0: аналіз заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня
0: на громадському радіо.
2: Сі Цзіньпін вперше за 11 років приїхав в Америку домовлятися про торгівлю, Тайвань та світовий порядок. Де у цих планах Україна та до чого тут панди?
3: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва, мене звати Влад Бундаш, а сьогодні говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Артуре, привіт.
4: Вітаю.
2: Нас, звісно, в стосунках Трампа і Сі цікавить в першу чергу Україна і чи ця повістка взагалі обговорювалася в Вашингтоні. Я так розумію, що за 11 років перший візит Сі в Америку – це прям подія-подія.
4: Це не перший візит за 11 років, це перший державний візит, який передбачає оцю церемоніальну програму, коли червона доріжка, банкет і офіціоз. Сі був не так давно в США, на Сан-Франциско, на саміті Азійсько-Тиканського партнерства з Джо Байденом. І це, насправді, була серйозна зустріч, бо вона встановила так звані межі конкуренції, норми конкуренції, які не те, що пропрацювали до кінця каденції Джо Байдена, але була якась рамка їхньої взаємодії. Не сильно вигідно США. Трамп цю рамку поламав і багато чого поламав, але це непогано, насправді не так погано, як би могло бути. Ну і от, власне, прибув Сі Цзіньпін до Вашингтона. Очевидно, що в будь-якому серйозному переговорному процесі за участі США є тема України. Не треба думати, що Трамп виключає Україну зі своєї адженди, що він не хоче зупинки війни. Трамп, можливо, один з небагатьох, хто дійсно хоче будь-якою ціною завершити бойові дії. Ключове, звісно, будь-якою ціною. От. І, звісно, це все було про Україну, але далеко не так, як ми собі думаємо. Бо коли формується американська переговорна рамка, вона завжди включає різні регіони, різні процеси, де Україна є пріоритетом, але через кому з Україною стоїть і Близький Схід, і Корея, і Тайвань, і Латинська Америка, і Африка, і Арктика, і всі регіони на планеті. Тобто, для того, щоб уявити, що реально відбувається за столом переговорів між Трампом і Сі, треба дуже добре володіти геополітичним конструктом.
3: Угу. Я знаю, що коли відбуваються такі візити, намагаюся зчитувати певні маркери навіть в тих подіях, як, зокрема, зустрічають лідера, який приїздить в Америку. І якщо не помиляюся, це вперше я бачу за цієї каденції Трампа, коли він особисто зустрів лідера іншої країни із цією 30-метровою червоною доріжкою на військовій базі, тобто особисто зустрів, тому що ось, навіть згадуючи травень, коли Трамп прилітав до Пекіну, його зустрічав віце-президент. Зараз Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіня. Хоча ні, я помиляюся, він ще особисто Трамп зустрічав Путіна на Алясці. Це точно. Але тут питання, чи вважає Трамп рівним собі Сі Цзіньпіня, тому що він його зустрічає особисто?
4: Я не думаю, що Трамп вважає взагалі когось рівним собі, тому що це Дональд Трамп. Але він же не мислить так, як мислить Сі чи Путін. Трамп не кровожерливий. Трампу нема бажання зробити вторгнення в якусь країну, вбити сотні мільйонів там людей, кинути ядерну бомбу і правити до кінця життя. Таким чином. Ну, він бізнесмен, нахабний бізнесмен. Якщо говорити про безпосередньо цей візит Сі Цзіньпіна, чому відбуваються такі дивні якісь речі, хоча я, чесно, не люблю обговорювати, хто там як подивився, хто як сів, ну, це традиційне телебачення таким займається. От. Я б сказав, що, можливо, чому Трамп пішов зустрічати Сі не з поваги, а щоб зламати китайський протокол. Сі Цзіньпін – це дипломатична лялька. Він усього боїться. Він діє згідно відповідно китайського дипломатичного цього якогось протоколу, і він дуже боїться ексесів. Він боїться ситуації, що, наприклад, до нього хтось підійде зі світових лідерів, схопить його за плече і почне йому щось натрушувати. Для нього це дикий дискомфорт. Цим він відрізняється від демократично обраних лідерів. Бо коли ти демократично обраний прем'єр чи президент, ти звикли до того, що ти працюєш з електоратом. В тебе є якась школа політична, різні думки, ти можеш якось виходити з ситуації. Ну, тобто, знаєте, це як, наприклад, з моєї мого досвіду, електорального, ти там йдеш по парку,

0: щось агітуєш, і сидить бабуся якась, і вона з руски міри. Вона починає тобі на вухо щось натрушувати, але ти ж не маєш від цього розгубитися і якимось чином вийти з цієї ситуації. Ну от, всі цього дуже боїться. А Трамп – це людина, яка ламає протоколи. І всі це знає. Тому я думаю, що оця його поява біля літака, там це могло бути для того, щоб сходу вибитися Цзіньпіна з колії, тому що ну так не має відбуватися. Сі до одного готується, він робить якісь інші речі. Але це такі знаки, просто щоб для розуміння їхньої взаємодії між собою. А деталі переговорів, я думаю, що вони і не розкриються для нас.
1: Президент Зеленський просив Трампа, щоб він повпливав якось на Сі під час його візиту в Америку і передав своє послання, що ми хочемо закінчення війни, зробіть що-небудь з російським диктатором. Трамп пообіцяв, що передасть. Все ж таки, дуже цікаво, в якому розрізі і контексті могла б бути ця розмова і цей діалог, і чи є ціна, яку Китай би запросив у Америки, щоб дійсно повпливати на Росію і змусити їх сісти за стіл переговорів?
0: Питання дуже багато рівнів, насправді. І головний тут рівень, звісно, стратегічний, що Китай – це не країна, яка може попливати. Китай – це країна, яка постійно контролює динаміку війни і має безпосередній вплив. Сі Цзіньпін як міг, так і може за одним телефонним дзвінком зупинити російську війну. Ба більше, він за одним телефонним дзвінком міг би вбити російську державність, навіть не застосовуючи жодної зброї. Тому що російська економіка, російська фінансова система, соціальна система, політична настільки підв'язана під Китай, що вже нема без Китаю ні Росії, ні російського майбутнього. Всі цього не робить, бо для нього це головний козир. А щодо того, що президент України звернувся до Дональда Трампа з цим, це позитивно. А особливо позитивно, що це нарешті пішло в паблік.
2: Це вперше було.
0: Хоча, звісно, дуже лагідні заяви Володимира Зеленського до Сі Цзіньпіна, в якого руки в крові та по лікоть від української крові. Це дуже добре, що він озвучив це. Це посилює позиції США. Це підкреслює позицію того, що КНР є учасницею, співучасницею російської війни. І це створює певний тиск, який досить потрібний Трампу для того, щоб вести свою дипломатичну лінію. Але тут, певно, теж треба відійти назад на стратегічний рівень і пояснити, що ця зустріч не є окремо від всього циклу переговорного 26-го року, який був зафіксований, його початок ще в Пусані в 25-му році наприкінці, і потім почалося все з травневого візиту Трампа до КНР, першого за дуже довгий час. А після цього цей візит Сі до Вашингтона. Це теж дипломатичний порядок. Тобто Сі був в Сан-Франциско 23-му, тому наступний візит мав зробити Трамп до Пекіна. Він зробив цей крок, тепер приїхав Сі. Далі в нас дві важливі події. Багатосторонні події. Та, це саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного партнерства АТЕС, в англійської АПЕК, в Шенчжені, який прийматиме Сі Цзіньпін, це буде 10 листопада. І в грудні саміт G20 у Майамі, який прийматиме Трамп. Або вони домовляються їхати один до одного одразу, або вони не їдуть один до одного одразу. Але для мене маркером того, що вони все ж таки поїдуть, є пролонгація так званого тарифного перемир'я до перших чисел січня. Начебто нічого не змінюється. Сьогодні вересень, завтра січень, дуже мало часу. Але це ще під грудень. Тобто це дата, коли Трамп відпрацював G20 і відгуляв Різдво. І він може ухвалювати рішення щодо того, що далі робити з Китаєм. А все залежатиме від того, до чого вони домовляться. А домовлятимуться вони багато про що. Бо обидві країни зацікавлені в усталенні правил гри, нечесної гри, до 29-го року, на останні два роки каденції Трампа. Усі величезні проблеми з економікою. Китаю все гірше, насправді. В Америки багато геополітичних переваг, але вона легко не може вплинути на російську війну. Вірніше, вона може легко вплинути на російську війну, але їй не підходить сценарій, за якого у разі зупинки бойових дій в Україні Америка не перехоплює, бодай частку впливу китайського на Росію. Бо це мова потратити Третю світову війну. І, ну, насправді, все до неї ближче і ближче. Ми можемо дуже скоро перед нею опинитися, і може бути ситуація, коли Україна, не виходячи з цієї фази війни з Росією, заходить в Третю світову війну. Росія дуже добре до цього готується китайськими ресурсами. І Китай знає, для чого вона готує Росію. Тому в інтересах усіх було б мати ці паузи перед Третьою світовою війною. Особливо українців. Думаю, Трамп теж в цьому зацікавлений. І тут ми наближаємось до тези, а чи відбудеться тристоронній саміт між Путіним, Сі і Трампом в Шенчжені. Путін там точно буде, бо Сі Цзіньпін його чекає. Він дуже давно не був на цьому майданчику. Він там зустрічатиме дуже багатьох лідерів, яких він не бачив. Це і Сна, і Такаїчі, японська прем'єрка, яка під санкціями. Якщо вона доїде в Шенчжені, це питання, бо в них там дуже погані відносини з Китаєм, на щастя. Цей контроверсійний президент Лі Джемьон Південної Кореї. Багато-багато цієї динаміки.
2: Це доволі цікавий такий момент. Ось роблю логічний висновок, що Китай тримає в своїй орбіті політичній, економічній і військовій Росії для того, щоб Росія воювала на боці Китаю, коли він розпочне війну. Ми, зокрема, навіть з тобою в попередній розмові говорили про певні можливі сценарії, як там Китай може нападати на Тайвань, на Японію, і є прям карти і мапи ми показували нашій аудиторії. Але я хочу тут зрозуміти, які є важелі у Америки, щоб вона частково переманила на свою сторону Росію. Тому що коли Москва настільки залежна від Пекіна у всіх сферах, то що лишається Америці?
1: Ну, важелі впливу, чи може вони можуть чимось підкупитись?
2: Підкупитись,
1: і от сісти та. Сказати, Трамп каже, дорогий товариш Сі, я тобі ось це, а ти мені закінчуєш одним дзвінком війну в Україні.
0: Я думаю, Дональд Трамп на це просто не піде, бо це не в інтересах США домовлятися про велику угоду з Китаєм. Є тактика Дональда Трампа, або стратегія Дональда Трампа, вірніше, полягає в тому, щоб призвести до умов, де Сі Цзіньпін не здатен реально торгуватися. Що це означає? Це означає, що Америка вибиває китайський вплив з Росії, з Північної Кореї, з Південно-Східної Азії, з Африки меншою мірою, набагато більшою мірою в Латинській Америці, яка є зараз екзистенційним таким джерелом ресурсів для США, в Арктиці. І якщо в Східній Азії, якщо зараз дивитися от на мапу світу, що відбувається, де хто має які позиції, я б сказав, що беззаперечно перевага на боці Сполучених Штатів. Можливо, вона тимчасова, бо все нестабільно, і демократії взагалі нестабільні в порівнянні з автократіями. Усюди десь вибухають якісь вибори, змінюється президент, і тут Китай вже знов реваншує. Але це слабке місце демократичної системи. Водночас, ми бачимо в Східній Азії дуже стабільні зараз позиції у США. Японія, Тайвань, Філіппіни, хочеться піти на Східну Азію, там Корея з проблемами, але мають дуже таку серйозну синхронність в позиціях щодо США, воно збільшує видатки на оборону, зміцнюють першу страну на цьому. Ну, це дуже добре для Америки. Якщо подивитися на ситуацію в тій самій Латинській Америці, теж бачимо, що дедалі більше лідерів обираються прихильних до США, повертаються праві лідери, ліві програють, можливо, це і в Бразилії станеться. Дуже позитивні речі для Америки кояться. Арктика. В світі ми говорили про Гренландію, що Америка нападе, Трамп нападе, там взагалі оці всі речі, чим завершилася великою угодою між Америкою, Данією, Гренландією. Америка отримала, що вона хотіла, Китай не отримав, що він хотів. Динаміка змінена. Китай рахує оці всі, скажімо, тайми якісь, чи як це правильно називати,
1: періоди якісь?
0: Не періоди, я хотів сказати, що щось зі спорту порівняти, але я погано на цьому знаюся. Скажімо так, двобої. Він рахує, де ці двобої програні, для того, щоб приходити до фіналізації. Вони рахують, ага, тут ми втратили, тут ми отримали. І якщо дивитися, де Китай є абсолютним лідером в контролі за ситуацію, це, звісно, російська війна в Україні. Тут він номер один, тому що він повністю контролює Росію, її можливості виготовляти зброю і, відповідно, можливості для війни.
1: Але ж у Китаї є перевага щодо штучного інтелекту. Якщо говорити про війну і використання штучного інтелекту на полі бою, про що попереджав Зеленський всіх нещодавно, буквально цього тижня теж, він казав, що треба готуватись, зупинити війну до того моменту, поки штучний інтелект не почне приймати рішення на полі бою. Тому що для України це дуже небезпечно. Зараз продовжимо говорити на цю тему, але я хочу нагадати, що ті, хто підписаний на Громадське радіо, ті величезна любов наша. Дякуємо дуже. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки і ставайте частиною спільноти Громадського радіо. І тоді ви матимете унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Чому я сказала про штучний інтелект і про перевагу? Тому що Китай дуже тісно вплітає це в свою стратегію розвитку до 33-го року, що штучний інтелект у них замінить чи посилить дуже багато галузей їхнього виробництва, тощо і тощо. І зараз таке враження, що ось це питання штучного інтелекту на полі бою і перегони за те, хто це зробить швидше, воно мені асоціюється, як тоді були перегони з ядерною зброєю. І виходить, хто перший зробить це фізично, той знову переміг. Ну, дуже схожа історія з минулим. Ти що про це можеш сказати?
0: Я б не сказав, що у Китаю є перевага, але я сказав би, що абсолютно, бо ми знаходимося в новій індустріальній революції. Ми її переживаємо, невідомо, куди вона нас заведе, але ми на порозі того, що штучний інтелект матиме інтелект людини. Зрівняється вже незабаром, і, можливо, російська війна в Україні не зупиниться, і далі триватиме так само, як вона триває, а вже будуть роботи, та, які матимуть інтелект людини. Це дуже висока вірогідність, бо штучний інтелект дуже стрімко розвивається. Звісно, є хайп, є бульбашка, яка утворюється довкола цього. Є певні ліміти в цій історії, але це краще з фахівцями говорити. Я точно не технічний фахівець. Але я сказав би, що контроль над штучним інтелектом беззаперечно визначатиме динаміку наступної великої війни. Бо російсько-українська війна, вона інноваційна передусім в дронах. І це наша ситуація з урахуванням того, що ми можемо швидко виготовляти і виробляти. Бо ми не маємо там військово-промислового потенціалу дуже великих економік, скажімо, та, які традиційно мають це ВПК. Ми не маємо можливостей США в космосі, наприклад. Та. Ми не маємо підводних, ну, багатьох речей, які мають, наприклад, Сполучені Штати і Китай. І це виводить саму війну на геть інший рівень. Тому що війна в космосі – це не зоряні війни. Це те, що вже настає, ця зброя вже тестується, випробовується, Китай це робить дуже давно. Ну, Трамп заявив нещодавно про такі речі публічно. Ну, та, Китай там, він створював зброю для захоплення супутників чужих, там багато всяких речей. ШИІ беззаперечно визначатиме багато. Я б не говорив би, що визначатиме все залежатиме від того, які рішення ШИІ буде ухвалювати на полі бою. Скажімо, коли почнуть працювати оці винищувачі найновішого покоління, які розроблюються Японією, Італією і Сполученим Королівством, що там цей винищувач, він буде носієм дронів, ці дрони будуть розплатитися ще на дрони, вони будуть взаємодіяти з супутниками, і там взагалі буде якась магічна технологія працювати. Ні, і це все на основі ШИІ буде визначатися цілі, і все це супер дорого і складно. Я б говорив про те, що просто ШИІ змінює саму систему кібербезпеки і те, що конвенції перестали діяти. Ми взагалі не знаємо, чи існує сенс в міжнародному праві як такому, бо міжнародне право має існувати тільки для демократії. Для автократії має бути тільки щось погане. Ми не маємо думати, як нам слідувати цим правилам. Бо Росія порушила мені за всі правила війни, які існують, крім застосування поки ядерної зброї. Якщо мова про війну в цивільному домені, цивільної інфраструктури, це, на жаль, реальність. І Китай готується до значно ширшої війни проти цивільного населення, ніж це робить Росія. Бо метою Китаю є швидке проникнення в інфраструктуру критичну в США, Канади, Європейського Союзу, Японії, знекровлення усіх енергетичних об'єктів через хакерські атаки, провокування вибухів та в цій системі, віруси, які будуть паралізовувати американську фінансову систему. Якщо говорити про залежність, наприклад, української системи від американської системи і навпаки, то очевидно, що Америка може ізолювати Україну як хвору. Але якщо Америка захворіє, і всі пов'язані економіки і системи захворіють, це спричинить світовий колапс. У Китаї ж рівночасно будує свою альтернативну систему, фінансову систему, свої якісь ці всякі центри, як воно все буде координуватися. Тому задача США, звісно, це придушити альтернативні фінансові системи, які будуються. Тому що якщо нападаєш на Америку, ти нападаєш сам на себе. Треба зберегти ці умови. Нам не можна допускати, щоб світ був якимось чином незалежним від США в контексті оцієї фінансової архітектури, не тільки не фінансової архітектури. Бо інакше просто Китай матиме те, чого не матиме вільний світ. Це тільки один з прикладів. Війна на цивільному домені, вона точно відбуватиметься широкомасштабно. Ми бачимо на нас оці приклади, але просто це треба змасштабізувати до світового рівня.
2: Угу. Я тут принагідно зазначу для нашої аудиторії, що якщо ви хочете більше дізнатися про штучний інтелект і як, зокрема, Росія його використовує у війні, дивіться програму, точніше подкаст, генеровано ще на YouTube-каналі Громадське радіо NextGen, і підписуйтесь, там дуже багато цікавого про штучний інтелект у різних сферах нашого життя. Я тут хочу трішки завернути в інший вектор. Ми говорили...
1: А можна перед тим, як ми завернемо так. в інший вектор, я ще хочу... дуже думку Артура почути, ну, може, і твою, насправді, як автора подкаста про штучний інтелект на громадському радіо, на каналі Громадське радіо NextGen. Ще на полі бою, якщо ми проводимо цю паралель з новою ядерною зброєю, це те, що може бути випробувано саме в Україні у наступному етапі війни, якщо Китай зараз впроваджує, розробляє цю технологію. Ну, чи руками росіян, очевидно. Чи це поки що не неймовірний сценарій?
0: Давайте виходити з того, що в нас є Альянс розвиток 5 очей. Це провідні розвитки світу. Америка, Канада, Британія, та там Нова Зеландія, Австралія, плюс Японія, яка 6 року. Вони всередині року, 26-го, випустили попередження, що ми стоїмо на порозі жахливих речей. Світова безпека вже фактично зламана, бо ШИІ стає дуже могутнім, а наші заходи, за методи, інструменти захисту дуже слабкі. Вони закликали впроваджувати ШИІ в кіберзахід кожної системи. Вони закликали не чекати на волю уряду і кожній приватній компанії діяти на власний розсуд і з власними темпами, бо часу нікого нема. Я думаю, все ж таки українська безпекова архітектура трошки може бути краще, ніж в деяких країнах-учасницях ЄС. Я не думаю, що в нас краща ситуація, ніж там в Сполучених Штатах. Ну, будемо реалістами. От. Але хай там як, воно вже застосовується. Чи будуть російські атаки з застосуванням ШИІ? Якщо говорити саме про кібербезпеку, ну, ймовірно, я думаю, що вони вже відбуваються, просто я не сильно володію цим та аспектом. Чи буде застосування ШИІ зброї? Ну, а що ми маємо на увазі під ШИІ зброї?
1: Рішення, яке приймає штучний інтелект. Це саме це формулювання, яке використав президент, як дуже для нас небезпечне.
0: Ну, так, а чому? Це ж гра...
1: Як обрати об'єкт для атаки? Більше не людина буде приймати рішення, а штучний інтелект.
0: Я думаю, штучний інтелект більш гуманний, ніж людина на Росії.
2: Абсолютно.
0: Всі рішення, які хвалюються росіянами, вони настільки вже перейшли рівень аморальності, що, мені здається, це дуже далеко від того, що є людиною. Я ставив під сумнів, що росіяни є людьми. От, ну, у них немає нічого такого, щоб їх характеризувало в цій історії. Вони порушують всі правила, вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по школах, вони б'ють по житлових будинках, вони знищують цивільну інфраструктуру просто бо хочуть. Що скаже нового ШИІ? ШИІ буде дивитися на якісь об'єкти, по яких ще не били. Ну, так росіяни самі ухвалять би ШИІ це рішення. От, просто питання в тому, якими даними володіє ШИІ. Що є в базах, чого нема в базах. І теж це ж питання мобільності нашої безпеки. Бо коли ШИІ володіє тільки тим, що він може проаналізувати. Якщо китайські супутники будуть системно надавати Росії дані, вони і так надають ці дані, ну, може, вони щось матимуть нове. Але постійна мобільність, постійна зміна якихось речей, це та зброя, яка може бути проти цих ШИЙ. Ну і це ж в два боки історія. Якщо Росія матиме якесь передове ШИЙ, я думаю, що Україна теж його матиме, з урахуванням того, що демократичний світ, очевидно, випереджає автократія впровадження цих технологій.
2: Абсолютно. І нам не треба забувати, що Росія використовує штучний інтелект не тільки, коли йдеться про там оборонку, мілітарі і так далі. Це і інформаційна сфера, і доволі це активно, і навіть успішно. І ми маємо знати, як цьому протидіяти. Я нарешті заверну в більш позитивний вектор. Ми обговорювали дуже серйозне, але те, що облетіло точно від учора, коли відбувся візит Сі в Америку, це те, що він відновив панда-дипломацію. Що мається на увазі? Із Китаю до Америки, до Атланти скоро прилетять дві пандочки китайські. Їх звати Фучуань і Пін-Пін. Зокрема, Пін-Пін перекладається як мир-мир. І насправді Сі сказав, що це такий символ дружби між китайцями і американцями. Я дивився на цю ситуацію з двох векторів. Перший – це американський. Можливо, це навіть з боку виглядає як певна така перемога, тобто там покращення, потепління відносин. І це, зокрема, вигідно Трампу перед виборами, які будуть в листопаді, що нам не варто забувати. Але якщо дивитися з китайської точки зору, чи не певний такий це кредит, чи якийсь, як це сказати, шантаж з боку Китаю, коли вони надаються, тому що, зокрема, вони підіграють Америці, але я думаю, що Сі точно вигідніше, щоб Трамп і далі отримував цю підтримку на виборах, тому що Трамп дуже успішно своїми руками руйнує статус Америки на світовому і міжнародному ринку. Зокрема, давайте згадаємо Іран, як це все похитнуло, ці всі заяви про НАТО, як у нього є погіршення відносин, зокрема, з Європою, це все грає на руку Китаю. Ось з цих пандочок, що ти виносиш?
1: А як що, якщо Сі знову образиться на Трампа, він просто забере пандочок назад?
2: Ну, а вдруг ні?
1: Де захисники тварин в цій історії, мене цікавить? Возять тих бідних пандочок туди-сюди. Ну, це точно їм не на користь.
0: Дивіться, тут теж є багато рівнів. Так. Почнемо з більш складного. Я б не сказав би, що дії Трампа призвели до чогось поганого і до зменшення статусу Америки. Америка, як була передовою економічною військовою силою, так вона і залишилася. Те, що Дональд Трамп ногами розтоптав статус-кво, коли Америка всім зобов'язана, так, 100%, ну, але це до питання того, хто скільки готовий витрачати на свою оборону і на свою безпеку. Іран призвів до того, що світ, який не відчував впливу російської війни в Україні, зрозумів, що бойові дії – це їхня реальність, і необхідно негайно вкладати гроші в оборону, в безпеку, у флот, у диверсифікацію носіїв постачання, у відхід від традиційних систем, які існували до цього часу. Чи є це погано, якщо світ готується до протистояння з Китаєм? Якщо зараз ми руйнуємо токсичний глобалізм, який виник через віру, що Росія і Китай, і Іран – це притомні держави, які можуть бути інтегровані в наш світ, якщо у нас буде спільний бізнес. Я вважаю, що це дуже позитивні результати. Якщо дивитися на відносини з Європою, скільки Європа почала витрачати на оборону після перемоги Дональда Трампа? В рази більше. Вона зобов'язалася це робити і навіть примушують Іспанію, яка хоче бути нахлібницею всієї Європи, всього світу, собі займатися там сієстами, чим вони займаються, і не вкладати гроші. І бути найбільш прокитайською країною в Європейському Союзі. Дуже позитивні речі. Канада, звісно, їй не подобається, коли називають штатом США. Це й не подобається українцям, вони читають, який поганий Трамп, отака ляпнув, як він міг, як він посмів. Але ще раз, коли Канада, яка має, ну, скажімо, серйозну економіку, покладається в усьому на безпекові моделі США, будує якийсь бізнес з Китаєм, продає військові об'єкти, які закриті китайцям чи росіянам в Арктиці. Ну, я думаю, що треба було якимось чином дуже жорстко нагадати, що це їхня стабільність, їхнє прекрасне, чудове канадське життя, це результат американської безпекової парасольки. В тому числі. Бо якби Канада була відірваною від США багатьох сферах, я думаю, там вже був би набагато сильніший вплив автократії. Та й насправді, якщо подивитися на динаміку канадської політики, рівень втручання Китаю і Росії туди колосальний, особливо Китаю. Там величезна китайська діаспора, і остання затримана в штаб-квартирі, військовому штабі НАТО в Брюсселі, китайка, китаянка, вона була громадянкою Канади. Угу. Тобто великі проблеми у цієї країни. Східна Азія так само. Ну, для Японії, от вона просто сама готувалась до цього. Вона, її політичні групи дуже хотіли відродити те, що називають природнім станом держави. Тому для них це позитивна історія. Повертається сильна Японія, дуже сильна Японія. Ну, от, і ти вкладається в безпеку. Там Корея не хоче цього. Корея хоче, щоб за неї все платило США і обороняло США, і взагалі, хоча теж мають продову армію насправді, і ВПК. Всі мають платити. Тому це, ну, Трамп багатьом не подобається, але він простимулював багатьох стейкхолдерів діяти. Його операція в Ірані химерна, дивна, скажімо. Не все, що він хотів, явно було досягнуто. Але те, що це призвело поштовхами до змін, це так. І якщо в чому і сумніваються, та багато хто сумнівається, що Америка прийде їх захищати. Але це насправді може бути для когось порятунок. Як панда. Ну, панда... Мені дуже прикро, що панди опинилися в заручниках Китайської Народної Республіки. Вони абсолютно КНР, китайські комуністи, не мають на них жодних прав. Це спокійні тварини, які б жили в своїх бамбукових лісах. Але історія сталася так, як сталася. Я теж категорично проти цієї панди-дипломатії. Китай знає, що пересічні громадяни, люди, вони якось це сприймають, що Китай – це такі панди, оце все... І на цьому будують цей. Ну, це, як знаєте, як русський медвідь. Якби Росія передавала свого русського медвідя в різні зоопарки, і всі, ой, які вони милі, які вони хороші. Бо Путін же теж там любить їздити то на білому ведмеді, то на тигрі. Хоча ні білий ведмедь, ні тигр, ні навіть російські бури ведмідь ні в чому не винні, бо це тварини. А найгірші істоти на планеті, звісно, це люди або ті, кого хто називалися людьми.
1: Я також хотіла про Тайвань у тебе запитати, тому що 100% ми розуміємо, що це питання теж піднімалося між Сі і Трампом. Тайвань дуже розраховує на американську підтримку в разі нападу Китаю. Тут теоретично можливо, що була дискусія рівня, що ми от не будемо чіпати Китай, якщо... Ми не будемо чіпати Тайвань і взагалі туди лізти, і все звідти повиводимо, роби з Тайванем, що хочеш, але у нас є свої умови, що маєш зробити ти. Чи це розмінна карта зараз на столі переговорів?
0: Угу. Ні. Це не розмінна карта, принаймні я не бачу змін в цій історії. Можливо, Трамп зробить якісь заяви найближчим часом, де щось спробує збалансувати, але це мало що означатиме. Бо принаймні в травні місяці, коли були попередні переговори між ним і Сі Цзіньпіном, прозвучала позиція, що Америка не змінює своїх підходів до Тайваню. Всі нормативні акти, які діяли, всі закони, які діяли про їхні відносини, це окремо конгресом, законами регулюється, все залишається у силі, все чинне. На обсяги продажу зброї Тайваню зросли в рази в порівнянні з адміністрацією Джо Байдена. І це теж було для мене новиною, але саме так фахівці підрахували і побачили. Тому і Тайвань в цілому себе досить комфортно почуває наразі, уряд, хоча в них є проблема з п'ятою колоною, з Гумінданом, особливо їхньою новою лідеркою, яка з найбільш прокитайської фракції там, Чен Лівень, яка їздила до Сі Цзіньпіна, до речі, теж, здається, в травні, і казала, що її мета – показати, що китайці теж прагнуть миру. Ну, от, власне, та така запроданка. Але в неї рейтинг підтримки навіть всередині партії там близько 2% чи щось таке. А Китай Сі Цзіньпін дуже хоче, щоб вона стала наступною президенткою, а вибор в 28-му році. От, поки є підтримка правлячої демократичної прогресивної партії, Америка зберігає статус-кво про тайванському сенсі. Японія дуже сильно мілітаризується і також розглядає напад на Тайвань як екзистенційну загрозу для себе. Це все позитивні новини для Тайваню. Але 28-й рік, вибори президентські і парламентські в Тайвані, це якраз буде та мить, яка визначатиме, чи починається зіткнення за Тайвань і чи проростає воно в Третю світову війну, чи ні.
1: Японія дуже мілітаризується. Ми про це говорили у попередньому випуску. Лінк залишимо в описі. У попередньому випуску саме з Артуром Харитоновим розмові. Це дуже цікавий аспект. Чи просунулося якось питання надання Україні зброї Японією?
0: Я сказав би, що це питання стоїть на порядку денному в дуже багатьох переговорах. Водночас я сказав би, що українська переговорна команда в Японії потребує набагато більше фахівців, ніж вона має. Тому що це, не буду братися за відсотки казати, але це набагато менше, ніж кількість людей, які працюють в штаб-квартирі там НАТО чи Сполучених Штатів, думаючи, що Японія – це якась периферія, хоча це один з головних донорів помочі для України фінансове, і це, ну, передова економіка на планеті, і передовий розробник зброї. Нам треба, звісно, двостороння угода, спеціальна угода про постачання зброї. Я думаю, що в теорії це можливо. Я певен, що це точно порушувалося під час зустрічі першої Володимира Зеленського, Сінає та Каїчі на полях Генеральної асамблеї ООН. Можливо, будуть візити або Володимира Зеленського знов до Токіо, або її візит до України, ймовірно, вже в 27-му році. Суви тут є, але треба розуміти, що це потребує часу, бо питання постачання летальної зброї до України – це питання трансформації всієї японської держави і всього японського суспільства після Другої світової війни. Тобто це не те питання, яке може ухвалити сама прем'єрка Такаїчі. Прем'єрка Такаїчі, очевидно, найбільш радикальна проти всіх автократій за останні десятиріччя. І я маю сподівання, що найбільш проукраїнська, в сенсі підтримки України і українського народу, теж з усіх попередніх японських прем'єрів. Вона знаходиться під санкціями Російської Федерації. Після того, як Путін відвідав окуповані території островів Чішіма та там Аторофу, здається, то, звісно, це ще більше посилило антиросійські настрої. Ну, як зараз антикитайські настрої. Японія мілітаризується, але ці мілітаризації в активній фазі півтора роки. Вони щойно створили свою першу розвідку після Другої світової війни. Насправді, я б тут поставив величезне питання перед американцями, які, будуючи свою окупацію Японії, призвели до того, що Японія опинилась в такому стані. Тому що чомусь Західна Німеччина мілітаризувалася досить швидко, і там були і бази НАТО, і все, і готувалася до зіткнення з окупованою та Східною Німеччиною. А в Японії призвели до ситуації, коли цей пацифізм, він набув якогось такого вже сакрального значення. Хоча, на щастя, японці вберігли та здоровий глузд, і от кажу, на сьогодні там такі досить праві жорсткі сили до всіх автократій.
2: Мені здається, тут ще треба глянути між пальцями і поговорити про відносини Японії і Китаю. Ти згадував, що вони зараз певним чином натяг, але все одно вони відбуваються. Японія готується, як ти сказав, вона мілітаризується безпосередньо. Але в чому у них оці основні проблеми? На яких точках вони не сходяться?
0: По-перше, це Тайвань. Тайвань ніколи не був у складі Китайської Народної Республіки. І у складі Китайської Республіки він теж не те, що довго був на момент, коли відбулося та захоплення материкового Китаю. З 1895 року по 1945 рік Тайвань знаходився у складі Японії. І він був більше інтегрований в японський соціальний простір і ментальний простір, ніж окупована Корея. З багатьох причин. По-друге, для Японії є певна теж безпекова мережа. Контроль над островами визначає, в якому стані буде далі йти війна в регіоні. Це чому Америка йшла на жахливі по втратах бої під час Другої світової війни, навіть на великих островах, щоб просуватися далі. Вони розуміли значення островів. Японія в рази краще з нас всіх розуміє значення островів, бо це її сама сутність. Ну, от. І тому, коли мова про Японію, про архіпелаг Рюкю, де знаходиться префектура Окінава, мова завжди про Тайвань. І так само, коли мова про Тайвань, мова про північну провінцію Філіппін Батанес. Тобто Батанес, Тайвань і Рюкю є складовою єдиної безпекової компоненти. Китай використовує цей географічний зв'язок, щоб сказати, що і Тайвань, і Рюкю, і Батанес є частиною КНР. І Батаносу поки що неофіційно вони висунули ці пред'яви, але китайські державні науковці провели симпозіум, на якому вони сказали, що Батанос – це не Філіппіни. І що він, Батанос, належить географічно до острова Тайвань, а це означає, що це китайська територія. КНР. Розумієте? І так воно працює. Тобто, коли мова про Тайвань, мова про Рюкю, тобто мова про Окінаву, на яку має претензії Сі Цзіньпін, це мова про загальну загрозу китайського реваншизму, тому що, з мого переконання, і китайці нинішні, і росіяни хочуть поневолені окупації Японії. У росіян був імперський наратив дуже сильний, це колонізація Хоккайдо. І я думаю, що в Путіна на столі лежать всі ці мапи, всі ці плани, бо його натхнення явно йде не з 21-го сторіччя, а звідкись там з 19-го. Та, там, ну, да, там десь вони це собі це вигадували. Колонізація Хоккайдо. Вони хотіли це зробити за підсумком Другої світової війни, щоб Японія була розділена на північну і південну, та була радянська зона окупації. На щастя, Америка там хоча б спрацювала, і Японія залишилась цілісною, хоча довелося віддати Сахалін, який безпосередньо японський, і це жахлива сторінка історії. На цьому вони не сходяться в цих системах. Я не хочу йти в цю цивілізаційну конкуренцію, що яка завжди існувала, хто більш велика нація в Азії, хто є поводарем в Азії, тому що і у японців, якщо брати їхню історико-міфологічну частину, державність давніша, ніж китайська, китайці не хочуть це визнавати, але навряд чи вони сильно про це думають. Тут радше китайці хочуть якоїсь колонізації, окупації, знищення самої Японії, а японці хочуть національної безпеки і не хочуть мати трьох автократій під боком.
1: Буду проводити знову паралелі. Це як начебто в нашій ситуації Китай – це Росія, Японія – це Україна. Схоже.
0: В цій історичній кон'юнктурі так. Нам треба забути про Другу світову війну. У мене команді делегація була на конгресі молодіжного крила ліберальної партії Німеччини, ФДП, Юліса. І виступала наша представниця там. Це було якраз на чи 8, чи 9 травня. Пам'ятаю, 8 травня це було. Якраз сакральна така дата. І вона напрацьовувала з командою свою промову. І ми в цій промові написали дуже чітко, що німцям, що годі бичуватися та себе вкопувати за процеси і події Другої світової війни. Вже це нікому не цікаво, і це абсолютно не актуально. Актуальність Другої світової війни така сама, як актуальність Першої світової війни з точки зору якихось процесів чи наполеонівських війн. Це минуле. Те, що досі живі люди, які пам'ятають Другу світову війну, це прекрасно. Але не вони вже визначають майбутнє. А зараз визначають майбутнє нові злочинці, які є спадкоємцями поганих процесів Другої світової війни і те, що було під час Першої світової війни в контексті російської революції. Китайці з росіянами, подивіться уважно, що вони роблять. Вони навпаки підтягують цю Другу світову війну і нав'язують ці міфи про неонацизм в Україні. А наратив про Японію який? Неомілітаристи. Це звучить з кожного російського чайника. Неомілітаристи. Захарова виходить і починає оце натрушувати, розказувати, що Японія має пам'ятати Другу світову війну. І буде відповідь, готуйтеся, ми знищимо неонацизм, неомілітаризм. Тому до Японії зараз застосовується та сама риторика, яка застосовувалась руками Росії щодо України. Тобто, я б сказав, і Китай. Це паралельно. Тому я сказав би, що для Японії, очевидно, існує серйозна загроза.
1: Такий надзвичайно потужний аналіз далі заголовків у нас вийшов. Артуре, ти така розумна людина, чисто, я захоплююсь тримати все це в голові. Дуже дякую за контекст. Дійсно, важливо було цього тижня розібратися, що стоїть за цими візитами найпотужніших лідерів світу один до одного, і найголовніше, де в цьому контексті ми, Україна, і наше майбутнє в контексті війни в тому числі. Будь ласка, підписуйтесь на канал Громадського радіо для того, щоб не загубити наступний випуск «Далі заголовків». Ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Давайте обговоримо те, що ви сьогодні почули. Артура, дуже дякуємо. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо.
4: під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: 13:25.

0: будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
1: Вітання.
0: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території? Що це? З чого він складений?
2: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 2014 року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка. І, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів. І так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І, відповідно, реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг соціальних, в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувались в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію в 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть ну, відвертих да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
3: 13:25 на громадському радіо.
2: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення

0: всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом, да, про політичні, да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні, да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізми, вони недоступні.
1: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
0: Ти формально, навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні, да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окупованій частині Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
2: Створили таку картинку.
0: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І власне суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками, і тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише, ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітних дітей, у яких, які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг. І вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку. Відкрито України, і вона допомагала там волонтерам українським, її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
2: Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема от на медіаграти. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
0: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну, саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків, доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою, трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокуповані території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї. з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в Катівнях жінки піддавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
3: 13.25.
0: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхню участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізованого лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
2: Або залякані.
0: Да. Коли я кажу знищені, це як фізично за ґратами або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або витіснені. Вони налякані. Угу. Да. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки і досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі, зникає через те, що росіяни мають можливість, в тому числі, сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, да, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери, або там блокпости, на яких привозили насильно, да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської, ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували,
2: ну, ці жінки. Видно, що це воєнний злочин. Але так, от коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
0: Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прямо зараз, так, на жаль, так, у нас немає можливості жодних, от прямо зараз врятувати жінку, угу, забрати її з Катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона є критично важливою не тільки для України. Власне, це поштовх для того, що, в принципі, були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними і, в принципі, навіть зараз вже є ефективними, не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми, власне, бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно, власне, був анонсований, його більш, вже, скажімо так, така активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже, в принципі, розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це теж оця частина права на правди і побудови, да, суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому однозначно ця роль вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 14-го року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові. І це дійсно, ну, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
2: вже під час там відновлення, так?
0: Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 14-му році це почалося, і 22-й рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, да, ми ховалися там по метро в Києві, да, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в там в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm. да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
3: 25 на громадському радіо.
0: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема й Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека. Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності. Спільний проєкт громадського радіо
4: та громадської організації «Жінки в медіа».
1: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
0: Так, так воно і є, і, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних, або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак та робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт, якраз Копенгаген Демокрасі саміт. І були представники, якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. І вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянське суспільство, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там для наших військових, да, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно, да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам, ну, зразками демократії.
2: Да,
0: але виходить, що це підтверджує те, що за демократію, да, і за права людини завжди треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді,
2: що
0: вона
2: змушує. Ніякі процеси демократії не є незворотнім.
0: Абсолютно. Ми бачимо це від військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює, і ми маємо набратися сміливості. Я маю на увазі міжнародна, да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом, да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
1: Повернімося до...
2: Я теж хотіла повернутися до
1: щоденного життя.
2: До жінок в окупації.
1: Так. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
0: Одна з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в котівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити вголос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія. Це, тобто ці всі російські наративи хорошого руского міра, так званого, да? Вони дуже активно, да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там, ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там 10 років, по суті, російською. Там 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та? Там останні рішення щодо блокування там, Телеграма і там, інших меседжерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
1: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки і дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
0: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо, взагалі, моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там, переслідування з боку ФСБ, да, відкриті справи проти мене і чоловік. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще да, не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження на спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини. Да? Ти фізично не можеш бути там, да, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Да? Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирала, там помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Да? Не тільки ну, попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин да, в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають да, вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще в умовах відсутності да, зв'язку з дуже дорогими для них людьми, да, з родичами, батьками, там, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів да, війни, як вона впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окуповані території, так на підконтрольні, так і тих, хто виїхали да, через війну.
2: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають, продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: Я думаю, головне, що нам важливо формувати да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди на, в окупації – це не небезпека. Да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики. Да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
2: Вони, але вони це, є всюди, ці ризики.
0: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми. Надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають. Вони мають робити тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України, бо ці люди, які готові залишити окуповані території, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про і те, стигми. Що вони там, да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію. Mm-hmm. Да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут вдовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точно їх там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма, да, державна, точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишаються,
2: не зрадники,
0: що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да, це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для нас.
2: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка, попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
1: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група «Люди в окупації», як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що, ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула, ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
0: Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передали Міністерству розвитку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знову ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да, є у нас окремі поодинокі там приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації. І, відповідно, це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки, не
2: комунікація
0: так.
2: Комунікація жахлива.
0: Але й не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
1: держслужбовці, які не повинні мати родичів в, да, окупації, таке інше.
0: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами,
1: мають,
0: не є вихідцями,
1: да,
0: і а вони не є вихідцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо маємо ці відповіді. Ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які вони нам тільки нашкодять. І все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденко, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, і ще там буквально одну-дві категорії. А цих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Зараз не працює. І там було багато питань.
2: Складна процедура.
0: Тому, власне, друге, що ми звернулися до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28
2: інститутів. Це принцип, що держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
0: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. А ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
1: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13.25. Жінки.
3: Мир. Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Буде тобі наука.
7: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Поради щодо спілкування із військовими, які зараз можна знайти в мережі, засновані на американському досвіді коротких – від 2 місяців до року – бойових виходів. У них йдеться про те, що в розмові з коханими військовими потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше. Автори дослідження 2013 року зазначають, що, цитую, «непередбачуваний характер спілкування під час розгортання йдеться про американські військові кампанії. Приїхали, розгорнулись і поїхали. Є серйозною загрозою для відчуття стабільності у партнерських стосунках для військових. Попри зручність спілкування в реальному часі, воно може мати серйозні недоліки. Часто спілкування між парами під час військового розгортання є складним і може призвести до різних результатів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являються образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці й роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери в тилу мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. «Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут». У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань в кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назву якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Щораніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів». Зрозуміла. Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
7: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Вітаю, пані Роксолана.
6: Доброго дня.
5: Вітаю.
4: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту Фронтиру. І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні

0: незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що, ну так, ми дійсно скорочуємося. Війна, скоріше, проявила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року, бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу. Просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо ще колись казала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
1: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми, повернувшись до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди?
0: Це Дмитро Гавсєєв, я читала його тезу цю, це директор перинатального центру, скажімо так, він дивиться своєї, значить, сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо. Тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного віку.
1: І фізично народити стільки
0: по-перше, важко. Да. А по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Uh-huh. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність.
2: Uh-huh.
0: І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ, а друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це про поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно, от якщо дуже прагматично і раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
2: А які взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є. Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу, це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
0: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне. Угу. Тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут у нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
1: Зараз у нас 29?
0: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5, 4,6 – в Канаді, Штатах, тобто і інших країнах ще десь мільйон, але ми зараз маємо продовження певне еміграції, тому що поїхали Запоріжжя і Суми,

0: снігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі, і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
1: І неодноразово озвучували, в тому числі і ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Чи означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, нам наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них, втратити.
0: Так, я з вами тут цілком згодна. Тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5.
1: Угу.
0: Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Угу. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. І якщо у нас збільшується, і у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. Угу. Для України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період післявоєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу Майдан-війна і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична. І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в Україну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід, Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. Угу. І це про професійну реалізацію, про де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе щось досягти, де вона, до речі, цікаво, для цієї молоді важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого.
1: Угу.
0: Тому це, насправді, дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
1: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти, так само про них говорять, коли мова йде перспективи повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться. Але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
2: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо покласти на державу в тому питанні, коли вона бореться за своє існування? Ми тут, ті, хто залишаємося, боремось за своє фізичне існування, а ще маємо якось давати якісь поклики для тих, хто виїхав, вберігаючи себе від війни? От Максове питання і моя частинка така трошечки з червячком з таким.
0: Ну, це трошки два різні питання, я зараз їх по черзі, бо вони трошки
1: так,
0: різні.
1: Так.
2: А мені хоч хвилювати.
1: Одне за інше.
0: Дивіться, стосовно тих, хто повертається, є дві ключові фактори, які ми бачимо працюють. Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищою освітою. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою, це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти в багатьох країнах. Доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українські ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта – важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами, я це називаю так, дві українські жінки, три ГО. І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там, за різними оцінками, від 1.5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це, і це не питання благодійності, це тому, що Україні, це не питання надмірного навантаження на державу, це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили два дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни, і для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія, і там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. І тоді це не люди, які просто поїхали. Тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це, скоріше, не питання надмірного навантаження, це питання того, що ну, державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але він не визначений. І нам потрібно, тобто діаспорним організаціям потрібен тут партнер, з ким говорити. І тоді це буде хороше партнерство.
2: Це означає, що тоді не буде втрачено оцього зв'язку. Як знаєте, ми там говоримо, якісь там кілька поколінь назад люди виїхали в Канаду, і для них Україна лишилася на рівні 90-х. І вони зараз, вони дуже відчувають свою прив'язаність до України, але до тої з 90-х. Ми, якщо буде оцей діалог, про який ви говорите, не буде такого сприйняття України, там, наприклад, 22-го року.
0: Так, це насправді сприятиме тому, що ми поступово будемо всі в одному контексті. Бо це той клей соціальний, який нас буде зв'язувати.
2: Я ще хочу запитати про одну важливу, мені це здається, однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? То докаже, що вони там не співпрацюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати, то чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
0: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь, тому що молодь, яку ми не зможемо повернути, з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь, це частина і молодь, і старші люди, це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і донині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати. Вони, наприклад, якісь обставини закінчилися, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми, вони не могли виїхати самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону два моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та ми просто складно структурна нація. Нам треба враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
1: Так.
0: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
1: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окупованій території.
0: Так, абсолютно.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
1: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах фактично процес націотворення. Ми намагаємося зрозуміти, хто ми, вибудовується ідентичність, а з іншого ми боремось за своє виживання і... І не лише в війні, я маю на увазі, а і от з, зокрема, демографічною кризовою ситуацією. Чи є уже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
2: Хто достатньо українець?
1: Ну, я не хотів би так це формулювати,
2: це
1: тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
0: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою, і українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України.
1: Угу.
0: Достатній українець, це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства.
1: Угу.
0: Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
2: Я повторю, це не дуже гарне словосполучення, в лапках наголошу, про достатність, хто достатньо, хто недостатньо українець, тому що мені здається, що у нас, або знову ж таки, це моя якась там умовна фейсбук-бульбашка, дуже відчувається на накал такий, що типу, хто виїхав і повчає звідти, як нам тут жить, ви не маєте права, ви не такі українці, або хтось ще десь, той теж якийсь не такий українець. Чи є в нас взагалі, згідно з соціології, а не з фейсбуку, якесь оце розподілення і загострене почуття визначення, хто правильний, хто неправильний, і чи не залишається це частиною там якогось нашого суспільства, це, що ми любимо пересваритися, але об'єднатися, коли прям геть погано. І що нам з цим робити, якщо воно є?
0: Ну, з точки зору досліджень, ми більш здорова нація, ніж те, що ми бачимо в Фейсбуці.
2: Фух.
0: З точки зору досліджень, у нас є лінії поділу, але вони не лінії розломів. У нас буде певна диференціація по принципу воював, не воював, хто жив в яких регіонах відношення до далечини до ЛБЗ, значить, тобто ці речі будуть, але це питання, як це потім звариться в один борщ, якби це буде. Питання в іншому, що частина цих розколів дуже штучно і дуже свідомо підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно цих стосовно українці тут, українці там, українці в окупації, стосовно, до речі, антимігрантських настроїв. Це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
2: це
0: досліджень.
2: Дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко насправді скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, і ми ведемось на це. Але ну важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
1: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий путічок, є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично, залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
0: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
1: Угу, угу.
2: У мене є ще одна категорія людей. Я собі для питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани, і де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там іпсошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути, але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині?
0: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одне з остов боротьби за свободу. Це частина, це людина, яка є частиною великої родини, яка є частиною спільноти, яка є частиною регіональної спільноти і так далі. Це цілому достатньо великий комплекс. Тому це, якби, навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці. Бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Та більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність. Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
1: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були такі, така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист, бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
0: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для них не благодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це, коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
1: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
2: О, я теж хотіла про це.
1: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
0: З огляду на нашу статеву вікову структуру і на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не, скоріше всього, не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
1: Так, згода.
0: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн. Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це якщо про дальшу історію. Про ближню. В Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік.
2: Угу.
0: Тобто ми насправді теж з ними жили. І все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, як що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
1: Так.
0: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. Вони у них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим 3-місячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них 1 мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми. Тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах, в українських спільнотах, в Жабці працювали українці. І ці люди не знали польської мови. І всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти. Українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально. Але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
2: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої тьорки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося. Але ви сказали фразу, що ми зваримося всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
1: І питання в тебе.
0: Це складна історія, але... Я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
2: І розуміти інший досвід.
0: І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
2: Зараз.
0: І там, наприклад, якщо в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях. Але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід. Але це питання відкритості один до одного.
1: Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, в якому напрямку можна якось її змінювати на краще або вирішувати ті питання, які є. Чи є, скажімо, приклади якихось вдалих рішень, або невдалих, навпаки, рішень чи пропозицій. Я чув все-таки відгуки, читав, в тому числі, якщо не помиляюсь ваші, що рішення про можливість множинного громадянства, це було вдале рішення. Чи є в нас ще якісь там гарні і не дуже?
0: Держава от зараз в зв'язку з тою демографічною кризою, яку вже всі побачили, і цього року, наприклад, всі побачили, як у нас мало першокласників, і це стало прям топ-темою в медіа, стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го. І як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою. Тобто ця історія продовжується. У нас є Державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям. Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були. І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
1: Так.
0: Тому коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство. Вона вам дала те, що ви людина з правами. І людина, яка має право за кордоном на права. Тобто і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародним організаціями.
1: Це дуже цікаво, тому що, ну, так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво, так.
0: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу. Тому насправді достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
1: Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію, не зникнути?
0: Так, і тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді зараз в Україні таке дуже цікаве вікно можливостей, коли ми ще можемо, коли ми маємо певні демографічні бонуси, але ми ж іще можемо закласти ситуацію так, що через там 15 років у нас поправиться ситуація з демографією. Ми можемо це зараз зробити, але це треба робити вже. І інша історія, коли ми зараз переживаємо цю трансформацію суспільства, і це ми стаємо гнучкою і достатньо інклюзивною нацією. І це теж хороший момент виправляти демографічну ситуацію, тому що тоді ми стаємо відкритими залучати інших.
2: Люблю розмови, коли є перспектива і позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Це лише здається, що здорові і сильні потрібні тим, хто має інвалідність. Насправді ми потрібні одне одному. Дуже потрібні. Дивеки моєї школи Анастасії Лавринішиної.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
7: Петрик – хлопчик, який сам себе називає Їжак. У нього волосся стирчать на всебіч, він такий же колючий, насторожений. Їжак живе лише з татом, вони приїхали в нове місто і тепер він йде у незнайомий клас. А клас його непростий, бо у ньому вчаться діти з особливими освітніми потребами. Їжак знайомиться з ураганом, який переміщується у кріслі колісному, доброю красуною з синдромом Дауна, інжиром з аутизмом, який пригощає всіх інжирними батончиками. Спочатку Петрик Їжак зовсім не розуміє, як взаємодіяти з цими диваками. Тут ще й директорка кидає йому виклик – стати капітаном класу на змаганнях і отримати кубок. Але у змаганнях мають брати участь усі. Спочатку Їжаку здається, що це неможливо. Він не хоче у своїй команді диваків, називає їх зайвими і слабкими. Але поступово він проходить шлях від тотального неприйняття і відсторонення від дивних однокласників до прийняття інакшості та розуміння, що справжня дружба будується на взаємній підтримці, а не на схожості. Саша, чий слуховий апарат нещодавно шукала вся школа, як виявилось, непогано бігає. В команді зелених є Аліна з дитячим церебральним паралічем. Їжак бачить її вперше. Аліна справді дивна. Вона химерно пересувається, закидаючи одну ногу назад. Ясно, що бігати так неможливо, але дівчата з команди допомагають Аліні, тож всі вони врешті не так вже й далеко від фінішу. Попри всі випробування команди Їжака, таки виборює славетний кубок і розуміння. За зовнішніми особливостями чи діагнозами завжди насамперед людина, у якої є сильні сторони, таланти та різні можливості. І якщо кожному знаходиться місце відповідно до його сильних сторін, буде справжня командна робота. В книжці немає засудження поганої поведінки Їжака, а пояснюється, чому виникає якесь упередження і як його долати. Разом з Їжаком ми дізнаємось про людей з синдромом Дауна, ПТСР, аутизмом, ДЦП, спінальні м'язовою атрофією. Цікаво, Анастасія Лавринішина обіграла і термінологічні вставки. Тут їх озвучують голуби коментатора, які всюди літають, підглядають, емоційно коментують і пояснюють. Вийшло легко, терміни пояснювалися простими словами, і це не переобтяжувало текст. І наприкінці є ще словничок термінів. Завдяки Їжакові ми розповіли про диваків і про героїв, про сраду і дружбу, про місто і про гори. Ці диваки навчили колючого Їжака співчувати та піклуватися про інших. І це важливо. Здається, що книга «Диваки моєї школи» Анастасії Лавринішиної повинна бути у кожній родині з дітьми. Її можна читати вже з 5-6 років. В цікавому, непатерналістському тоні вона роз'яснює поняття емпатії, прийняття інакшості та дружби. Показує, що бути диваком – це нормально, а відмінності від інших роблять нас унікальними та сильними. Справжня крутість полягає не в бажанні бути самостійним і закритим від усіх, а у вмінні підтримати того, хто поруч. Слава всім богам, що ми вже не повернемось до часів Радянського Союзу, до людей з інвалідністю нібито не існувало. На жаль, ми живемо у такі часи, коли кожна з нас може отримати цей статус, коли на вулицях все більше і більше людей, які відрізняються. Тому всім нам треба вчитися адекватно реагувати, правильно називати і коректно допомагати. Самі по собі діти дуже гнучкі, стереотипи та стигми у дітей якраз формуємо ми. Тому такі книжки я б вголос читала і багатьом дорослим. Диваки моєї школи Анастасії Лавринішиної треба читати, щоб навчитись долати стереотипи, сформувати культуру прийняття і взаємоповаги і зняти нарешті тавро з усіх диваків. Підтримуйте видавництво «Ранок» і інше українське виробництво, які постраждали від російських атак. Купуйте книжки.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
3: На хвилі громадського радіо.

громадського радіо. На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Найактуальніші спортивні новини о 8.30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9.10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Герої в полоні. Детальніше про це поговоримо із виконавчим директором України.

третя Женевська конвенція якраз визначає той спосіб поведінки, який має бути застосований до такого військовополоненого. Перше, це він не повинен бути покараний або нести якесь кримінальне переслідування за те, що він брав участь у бойових діях в статусі комбатанта. Це перше, що порушує Російська Федерація, порушуючи кримінальні справи проти українських військовополонених, особливо акцентуючи на тих, хто належить до таких підрозділів, як, наприклад, батальйон Азов. Є ще декілька підрозділів, які користуються пильною увагою, так би мовити, і особливим переслідуванням з боку російських окупантів. Це становить певну проблему навіть в питаннях повернення, тому що ціна повернення таких військовополонених є вищою і повертати їх складніше. Це ось відразу питання, чому виникають труднощі при обмінах, при поверненнях. Вся процедура обміну військовополоненими є повністю засекреченою, і вона проходить в зрозумілій тиші. І говорити про як успіхи, так і неуспіхи на цьому етапі треба дуже обережно. Чому? Тому що будь-які будемо говорити так, вербалізовані речі можуть дуже негативно відбитися на процесі як переговорів, так і самому процесі обмінів, який, власне, налагоджений і відбувається з різними затримками, з якимись там, скажімо, навіть помилковими передачами осіб, які не мали потрапляти в обмін до України, до повернення в Україну. Але це відбувається, без цього не буває. І говорити про те, що Росія там робить це умисно чи ні, я б зараз не робив на цьому акцент. Направду, треба ставити питання про, мабуть, залучення. Але на сьогоднішній день це, можливо, не так актуально, тому що все-таки процедура обміну здійснюється і відповідні двосторонні зв'язки функціонують, і якісь переговори здійснюються. Але варто було би мати ще й міжнародних якихось учасників, які могли би там, скажімо, бути каталізатором або пришвидшувати, або забезпечувати інтенсивність цього процесу, якщо такі учасники, ну, це умовно могла бути або держава-покровителька, або могли бути якісь організації, які могли б виступати такою парасолькою, але це не Міжнародний комітет Червоного Хреста, зрозуміло, це може бути щось інше, до чого може бути довіра, скажімо так, в обох сторін. Тому що якщо росіяни запропонують нам якусь, скажімо, організацію Зімбабве, яка може там виступати посередником, зрозуміло, що Україна не погодиться, а Росія не погоджується там на участь навіть Швейцарії в допомозі з там поверненням цивільних осіб умовно. Тобто є такі проблеми, умисне невизнання якихось там Росією, скажімо, тих же самих стандартів і норм міжнародного гуманітарного права, які могли би сприяти, тому що ці норми, вони не є прямим зобов'язанням, вони є можливістю, інструментом, який можна використати, але Росія вважає, що вона не хоче їх використовувати. В цьому є проблема. І щодо загалом проблеми з військовополоненими, справді, за визначенням, військовополонені мають перебувати на території держави, яка захопила їх в полон, до закінчення бойових дій. Тому прямої вимоги повернення військовополонених, скажімо, в межах одного місяця або в межах там одного року, не існує. Це перше. Друге, відбуваються взаємні обміни військовополоненими, тобто міняються, скажімо, адекватні кількості або відповідні там за рангом військовополонені офіцери на офіцерів, рядові на рядових і таке інше. Це відбувається вже за взаємними домовленостями. І оці взаємні домовленості, вони досягаються, знов-таки, не в публічному порядку, це все таємні переговори. І чим менше буде, скажімо, уваги і якоїсь висвітлення цього процесу, тим більше шансів на ефективне продовження цього процесу, який був, скажімо, і запланований навіть за результатами двосторонніх зустрічей і делегацій, які намагалися домовитись.

0: про переговори, власне, і стояло питання обміну військовополоненими як одне із ключових. Ми пам'ятаємо, називалась цифра ось на цей рік 1000 мала бути обмінена. Ми ще її, здається, не досягли навіть, але процес іде, і ми очікуємо на найближчі обміни в найближчий час так само. Тому говорити про те, що треба впливати, от ви ставили питання, як можна вплинути. Ніяк на це не може вплинути, скажімо, якась жодна із сторін, ні українська, ні російська, на ефективність. Можна або призупинити цей процес, або дозволяти йому здійснюватися в такому вигляді. Щодо персоналій, кого обмінюють і як це відбувається, знов-таки, це досить складний процес, але я сподіваюся, поки що не було таких закидів, що це теж є там корупційна складова. Цього теж не має бути, і відповідно цей процес має відбуватися, скажімо так, з врахуванням максимальної вразливості тих, кого повертають, і хто потребує найгостріше повернення, це передовсім ті, хто найдовше перебувають в полоні, перебувають в складних умовах, це і психологічний, і фізичний стан, відповідно, і поранені, і з захворюваннями, і літні особи, жінки, ті, хто мають першочергове. Але ну тут можна говорити, що практично кожен із тих, хто потрапив на початку широкомасштабного вторгнення в полон, вже досяг оцього критичного стану і потребує повернення. Це зрозуміло. Але тут складність ще й в тому, що має бути адекватний, скажімо, запас кого, на кого міняти, тобто російських військовополонених має бути приблизно така ж кількість, яку Україна може запропонувати в обмін на своїх військовополонених.
1: У нас не дуже багато часу лишається до кінця розмови, але я хотіла би спитати вас ось що. Ясна річ, що українській стороні відомо і про катування, і про голод, і про знущання систематичні над українськими військовополоненими. І тут питання, а чи може Україна або міжнародна спільнота притягнути росіян до відповідальності хоча б уже постфактум?
0: Дивіться, це дві теми, які не можна змішувати. Якщо ми говоримо про ефективність процесу повернення, то ставити питання про те, як погано утримують росіяни українських військовополонених, це інший трек. Вибачте, це відповідальність і притягнення до відповідальності. Так, це питання стоїть так само, це питання взагалі переслідування за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності, які вчиняє Росія в ході цієї збройної агресії. І ці питання, вони стоять на порядку денному. Але питання притягнення на міжнародному рівні, у нас є міжнародний кримінальний суд, який мав би розглянути питання, скажімо, такого ж типу. Поки що ми не бачимо, щоб було заявлено ця категорія справ як така, що буде, скажімо, об'єктом переслідування з боку міжнародного кримінального суду. Це викликано низкою чинників. Якщо є час, я можу розказати. Це і питання, по-перше, уже ухвалених ордерів на арешт, яких на сьогоднішній день є 6 щодо російських військовопосадовців, які мають так само, скажімо, бути відповідно відпрацьовані і хоч якусь ефективну показати дію цих ордерів на арешт. Це і питання взагалі чітко визначених конкретних осіб, щодо яких будуть висунуті обвинувачення саме в цих злочинах за цією категорією. Зрозуміло, що це є в чистому вигляді воєнний злочин, за який має настати притягнення до відповідальності. Але от кого і в якій кількості, скажімо, це вже теж питання. І знов-таки, це питання взагалі сьогоднішньої позиції Міжнародного кримінального суду, який зазнає санкцій переслідування з боку Сполучених Штатів Америки, відповідно, і позиції такої сильної інституції зараз трошки, знаєте, втрачаються. І тому ми говоримо про те, що зараз треба вибудовувати цю систему міжнародного кримінального переслідування і посилювати її, і тоді будуть більше шансів, що це буде зроблено і притягнення до відповідальності.
1: Герою полоні ми поговорили із виконавчим директором Української гельсінської спілки Олександром Павліченком про складність повернення українських бійців із російської неволі, незаконні вироки і нестерпні умови утримання. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Терор цивільного населення. Росія поцілила у київську школу та кафе. Про варіанти протидії реактивним дронам. Поговоримо з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта». У студії працює Анастасія Середа. Ми сьогодні з вами говоримо про терор росіян цивільного населення, тому що станом на зараз бачимо, що сьогодні зафіксовані удари по київській школі, де перебували діти, які, на щастя, спустилися в укриття. А також зафіксована пожежа у кафе в житловому будинку, удари по Інституту ядерних досліджень, по південному мосту метро під час руху потягу. Чи можна вже говорити про те, що це терор цивільного населення і для Росії він залишається окремою військовою тактикою?
3: Ну, такі удари, вони, на жаль, були присутні і раніше, але останнім часом вони значно були підсилені. Ну, і тому є, насправді, причина, і вона абсолютно логічна і прогнозована. На фронті у ворога ситуація дуже погана. Вони кидають величезну кількість особового складу в бій, але це не призводить до руху фронта в нужному їм напрямку. Ну, тобто вони відступають, не дивлячись на втрати розміром 30-40 тисяч особового складу. Вони і раніше наносили удари ракетами, дронами, але знов-таки це не призводило до змін ситуації на полі бою. Тобто вони не змогли обрушити логістику, вони не змогли зупинити українські ВПК, вони не змогли зупинити українську мобілізацію, хоча були удари там, ну, конкретно спрямовані по ТЦК, от можу згадати, наприклад, Сумський ТЦК. І там і по районам Сумської області вони носили удари. Тому вони зрозуміли, що у них залишається така тактика, як залякування. Ціль терору – це завжди це залякування, в першу чергу, цивільного населення, сподіваючись, що це спричинить мітинги, що це спричинить виступи, це спричинить те, що люди почнуть вимагати у влади там іти на капітуляцію перед Росією. Але, ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що цього не сталося. Ну, тобто, як би ворог не намагався, які удари вони наносять, ну, люди у нас прекрасно розуміють, що станеться, якщо ми капітулюємо перед Росією.
1: Читала, що іноземні ЗМІ з приводу ось цих атак на тилові міста пишуть, що начебто це спроба змусити Київ сісти в 27-му році за стіл перемовин, паралізувати Київ, зробити хаос напередодні опалювального сезону для того, от якраз, щоб тиснути на владу. На вашу думку, загалом, наскільки ця стратегія виглядає, ну, скажімо так, чи має вона право на життя? Тому що все ж таки витрачаються великі кошти на те, щоб тероризувати тил, але на фронті це жодних результатів Росії не приносить.
3: Ну, звісно, так, да, це саме так і виглядає. Тобто задача – це залякати в першу чергу населення, спричинити паніку, спричинити тиск на владу, ну, то для того, щоб не тільки населення наше може тиснути на владу, як ми бачимо, зовнішній тиск, там, не з боку Сполучених Штатів, не з боку Європейського Союзу, він не призводить до якихось результатів. Ну, там, Трамп вимагає, щоб ми зупинили удари по НПЗ, а удари по НПЗ продовжуючись, не дивлячись ні на які заяви Трампа. І єдине, перед ким може прогнутися наша влада, це виключно перед українським народом. Ну і там зараз ці всі російські боти, вони розганяють у різних соціальних мережах про якісь там нібито міфічний там мітинг, який повинен статися на днях. Ну, це смішно. Хто зараз вийде за Росію мітингувати, його навіть там ніяка поліція його снесе, просто цивільне населення таких людей, якщо вони вийдуть спровоковані російськими ботами. Тому, дійсно, так, це саме задача, це зробити так, щоб населення протестувало проти законної української влади.
1: Ще окреме питання, наскільки небезпечна тенденція, коли під час ось таких масованих атак дедалі більше використовуються реактивні БПЛА? Чим вони відрізняються від звичайних шахедів? Швидкістю, маршрутом, можливостями збити ось такі реактивні БПЛА українським ППО?
3: Ну, тут склалися два фактори. Перший фактор – це те, що дійсно ці шахеди, вони є якісним стрибком в технологіях. Вони і раніше були присутні, але раніше вони були в одиничних кількостях. І вони більше виглядали, як задача була більше спровокувати наші системи ППО, щоб вони відстрілялися, щоб далі потім працювати там крилатими ракетами. А зараз вони самі стали основним засобом ураження. Ну, от якщо взяти там попередні дні, то за день Росія відстрілює там порядка 150 реактивних шахедів і 110-120 з двигуном внутрішнього зарання. Тобто реактивних шахедів навіть більше стало. І на початку їх застосування ми збивали порядка 50-60%. Зараз, от, ну, по повідомленням повітряних сил, за вчорашній день у нас процент збиття дійшов до 83%. Тобто ми якісно підсилили нашу ППО. Ну, тут в першу чергу це прибули ракети для насамців, це і підсилення F-16 українських. Ну, тут багато чого відбувається в цьому напрямку. На жаль, про масове застосування мова поки що не йде. І в чому їх принципова різниця? Дрон з двигуном внутрішнього зарядження йде на швидкості, ну, максимум 250 км на годину. А реактивний шахет може розганятися до 500, навіть до 550 км на годину. Дрон з двигуном внутрішнього зарядження, ну, там у нього стеля висоти порядка 3 км. А реактивний може піднятися і на 5, і на 7, і може навіть і на більшу висоту. Ну, тобто, і збивати ми його можемо виключно ракетами ЗРК великої вартості, ну, наприклад, для там Айріс-Ті, для радянських С-300, для інших там систем Франкен-Сем, які використовують радянські платформи, але стріляють західними ракетами. І вартість такого збиття, вона вимірюється десятками, якщо не сотнями тисяч доларів. Ну, тобто, доволі сильно виснажує наші системи ППО. Якщо ми згадаємо, то на початку застосування шахедів з двигуном внутрішнього зарання у нас також був низький процент збиття. Там порядка 50% ми збивали до того моменту, поки у нас не з'явилися масово дрони-перехоплювачі українського виробництва, які ми змогли масштабувати і збивати. Сказати, що дрони сильно впливають, ну, тобто можуть зупинити, поміняти ход бойових дій, ми бачимо, що цього не відбувається. По економіці удар, да, він в принципі чутливий, але це більше відчувається в тому, що компанії значно склали свої бюджети, зменшили бюджети розвідку, був удар по складським приміщенням, це, ну, доволі серйозно вдарило там по рітейлам, по роздрібним мережам, там, яким там сільпо, розетка і так далі, багато інших. Але в цілому українська економіка, вона зазнала набагато більш ніж щовних ударів, насправді, не від реактивних шахедів, а від ударів ракетами, від крилатих ракет, від балістичних ракет. Та сама металургія, вона була знищена балістичними ракетами, на жаль, ну, то удари там по ArcelorMittal можна згадати, в місті Запоріжжя. Тому я більш ніж впевнений, що найближчим часом буде винайдений, ну, скажімо так, срібна куля, умовно, в лапках, якою ми будемо збивати вже там не 80% шахедів, а там порядка 90, може навіть і 100.
1: От якраз моє наступне питання було про те, що, а коли буде рішення по цим реактивним шахедам, тому що зараз читаю думки киян з цього приводу, кажуть, що це просто якийсь день сурка. Вночі шахеди або, наприклад, реактивні БПЛА в переміжку із балістикою в день постійно ось терор цими БПЛА, і ти не розумієш, чи це попередня тривога закінчилася, чи почалась нова, і так по колу. Тобто цікаво, коли на ось це рішення росіян буде протидія. Наскільки, на вашу думку, це копіткий процес, тривалий процес для того, аби знайти рішення, для того, аби збивати їх?
3: Ну, з приводу того, що от тривоги в такому стані живе там Запоріжжя, Суми, Харків, Дніпро, живуть уже, ну, більше 2 років. Тобто, в принципі, там люди вже адаптувалися, вони до цього звикли, у них тривога 24 години на добу, якщо взяти моє рідне місто Суми, якому я був геть недавно. Я не хочу там казати, що ми повинні теж адаптуватися. Я більш ніж впевнений, що буде винайдена захист. Який це може бути захист? Тут шляхів два. Перший – це дрони-перехоплювачі. Тут є різні технологічні рішення. Це і розвиток дронів з електричними двигунами, ну, тобто такі, які збивають шахеди з двигунами внутрішнього зарання, щоб вони літали на більших швидкостях, адаптувати системи наведення для цих дронів, тобто там ще велика проблема влучити, не так просто це зробити, бо шахед реактивний, він дуже маневрений, швидкісний. Розвиток, самі дрони перехоплюючи робити з реактивним двигуном, але це дуже дорогий шлях, ну і тут питання, де ми візьмемо таку кількість реактивних двигунів, наші союзники їх не виробляють, на жаль, в таких кількостях. Це виробництво дешевих ракет для ЗРК малого радіусу дії, відстані до 10 кілометрів. Це абсолютно реально може захистити наші стратегічні об'єкти. І тут, в принципі, на цьому шляху теж рух є. Це ракети для радянських систем, там, наприклад, АСА. Вони виробляються вже, ну, не в Україні, там, не в країнах Радянського Союзу, а наші союзники. Ну, от якщо взяти останній пакет допомоги, там, який ми там на 2,5 мільярда пофінансований допомоги Євросоюзу, там ракети ракети для системи С-300. Вони називаються «Клоун Рокетс», тобто це «Клоун Місайлс», тобто це ракети, клони радянських ракет, копії, іншими словами. Ну, то система С-300 – це все ж таки інша система, далекобійна ЗРК для відстань там до 100 кілометрів, вона теоретично може стріляти. Тому я більш ніж впевнений, що є декілька різних шляхів, і якимсь, ну, або всіма цими шляхами будемо йти, адаптуватися всі системи. Ну, і крім того, ми можемо наносити удари по виробництву російським, тобто по Алабузі. Да, вона знаходиться далеко, да, там багато питань, як до неї добити, як її знищити, або удари по логістиці також мають право на життя. Крім того, міжнародний тиск. Вся ця система реактивних шахедів, вона на 100% залежить від поставок з Китаю. І на Китай ми маємо важелі, щоб тиснути. Це важелі, це експорт українського зерна, це експорт російського зерна. Ну, тому що російське зерно експортується з півдня Росії, воно їде через Чорне море. І ми можемо зупинити, ми прекрасно знаємо, як це робиться. Це удари по сухогрузам, удари по портовій інфраструктурі. І ми можемо зупинити російський експорт зерна, і це спричинить значне зростання на зерновому ринку, а Китай – один з найбільших в світі споживачів цього зерна. Тому більш ніж впевнений, що ця проблема буде закрита.
1: Ну і наостанок нашої розмови хочу спитати вашу думку з приводу того, що Росія вперше використала реактивний безпілотник із боєзарядом, призначеним, зокрема, для знищення високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Про це повідомив 30 вересня фахівець у галузі військових радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій Безкреснов Флеш. На вашу думку, про що може свідчити ось така атака? Про те, що росіяни цілеспрямовано, скажімо так, адаптують зброю для того, аби винищувати українську енергетику, або ж, можливо, якщо там дійсно підтвердиться, що його справді використовують для ураження високовольтних опор і мостів, наскільки це змінює загрозу для української енергетики і транспортної інфраструктури?
3: Удари по магістралям, ну, у нас вся енергетика наша, вона виглядає як? У нас на заході України, у нас є дві атомних електростанції, Хмельницька, Рівненська, і у нас є переходи за кордон. І от, по суті, це виглядає так. Є центр України, великі міста там, Київ, Дніпро і так далі, і до них лежить, ну, можна собі уявити, такі довгі подовжувачі. Це, по чому подовжуючи, йдуть там величезні об'єми електроенергії. І ворог це прекрасно знає, цьому секрету немає. Вони знають, де це знаходяться опори, де це знаходяться магістралі. Ми їх всі охороняємо, все, що можемо, їх захищаємо. Але, на жаль, ну, ми процент збиття знаємо. Там порядка 20% російських шахедів долітають. У нас навіть прем'єр-міністр давав інтерв'ю там виданню Bloomberg і сказав, що буде дуже важка зима. Треба готуватися до довгих відключень електроенергії, тому що ворог цілеспрямовано взимку буде бути по електрогенерації, по електричним магістралям, по теплоенергії, енергоцентралям і по всьому, що від чого залежить забезпечення життєдіяльності в Україні. Ну, це може бути, крім того, що водогони і так далі. Тому тут нічого нового немає. Ну, якось нового технологічного стрибка в цих боєголовках теж нічого нового немає. Вони і раніше робили такі гібридні боєголовки з кумулятивною дією.
1: Терор цивільного населення Росія поцілила у київську школу та кафе. Про варіанти протидії реактивним дронам ми поговорили із Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Графіки світла повертаються. Хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня, розпитаємо у енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва. У студії працює Анастасія Середа. Цікава ваша думка, наскільки серйозною є ситуація в українській енергосистемі після масованої атаки 30 вересня? Чи йдеться про локальні пошкодження, які можна швидко компенсувати? Чи атака суттєво вплинула на загальний баланс системи?
6: Давайте не будемо міряти середню температуру за лікарнею. Тобто тут зрозуміло, що в кожному регіоні зовсім різна ситуація. Якщо будемо говорити про Херсон, то там тепла ми вже не будемо чекати найближчий рік так точно. По Миколаєву також складна ситуація, по Одеській області плюс-мінус вона контрольована. Якщо будемо говорити про столицю, то в столиці ситуація надважка, столиця не витримає наступного удару такою балістикою, такої потужності дронової атаки по нашої системі, як електропостачання і теплопостачання. Ворог зараз буде намагатися максимально відрізати лівий берег столиці від правого, і ми це бачили, як він вчора намагався перерізати опору електропередач, а це один з ключових вузлів постачання електричної енергії з правого берегу на лівий берег, але це фактично постачання від Рівненської атомної електростанції електричної енергії на лівобережжя Києва, а це забезпечення і електротранспорту, і це забезпечення і нас, як містян, а я сам мешкаю також на лівому березі Києва вже 9 років, це нас, як містян, забезпечення стабільним електропостачанням, тому ворог ці атаки не зупинить, перепрошую, на превеликий жаль, ми ці атаки не можемо максимально мінімізувати. Сьогодні бачили, що ворог б'є і по мостовій інфраструктурі, і тут ситуація непроста. Не будемо наганяти паніку, але треба розуміти, що ворог ретельно планує зараз свої операції. Це не так, як раніше було на початку війни, удари куди б влучив, туди і влучив. А на сьогодні це продумані, чіткі удари по елементам нашої енергосистеми, щоб розрізати Київ рівно по Дніпру.
1: Цікаво, що після вчорашньої атаки застосували аварійні відключення і прогнозували, що на 1 жовтня в ряді регіонів України також будуть застосовуватися ось ці аварійні відключення. Потім скасували. Чому?
6: Ну, тому що у нас є невидимі герої. Це диспетчери Укренерго, які намагаються через аварійні відключити нашу систему електропостачання. Наразі зараз працюють аварійні схеми по лівого берега. Прекрасно ті, хто...
1: Пане Станіславе, переривається у нас зв'язок. Я попрошу вас буквально останніх два речення повторити, тому що, на жаль, імовірно, через проблеми зі зв'язком у нас погано вийшло почути вашу відповідь.
6: Давайте зараз переєднаємось. Я на мобільний інтернет прийду.
1: Давайте просто продовжимо говорити. У нас не так багато часу до завершення розмови. Просто ось буквально останніх два речення попрошу вас переговорити.
6: Ворог буде намагатися відрізати лівий берег Києва по річці Дніпро від стабільного постачання. Це треба розуміти. Це його зараз основна задача для того, щоб максимально сіяти паку серед населення. В нього не виходить з автозаправними станціями, в нього не виходить з системами мобільного зв'язку, з дата-центрами, інтернетом. От ворог зараз намагається бити по системі електропостачання і тепер по мостовій інфраструктурі, щоб максимально в киян сіяти паніку, щоб ми виїжджали. Не треба виїжджати, ми сильні люди, ми в Києві виїжджемо, але це буде все на рахунок ворога прийматися на якихось там правильних арбітражах.
1: А чи правильно я розумію, що ситуація на лівому березі Києва дещо складніша, ніж на правому?
6: Безумовно, безумовно, бо лівий берег не має власної генерації фактично. Це там є два маленьких об'єкти, але вони не закриють всі потреби лівого берега. Відповідно до цього, це якраз ворог намагається цією ситуацією скористатися, щоб відрізати лівий берег, особливо там район Позняки, Осаки, Харківська, там, які зажили через цю лінію, бо є інші лінії електропередач, не будемо про них говорити. Відповідно до цього, от якраз цей регіон, який є найбільш щільною забудовою, з більш щільної кількості на території, відповідно до цього ворог буде намагатися цей регіон найближчими днями максимально відрізати. Я в тому також районі мешкаю, відрізати від стабільного електропостачання. Ну і наступний крок – це, звичайно, не дати поновити систему по теплопостачанню, будуть нові удари по ТЕЦ-5. Це прогнозовано через те, що ворог хоче максимально перевести життя мешканців Києва, особливо лівого берега, в суцільне жахіття.
1: У нас буквально 2 хвилинки до кінця розмови. Не можу не спитати вас, чи можна вважати нинішнє відключення початком нової хвилі енергетичних проблем перед зимою? Наскільки швидко Росія може повторити удари вже по пошкоджених або інших енергетичних об'єктах? І наскільки в Україні є ресурс для того, аби це полагодити?
6: Безумовно, ви абсолютно праві. Ресурси у нас є, що полагати, є і фахівці, є і аварійні об'єми запасних частин, але питання, що ворог постійно намагається запускати 2, 3, 4, 5 дронів за добу, а може і більше, для того, щоб максимально унеможливити роботу аварійних бригад на цих місцях. І тому, відповідно, це відтягує ситуацію по ремонтних роботах, по роботах по відновленню, і ворог цією ситуацією максимально користується.
1: Ще хотіла вас спитати, що може зробити кожен споживач, щоб допомогти енергосистемі пройти цей період? Як українцям підготуватись? Буквально хвилинка.
6: Ну, максимально менше використовувати електричну енергію в ранкові вечірні години. Розуміємо, що це дефіцит електричної енергії. По-друге, це, якщо залишатись в Києві, подумати про теплі речі, ну, і це там не може там від гаманця залежить, це не обов'язково там брендові речі, це може бути там якісь із мас-маркетів або інших магазинів доступного одягу. Ну, не буду зупинятися на цьому, щоб мене там не захейтили. Відповідно, треба подумати, якщо гаманець не дозволяє мати якусь зарядну станцію, подумати хоча б про елементарний запас свічок. Наразі був вчора там в ряді магазинів ввечері, то бачив, що там вони зараз не за всі гроші світу, там декілька коробочок сірників, щоб потім ці свічки запалювати. Тобто про такі елементарні речі, які допоможуть вам подолати цю зиму в мінімально комфортних умовах. Тобто, а, це теплі речі, б, це якісь запаси для обігріву, і в, це, звичайно, якщо є можливість зарядні станції для ваших гаджетів, щоб зрозуміти, коли є тривога і все таке інше.
1: Графіки світла повертаються, хто і коли може залишитися без електрики вже протягом жовтня, ми розпитали у енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
9: Про інформаційні маніпуляції навколо українських ветеранів, спроби представити їх жертвами насильства або противниками держави, та про те, як такі наративи впливають на сприйняття ветеранів, говоримо із засновником громадської організації «Об'єднання ветеранів російсько-української війни» Сергієм Пономаренком. У студії працює Наталія Потюк.
8: Технологія впливу на громадському радіо.
9: Які зараз найактуальніші потреби ветеранів і ветеранок ви бачите зараз, і з чим доводиться найчастіше, з чим найчастіше до вас звертаються?
10: Напевно, найактуальніше, і це те, що буде нас тримати дуже довго, це розуміння суспільства про потреби ветеранів, про їхній пережитий біль і про їхні всі травми психологічні і фізичні, які вони отримали. І усвідомлення того, що ці люди, які дуже багато віддали для збереження країни, мають повертатися в нормальне адаптоване суспільство. От не зовсім цивільні люди, які були мало дотичні до війни, розуміють шлях, який пройшов ветеран, і як з ним спілкуватися.
9: А що найскладніше після повернення зі служби? От працевлаштування, можливо, житло, лікування, реабілітація чи, може, оформлення документів? От що найскладніше?
10: А от все, що ви назвали, все дуже сильно стає складним через призму людського фактору. В нас дуже чудово прописані закони, і ніби ветерани захищені абсолютно з усіх сторін і по всіх напрямках. Але коли ти починаєш щось вирішувати, чи намагаєшся отримати якусь ту чи іншу послугу, яка тобі прописана законом, ти стикаєшся з нерозумінням, з бюрократичними різними моментами і з людьми, які не дуже налаштовані тобі допомогти, а просто формальними відписками тебе відправляють на там пошук нових документів, чи до оформлення, чи переписання заяв, не пояснюючи навіть, як це зробити. Тому наша основна проблема – це відсутність чіткого механізму. Ніби закон є, а механізм, як його реалізувати, не зовсім зрозумілий.
9: А чи потреби ветеранок відрізняються від потреб ветеранів? І чи враховує це держава?
10: Я ще на власному прикладі не знаю. Ніхто до мене не звертався із якимись особливими потребами, які стосуються ветеранок. Тому, зазвичай вони спільні і однакові.
9: А що із державних програм для ветеранів працює, а що поки що лише на словах і на папері?
10: Розумієте, працює, в принципі, може працювати все. От якщо ми візьмемо перевізника, ніби безкоштовний проїзд ветерана, ніби все чітко прописано і все чудово зрозуміло. Але на практиці ми стикаємося з тим, що механізму компенсації перевізнику цих коштів немає і він не відпрацьований. І коли перевізники починають працювати собі в мінус, то вони встановлюють якісь свої власні ліміти, там не більше одного чи двох чоловік в маршрутному таксі. От ніби і закон є, і ніби і все чітко прописано і зрозуміло, але як його реалізувати правильно, щоб і ветеран був захищений, і підприємство не несло збитку, ніхто не розуміє і не знає. Медичні послуги ніби і прописані, і все чудово, але, слава Богу, не всі, але, на жаль, є лікарі, які звикли там отримувати якусь вигоду чи додаткову винагороду від пацієнтів, і іноді не соромляться ветерану казати, що там за анестезію доплати мені там чи за операцію. Такі моменти. Виключно на людському факторі і на нерозумінні людей, з ким вони спілкуються.
9: А яка допомога потрібна, можливо, від громад, роботодавців чи суспільства?
10: Від роботодавців дуже важливо, і деякі компанії вже почали це запроваджувати, на підприємствах мати людину по роботі з ветеранами. Це має бути військовий колишній з бойовим досвідом, щоб йому ветерани, які повертаються, довіряли. Бо не завжди ветеран, людина, яка пройшла складні умови, бої і отримала якісь ушкодження, зможе довіритися і відкритися цивільній людині, яка абсолютно не була дотична до війни. І на власному прикладі можу розказати історію, коли на підприємстві військовий колишній повернувся після поранення з ампутаціями, його прийняли на робоче місце, він трошки попрацював і хотів звільнятися, і ніхто не розумів чому. І вже потім, коли пропрацював з ним психолог, пощастило, так склалися обставини, що на підприємстві була людина-психолог, яка саме розумілася на роботі з ветеранами, і вона таки дізналася, чому він звільняється. А звільнявся він банально через те, що стілець, на якому він працював, був незручний для людини з ампутаціями. І от ніби дріб'язкова проблема, що таке зараз для компанії замінити стілець? Це там 5 хвилин і кілька тисяч гривень. В масштабах компанії це взагалі нічого. Так. А людина не хотіла поділитися своєю проблемою, їй було соромно, і навіть дійшло до того, що він збирався звільнятися через те, щоб не доставляти нікому зручності і собі не робити дискомфорт. І це велика біда в тому, що люди, які пройшли війну, вони бояться здатися слабкими. На їх плечах була велика відповідальність, вони робили дуже важливу і потрібну роботу. І оцей вантаж відповідальності і сили має продовжуватися і нестись і в цивільному житті. І сказати, що мені важко, чи мені некомфортно, чи мені боляче, не кожен наважується цивільній людині. Тому обов'язково потрібно в компаніях не просто прописувати і декларувати, що от ми там працюємо, ми забезпечуємо, ми чекаємо ветеранів з повернення. Ні, декларації, гучні заяви і групи у різних меседжерах – це так, для галочки, для піару. А якщо ви хочете реально допомагати, то шукайте людей, які ветерани і ветеранки будуть довіряти, до кого вони зможуть прийти зі своїми проблемами. І ці люди стануть місточком між ветеранами і цивільними і зможуть їм знайти правильну комунікацію і зрозуміти один одного. Оце важливо.
9: Пане Сергію, буквально одна хвилиночка зараз. Я розкажу про те, що ми побачили в інформаційному просторі. Зокрема, редакція Громадського радіо здійснила редакційний моніторинг за період із 1 по 25 вересня цього року. І ми проаналізували наративи, які поширюють у соцмережах, зокрема у Телеграмі, Тіктоці, у Фейсбуці. І тут виявилося, що шкідливі ресурси намагаються розпалити неприязнь між ветеранами і працівниками ТЦК. Для чого ж вони просувають два наративи? Перший – це, зокрема, те, що ветерани, люди із бойовими пораненнями і інвалідністю, нібито є жертвами насильства із боку ТЦК і державної жорстокості. Для цього наводять окремі конкретні випадки і подають їх як нібито масове явище. А другий – що нібито ветерани ненавидять ТЦК і вважають владу злочинним окупаційним режимом. Його озвучує людина, яка називає себе ветераном, вона оголошує мобілізаційні заходи незаконними, закликає до організованого опору і створення груп ветеранів, які безпосередньо втручалися у роботу ТЦК і правоохоронців. І тут мені дуже важлива, пане Сергію, ваша думка. Як ви ставитеся до цих висновків і чи стикаєтеся ви із такими наративами у ветеранській спільноті?
10: Це дуже велика наша проблема, бо ми дуже сильно програємо інформаційну війну. І був випадок, коли людина, яка повернулася з війни через поранення, і ми з ним спілкувалися, він: от я був в ініціативній групі, ми не буду називати населений пункт, ми створили дружину, і от ми допомогли, відбили цивільного від ТЦК. Кажу: зачекай, а давай просто розкладемо по полицях. Ти з першого дня на війні, і через ушкодження, через поранення, через втрати по здоров'ю ти повернувся назад. А хто має замінити твоє місце? А скільки твоїх побратимів лишилося в Збройних силах України і вже 4 роки поспіль виконують бойові завдання, не маючи нормального часу відпочити? Так, відпустки є, але коли ти рік у війні, то оці там 30 днів відпустки, ну, вони абсолютно не про що. Людина не встигає відновитися і відпочити, і діти ростуть без тебе, і дуже великі втрати не тільки по здоров'ю, а й по часу. Ну, по-нормальному ж тебе має хтось замінити? Ну, да, хлопці виснажені. Добре, а якщо ти відбиваєш від ТЦК цивільних, яких мобілізують, то хто тебе замінить? Це перше питання. Друге питання. Якщо в людини абсолютний порядок з документами, або вона військова, або вона працює і має бронювання, ну, в критичній інфраструктурі працює, або вона має проблеми зі здоров'ям і не може виконувати бойові завдання чи нести службу, то до неї в ТЦК немає ніяких питань абсолютно. Я сам ставав неодноразово об'єктом, якого перевіряли документи. І коли ти вічливо поводишся з поліцейськими співробітниками ТЦК, показуєш йому документи, і в тебе немає ніяких питань, то тебе відпускають і бажають гарного дня. А якщо ти за стільки часу не оновив свої дані, то, ну, звичайно, до тебе будуть питання, і тебе будуть тягти в ТЦК, щоб звірити і зрозуміти, хто ти. Можливо, ти навіть не громадянин України, якщо ти не показуєш документи. Це другий момент. Третій момент. Серед ТЦК зараз дуже багато військових, які повернулися з бойових через втрату здоров'я, і вони не можуть виконувати, продовжувати далі службу на бойових посадах. І це люди, які заслуговують повагу і кричать, що всі ТЦКшники негідники, і зневажати їх не можна, тому що серед них дуже багато бойових військових, які достойно несли службу і тільки через втрату здоров'я опинилися в ТЦК. Це третій момент. Ну і четвертий, це дуже велика наша проблема, знову ж таки, людський фактор. Ветеран – це не означає свята людина. І серед ветеранів є люди, які хотілося б, щоб вони були кращі. А серед тих, хто тікав від армії, або тих, хто різними методами, щоб не потрапити на бойові, намагався потрапити в ТЦК, їх ще більше. І тому, звичайно, іноді трапляються випадки, коли ТЦК робить якісь неправомірні дії, чи отримують якісь вигоди, чи беруть хабарі, і з цим потрібно боротися. Але з цим потрібно боротися, не підриваючи процес мобілізації і не знецінюючи державу, за яку ми боремося. Потрібно боротися з конкретними такими випадками і конкретними такими людьми. Якщо ми ловимо хабарника, то це не означає, що абсолютно всі, хто працівники ТЦК, хабарники. Бо якщо якийсь лікар помилився, то ти просто не йдеш до цього лікаря, а йдеш в іншу клініку до іншого лікаря, який нормально тобі зробить. Ти ж не відмовляєшся від лікування. Так само і тут. Не можна по одній людині судити і вішати ярмо абсолютно на всіх, і кричать, що давайте будемо створювати якусь там силу і боротися з державою. Тому що держава – це те, що робить нас людьми, суспільством, і те, за що ми боремося.
9: А що мають робити ветеранська спільнота, ТЦК, влада, можливо, медіа, щоб не дати розхитати ось цю довіру?
10: Тут стосовно ветеранів, я завжди своїм хлопцям повторюю і хочу, щоб мене почули абсолютно всі ветерани і ветеранки, які є в нашій країні. На вас велика відповідальність. Статус ветерана не дає привілей, а дає велику відповідальність, тому що по вас судять про ваших побратимів, а їх ви явно не хочете образити і підставити. Це перше. Стосовно держави, дуже багато коштів кидається в... Ну, можливо, воно і важливо, там дороги зробити чи облаштувати, але в час війни значно важливіше обороноздатність і інформаційна війна. І тому я б, напевно, трошки переспрямував ресурси і знімав не веселі фільми, а патріотичні фільми. Не бруківку прокладав, а забезпечив гарне вшанування загиблих, щоб їх не возили машинами, які ламаються і потрібно штовхати. І от відчуття єдності і патріотизму не дасть пропаганді російській так сильно впливати на нашу свідомість.
9: Чому, от на вашу думку, росіяни роблять саме таку ставку на конфлікт між ветеранами і ТЦК? От яку мету вони мають?
10: Розкол суспільства, тому що це єдиний їхній шанс. Якщо ми проаналізуємо історію, ніколи Україну не перемагали в чесному бою. Завжди знаходили якісь шляхи, або когось підкупляли, або сіяли зерно розбрату і розколу. І тільки коли українці йшли проти українців, тільки це давало можливість ворогу нас долати. Тому в прямому бойовому зіткненні, в прямій агресії вони не змогли нічого зробити от вже за 12 років, можна сказати. А зсередини спробувати розколоти, ослабити нас, ну це той шанс, який може спрацювати, і якого я найбільше боюся, і тому закликаю, що не потрібно між собою сваритися, потрібно максимально об'єднуватися і всім працювати на перемогу. І стосовно патріотичного виховання, дуже важливо, щоб батьки усвідомлювали і правильне зерно закладали дітям. От я хочу на своєму прикладі сказати, ми щоранку їдемо в школу, і в мене діти відслідковують, і у 8:59 вони вже кажуть, тату, одна хвилина лишилася, шукай місце, де ми зупинимось, бо хвилина мовчання. І в нас навіть питання не виникає, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Ми зупиняємось, виходимо з машини і вшановуємо пам'ять всіх загиблих. І дуже обідно, коли це не роблять всі решта, коли об'їжджають, або ще починають сигналити тобі ззаду, тому що ти зупинився. І це іноді навіть самі військові роблять. І це наша біда.
9: І наостанок хочу запитати, куди має звертатися ветеран, який справді зіткнувся із порушенням своїх прав, щоб проблему розглянули, а не залишили її на потім, скажімо так.
10: Ви можете звертатися в нашу громадську організацію, можете звертатися до будь-яких інших громадських організацій, ветеранських, яким ви довіряєте. Угу. Тому що дуже велика сила в згуртованості і в інформаційному просторі. Якщо є проблема і ти її виносиш в маси, висвітлюєш і говориш про це відкрито, то її значно легше і швидше побороти. 100% не замикатися в собі і не думати, що ти нікому не потрібен, всі тебе зрадили і все, що ти зробив, було дарма. Бо саме це і є нашим основним зараз ворогом і нашим слабким місцем.
11: Технологія впливу на громадському радіо.
9: Це була розмова про інформаційні маніпуляції навколо українських ветеранів, їхнє сприйняття у суспільстві та реальні потреби ветеранів із засновником громадської організації об'єднання ветеранів російсько-української війни Сергієм Пономаренком. У студії працювала Наталія Потюк.
11: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
12: На хвилі громадського радіо.

громадське радіо. Це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Найактуальніші спортивні новини о 8:30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». UA Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9:10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UA Animals.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
7: Далі поговоримо про боротьбу із ворожими дронами і завершення круглодобового терору, повітряного терору над Києвом та в Україні. Про це все далі в програмі, одразу після випуску новин. Ну, а підготувала і представить його Анна Львова, тож я запрошую Анну до мікрофону.
8: Польща отримала майже 8 мільярдів євро від ЄС на відновлення економіки. Маск повертається до адміністрації Трампа, очолить новий проєкт. Пентагон хоче зустрічі країн НАТО у Польщі. Польща отримала майже 8 мільярдів євро у межах національного плану відновлення, який фінансується Європейським Союзом. Кошти мають бути спрямовані на реалізацію реформ та інвестиційних проєктів, зокрема у сфері транспорту, інфраструктури та охорони здоров'я.

0: нових трамваїв для Вроцлава, Познані та Кракова. Кошти також передбачені на розвиток транспортної інфраструктури, будівництво укриттів, створення місць у яслах та модернізацію медичних закладів, зокрема придбання обладнання для онкології. За даними Єврокомісії, Польща вже отримала 77% коштів, передбачених для неї у межах національного плану відновлення. Загальний обсяг фінансування Польщі за програмою становить майже 55 мільярдів євро, із них близько 25 мільярдів євро – безповоротні гранти, а решта – пільгові кредити. Пентагон готує зустріч представників окремих країн НАТО у Польщі, де планують обговорити майбутнє альянсу. Про це повідомляє Політіко. Ініціативу готує керівник політичного напряму Міністерства оборони США Елбридж Колбі. За інформацією видання, йдеться про так звану групу Бергена, названу на честь зустрічі, яка відбулася у червні у Норвегії. Формат зустрічі вже викликав увагу міжнародних ЗМІ, оскільки Сполучені Штати не запросили низку ключових союзників, серед яких Велика Британія та Франція. Серед держав, які також не отримали запрошення, називають країни Балтії. При цьому Велика Британія, Франція та країни Балтії належать до держав НАТО, які виділяють значні кошти на оборону та відіграють важливу роль у діяльності Альянсу. Їхні дипломати, за даними Політіко, намагаються зрозуміти, чому їх залишили поза форматом зустрічі. Генерал Полько прокоментував цю ситуацію, це колишній командир польського спецрозділу ГРОМ, заявив, що проведення різних робочих зустрічей у межах НАТО саме по собі не є чимось надзвичайним. Водночас генерал критично оцінив підхід Вашингтона до формування таких груп. Не може бути так, що президент Трамп за океаном, не розуміючи насправді реалій того, що відбувається у Європі, не маючи, по суті, більшого уявлення про ментальність такої радянської людини у ситуації, коли ключовою проблемою є Російська Федерація, те, що відбувається в нашому регіоні, фактично авторитарно нав'язує якесь рішення, а отже, ініціює якісь робочі групи. За словами генерала Полько, окреме занепокоєння викликає можливий поділ союзників на якісь окремі категорії.
1: Президент Трамп виразно не любить Унію Європейську як цілості.
0: Президент Трамп явно не любить Європейський Союз як єдине ціле і хотів би розмовляти з кожною державою окремо. І тут у цьому сенсі він навіть нагадує Путіна, який також саме таким чином хотів би реалізовувати свою стратегію «розділяй і володарюй». Адже тоді легше просувати власні інтереси. Ми також маємо проблему із тим, що поділи або таке оцінювання найкращих і найгірших членів стають своєрідним стандартом, якщо ми говоримо про партнерський альянс. І до цього часу Захід завжди функціонував саме так.
1: Союз партнерський. Так до тої пори завжди Захід функціонував.
0: На думку генерала, ситуація виглядає особливо суперечливою, оскільки зустріч має стосуватися майбутнього НАТО як союзу, що гарантує колективну підтримку та оборону. Але водночас сам формат може породжувати побоювання щодо єдності союзників. Білий Дім не відповів на запит щодо коментаря. У Пентагоні також відмовилися коментувати цю ситуацію. А Ілон Маск знову долучається до уряду США. Бізнесмен отримує провідну роль у новій ініціативі Пентагону – проєкт «Меридіан», яка має визначати, якою буде війна майбутнього. Про це повідомив міністр оборони США Піт Гексет. За його словами, проєкт має визначити технології та військові можливості, які Сполученим Штатам необхідно розвивати, щоб зберегти технологічну та військову перевагу у найближчі десятиліття. Окрему увагу приділять автономному веденню бойових дій, зокрема використанню штучного інтелекту та систем озброєння, здатних виконувати атаки без безпосередньої участі людини. Очікується, що результати роботи проєкту «Меридіан» представлять впродовж 120 днів. І це не перша участь Маска в адміністрації Трампа. Раніше мільярдер вже очолював департамент ефективності уряду, який займався скороченням державних витрат і робочих місць у федеральній адміністрації. Маск залишив свою посаду у травні минулого року, заявив, що хоче зосередитися на бізнесі. Після цього між ним та Трампом виник публічний конфлікт. Однак згодом відносини між ними почали покращуватися, і ось, за даними американських ЗМІ, Маск також погодився спрямувати щонайменше 100 мільйонів доларів на підтримку республіканців під час майбутніх виборів.
2: Я дякую Анні за випуск новин, і ми продовжуємо нашу програму. Розпочинається новий академічний рік. Студенти повертаються до аудиторій польських вищих навчальних закладів, і, власне, ці заклади опиняються перед різними викликами. Йдеться і про збільшення кількості студентів, і про демографічну хвилю, яка може піти на спад. Наталя Бень продовжить цю тему.
3: Першого жовтня у Польщі відкрили новий академічний рік.

0: Навчальний рік розпочали понад 300 закладів вищої освіти. Цього року виші прийняли іноді на кільканадцять відсотків більше студентів, ніж попередніми роками. Це результат реформи освіти, внаслідок якої шестирічні та семирічні діти одночасно починали навчання у початковій школі. Найбільш інтенсивно цей процес проходив 2014 року. Отже, вишам у всій Польщі довелося адаптувати свою організацію навчання, щоб врахувати збільшену кількість студентів саме з цього етапу освітньої реформи. Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташіця у Кракові прийняла на 10% більше студентів. Речниця цього вишу Анна Жмуда-Мушинська звернула увагу, що таке значне поповнення вплине на час занять.
1: На практиці це означатиме, що заняття просто триватимуть від ранніх годин аж до вечора.
2: Годин поранних до годин вечірніх.
0: Навчання у Ягіллонському університеті у Кракові розпочинає на 11% більше студентів, ніж рік тому. За словами керівника відділу прийому в університет Каміля Гаєнського, така ситуація не знизить рівня навчання.
1: Збільшення числа зарахованих стосувалося лише тих напрямків, на яких кандидати досягали відповідно високих результатів. Причому суб'єкти, які організують роботу вишу, підтвердили можливість зберегти високу якість навчання, незважаючи на прийом більшої кількості студентів.
0: У Вроцлавському університеті набір збільшеного числа студентів збігся із запланованим ремонтом гуртожитків, тому менше зацікавлених мало шанс отримати в них місце. Про це повідомила речниця Вроцлавського університету Катерина Гурович-Мацькевич.
1: Вже цього року ми були змушені дещо загострити критерії стосовно прибутків, передовсім через плановані ремонти гуртожитків. Отже, є певні обмеження в доступі до місць у студентських гуртожитках.
0: Університет Миколая Коперника в Торуні цього року прийняв на 13% більше студентів, ніж торік. Луцький університет зафіксував зростання набору на 12%, а університет Адама Міцкевича у Познані – на 7%. У Катовицях у п'яте відбулася міжвишівська інавгурація академічного року. Перед цим заходом вулицями міста пройшов традиційний марш ректорських груп. Ректор Сілезького університету професор Ришард Козьолик розповів на Польському радіо Катовиці, що мода навчатися у вишах не проминає, незважаючи на такі явища, як хоча б штучний інтелект, що проникає до різних сфер життя.
3: Це
1: набагато більше, ніж мода. Це незмінна частина нашого світу. Ми віримо, що освіта, знання роблять наше життя кращим, кориснішим. Не лише наше індивідуальне життя, але й життя нас усіх разом. Школи та університети придумали задля тренування людського інтелекту. Ми отримали серйозного асистента, якщо так можна сказати, у цих процесах і повинні навчатися співпрацювати з ним і його контролювати.
3: В тих процесах і мусимо ще навчити з ним співпрацювати і контролювати його.
0: Цього року найбільше число охочих у перерахунку на одне місце в Сілецькому університеті хотіло вивчати режисуру.
3: Тих місць невіле, те студія сам вимагає.
1: Цих місць небагато, навчання вимогливе. По суті, це повністю художній напрямок, тому не може бути великої кількості таких місць. Зберігаються постійні тенденції. Право, інформатика, психологія. Роками на ці напрямки найбільше охочих.
3: То через лата са найбардій облегане керунки.
0: На навчання у Сілецькому університеті цьогоріч прийнято 7616 осіб, тобто майже на 20% більше студентів, ніж торік. Морська політехніка у Щецині на північному заході Польщі збільшила ліміти прийому більш ніж на третину. Проте усе вказує, що нинішній демографічний бум серед студентства – тимчасова ситуація. За два роки тенденція у вишах зміниться і їх чекає боротьба за кожного студента. «Ми готуємося до цього», – каже речниця Щецінської морської політехніки Анна Мальць.
4: Здаємо собі справу з того, як виглядають колейна.
1: Ми усвідомлюємо, яким буде набір наступними роками. Наш метод заохотити поступати в морську політехніку – це розвиток нашої освітньої лабораторної бази. Це також щось, що притягає студентів. Ми бачимо це в результатах набору і сподіваємося, що рівнем, якістю будемо заохочувати обирати саме такі напрямки.
4: nadzieję, że poziomem, jakością będziemy zachęcać do tego, żeby wybierać właśnie takie studia.
0: Nowy akademiczny RIK u Lublini wже кілька років відкривають разом 5 державних університетів, що входять до складу спілки лублінських вишів. При нагоді повернення студентів представники вищих шкіл вказують, що найважливішим викликом залишається фінансування. Ми повинні виконати нашу місію, тобто навчати та проводити дослідження на найвищому рівні, наголосив ректор Природничого університету у Лубліні професор Кшиштоф Ковальчик. А ректор університету Марії Кюрі-Склодовської у Лубліні професор Радослав Добровольський звернув увагу на клопоти, які стосуються іноземців у польських вишах. Через візові проблеми у нас щороку зменшується число іноземних студентів, а разом із тим зменшується наш бюджет, заявив Радослав Добровольський.
1: Цього року ми прийняли близько 700 студентів з-за кордону, дещо менше, ніж торік. Надалі показник міжнародності в університеті Марії Кюрі-Складовської є значним, він перевищує 10%. Проте потреби врегулювання цих питань на рівні Міністерства закордонних справ – це необхідний елемент.
5: Jest elementem koniecznym.
0: У вишах у Лубліні навчається приблизно 60 тисяч студентів у 9 вишах, з яких 5 – державні та 4 – приватні. Найбільшим у регіоні є університет Марії Кюрі-Склодовської, в якому навчається понад 17 тисяч студентів. У 2024-2025 навчальному році в Польщі було понад 108 тисяч іноземних студентів, з яких найбільша група – понад 47,5 тисячі – громадяни України. І ще про витрати студентів на проживання вони зростають. Звіт спілки польських банків вказує, що найбільше коштів ця група призначатиме на житло, харчування та навчання, якщо воно є платним. У середньому щомісячні витрати студентів заочної форми навчання перевищують 4 тисячі злотих. Порівняно з 2025 роком йдеться про зростання менш ніж на 70 злотих. Проте хтось, хто почав навчання 5 років тому, тоді витрачав приблизно на 1300 злотих. Менше. Як відзначив експерт спілки польських банків Przemysław Barbrich, студенти денної форми навчання витрачають на основні потреби дещо менше.
6: Там немає чесного, але там є інший проблем. Щоголі на
1: там немає оплати за навчання, але є інша проблема, особливо на складних напрямках політехнічних у медичній академії. Дуже важко підробляти, особливо на першому-другому курсах. Щоправда, витрат менше, але й можливостей підробити також менше. Тому найкращий вихід, який є для тих, хто вже навчається у виші, це мати добрі відносини з сім'єю.
6: То для тих, хто вже студіюють, то укладати добре релації з родиною.
0: Студенти також можуть клопотатися про наукову стипендію, а якщо вони з менш заможних сімей, також можуть подавати заявки на соціальну стипендію. Окрім цього, є можливість здобути студентський кредит, який надають на вигідних умовах.
6: Процентування в огуле є низьке цього кредиту.
1: Нарахування відсотків за кредитом є низьким. Його виплачують протягом 10 місяців академічного року визначену суму. Після закінчення навчання перевіряють, як студент навчався. Якщо в нього були дуже добрі результати, значна частина цього кредиту може бути погашена. А сплата кредиту зі зручним відстроченням відбувається лише після дворічного пільгового періоду, від моменту закінчення навчання у виші.
6: Відбува ще допіро по дволетній каренції від моменту закінчення студіїв.
0: Сказав експерт спілки польських банків Przemysław Barbrich. Ще додаємо, цього року навчання у вишах у Польщі розпочали понад 450 тисяч першокурсників.
1: Продовжуємо тим часом нашу програму і далі поговоримо про реактивні дрони, які змінюють війну в небі. Російські війська змінили тактику повітряних атак на українську столицю. Останніми тижнями проти Києва ворог застосовує нові типи реактивних безпілотників. Західні та українські військові спостерігачі фіксують перехід повітряного протистояння на новий технологічний етап. Продовжить Олександр Савицький.
7: Повітряні тривоги в Києві стають дедалі тривалішими та інтенсивнішими. Російська армія змінила підхід до використання безпілотних літальних апаратів. Раніше ворог запускав поршневі апарати типу «Шахет-136» на малих висотах. Вони летіли зі швидкістю близько 180 км на годину. Тепер ситуація в небі над українською столицею кардинально змінилася. У вересні та жовтні 26-го року фіксуються масові використання реактивних дронів. Вони літають на значній височині і розвивають швидкість до 400 км на годину, що робить їх недосяжними для стандартних засобів протиповітряної оборони, зазначив авіаційний експерт Валерій Романенко.
8: Схоже, що вони широко шагнули з безперервним запуском безпілотників, тому що вони зараз отримали такий шанс нанести максимальні ураження новим видом зброї. Президент каже, що за сотні запущених безпілотників ми здатні збити, значить, здається, 57 чи 53%. Тобто кожний другий уражає ціль. Тому росіяни все, що було на складах, підмили і запустили. Ми напрацьовуємо засоби ураження цих реактивних безпілотників. А їх у нас теж досить. Не треба думати, що ми такі беззахисні. Питання реконфігурації протиповітряної оборони з малошвидкісних цілей, які летять на малих висотах, на високошвидкісні цілі, які летять на середніх висотах, це потребує часу. Ми упустили цей момент трішечки, бо попередження були, але хто ж знав, що Китай так швидко розгорне випуск реактивних двигунів, причому з авіамодельних двигунів в невеликій кількості, вони почали моментально випускати серійні двигуни військового призначення. Дрони, наприклад, ті, що летіли на СБУ, вони прилетіли до Києва на висоті 7 тисяч метрів. Десь 85% засобів ППО на висоті 7 тисяч метрів працювати не здатні. Одномоментно відпадає зенітні кулемети, мобільні групи, зенітна артилерія всіх абсолютно видів, що з оптоелектронним, що з радіолокаційним управлінням, відпадають 5 чи 6 зенітних комплексів. Армійська авіація на гелікоптерах теж не здатна наздогнати на швидкості 400 км на годину.
7: За своїми льотними характеристиками, нові російські дрони наближаються до крилатих ракет. Росія поєднує високу швидкість польоту зі вдосконаленими системами навігації. Український оборонно-промисловий комплекс розробляє власні дрони-перехоплювачі, але є проблеми з їхнім масовим виробництвом. Західні виробники мають суворі квоти на експорт військових та подвійних технологій. Натомість Росія обходить ці обмеження через закупівлі західних технологій в Азії. Система української протиповітряної оборони виявилася не готовою до швидкої зміни типів ворожих засобів, зазначив авіаексперт Костянтин Криволап.
9: Ніхто не був готовий до того, що буде з'являтися така велика кількість засобів, які схожі на ракету, але за своїми характеристиками є дрон, що вони не такі, у них нема там серйозного захисту з точки зору радіолокаційної повітності, але вони виготовляються з композиційних матеріалів, відлуння, яке є, але не зовсім не таке, яке вони очікували. Купа експертів казали про те, що росіяни будуть розвиватися в двох напрямках. Один напрямок – це збільшення швидкості, другий напрямок – збільшення інтелектуальних спроможностей. І ми думали, ну якщо там буде збільшена швидкість, то ми будемо збивати там нашими літаками, вони дуже класно справляються. Збиття крилатої ракети, реактивний дрон, він фактично з точки зору цілі, він мало чим відрізняється від крилатої ракети. Вони будуть збиватися за допомогою нашої авіації, це саме проста вправа в бойовому застосуванні озброєнь літака. Але виявилося, що така кількість ракет, що засобів ураження цих ракет не вистачає. Порушений принцип, що дрон треба збивати дроном. І дронів не вистачає, нема. Але навіть якщо будуть дрони, то а де ми візьмемо таку кількість газотурбинних двигунів, які будуть робити ці дрони бойовими? Якщо це реактивний дрон збивається реактивним дроном, то там повинен бути реактивний двигун. Коли у нас з'явилися там дрони Стінг, дуже добре була робота цих дронів. Але це дрони, які чудово працюють проти звичайних шахедів. І то на перших початках була така ситуація, що треба було в темному небі помітити цей шахед, потім запустити по ньому дрон, потім система малої ППО, яка була дуже ефективна для збиття звичайних шахедів, поршневих шахедів, вона виявилася неефективною стосовно збиття реактивної всієї техніки. Герань-5 – це одне, Герань-4 – це інше, бандероль – це зовсім інше.
7: Одним з найперспективніших напрямків зі знищення безпілотників стали розробки в галузі бойового лазеру. Це забезпечує низьку вартість одного пострілу. Україна потребує активнішої допомоги від західних партнерів з розширення постачань авіаційних гармат, ракет та деталей для ремонту літаків-винищувачів. Військовий експерт Олександр Бусієнко наголосив на необхідності зміни загальної стратегії захисту та переходу до наступальних дій у повітрі.
10: Ми маємо бути свідомі того, що ці моделі, які ми зараз бачимо, Герань-4 і Герань-5, через 3 місяці вони можуть бути зовсім іншими. Ми ризикуємо зіткнутися з тим, що вони будуть більш технічно досконалими, більш інноваційними, у них будуть застосовані більш передові рішення, і це створить для нас додаткові ризики. Давайте визнаємо, на превеликий жаль, що ворог з застосуванням засобів ураження випередив нас дронами в 2022 році, коли восени почав терор шахедами 136, а тепер випередив із застосуванням реактивів Герань-4, Герань-5. Потрібно усувати не тільки кадрові, а й інституційні, можливо, проблеми. Колишній уже заступник головнокомандувача Збройних сил України пан Лебеденко ще в липні говорив про те, що український лазер на підході. Ну, вже кінець серпня, хотілося б знати, яка його доля, що відбувається з цією розробкою, які є рішення, чого не вистачає. Зараз росіяни є повідомлення про те, що в Ленінградській області тестують лазерне озброєння для перехоплення безпілотників. Крім того, алабуга розростається. Російські інститути і підприємства ВПК отримують додаткові кошти і фінансування, а відповідно стимули працювати на покращення тих технічних рішень в озброєнні, які вже є російські. Що потрібно робити тепер нам? По-перше, лазерна зброя. По-друге, ми маємо повернутися до ідеї долучати легкомоторну авіацію поступово до збиття безпілотників, наскільки це можливо. По-третє, звичайна робота над подальшими дронами-перехоплювачами. По-четверте, робота з партнерами, щоб якнайшвидше допомогли нам відновлювати наш авіапарк і допомагати нам отримувати більшу кількість ракет, додаткових стволів, авіаційних гармат. І тепер найголовніше – досвід Ірану. Навіть там найкраща дієвіша система ППО, вона може пробиватися і виснажуватися. Ми повинні виснажити російську систему ППО до того рівня, коли вони будуть пропускати навіть наші дрони не те, що на реактивній тязі, а на звичайних двигунах. І паралельно завдавати ударів по цих системах ППО, по радарах, по системах зв'язку і безпосередньо по командних пунктах та пускових установках. Наша стратегія в повітрі має бути наступальна. І ми маємо запускати власні реактивні дрони та інші типи цілей і просто перенасичуючи їхній безповітряний простір кошмарити і створювати передумови для пробиття додаткових повітряних коридорів для атак вглиб російської території по їхніх військових об'єктах. І реактивна тяга нам вкрай потрібна. Це все має реалізовуватися як єдиний цілісний стратегічний комплекс оборони держави, де основним елементом є передбачення нашої наступальної стратегії, бо ППО, так, це важливо, і над цим потрібно працювати і нам, і з партнерами. Але це лише частина успіху. І інша частина успіху – це мати великій кількості ефективні засоби ураження, які будуть переважати противника, перенасичуючи його зону ППО і даючи нам можливість переважати його в тому, щоб завдавати максимальних уражень і шкоди.
7: Нова тактика повітряного терору Російської Федерації проти України вимагає комплексного перегляду оборонних стандартів не лише в державі. Західні країни також вивчають український досвід протидії новим реактивним загрозам росіян. Реактивна безпілотна авіація стає вагомим фактором сучасної війни, але для України та її партнерів ключовим фактором залишається збереження технологічної переваги над агресивною Росією.
1: Мені залишається подякувати слухачам, які були з нами впродовж цього ефіру. Нагадаю, сьогоднішній випуск готували зі студії Володимир Гарматюк, Кацпер Кукер, а також Наталія Бень, Олександр Савицький та Анна Львова. Залишайтеся з нами на наступних ефірах. Всього вам доброго.

0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, розпитаємо у голови правління і програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працює Анастасія Середа. Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у місті Дніпро на частоті 94,4 FM та 89,8 FM у селищі Нова Водолага на Харківщині. Відповідні рішення одноголосно ухвалила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 30 вересня. Детальніше про конкурс і його результати поговоримо із головою правління та програмною директоркою громадського радіо Тетяною Курмановою. Пані Тетяна, доброго дня.
2: Вітаю і та наших слухачів з тим, що тепер громадське радіо мовитиме ще в двох містах, і ми сподіваємося, що поступово громадське радіо стане і загальнонаціональним, будемо мовити у всіх регіональних центрах. Але звісно, що це така мрія на роки, враховуючи сьогодення.
1: Хотілося б почати розмову саме з того, наскільки загалом цей конкурс був важливий, яка конкуренція була. Наскільки розумію, подавалось громадське радіо на частоту в трьох містах. На жаль, Запоріжжя знову не вдалось виграти, це вже не вперше. Які складнощі виникають? Чому можна десь виграти, а десь, на жаль, вже кілька років поспіль ніяк?
2: Це таке цікаве питання, тому що насправді не знаємо ми, що впливає на рішення членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Вони голосують, представники мовників, звісно, влаштовують такі презентації, ми розповідаємо про себе, відповідаємо на питання, і в режимі онлайн члени Нацради голосують за чи проти того чи іншого мовника. Звісно, що ми беремо участь у конкурсах, коли вони є, але пару років тому ми просили прораховувати частоти, дуже хотіли виграти частоту в Харкові, її прорахували і виставили на конкурс, про що згадав один з членів Нацради вчора, але ми не взяли участь, тому що була якраз проблема з фінансуванням. Звісно, ми завжди чітко прораховуємо наші можливості, звісно, вони зараз не дуже прості, ми розуміємо, в яких умовах живемо. Не секрет, що більшість нашого фінансування складає донорські кошти. Взагалі, громадське радіо дуже відкрите. Це я так вже в дужках кажу, організація. Тому всі наші фінзвіти є на сайті. І це все не секрет. І от грошей не було, участь не брали. Тут у нас в цьому році більш стабільне фінансування через, за що ми дякуємо нашій виконавчій директорці Руслані Брянській. І ми вирішили взяти участь в конкурсі, який оголосила влітку Нацрада. Були різні міста. Ми в цього року вирішили зосередитись саме на тих, які є в переліку, які ми визначили на нашому стратегуванні громадської організації «Громадське радіо». Наша головна задача – розвивати мовлення на прифронтових, окупованих, деокупованих територіях. І, на жаль, прифронтовими стають все більше міст. От ми в Запоріжжі вже давно є в нашому переліку. Як ви згадали, ми не виграли. Це вже, здається, втретє ми подавалися на Запоріжжя і не виграли. Дніпро змогли, і супер, тому що це величезне місто, класний такий, красиве, класне, там багато переселенців, там багато військових, там дуже-дуже багато різних закладів, які, можливо, і не треба озвучувати, але які точно впливають на нашу перемогу. Тому мовити громадське радіо і наше мовлення там точно може допомогти, я в цьому абсолютно впевнена. І щодо, ще пару слів скажу щодо нашої перемоги. Звісно, ми не знаємо, що впливає на це, але ми завжди намагаємося розповідати і довести і членам Нацради, і нашим колегам з інших медіа, що тут головне навіть не конкуренція. По Запоріжжі ми, наприклад, місцеві станції програли цей конкурс. І я насправді навіть цьому радію, тому що я теж вважаю, що місцеві станції повинні розвиватися, і вони краще за всіх знають потреби громад. Тому, звісно, будемо подаватися на наступні, будемо думати про те, як розвивати нашу мережу. Зараз у нас таке головне випробування. випробування – це в встановлені законом сроки поставити передавач, налаштувати, пройти в ці процедури, а це теж дуже такий довгий, непростий момент, і почати нарешті мовити.
1: Ви в розмові згадали про те, що потрібно фінансування для того, аби подаватись. Наскільки я розумію, мова йде саме про технічну складову. У разі отримання ось цих хвиль потрібно, щоб радіо самостійно встановлювало передавачі.
2: Як це відбувається? Коли оголошується конкурс, є частоти і одразу є ліцензійний збір. Його кожного року перераховує Національна рада, враховуючи там мінімальну заробітну плату, і оскільки вона росте, ліцензійний збір росте теж. Ліцензійний збір на місто Дніпро складає 700 тисяч гривень. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба заплатити 10% від цієї суми, і якщо ти виграєш, як у випадку з Дніпром, з цієї ліцензійної суми, ці 10% відмінусовуються. Якщо і раніше, до речі, і це теж дякуємо за це Нацраді, от зараз повертаються гроші, якщо ти програв. Тобто ми подавалися ще на Запоріжжя, ці гроші повернемо. А раніше такого не було. Ці гроші вже йшли, і тому тут конкуренція була дійсно більше серед тих, хто може собі це дозволити. Це не дешева історія. Отже, цю суму нам тепер треба, її цей ліцензійний збір ще буде перераховувати Нацраду, враховувати рівень, там у них спеціальні є коефіцієнти національного продукту в ефірі, враховуючи там різні інші фактори. І я сама поки не знаю, сьогодні спілкувалася з цього приводу, яка буде остаточна сума, але це декілька сот тисяч гривень точно, і їх треба буде заплатити для того, щоб ми мали право отримати саму ліцензію, да, папірець, і нас внесли в реєстр мовників. От після змін в закон про медіа тепер є у нас реєстр мовників, реєстр ЗМІ, в якому, звісно, громадське радіо зареєстровано. Ми отримуємо спеціальний такий номер, тобто всі-всі-всі процедури, коли будуть. І там же потім буде довга процедура узгодження, бо є ще Державний центр радіочастот, є спеціальна організація, яка забезпечує мовлення. Крім того, звісно, нам потрібно купити передавач, нам потрібно буде заплатити за його встановлення, там є, крім самого передавача, наприклад, місць складання. Ну, коротше, там дуже-дуже непроста така історія, яка теж коштує недешево, тому, звісно, що
1: гроші — це важливо.
2: Це важливо, і, звісно, що зараз, і це теж не секрет, рекламні обсяги падають абсолютно у всіх ЗМІ. Дякуємо нашому рекламному відділу. У нас поки падіння не таке серйозне, але про якусь самоокупність станції, про це мене теж вчора питали колеги, ну, напевно, не йдеться поки, тому що це дійсно не дешева історія. Проте для нас, для громадського радіо, це все ж таки перш за все соціальна місія. Нам дуже важливо, щоб наше мовлення і наш сигнал нашого передавача діставав до віддалених куточків, щоб люди могли за допомогою нас планувати своє життя, щоб ми разом з спільнотою слухачів і слухачів громадського радіо могли щось змінювати на краще. Це наша місія, і на її ми намагаємось виконувати.
1: Ось тут, мабуть, логічно спитати саме про селище на Харківщині, Нову Водолагу. Наскільки там була конкуренція? Наскільки я розумію, то місто невелике, ймовірно, охочих зайти туди з комерційної точки зору, в тому числі, не особливо багато.
2: Ми були єдині. І, звісно, за нас проголосувала одноголосна. Одразу скажу, що це непроста історія, там і територіально, а це важливо для розповсюдження радіохвиль, воно в такій низині знаходиться, це містечко. Там не просто встановлювати обладнання, тому... Ну і плюс, дуже-дуже близько лінія фронту, там постійні обстріли, і, звісно, немає бажаючих. Отут і я трішки іронізую з наших колег, бо дійсно в Дніпро було 7, здається, у нас конкурентів, колег, які подавалися, 7 радіостанцій. В маленькі містечка великі холдинги не йдуть. І отут от згадують про соціально відповідальні медіа. Громадське радіо таким є, і я думаю, що да, якщо не ми, то ніхто. Проте все одно можна мовити. Ми точно будемо встановлювати і там передавач. Звісно, що тут багато безпекових питань, про які я не можу говорити, але я точно знаю, що невдовзі ми будемо мовити і будемо намагатися зробити нашу хвилю потужнішою, звісно, після узгоджень з Нацрадою, для того, щоб максимальну кількість людей не просто в Новій Водолазі, а навколо охоплювати.
1: Ну, і не можу спитати вас про загалом ось цю хвилю, тому що, наскільки я розумію, в Дніпрі і в Херсоні хвиля громадського радіо збігається. Як таке загалом можливо?
2: Да, я колись теж, поки на радіо не працювала, думала, ну, от є одна хвиля, одне місце, ну, типу, 94,4, все, воно, ми його застовбили. А насправді це не так, звісно, тому що взагалі радіочастотний ресурс країни, він не багатий. Чому ж такі конкурси? Тому що це дуже-дуже непросто, хвиль не так багато, да, є от такий спектр, от прораховані є частоти, і кількість вона не буде більшою ніколи. А станції ростуть, збільшується кількість гравців, тому тут є завжди така конкуренція. І тому я завжди розповідаю колегам, що колегам або дітям колег, нещодавно ми спілкувалися з майбутніми, сподіваюся, журналістами в цій студії, от їм розповідала про те, що таке взагалі частота. І казала, от якщо ви на скакалці, наприклад, дуже повільно, да, стрибаєте один стрибок за секунду. Оце така коротка частота. Якщо почнете швидше це робити, це от буде інша частота, от більшу кількість за секунду. І от так само і з хвилями відбувається, і це залежить і від відстані теж. Тому на одній стороні цієї хвилі знаходить у нас Херсон 94,4. Звісно, він враховує цю частоту, про яку я згадувала. Вона не може так далеко, да, простягатися просторами країни, і є кордон, да, для умовно поступова, частота затухає і все. Але вона ж умовно не закінчується. І от тому ми ставимо передавач в іншому місці, на цій же частоті, і якраз будемо мовити вже з іншої частини, це вже тепер з Дніпра. Тому 94,4 буде легше запам'ятовувати нашим слухачам. Шукайте нас і в Херсоні, і в Дніпрі тепер на цій частоті. Ми ще додатково обов'язково оголосимо, коли будемо вже налаштовувати свої приймачі після того, як пройдемо всі ці складні процедури.
1: Якраз моє наступне питання було, а коли ж вже можна буде почути? Тому що перемога – це чудово, але я так розумію, що технічна частина має об'ємний час.
2: Це дійсно так. Навіть законодавством передбачено аж цілий рік на початок мовлення після перемоги в конкурсі, тому що це, да, такі складні бюрократичні процедури, по-перше, тому що навіть от зараз нам скажуть, поки ліцензійний збір, скільки коштує, ми заплатимо. Там треба буде дуже багато бюрократичних ще моментів узгодити, купити передавачі, наприклад, привезти, змонтувати, але тут ми згадуємо, що зараз дуже непроста безпекова ситуація. Ми розуміємо, що багато працівників теж різних технічних знаходяться у війську, з цим теж є проблема, тому це може розтягнутися у часі. Я дуже б хотіла бути оптимістично сказати, що от в листопаді ми вже будемо, наприклад, у Дніпрі мовити. Ну, тримаємо пальці хрестиком, сподіваюся, що нам це вдасться, але чіткі терміни я поки назвати не зможу. Якнайшвидше будемо намагатися.
1: Будемо реально тримати кулачки за те, щоб все вийшло. Ну і на сам кінець нашої розмови. Я хочу нагадати слухачам, що нині громадське радіо мовить у Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. Загалом, наскільки складно ось підтримувати мовлення в цих регіонах? І тому що нам час від часу слухачі пишуть, що зараз не чути вас, як терміново можна виправити ось всі ці недоліки?
2: Да, ситуація дуже і дуже складна, і ускладнюється кожного дня, на жаль. Ворог наш активний. Найгірше, напевно, ситуація відбувається в Херсоні і в Краматорську. Найгірше в Краматорську. Ми дуже довго там не можуть наші колеги з РРТ полагодити передавач, тому ми вибачаємось перед нашими слухачами, ми так з'являємося, пропадаємо, з'являємось, в Херсоні теж ситуація складна. Там взагалі наші техніки, я згадувала про це, доводиться людині буквально фізично їхати і ховатися від дронів, які стежать просто за тобою, да, відстежує тебе, і це просто, щоб дістатися до пункта, до вежі, ціла величезна проблема безпекова. І насамперед ми завжди кажемо, що безпека особиста наших співробітників – це найголовніше. Техніка – це вже таке. Ми втратили багато передавачів. Звісно, не хочеться втрачати ще, але людей не хочеться втрачати, звісно, це неможливо, нереально. Тому безпека, перш за все. Враховуючи таку ситуацію, я дуже прошу всіх наших слухачів ставитись з розумінням. Ми намагаємось, по-перше, влаштували додаткове живлення на всіх наших станціях. Звісно, воно підтримує, але якщо дуже довго не можуть більше там 7 годин полагодити живлення, наприклад, в якомусь із міст, то тоді вже і додаткове живлення не буде справлятися. Такі виклики зараз стоять перед всіма абсолютно. Ми розуміємо, що дійсно ми не єдині в цьому. У всіх така ситуація, але тут хочу нагадати, що завжди є альтернатива. Ми є в інтернеті, використовуйте браузер, намагайтеся знайти нас на нашому сайті. Це теж можливо і на окупованих територіях, нагадую про браузер Сено і так далі. Тобто можна спробувати, є різні додатки. Отже, щось можна послухати в запису, наприклад, на подкаст-платформах, у яких є свій резерв і так далі. І ми обіцяю, що зі свого боку намагатимемось максимально швидко, наскільки від нас залежить, ремонтувати нашу техніку, щоб повертатися до вас, щоб ви змогли налаштувати свій приймач і почути, що Громадське радіо знову в ефірі. Отже, слухайте, думайте, дійте.
1: Громадське радіо виграло конкурс на мовлення у Дніпрі та селищі Нова Водолага на Харківщині. Чому це важливо і для мовника, і для слухачів, ми розпитали у голови правління та програмної директорки Громадського радіо Тетяни Курманової. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Про шлях людини після важкого поранення, реабілітацію, протезування, психологічне відновлення та те, чого сьогодні найбільше потребує українська система реабілітації. Говоримо із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працює Наталія Потюк. Якщо говорити про шлях людини після важкого поранення, от з чого починається реабілітація і скільки вона може в середньому тривати?
4: Реабілітація, власне, починається з першого дня після поранення. Коли поранений потрапляє в першу лікарню і йому проводиться перше оперативне втручання, власне, після цього і починається реабілітація. І вона може тривати декілька місяців, а можливо навіть і років, якщо мова йде про складні ураження, які потребують багатьох реконструктивних втручань і складної реабілітації.
3: А наскільки важливо починати реабілітацію якомога раніше, після операції чи після протезування? І скільки часу потрібно людині, аби навчитися повноцінно користуватися протезом?
4: Ну, ми можемо з вами взяти такий стандартний, даруйте за таке слово, тому що для кожної людини, для кожного поранення це є нестандартний випадок, це є випадок, який радикально змінює її життя. Випадок, коли ми маємо ампутацію однієї нижньої кінцівки внаслідок вибухової травми. Якщо говорити про ранню реабілітацію, то після першого оперативного втручання вона повинна починатися вже у палаті інтенсивної терапії після операції. І це є абсолютно важливим, і це є ключовим моментом успіху у подальшому. Далі іде підготовка кукси, це залишок ампутованої кінцівки, власне, до протезування, і підготовка до того, щоб пацієнт знову зміг бути мобільним і активно пересуватися. І коли цей процес добігає кінця, рана загоюється, власне, кукса набуває тієї форми, яка може бути підлаштована під протез, відбувається протезування, що є частиною реабілітаційного процесу також, і пацієнт опановує протез. Якщо це є умовно нескладна ампутація, то цей процес загалом від оперативного втручання до того, як пацієнт може бути виписаний з закладу охорони здоров'я і бути мобільним, займає від 2 місяців до півроку.
3: А наскільки сьогодні змінилася можливість протезування в Україні, порівнюючи із першими роками повномасштабного вторгнення? А воно однозначно змінилося? Які технології зараз дають найбільший ефект? Це, можливо, якісь, не знаю, 3D-друк, індивідуальне виготовлення. А що ще залишається недоступним?
4: Так, кожен протез – це є індивідуальний виріб. І потрібно, щоб протез створювався тими людьми, які знають, як створити цей виріб для того, щоб він забезпечив оптимальну функцію. Якщо ми говоримо про ампутацію нижньої кінцівки, то задача реабілітації є поновлення функції ходи. І тут дуже часто допомагають при складних ампутаціях, високих ампутаціях стегна, наприклад, ті протези, які мають електронне коліно. Тобто вони допомагають рухати колінним суглобом штучним для того, щоб функція ходи була більш оптимальною. Якщо ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, функція верхньої кінцівки інша. Це в першу чергу самообслуговування людини і дрібні функції кисті, які допомагають людині бути активною в світі. І тут, на жаль, ми не можемо повернути функцію так, як ми можемо це зробити з нижньою кінцівкою, тому що функція руки, в тому числі, це і чутливість. А чутливість, на жаль, це тільки зараз є експериментальні розробки. Відповідно, тут інша задача і інша програма реабілітації. Мова йде не тільки про протез, а мова йде про те, як людина вчиться опановувати протез, і яким чином вона вчиться користувати і жити протезом, і бути активним у світі. Ви сказали про 3D-технології. Так, ця технологія, вона активно розвивається в Україні, і вона є в декількох протезних центрах і реабілітаційних закладах. Вона в перспективі може здешевити і прискорити вироблення протезів. Але для кожної технології, і класичної, і 3D-технології, є свої покази, свої протипокази, так би мовити, або ті ситуації, коли краще застосувати ту чи іншу технологію. І ще я би хотів сказати про якість послуг. Це є дуже важливо. Адже на початок повномасштабного вторгнення, на жаль, Україна не мала сталої університетської освіти по підготовці протезистів-ортезистів в нашій Україні. Фактично було відсутні університетські програми. І, на щастя, зараз ці програми створені у 4 медуніверситетах країни. І в цьому році відбувся перший випуск. І ми впевнені в тому, що якість цієї послуги, вона буде збільшуватися у нас.
3: А що найскладніше виявляється і найчастіше для пацієнтів під час реабілітації?
4: Я би зазначив 2 моменти. Перший момент, які пов'язані між собою. Перший момент – це мотивація. Це мотивація повернутися до активного життя. І це залежить від стану ментального здоров'я. Адже ми розуміємо, що бойова травма – це є поєднана травма, яка має і психоемоційний компонент. Це є дуже важливо. Важливо пацієнта повернутися. І тут ключову роль відіграє родина, яка може підтримати пацієнта, тому що якщо нема мотивації, то і не буде успішної реабілітації. І другий важливий момент – це як людина після того, як вона отримала протез, опанувала його, як вона буде жити далі. Адже в реабілітаційних центрах, таких як наш центр і інші центри, створені оптимальні умови для того, щоб людина була активною, її навчають повертати рутинні побутові навички, прийом їжі, прийом душу, приготування їжі і інше. Але коли людина потрапляє вже додому, там, де вона мешкає, вона стикається з багатьма бар'єрами. І це не тільки фізичні бар'єри, це і бар'єр отримати роботу, повернутися до тієї діяльності, яка була до війни. Тобто тут виникає багато проблем. І вирішити ці проблеми допомагає той підхід до реабілітації, який застосовується сьогодні в нашій країні. Це так звана біопсихосоціальна модель. Коли ми не говоримо окремо про реабілітацію, протезування, психологічну підтримку або соціальну допомогу. А коли ці всі сервіси, вони об'єднані в одній команді, і пацієнт є членом цієї команди. Тобто залежно від його або її бажання, ми розуміємо, яка може бути траєкторія реабілітації, які цілі ми повинні поставити і як ми їх будемо досягати.
3: Так, і от ми часто чуємо, що пацієнт пройшов успішну реабілітацію. А що означає ця успішна реабілітація? Це можливість самостійно ходити чи щось значно ширше. Поясніть, будь ласка, із професійної точки зору.
4: Я би сказав так, що реабілітація триває все життя пацієнта з ампутацією кінцівки. Адже все життя пацієнт повинен враховувати те, що у нього ця кінцівка або кінцівки відсутні. І буде стикатися з тими проблемами і труднощами, бар'єрами, які його очікують в світі. Тобто кожного дня він буде адаптуватися до середовища, в якому він буде перебувати. Це, власне, і є реабілітація. І ще раз хочу наголосити, що часто ми сприймаємо реабілітацію як суто медичну послугу. Опанувати протез, навчитися ходити, навчитися функціонувати протезом верхньої кінцівки або встати з ліжка, піти, так. Але ж реабілітація не завершується. Реабілітація продовжується. І якщо ми говоримо про успішну реабілітацію, то кінцевим результатом успішної реабілітації може бути повернення пацієнта до активної діяльності. Коли він пішов на роботу, працює, на роботі досягає успіху, є родина, яка процвітає, яка забезпечується ним. Тобто оце основний результат, який ми повинні досягати і бачити як ціль для успішної реабілітації. І це складна робота на багато місяців і років.
3: А чого українській системі реабілітації зараз найбільше бракує?
4: Я би сказав, що, напевно, розірваності сервісів. Тому що дуже часто у цих елементів, з яких складається, власне, комплексна реабілітація. Тому що пацієнт змушений шукати ці сервіси іноді і втрачає час. А втрата часу може бути критичним, адже відомо, що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, якщо ми говоримо про ампутацію, до протезування, наприклад, тим менше шансів, що пацієнт буде користуватися цим протезом, тому що він звикає жити без кінцівки і без протезу. Відповідно, ми повинні зробити все якомога швидше, ефективніше і подолати ці бар'єри, які є для пацієнта. От саме розірвані сервісів, коли, наприклад, протезування сьогодні, воно фінансується і регулюється зі сфери Мінсоцполітики, а реабілітація, власне, медична реабілітація зі сфери охорони здоров'я. Ну і так далі. Тобто тут є дуже багато різних речей.
3: Це була розмова про відновлення після важких поранень, протезування, реабілітацію та психологічну підтримку людей, які пережили травми, із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працювала Наталія Потюк.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вночі армія Російської Федерації безперервно атакувала Київ дронами, пошкоджено будинки та інфраструктуру. За даними міського голови Києва Віталія Кличко, у Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Там пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та декілька авто. Обійшлося без пожежі та постраждалих. У Дарницькому районі зафіксували влучання у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Є загорання, одна людина загинула і ще двоє осіб постраждали. Також знову зафіксовані влучання у Південний міст. Через це спершу в КМДА цей міст і міст Платона перекривали в обох напрямках, а міст метро у напрямку правого берега. Однак зараз рух моста відновили. Близько другої ночі армія Російської Федерації завдала удару по Ізюму на Харківщині. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Внаслідок влучання у південно-східній частині міста був пошкоджений приватний житловий будинок. Люди поранень не дістали. Нагадаю, що напередодні Росія вдарила керованими авіабомбами по Ізюму. Влучання зафіксували у мікрорайоні Нафтовик. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, авто і будівлі підприємства, яке не працювало. Ще не менше одна людина постраждала. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждала людина. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник ОВА. За його словами, майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками. Зокрема, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганицька, Червоногригорівська і Покровська громади. Там пошкоджені магазини, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс. А також постраждав 50-річний чоловік. Він від госпіталізації відмовився. На Криворіжжі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Там понівечені магазин та об'єкт інфраструктури. А в Синельниківському районі росіяни цілили по Петропавлівській громаді. Протягом минулої доби російських ударів зазнали три населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Комишани та Антонівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Зокрема, за його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, авто, гараж і нежитлову споруду. Внаслідок російських атак шестеро людей дістали поранення. Також, за словами Ярослава Шанько, російські обстріли знову спричинили перебої з електропостачанням в громаді. Фахівці вже з'ясовують причини і наслідки ворожих атак задля якнайшвидшого відновлення подачі електроенергії. Впродовж доби окупанти завдали 741 удар по майже півсотні населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони. За його словами, обстрілювали із артилерії, авіації, безпілотниками та реактивних систем залпового вогню. До органів місцевої влади надійшло 47 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Мирні жителі внаслідок атак не постраждали. США запровадили санкції проти російської фінансової мережі А7. Про це повідомили в американському Мінфіні. А7 створили наприкінці 24-го року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора і російського державного промзв'язок банку. Мережа використовувала компанії-посередники, підроблені документи і неправдиві описи товарів, щоб маскувати платежі, пов'язані із підсанкційними людьми та компаніями. За даними розслідування Financial Times, А7 провела понад 6 мільярдів доларів.

0: Упадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
7: громадське.радіо.
8: Відерштан.
6: Відерштан.
8: Супротив.
6: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, рада вітати вас на хвилях громадського радіо. І сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко, а допомагає мені команда зі звуку режисерки Богдани Зрожевської та гостьової редакторки Анни Безсмертної. Сьогодні була чергова складна ніч для Києва і для інших міст, але ми зараз з вами разом будемо бадьоритися, а також говорити про дійсно важливі актуальні теми, тож будьте з нами. Переходимо до анонсу тем. Як зібрати домашню аптечку, про те, з чого вона має складатися та якого кольору бути, за мить розкаже Катря Борді, бойова медикиня, інструкторка з домедичної допомоги ГО спортивно-стрілецького клубу «Створи себе сам». Найактуальніші спортивні новини о 8.30 обговоримо з Євгеном Саватєєвим, автором рубрики «Ветері турнір». U-Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо о 9.10 з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив U-Animals. А о 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця». Там програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. Як змінювалася геноцидна риторика Росії щодо України, о 9.30 розберемося разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Той самий ранок.
1: Отже, друзі, традиційно, перед тим, як обговорювати теми етеру, я вам нагадаю, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції, і ви можете долучитися до неї на Baseby Mono. Ваша підтримка для нас вкрай важлива. Ми є незалежним мовником, і відтак для нас вкрай необхідно те, щоб ви нас підтримували, були з нами. І ми взагалі будемо раді бачити якомога більше свідомих людей. Людей у нашій спільноті, які готові не лише слухати і думати, а й діяти, посилання шукайте на сайті громадського радіо. І водночас додаю, що наша сьогоднішня програма «Той самий ранок» – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. І ми просто зараз переходимо до першої теми нашої розмови. Будемо говорити про те, як зібрати аптечку вдома, що в ній має бути, якого вона навіть має бути кольору і чому це так принципово.
0: Той самий ранок.
1: Отже, до нашого етеру долучається наша експертка Катря Борді, бойова медикиня, інструкторка з домедичної допомоги ГО спортивно-стрілецького клубу «Створи себе сам». Пані Катря, я вас вітаю.
2: Доброго раночку вам.
1: Дякую, що долучилися, і розуміємо, що вранці особливо складно, певно, включатися в етери з огляду на те, що нас постійно обстрілюють росіяни, але ми вирішили поговорити на таку тему, яка зараз в наші складні часи є вкрай важливою, тобто збір аптечки, тому що, на жаль, в будь-який момент ми можемо опинитися у небезпеці для здоров'я і життя. Відтак, давайте розпочнемо з бази, але яка, можливо, є не для всіх очевидною. Якого кольору має бути аптечка і чому це насправді важливий фактор?
2: Так, дійсно, ви прям праві на 100%. Бо, як ми бачимо з наших реалій, у нас ідуть обстріли. Ми біжимо в сховище, мабуть, закинули в ідеалі, вже у нас готовий тривожний рюкзак, і побігли в сховище. І тут питання, а де ж у нас знаходиться аптечка в разі чого? Вона має знаходитись зверху нашого рюкзака, і тут питання, якого ж вона має бути кольору. Ми звикли, що вона має бути червоного, цивільна аптечка, але це не обов'язково. Вона має бути яскравого кольору. Нащо це? Це якщо критична ситуація і нам прямо в темноті, наприклад, потрібно її знайти. Ми бачимо яскравий колір, все, в нашій голові є інформація, що окей, це у нас вже аптечка, і ми її можемо прямо на обхват її взяти. І людина, яка знаходиться поруч із нами, вона також може її побачити, тому що вона яскрава і вибивається із цього загалу речей, що у нас є.
1: Тобто, чи правильно я розумію, що білий колір теж, в принципі, підходить? Головне, щоб не сіра, коричнева, чорна.
2: Так, так, так, все вірно. Біла, жовта, помаранчева, те, яке до душі подобає. Головне, щоб вона була яскрава і вибивалася. Знову ж таки, білого кольору, чистого білого кольору в природі немає.
1: Так, абсолютно. І одразу переходимо до того, з чого ж має складатися ця базова домашня аптечка, а що є не обов'язковим і наскільки вміст, наприклад, домашньої аптечки має відрізнятися від того, що є в офісах, де люди працюють, чи тут більше про кількість тих чи інших речей, а вміст плюс-мінус однаковий.
2: Тут ми маємо зрозуміти одну логіку. У нас має бути розділення. Це має бути соматична аптечка і невідкладна аптечка. Що я маю на увазі під соматичною? Тобто у більшості із нас є якісь хронічні захворювання. Відповідно, лікарі нам за призначеннями призначили певні ліки. Зрозуміло, що ми їх будемо тримати окремо, і це не відноситься до невідкладної аптечки, до першої домедичної аптечки. Що стосується домедичної аптечки, це окремий підсумок, окрема якась сумка. Вона має бути захищена від зовнішнього, від світла, тому що певні препарати, вони вступають в реакцію. І щоб був зрозуміло, не доводилась туди волога, і це має бути окремо від нашої соматичної. Так як у нас раніше там шафка з ліками була, наприклад, то це не той варіант. Що стосується, що ж там має бути? В першу чергу, що ми зараз бачимо, це масивні кровотечі. Це уламки скла, це уламки, можливо, арматури. І нам потрібно зупиняти нашу кровотечу. Перший засіб – це якраз турнікет, і тут питання, який це, якої якості. Друге, знову ж таки, це зупинка кровотечі, гемостатичний бинт або ж на криняк звичайний бинт, яким ми зможемо вже зупинити цю рану. І далі переходимо. У нас часто кидають оце йод, зеленка, вата. Це не домедична допомога. Ми можемо покласти в нашу аптечку хлоргексідін, який не буде шкодити як перекись своєю піною і буде допомагати нам значно краще, щоб промити нашу рану.
1: Пані Катря, от одразу уточню щодо перекису. А чому може бути шкода від цієї піни?
2: О, я так люблю цю тему, тому що ми всі згадуємо, як нам в дитинстві заливали рани перекисю, воно шипить, воно болить. Сама механіка перекисі. Виділяється реакція з кров'ю, і воно виділяє таку піну. Це для того, щоб виділити багнюку, грязь безпосередньо з нашої рани. Але якщо нам потрібно просто промити рану, знезаразити її, для цього достатньо хлоргексидину, причому це той засіб, який можна заливати будь-де, починаючи від очей, щоб промити очі. В рану можна заливати в необмеженій кількості. Можна під тиском цю баночку нажати і вимити ту ж саму багнючку. Особливо для дітей, яким прям важливо, щоб не було боляче і щоб ми не дули всю ж саму ранку, коли воно шипить, болить. Промиваємо хлоргексидинкою і на цьому все.
1: Дякую за пояснення. І одразу ж друге уточнення. Ви зазначили, що вкрай важливим є те, якої якості буде турнікет, але що він все-таки має бути в аптечці. Яким чином його можна вибрати і не помилитися? Тому що я так розумію, що турнікет КЕТ зараз застосовують найчастіше, але з іншого боку, от я, наприклад, не знаю, як його обирати, заходжу на будь-який сайт, і мені пишуть, що це КЕТ. А потім з'ясовується, що це китайський турнікет поганої якості, і тут одразу зауважую для всіх, хто, можливо, зараз міг образитися за китайців, але просто, ну, часто говорять про те, що саме вони виготовляють неякісні турнікети.
2: Так, щоб для слухачів було більш зрозуміло, трошки відійду до реальності подій. Так як я бойовий медик, до нас, особливо на початку повномасштабного, волонтери просилали просто ящиками китайські турнікети. На жаль, хлопці використовували їх, а це відбувається наступним чином, що тебе трапляється поранення, ти думаєш, що в тебе є 100% засіб, який тобі допоможе, ти його починаєш закручувати один-другий оберт, і вороток ламається. Відповідно, ти не можеш надати собі допомогу, і людина таким чином може і померти, на жаль. Як його відрізнити? Взагалі є така американська рада, які сертифікують турнікети. До сертифікованих відноситься якраз, як ви казали, КАЦУ, і ще є окремо СОФТ, він такий механічний, трошки відрізняється, СЕМовський турнікет. Якщо ми беремо звичайний маркетплейс, в якому турнікет, дивимось, от, коштує 200-300 гривень, треба задуматися, бо такий засіб, він апріорі не може коштувати дешево, тому що там певна технологія для того, щоб воно було дійсно ефективною. Коли ми беремо оригінальний КЕТ, на звороті пластику ми можемо побачити їхній логотип, можемо побачити, що там саме надруковано дату, серію виробництва. Це вже нам говорить, що так і є. Китайські ж турнікети зазвичай просто на роздруківці говорять, що це КЕТ, а на самому виробі ніяких взагалі позначок немає. Це також треба на це звертати увагу.
1: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо певних ліків. Ми вже проговорили, що дійсно аптечки можуть бути різними. І умовно, якщо в людини є певні хронічні захворювання, то, звісно, її аптечка в плані саме ліків буде відрізнятися від інших. Але які, можливо, поширені помилки ви зустрічаєте при розгляді аптечок, з якими приходять люди, тому що наведу такий базовий приклад. У нас люди звикли, що якщо ми знаємо якийсь препарат з дитинства, і він вважається нібито нешкідливим, то можна його от в будь-якій незрозумілій ситуації приймати умовно. заболіло серце, і ми приймаємо, так, щоб я тут теж не піарила, але всі зрозуміли, препарат, там, який на нітро починається і на гліцерин закінчується. І я вже багато чула від медиків коментарів щодо цього, що він має як сильну дію, так і справді серйозні побічні ефекти. І будь-який безконтрольний прийом, не лише цього препарату, а й інших, звісно, може нашкодити, але я підозрюю, що він у чималої кількості людей є, от по принципу, щоб було. Які помилки ви помічали?
2: Так, ви сказали прям 100%. Раніше дійсно по протоколам обов'язково в тесті має бути цей препарат чудовий. Але медицина не стоїть на місці, розвивається, вона роблять нові дослідження. І тепер зрозуміли, що більше шкоди надає цей препарат, якщо його використовувати бездубно і 100% всім, коли є якісь підозри, то може дійсно нашкодити. От моя біль, наприклад, із помилки, яку я, на жаль, інколи теж стикаюся особисто, це зібрати аптечку за старим списком і подумати, що в принципі все готово. Що я маю на увазі? Це у нас, ми колись там скористувалися засобами проти алергії і купили такий же самий засіб проти алергії. А потім трапляється якась ситуація, ми забуваємо, що у нас є в аптечці, або ж ми його так давно вже поклали в цю аптечку, що срок годності просто пішов далеко. І в результаті що? Просто біжимо знову ж таки в аптеку і купуємо заново те ж саме. Ще одна, ну, це помилка, яку я вже сказала, це купити турнікет через маркетплейс. І не дивитися на виробника і розраховувати, що цим засобом можна себе врятувати. Одна помилка, яку я, на жаль, стикалася безпосередньо на тренінгах, це коли питаєш, а скажіть, будь ласка, а у вас є аптечка? Зазвичай люди кажуть, да, десь там, наприклад, в машині або дома лежить аптечка. Окей, в машині. А скажіть, будь ласка, а коли ви її відкривали? І тут я отримую доволі часто відповіді, а нащо? А тут ситуація така, що в критичній ситуації, коли у нас грає адреналін, ми витрачаємо дуже багато часу, щоб просто розібратися, як її відкривати. Mm-hmm. І ми не знаємо, що там знаходиться безпосередньо.
1: І більше того, якщо її не перевіряти, то я скажу за аналогією з косметикою, не користуючись якимись там кремами і засобами, а потім виявляється, що цей засіб в тебе на поличці стоїть, і він прострочений вже рок як два. То я підозрюю, що та сама може бути історія. Але де взагалі варто тримати аптечку, якщо ми говоримо про квартиру, про дім, і ви вже зачепили тему, що в машині має бути аптечка. Чи правильно я розумію, що в ідеалі, щоб їх було кілька? Одна вдома, одна в машині, а можливо навіть дві аптечки вдома в різних кімнатах.
2: Так, зараз ми зіштовхуємося з тим, що у нас можливі прильоти і можливі навіть обвали. Тому для того, щоб було постійний доступ до аптечки, в ідеалі її, щоб вона була перед виходом з будинку, з квартири. Це така термінова невідкладної допомоги аптечка. Аптечка, як я казала, соматична, вона може знаходитися в шафі, або ж, якщо безпосередньо препарати, які ми маємо постійно приймати, вони мають знаходитися при собі. І я б порекомендувала на кухні, але не над мойкою чи жаровою шафою, покласти аптечку, наприклад, від порізів, там, пластир, хлорексидінку, таке елементарне. Коли ми виходимо на двір, ми ж завжди я не бачила таку людину, яка без нічого виходить. Там якась сумка, рюкзак завжди з собою. Покладіть туди якусь базу. Обов'язково турнікет, обов'язково засіб додатковий для зупинки кровотечі, гемостатичний бенд або ж звичайний бенд. І обов'язково це рукавички, причому їх має бути кілька пар і підібрані безпосередньо під ваш розмір. Це неймовірно важливо, тому що кожен поранений, до якого ми вирішуємо підійти, він може бути потенційно зараженим. І ми для себе обираємо, що нам робити. Допомагати, не допомагати. Якщо стосується машини, ми зобов'язані, згідно правил дорожнього руху, мати аптечку в машині. Без неї експлуатація транспортного засобу, вона заборонена. При цьому в стандартній аптечці відсутній турнікет. А коли у нас є аварія, коли у нас є якась дорожня транспортна пригода, також велика вірогідність якраз масивної кровотечі. Тому рекомендую окремо мати турнікет, додатково придбати. І він має бути не десь в багажнику закритими під речами, а десь в дверцятах, щоб можна було швидесенько його дістати.
1: Пані Катря, я вам щиро дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що вона чималій кількості людей буде корисною. І з нами на прямому зв'язку була Катря Борті, бойова медикиня, інструкторка з домедичної допомоги ГО спортивно-стрілецького клубу «Створи себе сам». І я тут зазначу, що про аптечку, про вибір турнікету ми проговорили, але вкрай важливо вміти ним користуватися. Відтак, ви можете відвідати клуб «Створи себе сам», вони збираються регулярно і вчаться різним технікам, різним темам допомоги домедичної, а також інші організації, клуби. Відвідуйте їх, бо це вкрай важливо. І важливо поновлювати свої знання. А зараз давайте послухаємо пісню. Ця композиція присвячена українцям, які знаходять внутрішнє світло та невичерпний ресурс навіть у найтемніші моменти під час і негоди, і відключень світла, і просто моральних проблем. Принаймні, так про них говорить виконавиця, про цю композицію. Українська співачка караока. Це дівчина Юлія Ярошенко, яка виступає під цим псевдонімом. Пісня випущена в листопаді 24-го року, і вона має певний такий новорічний, світло-новорічний настрій. І навіть якщо ви зараз відчуваєте, що на душі зимно, сподіваюся, вам вона допоможе. Караока «Сіяти світло».

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, друзі, сьогодні п'ятниця. Це говорить про те, що настав час рубрики «Ветерія турнір». Ми щоп'ятниці з Євгеном Саватєєвим, журналістом та автором цієї рубрики, обговорюємо найактуальніші спортивні події і робимо певні анонси, про що ми будемо говорити далі. І просто зараз Євген долучається до нашої розмови, і це відбувається не в телефонному режимі, як зазвичай,
2: а вживу. Нарешті.
1: Привіт. Жень, привіт, рада тебе бачити.
2: Привіт, я теж.
1: Отже, давай поговоримо з тобою про Лігу Націй, тому що футбол буде ключовою темою у нас сьогодні.
2: Футболу дуже багато зараз. Так. Просто можна було б навіть трошки менше футболу, але його дуже багато в цей період, кінець вересня, початок жовтня. Так багато футболу національні збірні востаннє грали під час чемпіонату світу з футболу, але там нас не було. А тут ми є, Ліга Націй. Тому збірна України зараз лідер своєї групи. І сьогодні буде гра з Північною Ірландією. Командою, яка досить несподівано обіграла Грузію, зіграла нічию з Угорщиною. У нас навпаки, ми виграли в Угорщині, зіграли нічию з Грузією. І будемо сьогодні в Словаччині. Це збірна України вибрала місто Тернава як своє домашнє, стадіон Тернава як свій умовно домашній. Звісно, ми завжди кажемо умовно, тому що який же він домашній. Будемо там приймати Північну Ірландію, тому це буде матч за те, яка команда очолить цю групу. Звісно, може бути і нічия, тоді буде статус-кво, але у команди Андреа Мальдери є всі шанси перемагати, тому що попередній матч був дуже і дуже несподіваний. Вже дуже багато сказано про те, який чудернацький склад випустив Андреа Мальдера, як він поєднав футболістів, які ніколи одне з одним не грали. І це спочатку шокувало. Тобто дивишся на цей склад і думаєш, це ми зараз читаємо склад запасних, чи це основний склад, незрозуміло.
1: І, в принципі, але головне результат.
2: Головне результат, і він якраз міг бути гірший. Тобто майже не було шансів. Є такий показник, як очікувані голи. Очікувані голи в матчі з Грузією в Україні були 0,2. Тобто це, як кажуть, як у нас з тобою. Приблизно у нас стільки було шансів забити гол, як в гравців національної збірної України під час того матчу. Тобто майже не було. Був там один удар Зубкова, Царапій стріляв з далекої відстані і очеречку. І тобто це не назвеш моментами.
1: Але слухай, коли якийсь золотий склад, умовно, якщо вони програють, то це прям боляче і це проблемно. А тут ти особливо нічого не очікуєш.
2: Ні, тобто зрозуміло, що Андреа Мальдера хотів побачити на власні очі, як ці футболісти взаємодіють. Таких можливостей у нього навряд чи ще буде колись. Тому що Ліга Націй – це турнір, щодо якого точиться дискусія, як його сприймати. Це офіційний турнір УЄФА, з цим усі згодні. Але, наскільки він серйозний. Андреа Мальдера одразу сказав, що якщо наша команда виграє, не треба буде ейфорії, не потрібно робити ейфорію. Якщо програємо, не треба панікувати. Спокійно ставимося до будь-якого результату. І його ціль – перевірити усіх гравців. І, як він сказав, на ці 4 матчі ідея зрозуміти обличчя та ідентичність цієї команди, в який футбол вона грає. Поки що, дуже він дивує, тому що обирає схему, за якою збірна України грала дуже і дуже давно. Я навіть не пригадаю, коли насправді. Схема, яка зараз виглядає як 4 захисники, 4 півзахисники і 2 нападники. Щоб простіше, це така дуже класична схема, якою раніше грали в усьому світі, але потім почали грати інакше. І тут Андреа Мальдера говорить те, що він відштовхується взагалі не від схеми, а від тих футболістів, які в нього є в розпорядженні. І якщо в нього в розпорядженні є велика кількість нападників, то він не буде ставити одного нападника, він буде ставити двох нападників. І ось це диктує те, якою буде схема. І це щось, що нове в нашому футболі. Тобто зазвичай приходить людина і каже, граємо по схемі 4-3-3. 4 захисники, 3 центральних, півзахисники, 3 нападники. І ти роби з цим, що хочеш. В тебе є цей лівий нападник, і немає його. Схема така, і все. Ніяких змін. Андреа Мальдера показує, що він гнучкий. І якщо в нього є можливість грати по саме цією схемою і немає можливості грати в 4-3-3, то він буде так грати. І ось він сміливо йде цим шляхом, і є якась критика, є якесь нерозуміння. З іншого боку, дехто його навпаки підтримує, мовляв, саме в таких матчах і треба перевіряти склади, треба ризикувати і так далі. От сьогоднішні матчі, особисто я, з великим інтересом його очікую, тому що, по-перше, цікаво подивитися, кого він випустить зараз. І гра, яку показала збірна в Тбілісі, вона, звичайно, прямо скажемо, була безнадійною, майже не було ударів по воротам, тобто рахунок 0-0. Якби там не грала збірна України, я би ніколи в житті цей матч не дивився, він страшенно нудний був. І сьогодні буде грати збірна Північної Ірландії. Майкл О'Ніл уже, вчора були прес-конференції, і Андреа Мальдера, і Майкл О'Ніл, тренер Північної Ірландії, вони сипали компліменти одне одному, так зазвичай і роблять. І подивимося, в Північної Ірландії немає стільки футболістів. Вони грали одним і тим самим складом два свої матчі, тому тут якась перевага, в тому числі і домашні матчі, в тому числі все-таки в середньому вищий клас футболістів, принаймні так здається, говорить про те, що фаворитами підходить збірна України до цього матчу. От, і для чого нам все це? Для чого нам вся ця Ліга Націй? А для того, щоб в вирішальний момент не опинитися, коли нам доведеться виходити на чемпіонат Європи, щоб не опинитися в групі з двома сильними командами. Тобто, зазвичай ми поганенько граємо в Лізі Націй, і потім, коли відбувається жеребкування вирішального турніру, під час якого нам треба посісти або перше, або друге місце, ми посідаємо або друге, або третє місце. Дуже рідко, коли перше. Один раз перше було. І якщо ми успішно виступаємо в Лізі Націй, ми при жеребкуванні зможемо розраховувати на те, що в нашій групі буде тільки одна команда Грант. І ми будемо тією другою. Це суттєво, тому що таким чином у нас з'являється можливість за нинішніх розширених Євро і чемпіонатів світу, в яких вже бере участь, здається, більше збірних, ніж вже туди легше потрапити, ніж не потрапити, то нам буде достатньо зайняти в тому відбірковому турнірі друге місце і поїхати грати в футбол в Велику Британію на Євро.
1: В тебе є якісь прогнози вже щодо цього матчу? Можливо, якщо ми мало сподіваємося на перемогу, то наскільки це буде в суху чи ні?
2: Я сподіваюся на перемогу. Все-таки це турнір офіційний, і попри те, що він щодо дискусій, які є навколо нього, все одно результат – це основне. І той аналіз гри Андреа Мальдери, він все одно відштовхується від результату. Якби збірна України не виграла в Угорщині 1-0, то зовсім інакше би. Зовсім, по-перше, не було би такого складу в Тбілісі, багато чого би пішло не так. Тому результат важливий. Результат матчу з Угорщиною дав можливість Андреа Мальдері експериментувати, ризикувати в Тбілісі. Це ж зрозуміло. І зараз уже матч після якого буде матч з Угорщиною домашній. А згадаємо, чим закінчився матч з Угорщиною там в Будапешті, бійкою. Тому це буде непроста гра з Угорщиною вдома, умовно вдома, в Словаччині. Нам до неї треба підійти в нормальному такому психологічному стані, фізичному стані.
1: А це складно, коли ми говоримо про Угорщину. Це теж
2: складно,
1: такий момент.
2: І це складно, коли 4 матчі за такий короткий проміжок за 11 днів.
1: Угу.
2: І вилетів Віталій Миколенко, безперечно, основний лівий захисник, і безперечно, один із, якщо не найкращий захисник збірної України, який і в Евертоні в Англії грає стабільно і дуже добре в цьому сезоні, він не зіграє в цій грі. І були повідомлення про те, що і інший лівий захисник, Богдан Мірошниченко, теж зазнав якогось ушкодження. Тому тут є питання, але впевнений, що Андреа Мальдера, звісно, що спеціаліст, який знайде, там можна і Михавка зліва поставити, який лівий захисник. Словом, от тут не переживаю через те, що Андреа Мальдера не знайде якогось виходу, тому що він справді, його тренерський штаб, вони такі люди з оригінальним креативним мисленням. Та вони не бояться ризикувати, і це дуже підкупає. І Андреа Мальдера, він зараз, по суті, намагається завоювати авторитет футболістів. Зараз Федерація футболу постійно публікує його там ці передматчеві спічі італійською мовою. Ну, тобто, треба розуміти, що він поки що, він співає гімн України. До речі, він вивчив гімн України, але він не говорить українською. Тому поряд з ним постійно знаходиться перекладач. А робота тренера – це коли ти постійно маєш, якщо йдеться про футбольний матч, ти там постійно щось підказуєш і так далі. Ти в грі, ти включений, там біля тебе пробігає футболіст, йому щось на вухо шепочеш.
1: Перекладач
2: швидко орієнтувався, інколи навіть той перекладач вибігає, там, можливо, Мальдера щось говорить, і той вибігає вже, каже, там, переклад, сам біжить поближче до футболістів. Словом, це доволі така непроста задача, і от станом на зараз половина матчів зіграна в цьому проміжку 4 матчів. Андреа Мальдера справляється.
1: Подивимося, що буде і в чому плюс, що це не чемпіонат світу з футболу, так, коли дійсно складно слідкувати за всіма подіями, бо матчі за нашим часом вночі відбуваються. Це і буде 21:45 за київським часом. Так багато хто зможе його подивитися. Але окрім футболу, у нас ще є інфопривід. Це чемпіонат Європи цьогорічний з волейболу. Що про нього скажеш?
2: Треба привітати збірну Польщі з перемогою в цьому чемпіонаті. В фіналі, це вже події, про які ми говоримо вже майже тиждень, ми якраз тоді говорили про те, що от скоро півфінали і фінали, і це на вихідних все відбувалося. Польща виграла у Франції 3-1, і півфінальні матчі, так само Польща впевнено виграла в Словенії, Франція перемогла команду несподіванку, Фінляндію. Фінляндія сенсаційно перед цим обіграла Італію. От, поляки, ми можемо сказати, на нашу честь, в лапках, не знаю, як іронічно. Ми програли полякам теж в груповому етапі, але тепер нам можна сміливо сказати, що ми програли чемпіону Європи, а не просто збірні Польщі. Збірна України, дуже шкода. От якщо подивитися той матч з румунами, там були моменти, коли треба було користуватися перевагою, коли, там дуже багато було пропущено цих таких прямих подач на виліт. І для мене волейбол – це не є спорт, яким я цікавлюсь на першому місці, так? Але поцікавився під час цього чемпіонату Європи. І почитав теж різні коментарі, різні висловлювання і експертів, і гравців, і тренерів. І, ну, звичайно, багато хто говорить про те, що, ну, неприпустимо багато таких, як говорять в тенісі, невимушених помилок допустили в тому матчі з Румунією. Шкода. Можливо, би ми говорили про те, щоб Україна вийде в чвертьфінал, і там вже ми би дивилися.
1: А є припущення? Чому?
2: Нема припущення. Тобто є різні потім висловлювання гравців в тому сенсі, що хтось десь недопрацював, хтось десь несерйозно поставився. Ну, інколи таке буває, як недооцінка суперника. Припускаю, можливо, і про це йшлося. Хтось говорив, що, ну, справді подачі не були настільки от сильними в того, ну, в збірної Румунії, щоб прямо пропускати їх постійно. Питання.
1: Зараз має бути мем тут перед кожною ігрою.
2: Перед кожною ігрою. Я от пригадую, мене, звичайно, як так, футбольного болівальника, теж одразу аналогія на матч Румунія-Україна на Євро, але футбольному, коли ми теж програли 3-0. І там точно була недооцінка суперника, там теж от схожі якісь такі моменти. Дальний удар на початку. Словом, щось таке, якби, звичайно, ну, смішно, ну, неможливо порівнювати два чемпіонати, які один був 5 років назад, один зараз, один в футболі, інший в волейболі, але, ну, можливо, недооцінили просто цю збірну.
1: Так. І наостанок я
2: на
1: хочу...
2: На десерт.
1: На десерт, щоб ми з тобою встигли обговорити доволі дивну історію, яка несеться в інформаційному просторі. Ми з тобою ще раніше про це поговорили.
2: Точно.
1: Щодо ролі позаштатного радника Офісу Президента Михайла Подоляка, який увійшов до керівництва Міжнародної федерації шахів, і там, буду вживати такий нелітературний термін, але відбувається справжній заміс.
2: Угу. Так, Міжнародна федерація шахів. От якщо подивитися на її історію, то з 1995 року нею керують або росіяни, або колишні росіяни.
1: Угу.
2: От Кірсан Ілюмжинов, 1995 рік, 2018 рік. Це скільки? 23 роки.
1: Mm-hmm.
2: 23 роки безперервно.
1: Скільки там Путін при владі, це одразу думається.
2: Ну, це його друг, ну, це російський державний діяч.
1: Mm-hmm.
2: Президент Республіки Калмикія.
1: Mm-hmm.
2: Все своє життя, пам'ятаю, там дивишся, грають там наші гросмейстери, і потім десь в випуску новин все одно лунає це прізвище – Кірсан Ілюмжинов. Потім цю федерацію очолив інший чиновник з Росії – Аркадій Дворкович. У 26-му році відбуваються вибори. На цих виборах бере участь і Дворкович.
1: Угу.
2: Під час цього процесу вводяться санкції проти нього. І на арену виходить такий бізнесмен Тимур Турлов, який мав чи має російське громадянство, але зараз він представляє Казахстан.
1: Ну, він підсанкційний в Україні.
2: Підсанкційний також. Також підсанкційний. Виграє вибори. І його підтримує радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
1: Mm-hmm.
2: Ось так, ну, ці слова стали в одному реченні.
1: Поки що
2: доволі це дивовижно. Звичайно, Михайло Подоляк, ну, якби, як сказати, ну, він зараз говорить таке. От він дав коментар буквально вчора, написав, ні, він дав коментар виданню «Трибуна». Тільки відбулися вибори та призначення. Зараз будуть ще організаційні консультації. Тільки це все буде закінчено, і ми закінчуємо абсолютно дивну для нас історію протистояння Федерації шахів України громадянина України. Тобто, Федерація шахів України, звичайно, має запитання, чому Михайло Подоляк стає віце-президентом при президентові, який під санкціях.
1: І вже закликають СБУ
2: так
1: порушити справу кримінальну щодо зради національних інтересів.
2: Так. І от він каже, дивна для нас історія протистояння Федерації шахів України громадянину України, який є віце-президентом ФІДЕ. Тоді я готовий окремо поговорити про плани на 5 років, що я буду робити у Федерації, чим саме опікуватись. Але, ще раз наголошую, одне з ключових завдань для мене сьогодні, щоб в інших міжнародних федераціях домінували або наші партнери, які займають чітку позицію щодо Росії, або Україна, щоб ми впливали на рішення цих федерацій і не було повзучого повернення росіян до глобального спорту. Тобто, якщо ідея...
1: Спецоперація.
2: Якщо це така спецоперація щодо посилення впливу України на Федерацію шахів, то, мабуть, треба було цю операцію обговорити з Федерацією шахів України, щоб
1: попередити,
2: не було
1: та
2: цього конфлікту справді дивного і такого незрозумілого. Ти коли розказала про цю тему, тут, що вона несеться десь, я її спочатку взагалі не бачив, та потім почав читати, розбиратися. Ну, тут треба якісь справді, щоб сказали якесь своє слово, підморгнули якісь українські структури щодо цієї ситуації, тому що вона виглядає поки що справді досить цікаво. Цей Турлов вже встиг висловитися про війну, що війна має закінчитися, що він допомагає Україні вже багато років. Дуже багато знаків запитань в цій історії. Дуже багато, тому що до виборів, принаймні експерти вважали, що ага, якщо Дворкович знявся і буде Турлов, значить, ну, все одно Дворкович буде десь впливати.
1: Ну, я бачила інформацію на Deutsche Welle, що його називають
2: так
1: людиною Дворковича.
2: Так, його так називають, і це зрозуміло, тому що коли ще Дворкович йшов на вибори, Турлов був його віце-президентом.
1: Угу.
2: Тобто, коли йдеш на вибори, то так як на виборах Сполучених Штатів одразу там іде президент, і одразу відомо, хто віце-президент. Ось так ішов Дворкович. Тому зрозуміло, коли стає Турлов президентом, є питання, а чи не буде тут пан Дворкович, який під санкціями, який російський чиновник, впливати на цю федерацію більше, ніж цей Турлов, який зараз висловлюється про те, щоб хай би війна закінчилася.
1: Є в новинах
2: Netflix.
1: Так, абсолютно. Є в новинах така фраза «моветон, час покаже». І так всі журналісти знають, що якщо ви напишете в кінці «час покаже», то від редактора перепаде.
2: Ми сподіваємося, що це гра в шахи на швидкість, що ми пошвидше дізнаємось.
1: Але, да, тут хочеться все-таки вжити цю фразу, тому що окрім часу, я не уявляю, щоб щось нам допомогло, бо щоб ми зараз не сказали, так тією чи іншою мірою буде конспірологією, але історія справді вкрай цікава. Женю, я тобі дуже дякую за цей етер.
2: Тобі.
1: Рада тебе була бачити.
2: Завжди теж.
1: Та, і у нас, я нагадую, що у нас ще п'ятниці йде рубрика «В етері турнір», де ми з Євгеном Савчеєвим, журналістом та її автором, обговорюємо найактуальніші спортивні новини. І наступного тижня так само чекайте цю рубрику «В етері». А поки я скажу, що перша година того самого ранку помало добігає кінця. Зараз буде хвилина мовчання, і далі буде свіжий випуск новин від моєї колежанки Валерії Паненко. А я повернуся до вас у другій годині. Слухайте, думайте, дійте.
0: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Рівненщина вночі потерпала від російських ударів шахедами. Пошкоджено цивільне підприємство, про це повідомили в ОДА. Через пожежу в приміщеннях довелося евакуйовувати жителів навколишніх будинків. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Три багатоповерхівки на Сумщині зазнали пошкоджень внаслідок удару безпілотника, попередньо молнія в житловий багатоквартирний будинок. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, зафіксовано влучання в Зарічному районі Сум. Там вибито близько 30 вікон та балконних рам. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень автівки, розташовані поряд. Попередньо обійшлося без постраждалих. У Києві таки обмежили рух мостами. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. За його словами, південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежили рух однією смугою по мосту метро з лівого на правий берег, а на мосту Патона повністю обмежили рух транспорту з правого на лівий берег. Нагадаю, що вночі армія Російської Федерації безперервно атакувала Київ дронами, пошкоджено будинки та інфраструктуру. Зокрема, в Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, пошкоджені вікна в нежитловій будівлі, декілька автівок, обійшлося без пожежі та постраждалих. А в Дарницькому районі влучання зафіксували верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Також знову зафіксували влучання в південний міст. За останню добу на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. 30 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Краснопілля, Новий Донбас, Білецьке, Світле, Водянське, Молодецьке і у бік Ганівки, Добропілля, Новогришиного. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели наступальні дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Ілінівки, Миколайпілля, Фіївки та інших. На Голіпільському напрямку окупанти 5 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися в районі Гуляйпільського і в напрямках Різдвянівки, Долинки і Єгорівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також вдалося знешкодити 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 7 наземних роботехнічних комплексів, майже 1500 безпілотників, 422 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки ворога. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами

0: ukraina.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
3: на громадському радіо.
2: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
4: Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях. Це багатьох зупиняє. І отут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Так? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження і ця руйнація сімей.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
3: на громадському радіо.
2: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
1: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка.
2: Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте по

0: подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Той самий ранок триває. Це друга година нашої програми. В студії працюю я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Заражевська, гостьова редакторка цього етеру Анна Безсмертна. І далі слухаємо, думаємо і говоримо про таке. U-Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин. Більше про це поговоримо за мить з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив U-Animals. А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. Як змінювалася геноцидна риторика Росії щодо України? О 9:30 розберемося разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
1: Той самий ранок.
2: Отже, друзі, громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків і перевіряє інформацію, спирається на факти та мислить критично. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Бейспаймоно і отримуйте доступ до секретного чату з редакцією медіа. Ваша підтримка вкрай важлива. Дякуємо, що ви з нами. Отже, переходимо до першої теми другої години нашого етеру і поговоримо про гуманне та відповідальне ставлення до тварин.
1: Наші хвостики. Про тварин на громадському радіо.
2: Цього жовтня U-Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до Дня тварин, який відзначатимуть 4 жовтня. Вчителів з різних регіонів запрошують провести в своїх класах готові уроки про гуманне ставлення до тварин, емпатію та відповідальність. І детальніше про це ми зараз поговоримо з нашою експерткою Ольга Мацько, керівниця департаменту. Департаменту стратегічних ініціатив U-Animals. Отже, пані Ольго, я вас вітаю. Пані Ольго.
3: Доброго ранку.
2: Так. Пані Ольго, давайте розпочнімо з технічних питань. Ви закликаєте проводити урок гуманності до Дня тварин 4 жовтня, але чи є вже зараз певні домовленості зі школами або іншими навчальними закладами щодо проведення такого уроку зараз і взагалі на системній основі? Наскільки складно, зокрема, домовитися, наприклад, про регулярне проведення факультативів щодо дбайливого ставлення до тварин?
3: Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що наша мета якраз робити це не факультативно і не тільки до свят, а так зробити так, щоб школи це робили системно протягом всього навчального року і в молодшій, і в середній, і в старшій школі. Відповідно, для нас це свято День тварин, це такий привід ще раз нагадати, актуалізувати це питання, зробити якісь цікаві добірки з відгуками, але, звісно ж, один раз сказати про гуманність і про емпатію, цього недостатньо, це потрібно робити на системній основі, того, щоб змінювати ставлення людей до тварин і загалом робити суспільство більш емпатійним. От тому зараз, звісно, в нас вже є школи, які погодилися провести такі уроки. Є школи, з якими ми домовляємося це робити на системній основі. Це наші різні партнери в регіонах. І, власне, працюємо над розширенням цієї мережі. Самі ж матеріали, вони знаходяться на нашому сайті, можна легко загуглити «UAnimals» і «Гуманна освіта», і ви потрапите на сторінку нашого проєкту «Гуманна освіта і волонтерство», який ми реалізуємо разом з «Suzilia Ukraine», і там є розділ «Навчальні матеріали». Ну і, власне, одразу про них скажу, що вони створені таким чином, щоб зняти максимально напругу і необхідність детальної підготовці з вчителів, тому що там є одночасно і опис того, що відбувається для вчителя, і робочий зошит для учня, і створена презентація, і для будь-якого класу середньої, старшої та молодшої школи можна брати і легко і цікаво використовувати, проводити урок.
2: Так, ви зазначили таку важливу річ щодо підготовки вчителів, тому що дійсно, якими би благими намірами не було те, що хочуть у школах провести ці уроки гуманності, треба це робити коректно. Відтак одразу питання, як говорити з дітьми різного віку про відповідальне ставлення до тварин. І що ви насамперед вкладаєте в це епітет відповідальне.
3: Тут, дивіться, якщо можна було б сказати одну річ, да, і донести її, то дуже би хотілося, щоб люди дивилися на тварин не з перспективи, що нам від них потрібно, да, а з перспективні, а які потреби є у самої тварини. Тому що, коли ми кажемо, що любов до тварин – це от мені подобається кіт, я його глажу, значить, я його люблю, то це не про любов, насправді, і не про відповідальне ставлення. Відповідальне ставлення – і да, любов в такому правильному її сенсі цього слова, це подумати, а чи кіт насправді зараз хоче, щоб його гладив, і якщо він не хоче цього, я цього робити не буду. Якщо ж йти дав такий підхід, то є підхід «П'яти доменів» він називається, де говориться не про те, що погодувати і не бити, да, і не кривдити – це достатнє гуманне ставлення до тварин, а відповідальне ставлення до тварин – це коли ми забезпечуємо і харчування, і простір для того, щоб тварина могла реалізовувати свої якісь біологічні потреби. І все це впливає на психічний стан тварини. Оце є правильним відповідальним ставленням до них. Ну і відповідно через різні теми наші матеріали гуманної освіти і волонтерства тут реалізуються.
2: Дякую вам за пояснення. Mm-hmm. І все-таки хочу уточнити більш ґрунтовно, яким чином, ну, давайте, наприклад, візьмемо дитину молодшої школи і старшої школи, як пояснювати оці основи, про які ви зазначили щодо відповідального ставлення до тварин, і чого, наприклад, точно не варто робити під час mm-hmm. таких уроків?
3: Власне, якщо подивитися на наші матеріали, то там чітко видно, як ускладнюється подача і ускладнюється тема в залежності від віку. А тут ключовий принцип – це не травмувати і не давати якихось зайвих деталей, які не здатна дитина в цьому віці винести і сприймати, давати, але при цьому давати правдиву інформацію. Тобто, яким чином працює все. Ми дивимося, яка ситуація, що трапилось, що дитина вже знає, що вона вже відчуває з цього приводу. Далі розказуємо, що є правильним, що є неправильним, і як людина має, да, правильно діяти в цій чи іншій ситуації. От таким чином, щоб це не було травмуюче, ми загалом спілкуємося на якісь важкі теми. В самих же матеріалах, якщо так спростити, то в молодших класах йдеться більше про якісь зрозумілі неконфліктні теми, наприклад, догляд за тваринами, що, да, на кожну тварину, собаку чи кота, який опиняється в сім'ї, має бути певний бюджет, має бути час і простір, чим можна, не можна годувати. От такі базові речі відповідально ставлення. А в старшій школі ми вже можемо ставити конфліктні питання, Наприклад, у нас є один з там десятків прикладів, які розглядаються, то це дискусії і приклад на основі, наприклад, дельфінарію і першої роботи. От якщо дитині по закінченню школи пропонують йти на підробіток в дельфінарій, і з одного боку дитина знає, що там тварин експлуатують, і це не потрібно робити, а з іншого боку, їй потрібні кошти, і це можливість заробити і якось поліпшити свій фінансовий стан чи стан сім'ї. От що робити, що є етичним, неетичним, як робити вибір, чим керуватися в таких випадках. І ми вже зараз бачимо, що це не просте питання, неоднозначно. Тут є поле для дискусії, і отакі от і міні-дискусії, і більш масштабні, наприклад, у нас на уроках старшої школи є референдум умовний, які проводяться, і діти приймають, які закони необхідно прийняти в нашій країні, от створюють там певні декларації своїх дій і так далі. Тобто від простого до складного, але все абсолютно в рамках того, що діти готові сприйняти. Ключове – це насправді не просто показати «отак можна, так не можна», а ключове – це навчити мислити, навчити задавати критичне питання, і щоб набуті ці знання перетворилися в навички і перетворилися в конкретні дії, тому що насправді зміна дій – це те, чого ми прагнемо.
2: Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що в цих матеріалах, про які ви говорите, там немає однозначних рекомендації, тобто, якщо ви говорите про певний референдум і наводите приклад з дельфінарієм, то тут відповідь у кожного буде своя, але все ж це поле для дискусії, щоб людина насамперед сама визначилася зі своїм рішенням.
3: Так, абсолютно вірно. Ми створюємо це поле для обговорень. Ну і, звісно, тут не можна не розуміти, що від глибини того, як сприймає вчитель сам ці матеріали, він і здатний направити урок в правильне русло. Умовно, припустимо, вчителя, який не знає про те, як шкодять дельфінарії дельфінам, і сам туди ходить, фотографується з ними, то це, мабуть, буде одна подача. Але тут же ж урок створює не тільки вчитель, створюють і діти, правильно? Ну і, звісно, якщо, наприклад, вчитель, він обізнаний про те, що дельфінарії – це хлорована вода, що навіть в Одесі, де вони біля моря, там немає морської води, що все це шкодить тваринам, що їм шкодить замкнутий простір і так далі, і про якісь особливості, то це вже буде більш глибинний урок. Тому там є різні підходи, є просто на базі дискусії, є більш глибинні такі інформативні, ми пропонуємо додаткові матеріали, якісь фільми цікаві, або ситуації з досвіду UNIMALS, порятунку, наприклад, що саме ми робили, як це відбувалося. Тому це такий комплекс всього одночасно, але ви абсолютно праві, що ключове – це не дати готові відповіді, а це дати простір навчити мислити.
2: Пані Ольго, дякую вам за цю розмову і закликаю, звісно, наших слухачів та слухачок долучатися до цієї ініціативи, поширювати інформацію про Всесвітній урок гуманності до Дня тварин. І, звісно ж, дбати про тварин не лише у певні дати, зокрема в цей день тварин, який відзначають 4 жовтня, а і робити це системно, бо це вкрай важливо. З нами на прямому зв'язку була Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals. Ми спілкувалися про те, що ж взагалі вважати відповідальним і гуманним ставленням до тварин, і як тут підвищувати рівень знань не лише дітей, а й дорослих. Адже говорили не лише про школярів, а й про вчителів. А зараз переходимо до щоденної рубрики на громадському радіо «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо та голови правління Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
4: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску-шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічним. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутомо Ніхея «Це Блейм» та Хіроакі Самура «Клинок безсмертного». Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Buy by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І це означає, що у студії не лише я, Альона Нестеренко, а й моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже насущна, актуальна. Ми з тобою, коли планували сьогоднішній етер, то думали, про що б поговорити, щоб це було в рамках тієї реальності, в якій ми зараз живемо. Не лише, щоб це було цікаво, пізнавально і з метою дослідити ворога, а і щоб це нам якось відгукувалося. І складно говорити про тих самих там гадалок кремлівських, чи пропаганду у кіно, чи будь-які інші цікаві насправді теми, які ми вже обговорювали і є на нашому сайті. Але важко про це говорити, коли ти вранці, в день, ввечері і вночі тебе обстрілюють. Ми перебуваємо в Києві, але насправді це не лише в Києві така ситуація. Як ми знаємо, прифронтові міста взагалі дуже сильно потерпають. Та і на території України складно знайти дійсно безпечне місце. Воно є місце, місто. Все є доволі умовним. Відтак ми вирішили поговорити про геноцидну риторику росіян і як вона змінювалася щодо України та щодо нашого народу, якщо аналізувати проміжок після початку повномасштабного вторгнення, тому що раніше ми говорили про мову ворожнечі здебільшого. От я, як людина, яка давно аналізує пропаганду, я помічала, що до 22-го року все зводилося до формулювання «мова ворожнечі». Тож тебе я питаю як експертку в цій сфері, поясни, будь ласка, нашій аудиторії простими словами, що взагалі означає і що включає в себе термін «геноцидна риторика» і чим ця риторика відрізняється від мови ворожнечі?
2: Так, ну, власне, геноцидна риторика, вона існувала, це поняття використовувалося в міжнародному праві і, звісно, і до повномасштабного вторгнення. Це не те, що стосується саме Росії, важливо розуміти, це от чітко те, що є злочином, та, і відрізняється від мови ворожнечі воно тим, що це от відкрита риторика, мовлення, використання певних слів, фраз, які заперечують право однієї групи на існування, включають прямі заклики на знищення цієї групи, на вбивство і так далі. Геноцидна риторика, по суті, є мовою ворожнечі, але мова ворожнечі, вона здебільшого працює на приниження, на створення, на підсилення, підкріплення якихось стереотипів та знецінення тощо, але те, що відрізняє геноцидну саме риторику, це те, що в ній вже присутні прямі заклики на вбивство, на знищення. І те, до чого ми апелюємо зараз, в чому звинувачуємо росіян, це вже, по суті, відбувалося, тому що ця риторика, вона присутня, і вона присутня навіть не на рівні якихось блогерів, та не на рівні телеграм-каналів, вона присутня на рівні високопосадовців. Прямо от на рівні кремлівських чиновників. І в міжнародному праві вже були прецеденти, як щодо Руанди, та коли відбувся геноцид, і якраз тоді теж активно використовувалася геноцидна риторика. І тоді не політики її використовували, а саме медіа. І на радіостанціях, в різних медіа, які були найбільш поширеними, теж містилися прямі заклики вбивати, знищувати. І потім Міжнародний трибунал також наголосив і підтвердив цей злочин.
1: Я тут додам до того, що ти сказала, що геноцидна риторика, вона також може включати певні евфемізми, тобто коли ми не говоримо прямо вбивати, але суть є такою. Умовно, так. У росіян часто зустрічалося, і, власне, і коли ми говоримо про знищення тутсі, про цей геноцид, про який ти зараз зазначила, працівники радіо «Тисячі пагорбів» заміняли дієслово «вбивати» на «працювати».
2: Так, і характерно, що є. Росія так само використовує це, та, коли це роботи ці браті, да, угу. Абсолютно те саме відбувається. Тут ця війна теж, в принципі, є не унікальною щодо використання мови як інструменту війни. І тут ми бачимо, що це активно теж використовується.
1: Так. І також варто зазначити, от я певні критерії маю під рукою щодо геноцидної риторики, оскільки я досліджувала цю тему в 22-му році і писала, зокрема, програмний документ для Інституту масової інформації, де ми і разом з юристами цієї організації консультувалися, щоб це було коректно, коли ми виокремлюємо справді ці критерії. І серед них, окрім того, про що ми вже з тобою проговорили, йдеться і про те, що є схвальне або нейтральне висвітлення в російських ресурсах, які вони звикли називати медіа, але мені складно прям назвати російські різні там «Звізда», «Царіград» і тощо-тощо медіа.
2: Це інструменти пропаганди.
1: Так, інструменти пропаганди, найкоректніше буде сказати, що вони висвітлюють цю геноцидну риторику або діяння з ознаками злочину, геноциду дуже спокійно, схвально, нейтрально. І якщо повертатися до того ж руандійського радіо, там в програмах так само схвалювали насильство, напади на тутсі, святково відзначали вбивства, успівували вбивць, заохочували до продовження. Тобто все те, про що йдеться зараз, коли ми вже говоримо про російсько-українську війну і про дії країни-агресора, тобто Росії. І те саме було, і також цікавим фактором є те, що країна-агресор усіляко сакралізує війну, і оцей фактор сакралізація війни в ІМІ виділений окремо як критерій цієї геноцидної риторики, тому що вони дуже часто спекулюють використанням саме релігійних різних наративів, богословських понять, щоб виправдати злочини нібито благими намірами. Ну, найбільш яскраві приклади, я думаю, багатьом відомі з тих, хто нас слухає зараз. Це епітет священне, коли ми говоримо про війну, і це всілякі нісенітниці, які виголошують російські пропагандисти, коли вони говорять про десатанізацію бездуховної України.
2: Так, абсолютно.
1: Отже, давай ще, ти згадала про цей руандійський кейс, можливо, про нього ще більш докладно поговоримо, або поговоримо також і про інші країни, наскільки геноцидна риторика, коли ми говоримо про конфлікти, війни в різних країнах, де залучені росіяни, бо Росія встигла встромити свого носа усюди, мені здається. Ясно, що я узагальнюю, але чимало народів потерпали і потерпають від росіян, навіть там, де вони говорять, що їх там нет, умовно, та ж сама Сирія. І наскільки там послуговувалися геноцидною риторикою, чи це стосується виключно росіян, чи і інші кейси теж були?
2: Ні, використання такої риторики, звісно, воно притаманне будь-яким війнам, ну, принаймні ті, які досліджені, саме досліджене використання мов, ми бачимо, що всюди, по суті, повторюється те саме, тому що, ну, власне, владі, та, яка проводить агресивну війну, їй потрібно мотивувати солдатів іти і вбивати, пояснювати, чому ця війна потрібна і чому саме цих людей треба, треба вбивати. В геноцидній риториці там ми тут наголошуємо, да, що це стосується саме якоїсь конкретної групи, та, і от тут яскравий приклад, звісно, Друга світова війна і Голокост, так, що використовували нацисти для того, щоб пояснити, та, чому потрібно саме євреїв вбивати, і ну, навіть те, що всі ці злочини, які проводилися, вони всі формулювалися під терміном особливе поводження, та так само навіть те, що відбувалося просто навіть не з євреями, як там перевивозили людей масово в західні країни, в Німеччину, да, це теж так само заховувалося різними словами, типу евакуація, переселення, і те, що зараз відбувається так само в Росії, та те, що вони називають там вивезення дітей, по суті, там перевиховуванням і так далі, тобто маскують різними словами. США, В'єтнам так само теж по дослідженням бачимо теж дуже багато використання таких різних різної такої риторики, яка маскує насправді жахи війни для того, щоб, ну, маскувати і для військових, і маскувати для свого населення, коли там використовуються терміни типу умиротворення, зони вільного вогню, там тощо. Ну, тобто, дуже багато спільного, звісно, є. Там Боснія так само, те, що відбувалося в боснійських війнах, там активно використовувався термін етнічна чистка, тобто не масові вбивства, та от просто ми типу чистимо країни там від мусульман, та від боснійських мусульман, для того, щоб тут не було ісламу. От, і так само використовувалася різна риторика щодо боснійських мусульман, пояснення там для сербів, чому все це має відбуватися, чому Сребреніця, власне, відбулася. От, тому, ну, звісно, мова супроводжує війни, супроводжує конфлікти. І от, геноцидна риторика, та, це активна негативна функція, але з іншого боку ми можемо вимову використовувати як захисну функцію. Та, і ми тут теж знаємо з нашого боку, так, як теж боротися. Та, і навіть як вислів там щодо корабля може виконувати свою
1: терапевтичну
2: та, і підтримуючу мобілізаційну роль. Тому мова завжди дуже важлива, вона виконує свою функцію, та, але важливо наголошувати на тому, що тут геноцидна риторика, вона є чітко серйозним інструментом війни і злочином. І якраз коли ми бачимо такі приклади, то ми чітко маємо їх фіксувати. Тобто це не ті всі заяви там про хохлів, грубо кажучи, да, це те, що найчастіше використовується росіянами. Звісно, там дуже багато різних у них є слів на позначення українців, щоб теж дегуманізувати і показати, що ми там не є якимось окремим народом, людьми. Потребуємо винищення, знищення. Та,
1: Хоча я зазначу з приводу того терміну, що ти вжила, хохли, що ми багато говорили навіть в студії громадського радіо про це, і що історично це насправді не є нічим образливим. Тобто це різні можуть бути показники, що означає цей термін, але загалом говорять про те, що це оселедець, і от оцей хахалок, грубо кажучи, якщо так по-простому пояснювати. Тим не менше росіяни тут же вносять свій контекст. контекст. От чому ми говоримо про геноцидну риторику, а не просто про мову ворожнечі, тому що просто мова ворожнечі – це якісь образливі слова. Або слова, які не є образливими, але набули з часом від певних людей цього образливого значення. Тому от така історія. І також хочу ще порефлексувати щодо того, що ти вже проговорила, зокрема, про те, як вони подають різні там терміни і називаючи щодо там етнічної чистки в різних конфліктах, війнах, як це використовувалося. Тут ми підходимо до ще одного критерію геноцидної риторики важливої – це дегуманізація. Тобто, щоб взагалі люди не бачили в інших людях людей, вибачте, що стільки тавтології.
2: Ну, так і є, тому що вбивство є, в принципі, неприроднім актом. Mm-hmm. Та, і щоб до нього примусити та пояснити, чому це потрібно робити, та дегуманізація – один із інструментів. І то те, що ми говорили про Руанду, там туці називали тарганами. Mm-hmm.
1: Бо людину вбити – це одне, а вбити таргана – це зовсім інше.
2: Абсолютно. Навіть Ізраїль-Газа та конфлікт там так само, наприклад, називали, використовували термін «людські тварини» там тощо. Ну, тобто, оця перенесення, називання людей якимись там тваринними якостями, якщо говорити про українців, то тут найчастіше свині використовуються, ну, знову ж таки, апеляція, що ми тут всі їмо сало, та, і тому використовується та різати свиней, ця риторика, ну, яка вже є дійсно конкретним закликом до вбивства, і разом з тим вбивства не людей, та просто...
1: І я тут хочу зробити відсилку, поділитися своєю історією. Я коли виїхала на другому тижні повномасштабного вторгнення з Києва до Чернівців, то в мене навіть є там фотографія. На одному з магазинів у Чернівцях була позначка, зображена свинка перекреслена, але ця свинка пофарбована в кольори російського прапору, тобто це теж такий захист. Сни, ми розуміємо, механізм людей якось віджартуватися, перевести оце все в більш таке русло конструктивне, смішне
2: абсолютно.
1: Далі.
2: Це те, що ми можемо робити, ну, власне, з тієї мови ворожнечі, та, ну, звісно, все це має фіксуватися. Там, якщо говорити там про людей в соцмережах, на такі пости обов'язково там треба скаржитися, не поширювати обов'язково, і віджартовуватися, да, щоб просто розуміти, що це один просто з інструментів війни. Коли вже чітко є заклики до вбивств, заклики до прямо воєнних злочинів, як, наприклад, зараз чітко поширюється ця риторика, що треба там, щоб українці всі замерзли взимку, щоб вони всі тут вимерзли. Це прямо от одна з цитат Сіманян, та, що треба не викликати в Україні гуманітарну катастрофу. І прямо її цитата. Там має бути темрява, каналізація має потекти вулицями, щоб вони вимерзли, почалися епідемії, вони приповзли на колінах. Ну, тобто, ми розуміємо, чітко є ця цитата цією геноцидною риторикою агресора. І вона мобілізує росіян на те, щоб продовжувати війну і, от, власне, робити от самі такі речі.
1: Так, і тут я хочу також додати, що ми проговорили про те, як геноцидною риторикою послуговувалися в різних країнах і як діють росіяни, але я от просто криком кричу і закликаю всі медіа, всіх експертів, тому що також мали ми і в нашій студії прецеденти, все-таки називати росіян росіянами. називати обстріли не просто обстріли ворога, якщо це вперше, да, а не щоб не було зайвої тавтології, а писати, що це російські обстріли. І не використовувати різні терміни, якими хочеться послуговуватися і якими ми послуговуємося в побуті. Але одна річ, коли це побут, а інша річ, коли ми говоримо про інформаційний простір. І особливо важливо називати речі своїми іменами, якщо ви, наприклад, їдете за кордон і спілкуєтеся з іноземцями, поменше оцих лайливих слів, побільше просто вказівки, хто саме це робить. Тому що це, по-перше, важливо для тих, хто не в контексті або в недостатньому контексті. А по-друге, це дуже важливо для того, щоб не нам потім не сказали, а ви теж їх називаєте там отак-отак, а так не можна. І просто, ну, це важливо для документів. Багато було дискусій на тему того, чи називати там росіян рашистами, чи називати їх якось ще по-іншому, з якої літери писати слово Росія. Ну, от я поділюся, я коли працюю, да, готуюся до етеру, я Росія з великої літери ніколи в житті не пишу, але я працюю з документом, який ніхто не бачить. А якщо я, звісно, пишу кудись там лист, стаття там робоча і знаю, що це ще й іноземці можуть почитати, ну тут треба якось себе взяти в руки, щоб потім тобі не прилетіло за зайву емоційність, за те, що ти заангажована, можливо, як там за кордоном може бути. Так,
2: та, насправді я як дослідниця можу сказати, так як багато читаю різних наукових статей саме щодо російсько-української війни, то дійсно це один з приводів та звинуватити, не звинуватити, але показати, що ми тут не є нейтральними. І, ну, з одного боку, ми не можемо бути нейтральними. Це абсолютно нормально так реагувати і так називати ворога. Це теж наша захисна реакція, але, ну, там, міжнародні дослідники, там, науковці, які хочуть там показати, що ось там під час цієї війни там одна сторона чітко використовувала геноцидну риторику, але інша так само використовувала, та вони просто фіксують.
1: Чим ви краще?
2: Та, вони використовують просто елементарний аналіз, та елементарний аналіз лексики, яка використовується в медіа, яку використовують публічні особи. Та, і цей аналіз теж може показати, що, ну, у нас ті самі речі присутні. Ну, але, знову ж таки, я б все ж таки апелювала до здорового глузду. Ми не можемо бути тут все ж таки ідеально нейтральними. Mm-hmm. І коли я чую на міжнародних конференціях якісь оці заяви, що там, типу, ну, не ви травмовані, а ви не легітимізуєте насильство, а ви там оце використовуєте.
1: Розчеловечування є.
2: Ну, ми відповідаємо, ну, але це війна. Ну, так. Війна – це і є насильство. І, ну, це легко засуджувати комусь, хто знаходиться там в безпеці і не перебуває в цих умовах. Над ним не пролітає щодня там десятки дронів, та, і над тобою, над твоїми дітьми. Mm-hmm. Тому, ну, звісно, я погоджую, що треба розмежовувати, треба розуміти, що є професійні кордони, і коли ми працюємо, там, пишемо новини, робимо якусь аналітику, то, звісно, там мають бути, ну,
1: рамки,
2: етичні стандарти, тут я погоджуюсь. Ну, але в цілому, там, у вільному спілкуванні, ну, це абсолютно є нормою і нашою захисною реакцією. Я не уявляю, як тут можна в таких умовах залишатися ідеально нейтральними, коли з іншої сторони, з сторони агресора, звучать постійно, на постійній основі заяви, що нас потрібно повністю знищити. І, власне, от вчора була, був виступ Путіна, да, на Валдаї, і так само теж Путін продовжував ту саму риторику і про те, що Україна не може існувати самостійно, що вона керується десь там за кордоном. І він знову ж таки використовував, любить Путін цитувати різні ці приказки, да, або якісь цитати там з фільмів тощо. І от як він просто сказав про те, чому Росія б'є по Україні, получив фашист гранату від совєтського солдата. Ну, тобто, знову ці та
1: рівень
2: саме...
1: дитячого садочка, ну, чесно кажучи.
2: Рівень та діда в деменції, та, але знову ж таки тут повторюється оця риторика, та знову ж фашисти та апелювання до Другої світової війни, до нацистів.
1: Але я зазначу, деменція це медичний термін, тому що не порівнюємо людей, які мають реальні проблеми зі здоров'ям, з тим, що з диктатором, який дійсно не при собі. І на останок у нас буквально лишається там півхвилинки, і я просто хочу про щось хороше також зазначити, що вже є певний кейс, коли стали звертати увагу на справді геноцидну риторику. Зокрема, є в Україні вирок засудили заочно, і нехай це в Україні суд, нехай це заочно, але це перша ланка, варто розуміти, без цього не буде притягнення до відповідальності на міжнародному рівні. Заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського пропагандиста Антона Кузнєцова Красовського, який закликав, я нагадаю, але цитувати не буду, але словом, якщо коротко, до вбивства українських дітей. І от якщо ми говоримо про еволюцію саме цього всього явища, як російська геноцидна риторика щодо України і українського народу, що він починав ще з того, що в 22-му році влітку говорив про те, що найкращим сюрпризом було би, якби був удар ядерний там по українських містах. Так, вказував конкретні міста. І він наростав у ступені своєї безпринципності і у цієї геноцидної риторики, а зрештою сказав про вбивство українських дітей. І хто пам'ятає цю історію, то навіть в межах самої Росії це схвально не сприйняли, тому що на той момент росіяни все-таки розповідали, як вони нас рятують тут, як вони нам допомагають нібито ракетами, шахетами та й всім іншим.
2: Мені здається, що тут ще був фактор того, що він говорив про дітей, і це є важливим рисою для того, щоб зупинитися, тому що все ж таки Росія створює враження, формує таку картину для свого населення, що вони рятують наших дітей. Mm-hmm. Тут ми бачимо, як вони рятують, та, і в жодному разі не можна казати, що вони їх хочуть вбивати. Хоча, знову ж таки, моніторинг соцмереж показує, що ця риторика навіть щодо наших дітей теж постійно повторюється. І це не боти роблять, це роблять звичайні користувачі, звичайні росіяни.
1: І це показник, що градус підвищується.
2: Так, абсолютно. Градус підвищується. Це те, що відбувається зараз. Звісно, якщо на початку вторгнення була риторика більше щодо режиму, щодо влади, то, що ми якось, що український народ якось окремо, там влада окремо, і це тільки влада хоче всього цього, то сьогодні сьогодні все здебільшого вже йде об'єднання і, в принципі, заклики відбуваються щодо знищення усіх.
1: Та, абсолютно, але ми вже поговорили про протидію цій геноцидній риториці на різних абсолютно майданчиках. В побуті жартуємо, використовуємо свою мову, не ворожнечі і не геноцидну риторику, а саме ту, яка може нас підтримати. Ну, а коли ми говоримо про професійне коло, то дотримуємося певних меж і стандартів. Це були озброєні фактами. Олено, дякую тобі і дякую всім слухачам і слухачкам, хто сьогодні був з нами. Сьогоднішній той самий ранок добіг кінця. Зараз новини від Валерії Паненко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та 13 населених пунктів області. Про це повідомив Олег Синігубов, начальник Харківської ОВА. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, зокрема дитина. Ворог атакував безпілотниками Київський і Основ'янський райони Харкова. Також по Харківщині російські війська активно застосовували різні види озброєння, серед яких реактивна система залпового вогню, КАП, безпілотники, FPV-дрони і безпілотники типу «Молнія». На Дніпропетровщині триває евакуація з небезпечних територій. На сьогодні з громад Синельниківського району вже виїхали понад 68 тисяч людей. Більш ніж 800 мешканців евакуювалися з окремих населених пунктів Нікопольщини. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, після евакуації людина не їде в нікуди. В області є 6 транзитних центрів. Там переселенцям допомагають вирішити першочергові проблеми і надають грошову підтримку в розмірі 12 300 гривень на людину. Також допомагають з продуктами, засобами гігієни, медикаментами, а ще консультують з різних питань. У подальшому мешканці можуть оселитися в місцях тимчасового проживання. Їх на Дніпропетровщині 134, в яких проживає понад 12 тисяч людей. Також, за словами Олександра Ганжі, на всіх етапах від транзитного центру до розселення людей супроводжує місцева влада, соціальні служби та волонтери. Вночі в російському Волгограді пролунали вибухи, а в районі нафтопереробного заводу і хімічного підприємства «Каустик» помітили заграву від пожежі. Про це повідомляють пропагандистські медіа. Зазначу, що Волгоградський нафтопереробний завод входить до складу «Лукойлу» і є одним із найбільших нафтоприродних підприємств в Росії. Він виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний газ, мазут і бітум. А «Каустик» – це хімічне підприємство на півдні Волгограда. Воно виробляє продукцію подвійного призначення, важливу для російського військово-промислового комплексу. Туреччина разом з ООН готують нові переговори між Україною і Росією про перемир'я в Чорному морі, щоб захистити постачання зерна на тлі підвищення цін у світі. Про це пише видання Bloomberg. За словами співрозмовника видання, перемовини відбудуться в жовтні. Посередникам між сторонами планують вступити представники швейцарської громадської організації «Центр гуманітарного діалогу». Як зазначається, цю ініціативу розпочали в вересні за участі інших великих країн, щоб повторити угоду про зерновий коридор, яка була в 22-му році для захисту зернових потоків. Адже Україна і Росія разом постачають понад чверть світового обсягу збіжжя. Саму роботу з досягнення перемир'я в морі країни почали під час закритої зустрічі США, Індії, Туреччини, Єгипту і Європи під час Генеральної асамблеї ООН. Напередодні видання Bloomberg писало, що країни-партнери пропонували Росії перемир'я або мораторій на удари в Чорному морі, щоб відновити експорт зерна. Проте Москва відхилила всі пропозиції, тому припинення вогню найближчими місяцями не очікується. Нагадаю, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також говорив, що Україні надійшли 4 пропозиції щодо перемир'я в Чорному морі від США, Індії, Туреччини та Єгипту. До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту національних меншин, який вимагає Угорщина від України прийняти задля розблокування переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Про це йдеться у карті законопроєкту номер 16119. Законопроєкт має на меті створення належних умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами національних меншин і забезпечення освітнього процесу як українською мовою, так і мовою національних меншин. Також законопроєкт має запровадити поняття закладів загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини. Такий статус може отримати заклад, в якому кількість учнів, які здобувають освіту мовою національної меншини, становить більше 50% від загальної кількості учнів. Освітня програма для представників нацменшин має включати вивчення учнями національної історії, збереження матеріальної духовної культури, пов'язаної з національною ідентичністю. Батьки в таких закладах отримують право запитувати про дублікат документів про освіту дітей мовами нацменшин. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів.

0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
0: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
5: на Громадському радіо.
4: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
6: І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо welcome режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, ну, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей connection з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. Родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там, 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут укорінені, так? Нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні.
4: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
5: на Громадському радіо.
4: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
2: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
0: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
0: Відерштанд.

0: лідер стане.
1: Супротив.
0: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
9: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
8: Новини.
9: На тимчасово окупованій Херсонщині Росія дедалі тісніше змішує військову систему з дитячою освітою. У Скадовській школі номер 1 кадетам передали форму, стилізовану під одяг Росгвардії, а сам клас перебуває під її патронатом. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Тепер діти фактично ходитимуть в одязі, максимально наближеному до форми російських силовиків, поруч із реальними військовими та представниками окупаційних структур. Це не просто мілітаризація дітей. Така форма може ускладнювати відрізнення цивільних школярів від російських силовиків в умовах окупації та бойових дій. Таким чином окупанти наражають українських дітей на додаткову небезпеку, використовуючи їх як частину своєї мілітаризованої системи. Замість того, щоб захищати дітей від війни, Росія фактично робить їх частиною військового середовища та створює ситуацію, за якою її військові можуть опинятися поруч із цивільними дітьми, прикриваючись їхньою присутністю, повідомляє ЦНС. Окупаційна адміністрація Херсонщини готує запуск програм працевлаштування підлітків. Окупанти пояснюють це необхідністю якомога раніше залучити дітей до роботи, аби вони нібито не потрапили в погану компанію. Насправді така політика дедалі більше прив'язує молодь до російської системи та її військових потреб. За інформацією ЦНС, підлітків планують залучати до робіт, пов'язаних із забезпеченням армії Росії: плетіння маскувальних сіток, сортування провізії, пошиття спорядження та паяння дронів. Подібне залучення дітей до виготовлення маскувальних сіток для російських військових уже фіксувалося на окупованій Донеччині. Замість саморозвитку освіти та нормального дитинства, окупанти з раннього віку формують у дітей мілітаризоване сприйняття життя, привчаючи їх працювати на потреби російської армії. Таким чином Росія намагається виростити покоління, яке з підліткового віку буде включено в систему забезпечення її військової машини. 58-річний кримський політв'язень Лінур Халілов, який має рак печінки з метастазами, гепатит С, гіпертонію та інші захворювання, перебуває у критичному стані в російській неволі. Чоловіка утримують у туремній лікарні в Архангельській області, попри тяжкий стан здоров'я. Колишнього голову незалежної мусульманської громади Алушта незаконно засудили до 18 років позбавлення волі. Наразі Халілов перебуває у тюремному стаціонарі і не може самостійно пересуватися, постійно відчуваючи сильний біль. Через це йому призначили опіоїдне знеболювальне Трамадол. 15 вересня адвокатка Халілова подала заяву з проханням привести його з тюремного стаціонару до спеціалізованого медичного закладу з режимними обмеженнями. За словами правозахисників, це дозволило політв'язню хоча б бачити з рідними та близькими. Раніше російська влада відмовилася звільнити Халілова з-під варти, попри тяжкі захворювання.
8: Можливості.
9: 7 вересня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який стосується розширення переліку воєнних злочинів у статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про створення їх каталогу. Адже наразі у Кримінальному кодексі немає чіткого переліку у розумінні міжнародного кримінального законодавства. Медійна ініціатива «За права людини» брала участь у роботі міжвідомчої групи при Офісі Генпрокурора, яка працювала на підготовку законопроекту. Більше про це розповість Анна Расамахіна, керівниця департаменту війна та правосуддя медійної ініціативи «За права людини».
2: Наші на одній хвилі.
9: Після ратифікації Римського статуту зрозуміло стало, що в Україні треба дуже переписати, дуже активно працювати над національним законодавством, зокрема щодо статей 437-438. І було багато законопроєктів теж. Давайте згадаємо, що саме треба змінити і от яка доля цих законопроєктів і чим саме відрізняється саме ці, про які ми говоримо зараз.
0: Угу. Що саме треба змінити, немає чіткої відповіді, зрозуміло, алгоритму, що треба змінити, тому що ситуація в нас дуже складна, і вперше країна стикається з такими викликами, як Україна. Я маю на увазі така кількість міжнародних злочинів, скоєна за такий короткий проміжок часу, і всі ці злочини, більшість з них необхідно розслідувати на національному рівні. Це, як я завжди повторюю, з цією задачею жодна правова система світу не впоралася б блискуче. Це треба розуміти. От тому питання стоїть не що конкретно покроково треба зробити, а як виробити найбільш оптимальну модель розслідування цих злочинів, як найбільш ефективно імплементувати Римський статут і взагалі міжнародне гуманітарне право. Були основним етапом цієї роботи, найважливішим кроком, звісно, була ратифікація Римського статуту в 2024 році, коли Україна стала учасницею, країною-учасницею МКС, і відповідно, Римський статут став частиною національного законодавства. І от з того моменту, з 24-го року, йдуть дискусії, йде робота з імплементації цього законодавства в законодавство України. Було подано чимало кількість законопроєктів. На жаль, ця робота не була, на мій погляд, належним чином скоординована. Законопроекти різні, і багато з них піддавалися критиці. Той законопроект, про який ми говоримо сьогодні, він є результатом майже дворічної роботи міжвідомчої робочої групи при Офісі Генерального прокурора із широким залученням органів слідства, судів, громадського сектору, незалежних експертів. І, на мій погляд, він є дійсно результатом дуже великої роботи і має позитивно вплинути на практику розслідування.
9: І, зокрема, що він передбачає?
0: Багато чого. По-перше, він закріплює так званий каталог воєнних злочинів. А на сьогодні в нас діє стаття 438 Кримінального кодексу України «Воєнні злочини». Але, як я кажу, ця стаття, вона є сама по собі окремим кримінальним кодексом. Тому що за 438 статтею може бути кваліфіковано, без перевільшення, будь-що. Від злочинів проти особи, вбивство, катування, позбавлення волі, депортація, складні економічні злочини, наприклад, вивезення українського майна з окупованих територій, ракетні обстріли, знищення культурних цінностей, підрив Каховської греблі і так далі. Можна перелічувати безкінечно. І це все 438 стаття. І тут є кілька негативних наслідків. Зокрема, в нас, як відомо, зареєстровано на сьогодні більш ніж 260 тисяч воєнних злочинів. Це дані з сайту Офісу Генерального прокурора. Зареєстровано мається на увазі, що дані про злочин внесені в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. І особливість цього реєстру, його, так би мовити, інтерфейс, він дозволяє вказати статтю, за якою кваліфікується діяння, але не, так би мовити, не конкретизується, яке саме діяння. І відповідно, на сьогодні ані Офіс Генерального прокурора, ані будь-хто інший не в змозі проаналізувати дані реєстра, і ми елементарно не знаємо серед цієї величезної кількості злочинів, скільки вбивств, депортацій, тобто, що це за злочини. Ми не можемо загалом це проаналізувати, де вони були вчинені, якими підрозділами. А це можуть робити окремі слідчі органи, але загальної картини немає. І ви розумієте, що це значить? Тобто ми не можемо, це вже ми переходимо до питання меморіалізації, збереження пам'яті про злочини. Ми не говоримо про притягнення до відповідальності кожного винного, а саме про розуміння масштабу цих злочинів. І от та редакція статті 438, яка є на сьогодні, не дозволяє це конкретизувати. Законопроект, який нещодавно зареєстрований, встановлює дуже широкий каталог цих злочинів. Тобто додається кілька нових статей, 438-1, 2, 3, 4, і вони передбачають різні види воєнних злочинів проти особи, проти власності, проти культурних цінностей, заборонені методи ведення війни, заборонені засоби ведення війни.
10: Сексуальні злочини.
0: Так, окремо, наприклад, передбачено позбавлення особи права на справедливий суд. І це йдеться про неправосудні процеси над українськими полоненими і цивільними на території РФ, що, як ми знаємо, вже носить масовий характер. І зараз це діяння, воно окремо названо в кримінальному. Якщо приймуть цей законопроект, то це дозволить кваліфікувати діяння за окремим пунктом статті Кримінального кодексу. І, що ще важливіше, внести в ЄРДР дані про те, що це саме це діяння.
10: І це полегшить роботу слідчих. І взагалі, до речі, тут цікаво, як вже з тим великим, да, сумом, кількістю статей, які вже зареєстровані, чи доведеться їх перереєстровувати? Як це взагалі планується робити?
0: Перекваліфіковувати. Так. Ну, тут такий момент, оскільки взагалі перекваліфікація всіх вже зареєстрованих злочинів за статтею 438, можливо, вона не суперечить законодавству. Але це величезна робота, і на сьогодні, наскільки мені відомо, нема чіткого розуміння, як це буде проходити, чи буде проводитися перекваліфікація, ми не знаємо. В законопроєкті про це не зазначається, це вже буде окреме рішення.
10: Зрозуміло. І як саме для міжнародних інстанцій цей реєстр може допомогти? Умовно, якщо готується подання Офісу Генпрокурора, то можна окремо відокремити, да, от злочини за, там, наприклад, порушення, не просто порушення злочинів війни, а, наприклад, от сексуальні злочини, ти знаєш кількість, знаєш цю всю статистику, і це допоможе в формуванні оцього подання в МКС. Правильно я розумію, чи як саме це взагалі повинно відбуватися? Тобто, наскільки важливий цей реєстр? Просто чого ми про це говоримо? Просто там умовно, ну, зареєстрували, все одно ми не притягнемо до відповідальності всіх винних, це то зрозуміло, але це все одно важливо, а важливо чому?
0: Так, для аналізу цієї інформації, для узагальнення, для виявлення паттернів повторюваних діянь, врешті для вибудови ланцюжка командування. Тобто для того, щоб піднятися з рівня виконавця найнижчої ланки до рівня вищого. І тут є ще один дуже важливий момент в цьому законопроєкті, саме в контексті рівня командування державної політики РФ. Йдеться про положення законопроекту, яке, якщо сказати просто, передбачає, що якщо діяння на момент його вчинення не було криміналізовано в Кримінальному кодексі України, але визнавалося злочином нормами міжнародного права, то воно вважається злочином і за законодавством України. Для чого ця норма? Після ратифікації Римського статуту було криміналізовано злочини проти людяності, внесено відповідну статтю в Кримінальний кодекс і було внесено статтю 31.1 про відповідальність командирів. Але це був жовтень 2024 року. І оскільки закон, кримінальний закон не має зворотної дії в часу, то поставало питання, всі злочини скоєні, та ж сама Буча, да, та підрив тієї ж Каховської греблі, якщо вони мають ознаки злочину проти людяності, і якщо є підстави говорити про відповідальність командирів в цих злочинах, то як застосовувати цю статтю, оскільки вона ще не діяла на момент вчинення злочинів. І оце дуже важливе положення в цьому законопроєкті, воно відкриває шлях для слідчих вибудовувати обвинувачення саме за злочинами проти людяності і вибудовувати обвинувачення командирів в злочинах, які вони безпосередньо не здійснювали, але які стали можливими за їхньої участі. Тобто вибудовувати обвинувачення по таких злочинах не з моменту набрання чинності статтями, а раніше. Ну, фактично, з 2014 року і з 2022, коли ці злочини стали по-справжньому масовими.
10: Тут я все ж таки запитаю, хоча думала, як резюмуючи питання, але ми говоримо про ці, да, вже 260 тисяч, да, навіть
0: понад.
10: понад 260 тисяч.
0: Ця цифра росте щодня.
10: І ми розуміємо, що це десятиліття, да, розслідування умовно. Це величезне все одно навантаження на слідчих, яких ніколи не буде в такому, в такої кількості, да, щоб це розслідувати. Але коли ми говоримо про ефективне розслідування цієї категорії злочинів, як тоді бути умовно? Все одно ж ми повинні їх фіксувати, і ви згадали про меморіалізацію, да, про те, що необхідно робити, але от як цей баланс між розслідуваннями і між навантаженнями теж якось зберігати?
0: Дуже складне, багатоаспектне питання. Ну, по-перше, треба розуміти, що всі не понесуть відповідальність. І навіть значна частина винних не понесе відповідальність. Треба бути свідомими цього через об'єктивні фактори, які є зрозумілими. Виконавці злочинів є недосяжними. Вони або на території РФ, або значна частина їх вже померли. У них висока смертність, вибачте, в цій категорії. Немає доступу до місця вчинення злочину, якщо це окупована територія, то й таки Маріуполь. Ну як можна всерйоз казати про ефективне розслідування злочинів в Маріуполі? Звісно, ну, нема таких методів в сучасному світі. Це перше, що заважає, да, ефективному розслідуванню, притягненню до відповідальності. Друге, на жаль, на сьогодні слідство по воєнних злочинах зосереджується на особах виконавців. Тобто мета слідчого – встановити особу виконавця, того, хто безпосередньо вчиняв конкретний злочин. Катував, позбавляв волі, грабував і так далі. І таким чином і слідство, і відповідно суд, судові вироки зосереджені на окремих ізольованих епізодах злочинних дій. А в цій всій картині ми втрачаємо, на мій погляд, головне те, що визначає правову природу цих злочинів, те, що вони не є результатом умисла конкретного виконавця, конкретного солдата, а вони є результатом державної політики РФ, вони є результатом злагодженої роботи всіх воєнних відомств РФ і вищого військово-політичного керівництва. І от саме цей законопроект, зокрема те, що можна буде застосовувати хоча б теоретична відповідальність командирів, починаючи з 14-го або з 22-го року, оце, я сподіваюся, дасть поштовх для слідства відійти нарешті від осіб конкретних виконавців і застосовувати інші інструментарії в розслідуванні.
10: І як ми вже підкреслювали, це важливо, і тут ми теж згадуємо взагалі світові тенденції, згадуємо, да, як переслідували військових злочинців колишньої Югославії. Ми знаємо навіть по тому прикладу, як це відбувалося, да, скільки років пішло, як це відбувалося тоді. А у нас ці злочини набагато масштабніші і триваліші в часі, набагато більше. Тому тут дійсно треба розуміти, що це ускладнюється дуже сильно, крім того, що треба, да, дійсно законодавство підводити під норм. 438-му ви сказали, що будуть змінювати, а от стаття 437-ма, як буде змінюватися і, да, як вона звучить, теж давайте нагадаємо, про що вона.
0: Стаття 437 «Злочин агресії». Угу. Вона, чинна редакція, вона діє з самого початку прийняття Кримінального кодексу. І вона, по-перше, формулювання статті відрізняється від формулювання Римського статуту, і там дуже широко закріплено суб'єкти цього злочину. Угу. Тобто вона взагалі не містить обмеження по рангу, по посаді суб'єкта злочину. Простіше кажучи, навіть рядового теоретично можна притягнути до відповідальності за злочин агресії за нашим кримінальним кодексом. І були такі випадки притягнення нижчої ланки в період з 14 по 22 рік, коли ця практика тільки формувалася. А пізніше, в 2024 році, була постанова Верховного суду, в якій було сформульовано обмеження щодо суб'єкту агресії. Це особа, яка впливає на рішення держави, яка може розпоряджатися певним ресурсом держави, впливає на її політичні і воєнні дії. Не пам'ятаю точного формулювання, але примірно так. І практика надалі взяла це формулювання з практики Верховного суду. І на сьогодні ми бачимо, ми нещодавно проводили дослідження, саме як розслідується злочин агресії в Україні, на сьогодні ми бачимо, що не притягуються військовослужбовці нижчої ланки. Тобто практика йде більш-менш по правильному шляху, але в цьому законопроєкті, цю статтю «Злочин агресії» імплементовано оце формулювання з постанови Верховного суду. Тобто імплементовано обмеження, хто може бути суб'єктом злочину агресії. Людина, яка має певний ресурс.
10: Але ми ж, я тут дуже примітивне питання, але я бачу, що воно все одно виникає у деяких коментаторів. Ми ж не знімаємо відповідальність зміною в законодавство з простих російських, умовно, солдат, які вчиняли злочин, правильно?
0: Ні, звісно ж. Ну, злочин агресії – це лише один з чотирьох видів міжнародних злочинів. Його називають материнським злочинем, тому що він уможливлює всі інші. Але крім них є геноцид, є злочин проти людяності і є воєнний злочин. І звісно, що рядовий, якого закинули на територію України, і він там почав катувати і вбивати, знаючи, що йому за це нічого не буде, то він не є суб'єктом агресії, він є суб'єктом злочину проти людяності або воєнного злочину. Це коректно з точки зору юридичної науки.
10: Да, мені здається, це теж важливо говорити, бо іноді виникає таке непорозуміння з боку окремих людей. Хотіла ще запитати, вироки, які вже були за старою редакцією, за чинною редакцією 438 статтею, їх же, звісно, переглядати ніхто не буде. І чи не буде, тут же ж немає взагалі ніяких кореляцій з тим, що може бути там виникнення ризиків подачі в ЄСПЛ у подальшому. Там.
0: Ні, і в самому законі є застереження, що прийняття цього законопроекту не є підставою для перегляду вироків, вони залишаються законними. Власне, юридично ніяк вони не стають якимись, ніяких недоліків це для них не тяг.
10: Хотіла ще запитати, а що буде з кримінально-процесуальним кодексом? Чи плануються зміни в ньому, чи пропонується законопроект ці зміни? І взагалі, які наразі є проблеми, які стосуються саме КПК?
0: В законопроекті передбачено новий порядок передання проваджень іншим органам. Тобто, за замовченням встановлено, що воєнні злочини і злочин агресії розслідують органи безпеки, але за рішенням прокурора окремі справи можуть передаватися іншим відомствам. Причому це не тільки якщо розслідування неефективно, це в чинній редакції необхідно, щоб необхідна умова неефективності розслідування для того, щоб передати провадження в інший орган. Наразі це відбувається з ініціативи прокурора, якщо він вважає це за потрібне. Це також важливе введення, це дозволить, так би мовити, вручну керувати розслідуванням, але це необхідно.
10: Тобто і Нацполи, і СБУ, як зараз, будуть теж?
0: Так, так.
10: А ще питання до того, як і взагалі, чи планується колись врегулювати питання розгляду судової системи. Тобто зараз, я так розумію, що потрапляти можуть такі справи до будь-якого судді, в залежності від того, хто розслідував цю справу. Тобто судді теж не всі мають відповідну кваліфікацію, я так думаю.
0: Так, так.
10: І тобто це все одно така теж є проблема, як от її вирішувати?
0: Так, спеціалізація суддів, вона має бути встановлена в законі про судоустрій і статус суддів. Так, не в цьому законі. Цей законопроект мав би змінювати ще один нормативний акт. Особисто моя думка, спеціалізація потрібна. Тому що, це міжнародні злочини, це дуже-дуже специфічна сфера, вона не перетинається з іншими категоріями справ. І так, я вважаю, це було б доцільно, але тут є кілька проблемних питань. Запровадження в обов'язковому порядку спеціалізації в усіх судах є неможливим, тому що дуже багато судів маленьких, де не заповнений штат, вони просто не мають змоги встановити цю спеціалізацію. Запровадження окремих судів суперечить Конституції, тобто потрібні зміни в Конституцію. Це можна вирішувати рішеннями зборів суддів або рішеннями окремих судів, щоб вони в себе могли встановлювати таку спеціалізацію. Це, в принципі, дозволяється чинним законодавством. Але, знову ж таки, це має бути згода, ініціатива суддів. Тобто, складне питання, поки не врегульоване.
10: Іноді складно просто зрозуміти, чому Оболонський райсуд розглядає там справу по держзраді суддів колишнього, закупованого Криму, наприклад, чого цей, і це навіть просто не спеціалістам важко зрозуміти, і я вже не кажу про питання дійсно кваліфікації суддів і так далі. Добре, що все одно вже сформована якась практика.
0: Я зараз кажу про спеціалізацію організацію суддів по міжнародному.
10: По міжнародному, так.
0: А державна зрада – це злочин це проти національної безпеки.
10: Це вже
0: там
10: я.
0: Окремий
10: це
0: пласт
10: один
0: проблем.
10: Це закидала, да, різні моменти за це, перепрошую.
2: Наші.
4: На громадському
10: радіо. Нагадаю, що говоримо з керівницею департаменту війна і правосуддя МІПЛ Анною Росомахіною. Хотіла ще запитати, от ми говоримо, коли про гармонізацію нашого законодавства з міжнародним, да, з Римським статутом, який ми ратифікували, зокрема. От один законопроект, чи його наразі умовно, ну так, вистачить, чи ми це такий процес, який доведеться постійно там оновлювати наше національне законодавство теж?
0: Ні, ну законотворчість це живий процес. Ну, ніколи не можна сказати, що цей законопроект остаточний і більше ніколи нічого не треба. Звісно, повторюся, це надскладне завдання розслідування цих злочинів, тому треба буде ще щось, але безумовно цей законопроект дуже важливий крок до здійснення правосуддя.
10: На юрисдикцію МКС це теж не впливає, наскільки я розумію.
0: Ні, мандат МКС залишається.
10: Залишається, і тут просто багато зараз питає теж людей, враховуючи ситуацію взагалі, і те, як Америка ставиться до МКС, всі ці моменти з керівником
0: санкціями
10: і так далі, і санкціями, наскільки, якщо от зараз МКС буде вже зовсім неефективним, умовно, да, або його знищить, як пишуть деякі політологи, чи куди тоді звертатися Україні, на що тоді розраховувати, якщо ми говоримо про таку глобальну справедливість?
0: Куди звертатися? До себе. Все в наших руках. Ну, особисто я маю доволі оптимістичні очікування від спецтрибуналу по злочину агресії. Uh-huh. Я вважаю, що є всі підстави, щоб він спрацював ефективно, розслідував цей злочин, тому що в них є процедура in absentia, і не треба чекати фізичної присутності підозрюваних, як у випадку МКС, який не має процедури in absentia. Тобто так, це спецтрибунал і це національний рівень, іншого в нас не буде. Буде певна кількість розслідувань в межах універсальної юрисдикції в інших uh-huh. країнах, але знову ж таки згадаємо кількість злочинів. Uh-huh. Основну роботу нам робити самим.
10: Як завжди, отут і треба покладатися саме на нас, і тому саме необхідно наше законодавство приводити.
0: Тому треба підвищувати так ефективність, оптимізувати це все. От цей процес точно триватиме дуже довго.
10: А спецтрибунал от зараз на якому етапі впровадження? Супер, що тоді прийняли. Теж багато років говорили про необхідність, що до 22-го потім величезна робота була проведена, але от зараз, нагадайте нам, на якому етапі?
0: Ну, щодо багато років, я не перебільшувала, да? Тому що до 22...
10: Просто мені здається, що ми ще там з 14-го почали говорити про те, що необхідність,
0: так.
10: Ну, звісно, після 22-го вже це набуло такої.
0: Але до 22-го року все ж таки це була маргінальна ідея. Давайте
10: будемо
0: відвертими. Спецтрибунал по агресії щодо ядерної держави, це були мрії окремих людей. Після 22-го року ця ідея набула якихось конкретних контурів. Наразі прийнято розширену часткову угоду про утворення трибуналу. Ми чекаємо ратифікації країнами-учасницями для того, чи розширеної часткової угоди, для того, щоб, власне, розпочати вже процес створення трибуналу. Але 5 років для таких процесів – це дуже швидко.
10: Це була Анна Росомахіна, керівниця департаменту «Війна та правосуддя» медійної ініціативи «За права людини». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був подкаст «Наші на одній хвилі». Слухайте нас на сайті та читайте в інших соцмережах. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо підтримки військових, розберемо разом із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, що хочу вас питати, якщо порівнювати фронт 22-го року і фронт сьогодні, наскільки радикально змінилася сама природа війни? Що зараз є головною загрозою для військового на передовій? І що є основною його підтримкою?
12: Якщо коротко спробувати, то фронт кардинально і ситуація на полі бою змінилася кардинально, оскільки це, я думаю, що можна з впевненістю говорити про те, що це абсолютно інша війна з застосуванням абсолютно інших технологій, з іншим, так би мовити, мистецтвом ведення війни, більше технологій, більше дронів, ширша лінія розмежування, це створення певної кілзони, це постійна інфільтрація військ, як наших, так і військ противника. Тому це абсолютно інші підходи в тому, як, власне, ведеться війна на полі бою. Це, власне, створює певну ділянку місцевості, яка контролюється як з нашого, так і з боку противника, зокрема, за допомогою повітряних засобів, за допомогою БПЛА різних типів. Тому логістика зараз виглядає зовсім по-іншому. Тобто захід, вихід з позицій, доставка боєприпасів, доставка їжі, будь-якої провізії, вона зараз майже не відбувається в пішому порядку, тому що це завжди певний квест. Евакуація з поля бою, ротація з поля бою, вона вже з кожним місяцем стає дедалі важчим завданням. Вихід, заход на позиції – це окрема операція, яка планується, на яку виділяється величезна купа ресурсу. Тому є думка про те, що це потрібно переводити в роботизовані наземні комплекси, які, власне, допомагають це робити в більш безпечних умовах, більш швидше і більш з меншою загрозою для життя.
11: Ми дедалі частіше говоримо, що сучасна війна – це війна технологій. Чи правильно я розумію, що це означає, що перевагу матиме не той, у кого просто більше людей техніки, а той, хто швидше впроваджує нові технологічні рішення? І ось тут цікаво дізнатися вашу думку з приводу того, наскільки Україна в впровадженні цих технологічних рішень, в розробці тих технологічних рішень випереджає Росію?
12: В якійсь мірі так, але треба розуміти, що за будь-якою технологією, якою б вона не була, стоїть людина, а подекуди десятки людей. Якщо говорити про ті самі НРК, про ту саму наземну роботизовану платформу, то за її вдалою місією подекуди перебуває 10-15 людей. Тобто воно виглядає як абсолютно безпілотна платформа, але натомість вона вимагає включеності дуже багатьох різних людей на різних посадах. Якщо говорити про певне порівняння між нами і Росією, то це, я би сказав, що постійна гонка таких от певних дій і протидій, постійна гонка технологій. Десь росіяни нас випереджають, десь ми їх випереджаємо, тому завжди хтось створює певну дію, хтось шукає на неї певний елемент протидії. І саме тому, коли ми говоримо про те, що війна динамічно змінюється, це, власне, основна причина тому, що постійно і ми, і противник шукаємо слабкі місця, шукаємо нові методи, як можна захопити там будь-який квадратний кілометр землі, відвоювати або захопити. Тому тут не можна сказати впевнено, що там Росія переважає в усьому або ми переважаємо в усьому. Тобто тут, власне, десь ми, десь противник.
11: Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення в українському інформаційному просторі активно обговорювали те, що через санкції Росія матиме обмежений доступ до технологій. Це означатиме, що вона завідомо має програти в цій гонці озброєння. Але по факту зараз ми бачимо, що вона обходить санкції щодо товарів подвійного призначення, технології. Є країни, які діляться з нею своїми технологіями, зокрема, мова йде і про Корейську Народну Республіку, і про підтримку Китаю, які також підтримують їх і виробництвом дронів, і так само якимись технологіями. Чи можемо ми говорити, що ось ті прогнози, прогнози щодо війни, які були в 22-му році, нині не справдилися? І якою далі буде розвиток подій технологічний на фронті, нині теж спрогнозувати важко?
12: Це правда, важко. Чи впливають санкції на Росію? Вочевидь, впливають, але чи вони повністю перекривають, так би мовити, її дихання? Ні, бо Росія доволі сильний противник. Я б сказав, один найсильніших в цьому світі, тому вони доволі швидко до таких історій навчилися так само адаптуватися, знаходити нові коридори, знаходити нові шляхи постачання, знаходити країн, союзників, партнерів, які їм в цьому допомагають. Чи це їм тепер коштує дорожче? Десь дорожче, але Росія вміє в цю гру доволі непогано грати. За чим майбутнє? 100% майбутнє буде на стороні технологій, тому я думаю, що НРК як явище, воно десь на шляху, яким свого часу проходило БПЛА, тобто зараз важко уявити підрозділ на фронті, який не використовує засоби БПЛА. Я думаю, що НРК і тому, і похідні від нього, ну, типу, за цим точно буде майбутнє. Окрім цього, я думаю, що ряд інших технологій, які зараз на дуже такому початковому рівні знаходяться, вони теж з часом почнуть себе проявляти і буде отримувати перевагу на полі бою, буде отримувати той, хто буде швидше впроваджувати це в своїх силах оборони.
11: Наскільки сьогодні технології реально дозволяють берегти життя військових, якщо говорити не тільки про те, щоб наносити удари по противнику, а й при тому, щоб прикрити військових наших, щоб забезпечити їм тил, вихід з позицій безпечних, де ми можемо замінити людину машиною, а де без людини все ще неможливо?
12: Ну, це те, на що, власне, націлений наш проект, тобто евакуація і логістика по всій лінії розмежування зараз намагаються підрозділи перекладати на наземні роботизовані комплекси. Тобто те, з чого ми, власне, починали, що зайти до позиції, забрати звідти пораненого військовослужбовця подекуди неможливо. Тому зараз для цього плануються окремі місії, де їде платформа, туди погружається людина, капсула ця закривається, і людину везуть по декілька годин, інколи це відбувається добу, ну, тобто, дуже по-різному. Тому за цим я, ну, вважаю, що в якійсь мірі майбутнє, тобто вся евакуація має перекластися, в принципі, на НРК, і нам не потрібно жертвувати або ризикувати людським життям для того, щоб врятувати інше людське життя. Тому що подекуди ці втрати значно більші, аніж те, кого ми хочемо врятувати. Тому, власне, там, де може їхати залізо, нехай їде залізо. Знову ж таки, логістика, ну, зараз доволі важко уявити, щоб солдат на полі бою ніс цинки з боєприпасами, їжу, воду, пальне, зарядні станції і тому подібне. Ну, тобто, в кожної людини є певний ліміт того, скільки вона може пройти і скільки вона може нести на собі навантаження. Відповідно, така історія також має бути абсолютно перекладена або на засоби БПЛА, або на засоби НРК. Тим самим ми збільшуємо живучість наших людей, і це, на мою думку, найперше, що ми маємо робити. Я поки доволі скептично ставлюся до повноцінної заміни піхоти на роботизовані комплекси, але чи в перспективі це в якійсь мірі можливо, ну, не знаю, час покаже. Але поки зараз так не виглядає, бо все одно, допоки людина знаходиться в окопі, це, власне, і відображає наявність нашої території. Чи може допомагати засоби? Можуть, і вони це роблять. Але чи можуть вони повноцінно замінити? Ну, станом на зараз так не виглядає.
11: І тут якраз хотіла спитати вас вашу конкретну думку з приводу того, ось колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив про амбітний проєкт «Армія гуманоїдів», де якраз, я так зрозуміла, планується людей замінювати роботами. Наскільки ви бачите перспективу ось в такому проєкті і які бачите в ньому ризики?
12: Я трошки детальніше розумію, про що говорить Михайло, бо на той час, поки він був міністром оборони, ми багато про це говорили, дискутували і планували роботу. Тому це не повноцінне перенесення лінії фронту на роботизовані комплекси, як, можливо, там люди собі уявляють в якихось фільмах про інші там планети або якісь там фантастичні фільми. Це саме тут мова йде про те, щоб повноцінно весь функціонал, який можна перекласти на будь-які сенсори, роботизовані комплекси, засоби БПЛА, все, що може не робити людина, потрібно перекладати на залізо. І це в якійсь мірі правда. Але це, знову ж таки, не буде означати, що тепер люди будуть сидіти в Києві, а війна якось там буде відбуватися десь на полі бою. Тобто, дійсно, за технологіями майбутнього їх потрібно впроваджувати, їх потрібно нарощувати, але повноцінно, ну, навряд чи вони колись замінять людей.
11: Буквально останнє питання. Хочу спитати вас про цей проєкт, який «Повернись живим» запустив нещодавно «Робобро». Я коли готувалась до ефіру, прочитала, що мета «Робобро» – врятувати 1000 життів. Наскільки реально оцінити, скільки життів роботизовані комплекси можуть зберегти на практиці? І що сьогодні найбільше заважає масштабувати їх використання?
12: Це з одного боку така доволі амбітна ціль, а з іншого боку абсолютно досяжна. Тому що ми заходимо в цей проект з підрозділами, які вже, власне, непогано показують свої результати. Станом на сьогодні ми рухаємося з доволі непоганим темпом. І люди вже вивозяться, і люди вже рятуються, і люди повертаються до своїх сімей, до своїх підрозділів майже неушкодженими. Тому 1000 евакуйованих життів, я сподіваюся, ми досягнемо в найближчі місяці. Але є глобальніша мета, ну, це вона, власне, полягає в загальному масштабуванні використання НРК як явища в підрозділах, тому що, знову ж таки, поки не всі підрозділи по ряду причин можуть повноцінно замінити логістику і евакуацію в своїх підрозділах на засоби НРК. Які зараз найбільші проблеми? Вочевидь, це в першу чергу фінансування, тому що не вистачає. В нас є величезний дефіцит бюджету, відповідно, його поки в переважній більшості спрямовують на БПЛА, і на НРК не завжди знаходиться якийсь шматок бюджету для того, щоб законтрактувати ці засоби для своїх підрозділів. Тому ми, власне, і хочемо з цим допомогти з самими засобами, з створенням всієї екосистеми навколо цих засобів, тому що кожен командир підрозділу розуміє, що недостатньо закупити самі НРК. Навколо нього є величезна екосистема з майстерень, з РНД-центрів, з логістики, зв'язку і живлення, і багато інших речей, які потрібно забезпечити. Тому це складний процес, і ми хочемо допомогти підрозділам розбудувати цю інфраструктуру всередині підрозділів, щоб вони мали змогу використовувати НРК ефективніше і краще.
11: 1 жовтня – День захисників і захисниць. Як змінилася роль бійців на полі бою та державну політику щодо підтримки військових, ми розібрали із заступником директора фонду «Повернись живим» Олегом Карпенком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: На хвилі громадського радіо.
13: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Росія готує до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ударів по енергетиці України цієї зими. Окремі плани стосуються Києва, Харкова та Одеси. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на перехоплений російський документ, який міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі. Зокрема, документ описує план атак на електропідстанції, ГЕС, ТЕС і котельні, а також водопровідну і каналізаційну інфраструктуру. Найнебезпечніша частина плану – це удари по розподільчих вузлах трьох українських АЕС, щоб відключити їх від енергосистеми. План передбачає три етапи. Спочатку мають знищити підстанції біля західного кордону, через які Україна отримує електроенергію з Європи, потім гідроелектростанції, а на третьому етапі змусити три діючі АЕС припинити роботу. Окремі плани стосуються Києва, Харкова та Одеси. Росія хоче скоротити постачання електроенергії і тепла в цих містах до 90%. Загалом мета – вивести з ладу майже 15 гігават генеруючих потужностей. Це приблизно стільки, скільки Україна мала наприкінці літа. «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що не змогла незалежно підтвердити справжність цього документа. Він датований серпнем і написаний російською мовою. Водночас Володимир Путін вже заявляв публічно про намір масштабно бити по українській енергетиці взимку, називаючи це відповіддю на українські атаки по російських нафтопереробних заводах. Чорноморський флот Російської Федерації переведено в режим підвищеної бойової готовності. Про це в Телеграм повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Особовому складу, за даними руху, поставлено завдання підвищити інтенсивність навчань із відбиття загроз з моря, а також відпрацювати взаємодію між операторами БПЛА, підрозділами ППО, розрахунками РЕБ та екіпажами патрульних катерів. Про це йдеться в дописі. За інформацією партизанів, командування Чорноморського флоту Російської Федерації очікує активізації сил оборони України до річниці удару по Кримському мосту, завданого 8 жовтня 2022 року. Адміністрація президента США Дональда Трампа всупереч рішенню Конгресу перенаправила країнам Латинської Америки з лояльним до Трампа урядом 52 мільйони доларів фінансової допомоги, які мали піти державам Європи і Близького Сходу. Про це пише видання Washington Post. Державний департамент США повідомив про рішення надати Панамі, Перу, Еквадору і Колумбії фінансування розміром 52 мільйони доларів, які мали піти Словаччині і Північній Македонії в Європі, Іраку і Близькому Сході і Тунісу в Африці. Як зазначає видання, такий крок Трампа є продовженням скорочення присутності США в Європі, зокрема зменшення чисельності військових і обсягу фінансової допомоги. На тлі цього сенаторка Джин Шахін і член Палати представників заблокували це рішення в Конгресі, а потім в листі до держсекретаря Марко Рубіо звинуватили адміністрацію в тому, що вона порушила закон, коли обійшла блокування цього рішення. Частину з цих 52 мільйонів доларів виділили в межах додаткового пакета фінансування, пов'язаного з війною Росії проти України. І ці гроші мали виділити країнам, на яких вплинула війна або які допомагали Україні. Туреччина разом з ООН готують нові переговори між Україною і Росією про перемир'я в Чорному морі, щоб захистити постачання зерна на тлі підвищення цін у світі. Про це пише видання Bloomberg. За словами співрозмовника видання, перемовини відбудуться в цьому місяці. Посередником між сторонами планують виступити представники швейцарської громадської організації Center for Humanitarian Dialogue. Як зазначається, цю ініціативу розпочали в вересні за участі інших великих країн, щоб повторити угоду про зерновий коридор, яка була в 2022 році для захисту зернових потоків. Адже Україна і Росія разом постачають понад чверть світового обсягу збіжжя. Саму роботу із досягнення перемир'я в морі країни почали під час закритої зустрічі США, Індії, Туреччини, Єгипту, Європи під час Генеральної асамблеї ООН. Напередодні Bloomberg писав, що країни-партнери пропонували Росії перемир'я або мораторій на удари в Чорному морі, щоб відновити експорт зерна. Проте Москва відхилила всі пропозиції, тому припинення вогню найближчими місяцями не очікується. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44.

0: активістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на громадському радіо.
1: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
3: Якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми. Він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на громадському радіо.
1: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
0: «Кіловат-година».
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль.

0: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про створення документального фільму «Омега. Життя та бойовий шлях українських спецпризначенців», а також про те, чому важливо розповідати їхні особисті історії, говоримо із продюсером фільму Михайлом Ухманом. Цього року ж стрічка отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на фестивалі «Докудейс.ua». У студії працює Наталія Потюк. Давайте розпочнімо з самого початку. Як виникла ідея створити «Омегу» і чому ви вирішили розповісти саме про українських спецпризначенців?
2: У 19-му, приблизно 20-му році, так, я знаходився на фронті як документаліст і в той момент співпрацював з спецпідрозділом «Омегою». Вони виконували різну роботу, диверсійну, контрснайперську, снайперську. Мінометно. Мене настільки тоді вразив цей підрозділ, дисципліна. Вони настільки були сильні, круті. Тобто все, що я бачив в американських фільмах європейських, так? І я це все побачив в реальному в наших воїнах, в спецпідрозділі «Омега». Я просив тоді командування, так? Кажу, давайте ми знімемо фільм про вас. Але вони були максимально засекречені на той момент і не вдавалося. Тільки після повномасштабного вторгнення нам вдалося з командою переконати омегівців. Це був довгий шлях. І спочатку отримали дозвіл, потім планування зйомок, потім пошук коштів, потім виграли кошти в Держкіно. Так нам кошти Держкіно надали. І крок за кроком, от від ідеї до прокату прийшло майже 7 років.
1: Ви певний час перебували поруч із бійцями і спостерігали за їхньою підготовкою, а вже потім команда вирушила разом на фронт. Як змінювалося ваше бачення фільму уже під час зйомок?
2: Ну, дивіться, я їх знаю 7-8 років, і тому, кажу, багато з них мої друзі, дехто з один з них, з ким ми... Андрій Приймаченко, полковник «Омеги», з яким ми домовлялися про фільм, він загинув, на жаль. Тому ми досі, незалежно від фільму, ми дружимо. Я знаю про їхні спецоперації, те, що не можна розказувати. Я знаю те, що вони робили, те, що не увійшло в фільм. Це більше вже, ніж кіно. Я надіюсь, що після цього документального фільму буде ще. Я через художній фільм зможу вже показати їхню силу, їхню витримку, так, і а сам фільм, як він змінювався? Ну, змінювалось багато, так, бо йшли роки, змінювалася специфіка ведення боїв, все інше. Ми з режисеркою, з Юлею довго працювали. Я хотів більш показати силу, більш енергії, більше вибухів. Юля, ну, дуже круто спрацювала, додала такої живості, душі, так, вона пояснила, що сталеві реакції — це перш за все люди, так, і люди, які побачать цей фільм в кінотеатрах, мають зрозуміти, що воїнами не народжуються, ними стають, до цього готуються, так, і от шлях воїна, шлях боротьби — це «Омега», яскраво це показує.
1: А що найбільше вразило вас особисто під час роботи над фільмом? Можливо, була якась історія або момент, який змінив ваше ставлення до героїв?
2: Мене сама «Омега» вразила, і це все сказано. А все інше, я кажу, що я знаю про їхні секретні операції, це, на жаль, поки що не можна нічого розказувати, бо йде війна і безпека, перш за все. Тому, якби я не знав і не бачив, які вони круті, тобто вони не таке витворяють. Це і зовсім недавно один з їхніх бійців «Омеги» попав в полон. Так сталося, на жаль. Вони все, вони таку спецоперацію провели, про це вже можна говорити. Вони зайшли в тил противнику, перебили стільки кацапів, москалів, кацапів, я не знаю, як це покидьків назвати, і визволили свого побратима. Просто унікальна операція була, і це поки що в фільм не увійшло, але ось тільки заради цього люди мають розуміти, хто це така «Омега».
1: Та, це дуже важливий і великий подвиг. А чи було складно отримати довіру героїв і переконати їх бути відвертими перед камерою?
2: Коли ти 7 за 7 років з ними живеш, ділиш хліб, чай, волонтерські макарони, м'ясо, гречку, ти стаєш частиною. Коли вони вперше приїхали до мене на базу, там на сході України, ми десь тиждень одне до одного приглядалися, так? Ну, все-таки вони спецзагін, а я кіношник, як вони називали, продюсер. Але потім, коли почалася співпраця, ні, зовсім. Навіть коли вже Юля працювала з колективом, так, бо різні колективи були, Омега у фільмі цей. Один день звикали, наступного дня все було вже гаразд.
1: Омега отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на «Докудеїсюя». Що для вас означає ця нагорода і чому, на вашу думку, саме ця історія була важливою?
2: Ну, перше за все, визнання підрозділу. Так, і це дуже круто. Це визнання нашої роботи. Бо
1: там у нас є певні проблеми зі зв'язком. Поки...
2: Це були і зйомки, це пошук локацій.
1: Та, я вас чую.
2: Це пошук фінансування, так. І, ну, тому це величезне. Дякую всім, хто... І цей фільм вже бачили, і за кордоном реагували на нього. Так, що подобається, що іноземці реагують на спецбійців Омеги.
1: Проте, якою, на вашу думку, як ви вважаєте, і потрібно розповідати історії українських військових не лише через новини із фронту, а й через документальне кіно?
3: Знаєте, я це вчора казав на прем'єрному показі, і я сьогодні це кажу. Я хочу, щоб наше українське кіно було як спецпідрозділ Омега. Трішки іронічне, сильне, захоплююче, драйвове, двіжове, яке захищає, яке знищує російську пропаганду. Слава Богу, до цього все йде. І от моя компанія зробила цю таку першу цеглинку з цим фільмом Омега, так. У будівництво нашого сильного українського кіно. Що стосується загального документального кіно, я дуже хочу, щоб воно було справжнім, так? Не про сльози, не про... Ну, що, як кажуть мої партнери за кордоном, каже, ми підтримуємо Україну, але і частково ми вже втомилися від вашої війни, від людям набридає це, як би це не прикро не звучало. Тому, щоб достукатися до закордонного глядача, ми маємо показувати їм сильних людей, які борються, які не здаються. Тільки таким чином ми можемо перемогти і в інформаційному, і в фізичному просторі.
1: Від сьогодні фільми виходять у широкий український прокат. Якою ви хотіли побачити реакцію глядачів після перегляду? І що має залишитися з ними після завершення стрічки? Буквально 30 секунд.
3: Вони самі справжні герої цього фільму. Я хочу, щоб глядачі побачили цю реакцію справжніх героїв, яким є спецпідрозділ Омега.
1: Це була розмова про створення документального фільму «Омега», його героїв та їхній бойовий шлях із продюсером стрічки Михайлом Ухманом. Нагадаю, що цього року «Омега» отримала спеціальну відзнаку громадського радіо на фестивалі «Докудеїсюа». У студії працювала Наталія Потюк.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, ситуацію із захворюваністю, вакцинацією та те, як захистити дітей від сезонних інфекцій, говоримо із дитячою інфекціоністкою та педіатриною Анною Гриценко. У студії працює Наталія Потюк. Якою є ситуація на старті нового епідемічного сезону? Чи вже бачимо зростання захворюваності на грип чи ГРВІ?
5: Ну, будемо так казати, що вересень в цьому році був відносно теплий, тому ми зараз не спостерігаємо різкого зростання пацієнтів з вірусними інфекціями, але поступово вже такі пацієнти звертаються на прийом, а саме з симптомами вірусних інфекцій. Тобто температура, кашель, нежить, але поки їх небагато.
1: А чи можемо ми говорити про те, яким буде цей епідемічний сезон?
5: Прогнозувати, звичайно, що важко. Ми завжди очікуємо, що окрім звичайних вірусних інфекцій, у нас є ще доволі така небезпечна інфекція на грип. І кожного року в Україні доволі таки велика кількість випадків на грип фіксується. І є фактори, які дійсно можуть погіршувати ситуацію. Я би відмітила, напевно, те, що взагалом з чим пов'язано, да, чому восени зростає саме кількість на вірусні інфекції, адже погіршуються погодні умови. І в більшості люди перебувають в закритих приміщеннях, де не завжди гарна вентиляція. І це є от якраз сприятливими умовами для зараження. Але ми знаємо, що зараз в більшості регіонів України, на жаль, діти перебувають на навчанні або дитячі садочки в укритті. Це якраз умови, які будуть ще більше провокувати на цю захворюваність. Тому якщо, я думаю, що ситуація не зміниться, то, скоріше за все, в цьому році буде велика кількість випадків на вірусні інфекції. А також є дуже важливий момент, адже найефективніша профілактика грипу, наприклад, це вакцинація. На жаль, в Україні ця вакцина є рекомендованою. І, наприклад, в минулому році Україна отримала невелику партію вакцин від грипу, відповідно, невелика кількість людей отримала захист, що створила більш високий рівень захворюваності. В цьому році, на жаль, поки вакцин в Україні немає, але ми очікуємо, обіцяють, що найближчі пару тижнів вона з'явиться в аптечній мережі. І тому я би дуже радила, якщо є можливість придбати цю вакцину, то це саме той ефективний спосіб захисту, який ви можете створити для себе, для своєї родини, для своїх дітей і захистити від небезпечної інфекції, такої як грип.
1: Для батьків головне питання, як відрізнити звичайну застуду від грипу і на які симптоми потрібно звертати особливу увагу?
5: На що би я звернула увагу? Ну, якщо ви спостерігаєте, що з'явились взагалі перші симптоми вірусної інфекції, то бажано відразу залишатись вдома, тобто щоб не було контакту зі здоровими людьми. Що, яка особливість грипу? Це завжди різке погіршення самопочуття. Тобто було наче все нормально і різко зростає температура до 40, 39-40, і після прийняття жарознижуючого препарату температура не знижується до нормальних цифр. Тобто вона трошки може знизитись і спостерігають, що вона знов починає підніматись. Інтервал невеликий. І в перший-другий день, окрім температури, буде ще дуже сильний інтенсивний головний біль, біль в м'язах, от погіршення самопочуття. Ну, при цьому класичного там кашлю, нежуті не буде. А от якраз для вірусних інфекцій, от для них характерне поступове підвищення температури. Тобто розпочинає з субфібрильної температури 37,5, 38, з'являється, також може бути головний біль, але з'являється от якраз нежить, біль в горлі з першого дня захворювання. Тому цю особливість тут варто враховувати для того, щоб швидко можна було відрізнити грип від вірусної інфекції.
1: А на якому етапі потрібно звернутися до лікаря?
5: Якщо ми все ж таки бачимо, що скоріше за все це ознаки грипу, то я би радила, щоб це було звернення в перший-другий день. Грип варто діагностувати, для цього існують специфічні тести, які пацієнти навіть можуть придбати в аптеці і провести вдома, адже лікування грипу ефективне, якщо його розпочати в перші дві доби захворювання. Що стосується вірусних інфекцій респіраторних, то тут ви вже дивитись за самопочуттям. Ну і відповідно, якщо це маленька дитина, то варто все ж таки не відкладати в перший-другий день звертатися на прийом до лікаря.
1: Якщо дитина уже захворіла, які помилки батьки роблять найчастіше і чого точно не варто робити самостійно?
5: Ну, це дійсно такі, да, розповсюджені міфи залишились ще, напевно, там з радянських часів, використовувати народні методи розтирання, наприклад, оцетом або спиртом, що не можна робити, особливо дітям, адже це може навпаки погіршити стани, навіть якщо це оцет викликати алергічну реакцію або пошкодження дихальних шляхів. Не використовувати якісь трав'яні настойки, адже будь-які рослинний препарат, він може бути ризиком алергічної реакції. Не використовувати противірусні препарати, їх, на жаль, в аптеках досі в великій кількості продаються, але вони не мають доказової ефективності, вони ніяк не впливають, окрім грипу. Тобто, якщо казати саме про грип, то там дійсно призначається, це єдина вірусна інфекція, яка має показ до призначення специфічного противірусного препарату. Але всі інші інфекції не потребують застосовування противірусних препаратів, а також, звичайно, що не варто використовувати антибіотик, адже антибіотик на вірус жодним чином не впливає.
1: А в яких випадках потрібно використовувати антибіотики? Можливо, коли бачать високу температуру, чи якісь є інші симптоми?
5: Антибіотик – це все ж таки та група препаратів, яку може призначити тільки лікар. Можливо, при огляді вже буде видно, що є ризик бактеріальних ускладнень або додаткові обстеження. Тобто цю групу препаратів призначає тільки лікар.
1: А що сьогодні є найбільш ефективною профілактикою грипу? Ми з вами трішки починали говорити про вакцинацію, ви згадували, наскільки важлива вона і чи не пізно робити щеплення, якщо уже почався цей епідемічний сезон, наскільки це важливо?
5: Насправді щеплення не пізно робити, навіть якщо вже сезон дійсно почався, адже циркуляція вірусу грипу, вона відбувається десь до кінця квітня, початок травня навіть випадки реєструються. Тому я би радила моніторити, бачити. І от як тільки вакцина з'явилася в аптечній мережі, зробити цю вакцину. Якщо були якісь причини, за якими ви не зробили, по можливості робіть. Це може бути і грудень, це може бути і січень, і лютий. Це теж не пізно зробити цю вакцинацію.
1: Та, ми з вами згадували про те, що діти багато часу проводять у школах, у садочках і на різних гуртках. Чи можна якось зменшити ризик зараження, при цьому не ізолюючи дитину від цієї зайнятості?
5: Ми, знаєте, завжди варто пам'ятати ковідні часи, які ми пережили, і я думаю, що всіх нас навчили, в першу чергу, це правильно мити руки. Адже дійсно на шкірі рук може зберігатися вірусна інфекція, яка може бути джерелом інфікування. Тому цього варто вчити дітей, не забувати дорослим після того, як ви повернулись додому, ретельно помити руки з милом. Це, знаєте, так не одна-дві секунди, це тривалий час. Потрібно використовувати антисептики, але бажано, щоб вони містили спирт в своєму складі. Покласти дитині в рюкзачок або в сумку для того, щоб вони використовували. Навчитись користуватись одноразовими серветками і паперовими серветками, рушниками. Не використовувати загального призначення. Вчити також дитину, це і стосується і дорослих також, якщо є чхання або кашель, то прикривати серветкою або ліктем для того, щоб унеможливити розповсюдження вірусу в закритому, особливо приміщенні. По можливості уникати скупчення людей, але якщо це неможливо, то все ж таки от використовувати мити руки, знімати верхній одяг, коли ви повернулися додому, регулярно провітрювати приміщення, вологі прибирання. Тобто це такі загальні рекомендації, які насправді завжди залишаються актуальними.
1: І наостанок хочу вас запитати, якщо дати батькам три найважливіші поради на цей сезон грипу і ГРВІ, якими вони будуть?
5: З урахуванням тої ситуації, в якої ми зараз живемо, і, на жаль, більшість дітей зараз на дистанційному навчанні, або це може пов'язано з тим, що вони там більшу частину в гаджетах проводять, я би вам хотіла би нагадати, що дуже важлива рухова активність. Тобто діти повинні виходити на вулицю, це може бути якийсь гурток, якщо немає гуртка, прогулянка, година на свіжому повітрі обов'язково повинна бути. Не забувати, що раціональність нормальне здорове харчування ніколи не замінить баночку з вітамінами. Саме це є запорукою того, що ваша дитина отримує достатню кількість вітамінів, мінералів, які є такою основою імунної системи. Ну і також вакцинація від грипу – це найефективніший спосіб профілактики від дуже небезпечного вірусу, як грип.
1: Ви згадали про харчування збалансоване. Що, можливо, потрібно додати в свою тарілку, аби зміцнити імунну систему?
5: Ну, насправді немає такої, знаєте, чарівного якогось одного продукту, яке може зміцнювати імунну систему. Ми завжди пам'ятаємо, що є правила здорової тарілки. Тобто половина тарілки завжди повинна складатися з овочів і фруктів. Але і не забуваємо, що повинен бути білок, а білок – це у нас основа, з якої складаються наші захисні імуноглобуліни, клітини нашого імунітету, тому м'ясо, риба, молочні продукти кожного дня повинні бути в раціоні. Свіжі овочі, фрукти, а також вуглеводи, що є джерелом нашої енергії, тобто крупи, хлібобуличні вироби в достатній кількості, невеликі, да, вони повинні присутні. І не забуваємо про достатню кількість вживання води. І от те, що я казала, що дійсно, якщо дитина буде отримувати всі ці продукти, раціон буде збалансований, повноцінний. Єдине, що би я радила додати до вживання в осінньо-зимовий період – це вітамін D. Але якщо ви не впевнені, яку дозу варто приймати, то можна лабораторно перевірити цей рівень і, відповідно, лікар вам вже призначить профілактичну або терапевтичну дозу вітаміну D.
1: Це була розмова про початок нового епідемічного сезону грипу та ГРВІ, вакцинацію, симптоми, які мають насторожити батьків, та профілактику сезонних інфекцій із дитячою інфекціоністкою та педіатринею Анною Гриценко. У студії працювала Наталія Потюк.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема у районі Гуляйполя, та активність російських військ і виклики, із якими сьогодні стикаються українські військові. Говоримо із командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим, позивний «Перун». У студії працює Наталія Потюк. Пане Дмитре, давайте почнімо із загальної ситуації. Якою є ситуація на Запорізькому напрямку зараз і де найбільше ворог активний?
8: На даний час ситуація на Запорізькому напрямку повністю стабілізована. Кількість і інтенсивність штурмових дій поступово знижається з боку противника. Противник починає переконцентрувати свою увагу на Донеччину, безпосередньо на місто Добропілля.
1: А що вони зараз використовують найчастіше?
8: Тактика за останніх декілька років залишається незмінною. Це інфільтрація, спроби на максимальну глибину закинуть поодинокі штурмові групи. Доволі часто це відбувається без супровіду засобів БПЛА. Просто їм по Альпінквесту визначають маршрут, визначають точки. Командир спостерігає, якщо ця група перестала на даній точці виходити на зв'язок, навіть якщо нема спостереження, вони для себе розуміють, що група або знищена, або потрапила в полон. І наступній групі рисують маршрут з обходом цієї ділянки.
1: А наскільки активно вони використовують і застосовують безпілотники, і чи є зміни у використанні FPV-дронів, розвідувальних дронів і також авіації?
8: Застосування БПЛА у них доволі розвинуто, у них теж є дуже потужні підрозділи, які працюють в цьому напрямку, такі як Рубікон. І вони наростили свої спроможності по впливу на нашу логістику, вони перекривають вже більшу глибину, перекривають більш інтенсивно ці ділянки. Так же ж само доволі активно діють по передньому краю якщо виявляють наші позиції і переміщення особового складу, то максимально концентрують свою увагу засобів БПЛА. Противник в цьому має значні успіхи і в обсягах виробництва, і в якостях виробів. Вони не поступаються нашим ні в чому по якості, а по деяким параметрам іноді навіть переважають. По кількості засобів і по масштабам виробництва, ну, ми приблизно в паритеті, тобто кількість засобів БПЛА у противника приблизно така ж, як і у нас.
1: А якщо говорити, от саме ми говоримо про запорізький напрямок, наскільки складною для військових залишається логістика на цьому напрямку через постійне оце полювання і застосування російських дронів?
8: Логістика на сьогоднішній день, на мою думку, вона навіть є більшим викликом, ніж утримування лінії боєзіткнення. Тому що насправді стійкість лінії боєзіткнення напряму залежить від ефективності логістики і забезпечення як підрозділів бойового забезпечення, так і безпосередньо підрозділів, які ведуть бій на лінії боєзіткнення. Якщо ми беремо статистично, то зараз склалась така ситуація, що під час здійснення логістики і для забезпечення логістики у нас більше втрат, ніж під час боєзіткнень на лінії розмежування.
1: Також окремо хотіла б запитати про Гуляйпільський напрямок. Що зараз там відбувається і наскільки складною є ситуація для українських військових?
8: На даний час ділянка стабілізована. Яких значних успіхів у противника немає. Є якісь там поодинокі ситуативні успіхи, там, але вони швидко купуються силами оборони і зачасту відновлюються на деяких ділянках, навіть покращується положення. Да, це не великі обсяги, це не просування там на глибину, але лінія боєзіткнення, вона... Ну, схоже на таку невелику хвилю, яка то накатує, то откатує. Тому це процеси, які обов'язкові під час ведення бойових дій. Но якихось значних успіхів противник досягти не може, і саме через це він перефокусовує свою увагу на інші напрямки.
1: А що зараз найбільше ускладнює роботу наших українських військових у районі самого Гуляйполя?
8: Найбільше ускладнює, то я думаю, найбільше ускладнює те, що ми все ж таки, не дивлячись на те, що ми знайшли механізми впливу на оперативну глибину, не змогли забезпечити стійке підтримування темпів впливу на оперативну глибину. Що я маю на увазі? Влітку ми провели ряд кампаній мультидоменним центром, де ми блокували логістику противника, і ми довели свої гіпотези і довели, що вони мають місце бути. Ми міста Токмак і Мелітополь на деякі періоди блокували повністю, звідти не виїжджала жодна єдиниця техніки. І окупаційна влада навіть заборонила виїзд з міст. І тим самим ми покращили ситуацію на лінії боєзіткнення, бо противник перестав забезпечувати свої підрозділи бойового забезпечення і піхоту засобами. Саме це слугувало одним із чинників тих всіх просувань. Пізніше через недостатність засобів і неможливість забезпечити такі обсяги надходження, ці заходи поступово зменшились, і зараз десь відсотків на 5 від того, що було, вони проводяться. Це незначний показник.
1: Дуже часто Гуляйполе згадується у зведеннях. Чому цей напрямок важливий із військової точки зору?
8: Із військової точки зору, якщо ми розглядаємо лінію боєзіткнення, то це один із флангів Оріхова. Оріхів – це висота, яка контролює перед собою ділянку. Не скажу, що це прям степ, але це вже починається степова зона Запорізької області, де відстань між лісосмугами вдвічі більше, а то й втричі більше, ніж на інших ділянках, де дуже великі обсяги відкритих ділянок, і сам Оріхів є ключовим узлом оборони, так як це висота. Можу вам навести приклад на Углідарі. Углідар був дуже важливим вузлом оборони, і поки тримався Углідар, Курахівський напрямок доволі стійкий був, і противник не міг досягти успіху. Ну, якщо ми пам'ятаємо, одразу після втрати Углідара противник зміг розвинути свої успіхи на оперативну глибину. Да, це не було прям стрімке просування за один день, але на протязі 4 місяців противник зробив більше, ніж за всі попередні роки на тому напрямку. Оріхів приблизно є такою ж самою аналогією, і якщо втратити Оріхів, він є, ну, ключовим узлом оборони, то просування на запорізькому напрямку у противника будуть суттєві. Тому Гуляйпільський напрямок є ключовим флангом, який забезпечує стійкість Оріхова, і його потрібно тримати, і взагалі на запорозькому напрямку увагу не можна послабляти, бо там є дуже багато ризиків.
1: А з якими найбільшими викликами сьогодні стикаються ваші військові безпосередньо на позиціях?
8: Безпосередньо на позиціях – це великий вплив засобів БПЛА противника. Це, на мою думку, найголовніший виклик. Протидія точкам взльоту пілотів ми протидіємо, але ця протидія недостатня, її треба нарощувати. Але на це все необхідні ресурси, необхідна підтримка партнерів, якась воля наших виробників до пошуку рішень. І це є на сьогоднішній день найбільш складний виклик для нас.
1: І наостанок хочу нагадати, що сьогодні День захисників і захисниць. Що для вас особисто означає цей день?
8: Для мене День захисників і захисниць – це день вшанування людей, які віддали своє особисте життя, які пожертвували близькістю з родинами, які пожертвували прокидатися ранком і дивитися, як їхні діти збираються в школу, пожертвували своїм власним життям заради життя України. Це для мене день захисників, вшанування саме таких людей. І я дуже дякую всім тим, хто стоїть в строю, хто тримає нашу незалежність, нашу свободу. З Днем захисників і захисниць України.
1: Це була розмова про ситуацію на запорізькому напрямку, зокрема у районі Гуляйполя, активність російських військ і виклики для українських військових із командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитром Філатовим. Позивний «Перун». У студії працювала Наталія Потюк.
7: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд і як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, яких помилок краще уникати, говоримо із лікаркою, дерматовенерологинею, косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
11: Так, так, ну, я скажу навіть більше, і так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення, зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким, тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От, але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві текстури у засобів, то тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, і, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
1: Ага, а як щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
11: Першочергово, як я сказала, краще обрати поживніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалан, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
1: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
11: Не наносять СПФ. А насправді так, більшість може сказати, так ультрафіолетовий, ну такі вже просунутих споживачів, так ультрафіолетовий індекс 2, ну на що? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А, він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацея, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени взимку. От, і тут да, найчастіша помилка – це відправити СПФ у відпустку. Звісно, нам не треба там СПФ 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист СПФ 30 має бути.
1: Зі зволоженням, от зрозуміло, а чи потрібно восени змінювати засоби для очищення шкіри? Чи не варто навпаки менше її очищати, щоб не пересушувати? Що з цим?
11: Дуже класне питання. А перше, всім говорю пацієнтам, що не прям обов'язково два рази вмиватися з вмивалкою на день. Якщо вранці ви відчуваєте, що шкіра якнайше стягнута, якийсь дискомфорт, і от знаєте, таке от бажання, от не хочу вмиватися прям з вмивалкою, хочу просто вмитися водою, це не є помилкою, тому що дійсно повітря сухе, холодне назовні, тепле, сухе в приміщенні буде сприяти трансепідермальній втраті рідини, і відповідно ну, шкіра буде втрачати дуже легко вологу і, відповідно, давати ці відчуття стягнення, дискомфорту. Тому це не є помилкою. Її ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю водно-ліпідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в Т-зоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, а ну, на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка емульсія, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
1: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
11: Трішечки вже про це говорили, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати, висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати. Провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто, обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, і на понижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісінів.
1: А на що найперше реагує шкіра восени? От серед от всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
11: Зміну також на зміну тривалості дня світлого і відповідно зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну і відповідно зміна кількості вітаміну Д у нас в організмі. І звідси ж знову ж таки у всіх додається оця млявість, в тому числі там небажання щось робити. Тобто, це через це, ну тому що шкіра вона в нормі синтезує вітамін Д. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте СПФ, вітамін Д все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну Д. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перше реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте власних хронічних запальних захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому так, оце найперше, на що шкіра реагує.
1: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
11: Взагалі так. Ми, існує така рекомендація, що, зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо з сонця. Там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку. Це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми, звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.
1: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
11: Насправді, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто нас не треба там два зволожувальних креми, які спеціальні на день, на ранок. От він абсолютно може бути один. І, звісно, сонцезахист. Все, це база. Ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
1: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, і яких помилок краще уникати. Говоримо із косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк.
7: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вранці російські війська атакували FPV-дроном рейсовий автобус у Краматорську. Про це повідомила Краматорська міська рада. Автобус уже перебував на маршруті і перевозив пасажирів, коли стався удар. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, йдеться в повідомленні. Нагадаю, що у вересні війська Російської Федерації атакували також автобус, але в Запоріжжі. А потім завдали повторного удару, тоді постраждало восьмеро людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що виробництво російських дронів і ракет досі залежить від іноземних компонентів, які потрапляють до Російської Федерації з Європи, США, Китаю, Японії та інших країн. На тлі чергового обстрілу він закликав партнерів перекрити ці ланцюги постачання. Про це він написав у своїх соцмережах. За словами глави держави, цієї ночі росіяни випустили по Україні понад 100 ударних дронів, зокрема майже півсотні реактивних. Більшість сили ППО знешкодили, однак є і влучання. Під ударом опинилися багатоповерхівки у Краматорську та Сумах. Також Російська Федерація обстріляла Дніпропетровщину, Одещину, Харківщину, Київщину, Полтавщину та Рівненщину. Наразі відомо про щонайменше 4 поранених. На місцях працюють екстрені служби. Також Володимир Зеленський підкреслив, що попри спроби Москви повністю локалізувати виробництво дронів і ракет, їхня ескалація все одно критично залежить від іноземних компонентів. Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора викрили мережу нелегальних обмінних пунктів, через які відмивали десятки мільярдів гривень на рік. Про це повідомили у БЕП і Офісі Генпрокурора. За даними слідства, фігуранти через мережу нелегальних обмінників легалізували гроші, одержані злочинним шляхом, здійснювали обмін готівки і цифрових активів, а також переказували кошти у межах країни і за кордон. Такі операції учасники схеми називали перестановками. Проведені операції не відображалися у бухгалтерському та податковому обліках. Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків на різних локаціях по всій Україні. У межах розслідування у різних валютах, зокрема в рублях, вилучили загалом понад 630 мільйонів гривень. У Бюро економічної безпеки зазначили, що це найбільше в історії бюро вилучення готівки. СБУ викрила агентурну мережу ГРУ Російської Федерації у Харкові, яка займалася коригуванням ударів по місту і стежила за українськими військовими. Про це відомство розповіло у своїх соцмережах. Під час викриття вдалося затримати 4 учасників групи, які коригували обстріли регіону і стежили за українськими воїнами, правоохоронцями та суддями. Також на замовлення росіян фігуранти переховували на конспіративній квартирі у Харкові засудженого за виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Як з'ясувало розслідування, серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку і його підлеглий. За інструкцією російської спецслужби, вони збирали персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів та Судейського корпусу України. За даними слідства, фігуранти були завербовані Російською Федерацією через знайомого харків'янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до країни агресора і почав працювати на російське ГРУ як зв'язковий. Зловмисники зараз перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
3: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
3: Євро.
1: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
3: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
3: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію?

0: Вчених осіб.
1: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну,
1: попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: На Громадському радіо.
4: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції унаслідок єврейських погромів, сучасна наука, вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
5: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді, найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, він охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині, де вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881, там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати у 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. Якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось,

0: виїхав з наших земель, то вони кажуть, люди виїхали, тому що було багато погромів. Навіть якщо вони говорять про території, де їх де цих погромів не було або було менше. Вже нове покоління істориків, яке десь 20 років тому почали переосмислювати цю тему, вони знову вернулися до цього старого пояснення, вони знову почали дивитися на низку інших причин, низку факторів, і вони дійшли до висновку, що погроми були фактором, але вони не були основною причиною. І в нас є дуже цікаві і наративні дослідження, і дослідження з економічної історії, які це обґрунтовують кількісно. Наприклад, дослідник Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
1: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа, на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, от так, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини для проживання для саме єврейського населення. Але, мовляв, євреї завжди були в виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такому, в такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
0: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення, і дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та? Тобто, ми, якщо люди власне не є науковцями, вони все ж шукають якихось пояснень, і вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Є фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, вони таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, щось відбувається з Російською імперією, відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці, якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав, є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися. Так, тобто вимоги в поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як явищ, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі, станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям, і власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
0: Інші країни в сенсі Штати?
1: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
0: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, в них були певні, тобто вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк. Але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, з яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібніші робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так? Тобто те, що зараз ми знаємо, маємо, як Чикаго, наприклад, так, тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені, власне, тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають, воно виглядає не райдужно, воно виглядає не, ну, для першого покоління це насправді складне життя, вони працюють дуже часто у так званих светшопах, це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботи, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало досить, ну, не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпростижнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв, і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він її з собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен, це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони виїхали. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І вони, ці ландсманшафти, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають Старий дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейської родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно, він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
0: Ну, я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали, так? Щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть, тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там не зі цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть розкрутитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це вдається саме там, їм це вдається саме та їм дається розкрутитися саме там, і тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше, але так воно було. І я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто, і там і цілий музей, і вони навіть так і кажуть: Білосток — це місто Заменгофа. І ви проходите цей музей, і там вам там такий контекст розказується, як виглядав Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім, чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, щоб його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермецем у Америці, а в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді, він став тим, ким він став, тому що він поїхав з Даугавпілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
1: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники взагалі, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але знову ж таки, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контексті, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
0: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проєкту Опенгаймера, до проєкту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені, «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період вже, його вчителі, наприклад, вони, ну це дуже схожа історія до теперішньої економічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливості розвиватися, і його батьки самі йому казали, їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти, і він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, і вся його родина гине, але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися до Інди, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики, будемо говорити зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
6: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
5: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
6: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби. Ну, вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
5: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
6: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас це досить велика проблема.
5: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
6: Вмикаються всі реби максимально по маршруту, вмикаються з нами. Додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО. Він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
5: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один, чи може бути декілька?
6: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
5: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
6: Обладнання обов'язково, це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок, ми намагаємось тривати весь період евакуації. Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
5: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
6: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
5: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
6: Їх не вистачає, ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо, до пораненого, це дуже виручає, це дуже рятує.
5: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
6: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
5: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
6: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Евакекіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл він менший, він більше шансів має десь зманеврувати, сховатись. Якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
5: Знаєте, ще от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
6: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. Важкі були, дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого, живим передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я там панувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привести до тями, і розгубилась, почала співати «Калину» нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали всі в крові, і співали калину, і, на щастя, евакуація завершилась дуже добре.
5: А скажіть, чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, з військовими, яких вдалося врятувати вже після їх госпіталізації, можливо, спілкуєтесь?
6: Обов'язково з усіма пораненими, з усіма, хто на лікуванні знаходиться, навіть хто вже списався після поранення. Ми контактуємо, ми зізвонюємось досить часто, тому що їм і в подальшому треба теж підтримувати, надавати реабілітацію. Тому з усіма своїми пораненими ми на зв'язку.
5: А як часто екіпаж може за зміну, наприклад, чергування виїжджати до поранених? Чи це відбувається постійно, чи ні? Чи є час, знаєте, відпочити?
6: Це відбувається постійно, але ми маємо, батальйон Black Raven має декілька екіпажів, які знаходяться постійно на бойовому чергуванні, тому вони можуть чередуватися, або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
5: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
6: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки екіпаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
5: А про наслідки можете уточнити?
6: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків вже, коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений, або попущений. Може і кінцівка не працювати, та й все, що завгодно може бути.
5: Я зрозуміла, це дуже важливо правильно накласти і чекати приїзду медиків, не
6: так
5: попускати.
6: Ні, в жодному разі.
5: Так, і маю останнє запитання. Що сьогодні найбільше потрібно евакуаційним екіпажам, щоб вони могли працювати швидше та безпечніше?
6: Найбільше, звісно, потрібна техніка. Чим більше у нас тих самих НРК евакуаційних квадриків, чим більше в нас ребів, тим більше в нас можливості для того, щоб максимально ефективно проводити евакуацію.
5: Це була розмова зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем Black Raven. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Примусове переміщення та депортація українських дітей – тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, розпитаємо у Юлії Усенко, експертки Bring Kids UA. Біля мікрофону для вас працює Ксенія Середа. Наскільки важливим є сам факт, що депортація українських дітей тепер прямо закріплена в американському законодавстві як підстава для санкцій?
9: Дякую дуже за питання і взагалі за увагу до цієї теми, оскільки насправді для України і взагалі для світу це дуже серйозний сигнал, і це означає, що окрім політичних заяв, які останніми роками ми дуже часто чуємо і читаємо про них, але тут Сполучені Штати перейшли вже до конкретних дій, тому що прийняття закону, який погоджений, який фактично є двопалатним погодженням, це дуже серйозний крок, і це означає про єдність політики Сполучених Штатів Америки, яка показує всьому світу, що депортація, примусове переміщення українських дітей – це взагалі недопустимо в наші часи дії, які вчиняє Російська Федерація. Фактично це злочин. І навіть в своєму релізі було дуже чітко підмічено, що діти залишаються найбільш безневинними жертвами війни, і не можна про це не говорити і не діяти. Тому для нас це все ж таки інструмент законодавчий, який на сьогоднішній день буде діяти в Сполучених Штатах Америки і дасть підстави не визначатися якимись окремими рішеннями відносно того, на кого накладати санкції, а фактично вже формувати таку політику в Сполучених Штатах. І це є надзвичайно важливим і не лише для нас, але, як я вже казала, для інших країн слідувати також цьому прикладу.
8: Як ви гадаєте, чи може загроза персональних санкцій змусити російських посадовців чи інших причетних до депортації дітей переглянути свою поведінку? Зважаючи, що санкції можуть подіяти не на всіх, не всі збиралися в'їжджати до Сполучених Штатів, не у всіх є якісь активи.
9: Насправді це дуже важливо розуміти, що санкція – це не якийсь, знаєте, унікальний інструмент, який автоматично, по-перше, накладає санкції на осіб, на організації, а це все ж таки інструмент, який діє за певних умов. І в даній ситуації, коли ми говоримо про санкції, ми не кажемо про автоматичне покарання, тому що насправді завдання санкцій – це бути таким стримувачем або поштовхом до певних дій. І насправді, враховуючи, що політика депортації, примусового переміщення, примусової русифікації, індоктринації наших дітей на окупованих територіях, на території Російської Федерації, вона показує якраз таки не роль виконавця так цієї політики, коли ми кажемо там про тих, хто безпосередньо фізично здійснює переміщення і відповідно впроваджує політику, а мова йде якраз таки про вище військово-політичне керівництво. І як ми вже з вами побачили, військово-політичне керівництво, організації, які відносяться там до енергетичної сфери, до інших сфер, фактично є базою для економіки Російської Федерації, вони якраз таки причетні до формування цієї політики і впровадження вже її безпосередньо відносно наших дітей. Тому, коли ми кажемо про санкції як інструмент, який має діяти на всіх, ми не можемо сказати, що він подіє на всіх абсолютно, але ми точно знаємо, що він подіє на тих, хто насправді приймає ці рішення, так? Хто формує цю політику, хто сприяє, хто фінансує. І тут якраз таки ми можемо з певністю сказати, що вище військово-політичне керівництво в більшості ситуацій має активи, має їхні діти їздять в США, вони навчаються там. І в принципі ми побачили вже за ці роки, що насправді це працює, так? І бачимо, знову ж таки, реакцію Російської Федерації на цей закон, тому що він дійсно, сподіваємося, стане пекельним для них. Відповідно, для нас, знову ж таки, це дуже важливий сигнал, і він б'є якраз таки по верхівці тих, хто формує цю політику по відношенню до українських дітей.
8: Питання повернення українських дітей в останні роки, оскільки відбувається вторгнення російське, не тільки повномасштабне, воно завжди кваліфікувалося, як це зробити складно. Складно виявляти, складно повертати, не йдуть на контакт, а наслідки можуть бути страшні. Перевиховання українських дітей. І от днями був випадок, коли хлопця, якого вважали зниклим, побачили в російських лавах, серед російських армійців. Ось такі наслідки лякають найбільше. І Україна неодноразово просила всіх можливих партнерів допомагати, сприяти, повертати дітей. Чи можемо ми говорити про формування міжнародної системи відповідальності за депортацію українських дітей, що з присутністю ось цього закону всі більше включаться допомагати?
9: Ми, по-перше, дуже на це сподіваємося, тому що, як я вже сказала на самому початку, це дуже серйозний політичний сигнал для всіх інших країн, так? І дійсно, ми вже бачили випадки, що, ну, давайте будемо відвертими, що це не єдиний випадок, так, коли ми можемо говорити про санкції за депортацію і примусове переміщення українських дітей. Тому що і Європейський Союз, і інші країни, і Канада, і знову ж таки США попередньо також реагували вже санкційними інструментами саме за ці дії. І не лише за депортацію примусове переміщення, а в тому числі і за мілітаризацію та індоктринацію українських дітей. І так, дійсно, коли ми кажемо про міжнародну систему відповідальності, то ми кажемо не лише там про кримінальні переслідування, про міжнародне правосуддя, ми також кажемо про санкції, про дипломатичні зусилля, ми кажемо про інші механізми, які в нас на сьогоднішній день діють в архітектурі міжнародної спільноти. І дійсно санкції доповнюють цю систему міжнародної відповідальності, міжнародну систему відповідальності. І в даному випадку США тут теж показує своє і лідерство, і ініціативу. Ми не можемо не згадати ініціативу першої леді Сполучених Штатів Америки, яка виступає теж за повернення українських дітей, і такі повернення відбуваються. Мало, багато, ну, ми зараз цю оцінку давати не будемо, головне, що вони відбуваються. Тому так, дійсно, все виглядає зараз так, що насправді, маючи провадження в міжнародному кримінальному суді, маючи дуже активну участь національних органів розслідування українських, саме у документуванні і примусового переміщення, депортації, доктринації, мілітаризації українських дітей, бачачи міжнародну спільноту, як реагує, які рішення приймаються, наприклад, на рівні комітету ООН з прав дитини, яка засуджує в тому числі політику Російської Федерації, яка мілітаризує наших дітей на окупованих територіях. Ми теж не можемо не згадати про механізми спецпредставника ООН по дітям збройних конфліктів, які також засуджують Російську Федерацію, і Російська Федерація вже який рік поспіль залишається в листі ганьби, так званому, так, за те, що вчиняє серйозні порушення відносно українських дітей. Тобто так, ми можемо сказати, що ця міжнародна реакція, вона дійсно є досить вагомою для того, щоб говорити про ось цю систему відповідальності, яка на сьогоднішній день вже сформована і формується надалі.
8: Хочу окремо з вами зупинитися на мілітаризації дітей на окупованих територіях. Як це на практиці відбувається? І чому ця проблема має стосуватися і непокоїти не лише Україну?
9: Насправді це питання, яке зараз дуже, дуже активно ми над ним працюємо в межах ініціативи президента Bring It Back UA. Ми співпрацюємо також з нашими міжнародними партнерами в цій сфері. І висновки, до яких ми наразі вже приходимо, це те, що ми не можемо сказати про якісь одні дії. До прикладу, там формуються книжки, за якими дітей вчать, так, чи дітей змушують вступати до формувань таких, як Юна армія. Це дуже серйозна політика, яка містить в собі величезну кількість елементів, які призводять до мілітаризації наших дітей, коли формується лояльність до Збройних сил, коли формується ця пропаганда вступу в Збройні сили Російської Федерації. В тому числі це супроводжується патріотичним вихованням і фактично має наслідки індоктринації дітей. І ця індоктринація закріплює мілітарний компонент. І як наслідок, Росія, формуючи цю політику, починаючи там з найменшої шкільних років, початкових шкільних років і завершуючи освітою в університетах, вона формує фактично резерв військовий з наших дітей. І ці прагнення, вони не є випадковими, в них є цілі стратегії, які про це говорять. І нам дуже важливо це фіксувати, нам дуже важливо давати ім'я цим діям як злочинні. Нам дуже важливо формувати доказову базу і максимально робити все можливе для того, щоб притягувати відповідальності за ці дії. Не лише на національному рівні, але й на міжнародному. І насправді коли ми кажемо про депортацію, примусове переміщення, це з роками стало просто такою, знаєте, вершинкою айсбергу, якщо можна так сказати. А насправді наміри Російської Федерації по відношенню до наших дітей, до наших громадян на окупованих територіях, вони є набагато глобальнішими, так? І фізичне переміщення давно вже переросло в ментальне переміщення, фактично, наших дітей, тому що зараз завдання, яке стоїть на окупованій території, це максимально примусово русифікувати. І ми знаємо такі випадки, приклади з часів Другої світової війни, і, власне, за це Нюрнберзький трибунал вже визнавав ці дії воєнним злочином і злочином протилюдяності.
8: Наостанок ще одне питання. Виїзд разом із дітьми із окупованих територій, так трапляється, що батьки вирішували залишатись на певний час, коли ж це торкається дітей, мілітаризації, примусової паспортизації і інших дій, коли вони бачать, що вже загроза для життя дитини. З якими труднощами зіштовхуються такі родини під час виїзду і як це можна регулювати?
9: Труднощів насправді дуже багато, і значну їх кількість створює саме і перепони створює Російська Федерація, як і окупаційна влада, яка, власне, керує цим процесом на окупованих територіях. Ну, насправді, це максимальне блокування доступу людей до інформації. Тобто люди не мають і не володіють даними саме через те, що відбувається блокування на окупованих територіях, куди їм виїжджати, хто їм може допомогти. Тому що ми бачимо з досвіду тих, хто повертається, бо кого вдається повернути, що це дуже довгий шлях, це дуже дороговартісний шлях повернення, не всі мають на це можливості. Більше того, от коли ми кажемо про те, що там загроза мілітаризації, вони мають російські паспорти, тому що їх примусили їх отримати, інакше вони би просто не змогли вижити на окупованих територіях. І далі вже відбуваються маніпуляції, в тому числі, тобто ми не лише кажемо там про фізичний, психологічний примус, а ще відбуваються маніпуляції, які по суті теж можуть становити психологічний примус, що пропонуються якісь варіанти для дітей, умовно, навчатися безкоштовно у військових вузах. Десь це може бути погрозою, тому що переміщення, там треба ходити в російські школи, які навчають цим стандартам російським. Відповідно, потім погрожують, що якщо дитина не буде ходити до школи, ми вас просто заберемо дітей. І ця система складності, вона там від, скажімо так, економічних питань, починаючи так, від інформаційної недостатності для цих людей і завершуючи певними маніпулятивними прийомами, які застосовує окупаційна влада, вони ускладнюють цей, звичайно, процес. І дуже шкода, що деякі наші люди, які просто під страхом і під ризиком фільтрації, які теж з кожним роком все складніше проходити, вони просто не вагаються виїхати. І дійсно, ви правильно відмітили, що це створює загрозу для них на окупованій території.
8: Примусове переміщення та депортація українських дітей тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці? Поговорили із Юлією Усенко, експерткою Bring Kids UA. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
10: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Через ситуацію з мостами у Києві сьогодні терміново збереться Рада оборони міста. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телеканалу «Ми Україна». Вона зазначила, що міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського. З інших заїздів до моста не допускають. За словами речниці Київської міської військової адміністрації, фахівці нині оцінюють пошкодження, адже після декількох влучань в південний міст пошкоджено мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену. Ці дані обговорять на екстреному засіданні Ради оборони і вже там прийматимуть рішення щодо нових безпекових викликів та запуску руху транспорту мостами в столиці. Саме тоді буде відомо інформацію про рух мостами в Києві на найближчий тиждень. Оборони атакували Волгоградський нафтоприробний завод та виробничу диспетчерську станцію «Самара». Про це повідомили у Генштабі. На території об'єктів зафіксували вибухи і пожежу. Потужність нафтоприробного заводу становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне. Підприємство також забезпечує потреби російських військ. Додам, що станція «Самара» – це великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобних регіонів Росії для формування експортного сорту нафти. На нього припадає 50% загального обсягу нафтового експорту Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наразі половина українського авіапарку винищувачів F-16 небоєздатні через потребу тривалого технічного обслуговування в країнах Європи. Про це він сказав в інтерв'ю для видання Financial Times. Зеленський вважає, що літаки можна було б швидше повертати до експлуатації, якби частину ремонтних робіт перенесли на українську територію. Тому він каже, що Україна хоче зробити це за підтримки західних партнерів. За словами українського президента, F-16 ефективно борються з новими російськими реактивними дронами, тому їхній тривалий ремонт створює проблему для захисту українського неба. Вперше про затримку половини українських F-16 на ремонті повідомили в редакційній колонці видання Wall Street Journal. Там пояснювали, що після 300 годин нальоту літаки F-16 потребують так званого етапного технічного огляду, щоб підтримувати в належному стані двигун, авіоніку, гідравліку, паливні магістралі та інші системи. Кабінет міністрів перерозподілив майже 3 мільярди гривень, передбачених Міністерством охорони здоров'я на 2026 рік. Найбільше коштів спрямують на реалізацію програми медичних гарантій. Відповідне розпорядження від учора оприлюднене на урядовому порталі. Згідно з документом, обсяг видатків споживання зменшать за двома бюджетними програмами. Скринінг здоров'я з метою запобігання захворюванням на 2,71 мільярд гривень і загально державні заклади і заходи у сфері медичної освіти на понад 54 мільйона гривень. Водночас видатки збільшать на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення на понад 2 мільярда гривень, на надання окремих медичних послуг деяким категоріям громадян на 100 мільйонів гривень, на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я на понад 160 мільйонів гривень. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
7: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.

0: U-Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до тварин. Більше про це розповідає Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив U-Animals. У студії працює Альона Стеренко. Ви закликаєте проводити урок гуманності до Дня тварин 4 жовтня, але чи є вже зараз певні домовленості зі школами або іншими навчальними закладами щодо проведення такого уроку зараз і взагалі на системній основі? Наскільки складно, зокрема, домовитися, наприклад, про регулярне проведення факультативів щодо дбайливого ставлення до тварин?
1: Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що наша мета якраз робити це не факультативно і не тільки до свят, а так зробити так, щоб школи це робили системно протягом всього навчального року і в молодшій, і в середній, і старшій школі. Відповідно, для нас це свято День тварин. Це такий привід ще раз нагадати, актуалізувати це питання, зробити якісь цікаві добірки з відгуками. Але, звісно ж, один раз сказати про гуманність і про емпатію, цього недостатньо. Це потрібно робити на системній основі того, щоб змінювати ставлення людей до тварин і загалом робити суспільство більш емпатійним. Тому зараз, звісно, в нас вже є школи, які погодилися провести такі уроки, є школи, з якими ми домовляємося це робити на системній основі, це наші різні партнери в регіонах, і, власне, працюємо над розширенням цієї мережі. Самі ж матеріали, вони знаходяться на нашому сайті, можна легко загуглити U-Animals і гуманно освіта, і ви потрапите на сторінку нашого проєкту «Гуманна освіта і волонтерство», який ми реалізуємо разом з Suzilio Ukraine, і там є розділ «Навчальні матеріали». Власне, одразу про них скажу, що вони створені таким чином, щоб зняти максимально напругу і необхідність детальної підготовці з вчителів, тому що там є одночасно і опис того, що відбувається для вчителя, і робочий зошит для учня, і створена презентація, і для будь-якого класу середньої, старшої та молодшої школи можна брати і легко і цікаво використовувати, проводити урок.
0: Так, ви зазначили таку важливу річ щодо підготовки вчителів, тому що дійсно, якими би благими намірами не було те, що хочуть у школах провести ці уроки гуманності, треба це робити коректно. Відтак одразу питання, як говорити з дітьми різного віку про відповідальне ставлення до тварин. І що ви насамперед вкладаєте в цей епітет відповідальне?
1: Дивіться, якщо можна було б сказати одну річ, да, і донести її, то дуже би хотілося, щоб люди дивилися на тварин не з перспективи, що нам від них потрібно, да, а з перспективні, а які потреби є у самої тварини. Тому що, коли ми кажемо, що любов до тварин – це от мені подобається кіт, я його глажу, значить я його люблю, то це не про любов насправді і не про відповідальне ставлення. Відповідальне ставлення – любов в такому правильному її сенсі цього слова, це подумати, а чи кіт насправді зараз хоче, щоб його гладив, і якщо він не хоче цього, я цього робити не буду. Якщо ж ти дав такий підхід, то є підхід «п'яти доменів», він називається, де говориться не про те, що погодувати і не бити, да, і не кривдити – це достатньо гуманне ставлення до тварин, а відповідальне ставлення до тварин – це коли ми забезпечуємо і харчування, і простір для того, щоб тварина могла реалізовувати свої якісь біологічні потреби. І все це впливає на психічний стан тварини. Це є правильним відповідальним ставленням до них. І відповідно, через різні теми наші матеріали гуманної освіти і волонтерства тут реалізуються.
0: Дякую вам за пояснення. І все-таки хочу уточнити більш ґрунтовно, яким чином, давайте, наприклад, візьмемо дитину молодшої школи і старшої школи, як пояснювати оці основи, про які ви зазначили щодо відповідального ставлення до тварин, і чого, наприклад, точно не варто робити під час таких уроків?

0: Власне, якщо подивитися наші матеріали, то там чітко видно, як ускладнюється подача і ускладнюються теми в залежності від віку. А тут ключовий принцип – це не травмувати і не давати якихось зайвих деталей, які не здатна дитина в цьому віці винести і сприймати, давати, але при цьому давати правдиву інформацію. Тобто, яким чином працює все. Ми дивимося, яка ситуація, що трапилось, що дитина вже знає, що вона вже відчуває з цього приводу. Далі розказуємо, що є правильним, що є неправильним, і як людина має, да, правильно діяти в цій чи іншій ситуації. От таким чином, щоб це не було травмуюче, ми загалом спілкуємося на якісь важкі теми. В самих же матеріалах, якщо так спростити, то в молодших класах йдеться більше про якісь зрозумілі неконфліктні теми, наприклад, догляд за тваринами, що да, на кожну тварину, собаку чи кота, які опиняються в сім'ї, має бути певний бюджет, має бути час і простір, чим можна, не можна годувати. От такі базові речі відповідально. Ставлення. А в старшій школі ми вже можемо ставити конфліктні питання. Наприклад, у нас є один з там, десятків прикладів, які розглядаються. То це дискусії і приклад на основі, наприклад, дельфінарію і першої роботи. От якщо дитині по закінченню школи пропонують йти на підробіток в дельфінарії, і з одного боку дитина знає, що там тварин експлуатують, і це не потрібно робити, а з іншого боку, їй потрібні кошти, і це можливість заробити, і якось поліпшити свій фінансовий стан чи стан сім'ї. От що робити, що є етичним, неетичним, як робити вибір, чим керуватися в таких випадках. І ми вже зараз, да, бачимо, що це не просте питання, не однозначно. Тут є поле для дискусії, і от такі от і міні-дискусії, і більш масштабні, наприклад, у нас на уроках старшої школи є референдум умовний, да, які проводяться, і діти приймають, які закони необхідно прийняти в нашій країні, от створюють там певні декларації своїх дій і так далі. Тобто від простого до складного, але все абсолютно в рамках того, що діти готові сприйняти. Ключове – це насправді не просто показати, отак можна, так не можна, а ключове – це навчити мислити, навчити задавати критичне питання, і щоб набуті знання перетворилися в навички і перетворилися в конкретні дії, тому що насправді зміна дій – це те, чого ми прагнемо.
1: Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що в цих матеріалах, про які ви говорите, там немає однозначних рекомендації, тобто, якщо ви говорите про певний референдум і наводите приклад з дельфінарієм, то тут відповідь у кожного буде своя, але все ж це поле для дискусії, щоб людина насамперед сама визначилася зі своїм рішенням.
0: Так, абсолютно вірно. Ми створюємо це поле для обговорень. Ну і, звісно, тут не можна не розуміти, що від глибини того, як сприймає вчитель сам ці матеріали, він і здатний направити урок в правильне русло. Умовно, припустимо, да, вчителя, який не знає про те, як шкодять дельфінарії дельфінам, і сам туди ходить, фотографується з ними, то це, мабуть, буде одна подача. Але тут же ж урок створює не тільки вчитель, створюють і діти, правильно? Ну і, звісно, якщо, наприклад, вчитель, він обізнаний про те, що дельфінарії – це хлорована вода, що навіть в Одесі, де вони біля моря, там немає морської води, що все це шкодить тваринам, що їм шкодить замкнутий простір. І так далі, і про якісь особливості, то це вже буде більше глибинний урок. Тому там є різні підходи, є просто на базі дискусії, є більш глибинні такі інформативні, ми пропонуємо додаткові матеріали, якісь фільми цікаві, або ситуації з досвіду UAnimals, порятунку, наприклад, да, що саме ми робили, як це відбувалося. Тому це такий комплекс всього одночасно, але ви абсолютно праві, що ключове – це не дати готові відповіді, а це дати простір і навчити мислити.
1: Це була розмова з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UAnimals. Ми спілкувалися про те, яким має бути гуманне та відповідальне ставлення до тварин. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Отже, друзі, сьогодні п'ятниця. Це говорить про те, що настав час рубрики «Ветері турнір». Ми ще о п'ятниці з Євгеном Саватєєвим, журналістом та автором цієї рубрики, обговорюємо найактуальніші спортивні події і робимо певні анонси, про що ми будемо говорити далі. І просто зараз Євген долучається до нашої розмови, і це відбувається не в телефонному режимі, як зазвичай,
3: а вживу. Нарешті.
1: Жень, привіт, рада тебе бачити.
3: Привіт, я теж.
1: Отже, давай поговоримо з тобою про Лігу Націй, тому що футбол буде ключовою темою у нас сьогодні.
3: Футболу дуже багато зараз. Так. Просто можна було б навіть трошки менше футболу, але його дуже багато в цей період, кінець вересня. Початок жовтня, так багато футболу, національні збірні востаннє грали під час чемпіонату світу з футболу, але там нас не було. А тут ми є, Ліга Націй. Тому збірна України зараз лідер своєї групи, і сьогодні буде гра з Північною Ірландією, командою, яка досить несподівано обіграла Грузію, зіграла нічию з Угорщиною. У нас навпаки, ми виграли в Угорщині, зіграли нічию з Грузією. І будемо сьогодні в Словаччині. Це збірна України вибрала місто Тернава як своє домашнє, стадіон Тернава як свій умовно домашній. Звісно, ми завжди кажемо умовно, тому що який же він домашній. Будемо там приймати Північну Ірландію, тому це буде матч за те, яка команда очолить цю групу. Звісно, може бути і нічия, тоді буде статус-кво, але у команди Андреа Мальдери є всі шанси перемагати, тому що попередній матч був дуже і дуже несподіваний. Уже дуже багато сказано про те, який чудернацький склад випустив Андреа Мальдера, як він поєднав футболістів, які ніколи одне з одним не грали. І це спочатку шокувало. Тобто дивишся на цей склад і думаєш, це ми зараз читаємо склад запасних, чи це основний склад, незрозуміло.
1: І, в принципі, але головне результат.
3: Головне результат, і він якраз міг бути гірший. Тобто майже не було шансів. Є такий показник, як очікувані голи. Очікувані голи в матчі з Грузією в Україні були 0,2. Тобто це, як кажуть, як у нас з тобою. Приблизно у нас стільки було шансів забити гол, як в гравців національної збірної України під час того матчу. Тобто, майже не було. Був там один удар Зубкова, Царапій стріляв з далекої відстані і очередьку. І, тобто, це не назвеш моментами.
1: Але, слухай, коли якийсь золотий склад, умовно, якщо вони програють, то це прям боляче і це проблемно. А тут ти особливо нічого не очікуєш.
3: Ні, тобто, зрозуміло, що Андреа Мальдера хотів побачити на власні очі, як ці футболісти взаємодіють. Таких можливостей у нього навряд чи ще буде колись. Тому що Ліга Націй – це турнір, щодо якого точиться дискусія, як його сприймати. Це офіційний турнір УЄФА, з цим усі згодні. Але, наскільки він серйозний. Андреа Мальдера одразу сказав, що якщо наша команда виграє, не треба буде ейфорії, не потрібно робити ейфорію. Якщо програємо, не треба панікувати. Спокійно ставимося до будь-якого результату. І його ціль – перевірити усіх гравців. І, як він сказав, на ці 4 матчі ідея зрозуміти обличчя та ідентичність цієї команди, в який футбол вона грає. Поки що Ну, дуже він дивує, тому що обирає схему, за якою збірна України грала дуже і дуже давно. Я навіть не пригадаю, коли насправді. Схема, яка зараз виглядає як 4 захисники, 4 півзахисники і 2 нападники. Щоб простіше, це така дуже класична схема, якою раніше грали, ну, в усьому світі, але потім почали грати інакше. І тут Андреа Мальдера говорить те, що він відштовхується взагалі не від схеми, а від тих футболістів, які в нього є в розпорядженні. І якщо в нього в розпорядженні є велика кількість нападників, то він не буде ставити одного нападника, він буде ставити двох нападників. І ось це диктує те, якою буде схема. І це щось, що нове в нашому футболі. Тобто зазвичай приходить людина і каже, граємо по схемі 4-3-3. 4 захисники, 3 центральних півзахисники, 3 нападники. І ти роби з цим, що хочеш. В тебе є цей лівий нападник, і немає його. Схема така, і все. Ніяких змін. Андреа Мальдера показує, що він гнучкий. І якщо в нього є можливість грати по саме цією схемою, і немає можливості грати в 4-3-3, то він буде так грати. І ось він сміливо йде цим шляхом, і є якась критика, є якесь нерозуміння, з іншого боку, дехто його навпаки підтримує, мовляв, саме в таких матчах і треба перевіряти склади, треба ризикувати і так далі. От сьогоднішні матчі, особисто я, з великим інтересом його очікую, тому що, по-перше, цікаво подивитися, ну, кого він випустить зараз. І гра, яку показала збірна в Тбілісі, ну, вона, звичайно, прямо скажемо, була безнадійною, майже не було ударів по воротам, тобто рахунок 0-0. Якби там не грала збірна України, я би ніколи в житті цей матч не дивився, він страшенно нудний був. І сьогодні буде грати збірна Північної Ірландії. Майкл О'Ніл уже, ну, вчора були прес-конференції, і Андреа Мальдера, і Майкл О'Ніл, тренер Північної Ірландії, вони сипали компліменти одне одному, так зазвичай і роблять. І подивимось, в Північної Ірландії немає стільки футболістів. Вони грали одним і тим самим складом 2 свої матчі, тому тут якась перевага, в тому числі і домашні матчі, в тому числі все-таки в середньому вищий клас футболістів, принаймні так здається, говорить про те, що фаворитами підходить збірна України до цього матчу. От, і для чого нам все це? Для чого нам вся ця Ліга Націй? А для того, щоб в вирішальний момент не опинитися, коли нам доведеться виходити на чемпіонат Європи, щоб не опинитися в групі з 2 сильними командами. Тобто, зазвичай ми поганенько граємо в Лізі Націй, і потім, коли відбувається жеребкування вирішального турніру, під час якого нам треба посісти або перше, або друге місце, ми посідаємо або друге, або третє місце. Дуже рідко, коли перше. Один раз перше було. І якщо ми успішно виступаємо в Лізі Націй, ми при жеребкуванні зможемо розраховувати на те, що в нашій групі буде тільки одна команда Грант, і ми будемо тією другою. Це суттєво, тому що таким чином у нас з'являється можливість за нинішніх розширених Євро і чемпіонатів світу, в яких вже бере участь, здається, більше збірних, ніж вже туди легше потрапити, ніж не потрапити, то нам буде достатньо зайняти в тому відбірковому турнірі 2 місце і поїхати грати в футбол в Велику Британію на Євро.
1: В тебе є якісь прогнози вже щодо цього матчу? Можливо, якщо ми мало сподіваємося та на перемогу, то наскільки це буде в суху чи ні?
3: Я сподіваюся на перемогу. І, ну, тобто, все-таки це турнір офіційний, і попри те, що він щодо дискусій, які є навколо нього, все одно результат – це основне. І той аналіз гри Андреа Мальдери, він все одно відштовхується від результату. Якби збірна України не виграла в Угорщині 1-0, то зовсім По-перше, не було би такого складу в Тбілісі, ну, багато чого би пішло не так. Тому результат важливий. Результат матчу з Угорщиною дав можливість Андреа Мальдері експериментувати, ризикувати в Тбілісі. Це ж зрозуміло. І зараз уже матч, після якого буде матч з Угорщиною домашній. А згадаємо, чим закінчився матч з Угорщиною там в Будапешті. Бійкою. Тому це буде непроста гра з Угорщиною вдома. Умовно вдома, в Словаччині. Нам до неї треба підійти в нормальному такому психологічному стані, фізичному стані.
4: А це складно, коли ми говоримо про Угорщину. Це теж
3: складно,
4: такий
3: і це складно, коли 4 матчі за такий короткий проміжок за 11 днів.
4: Угу.
3: І вилетів Віталій Миколенко, безперечно, основний лівий захисник, і безперечно, ну, один із, якщо не найкращий захисник збірної України, який і в Евертоні в Англії грає стабільно і дуже добре в цьому сезоні, він не зіграє в цій грі. І були повідомлення про те, що і інший лівий захисник, Богдан Мірошниченко, теж зазнав якогось ушкодження. Тому от є питання, але впевнений, що Андреа Мальдера, звісно, що спеціаліст, який знайде, там можна і Михавка зліва поставити, який лівий захисник. Словом, от тут не переживаю через те, що Андреа Мальдера не знайде якогось виходу, тому що він справді, його тренерський штаб, вони такі люди з
4: креативом.
3: Оригінальним креативним мисленням. Та вони не бояться ризикувати, і це дуже підкупає. І Андреа Мальдера, він зараз, по суті, намагається завоювати авторитет футболістів. Зараз Федерація футболу постійно публікує його там ці передматчеві спічі італійською мовою. Ну, тобто, треба розуміти, що він поки що, він не співає, він співає гімн України, до речі, він вивчив гімн України, але він не говорить українською, тому поряд з ним постійно знаходиться перекладач. А робота тренера – це коли ти постійно маєш, ну, якщо йдеться про футбольний матч, ти там постійно щось підказуєш і так далі, ти в грі, ти включений, там біля тебе пробігає футболіст, йому щось на вухо шепочеш.
4: Треба перекладачу,
3: і це значить, що треба, щоб перекладач швидко орієнтувався. Інколи навіть той перекладач вибігає, там, можливо, Мальдера щось говорить, і той вибігає вже, каже, там, переклад, сам біжить поближче до футболістів. Словом, от це доволі така непроста задача, і, ну, от станом на зараз половина матчів зіграна в цьому проміжку 4 матчів. Андреа Мальдера справляється.
4: Подивимося, що буде і в чому плюс, що це не чемпіонат світу з футболу,
3: так,
4: коли дійсно складно слідкувати за всіма подіями, бо матчі за нашим часом вночі відбуваються. Це і буде 21:45 за київським часом. Так багато хто зможе його подивитися. Але окрім футболу, у нас ще є інфопривід. Це чемпіонат Європи цьогорічний з волейболу. Що про
3: так
4: нього скажеш?
3: Ну, треба привітати збірну Польщі з
4: перемогою
3: в цьому чемпіонаті. В фіналі, оце вже події, про які ми говоримо вже майже тиждень, ми якраз тоді говорили про те, що от скоро півфінали, і це на вихідних все відбувалося. Польща виграла у Франції 3-1, і півфінальні матчі, ну, так само Польща впевнено виграла в Словенії, Франція перемогла команду несподіванку, Фінляндію. Фінляндія сенсаційно перед цим обіграла Італію. От, поляки, ми можемо сказати, якби, на нашу честь, в лапках, не знаю, як іронічно. Ну, ми програли полякам теж в груповому етапі, але тепер нам можна сміливо сказати, що ми програли чемпіону Європи, а не просто збірні Польщі. Збірна України, дуже шкода. От якщо подивитися той матч з румунами, ну, там були моменти, коли треба було користуватися перевагою, коли, ну, там дуже багато було пропущено цих таких прямих подач на виліт. І Є, ну, для мене волейбол – це не є спорт, яким я цікавлюсь на першому місці, так, але поцікавився під час цього чемпіонату Європи і почитав теж різні коментарі, різні висловлювання і експертів, і гравців, і тренерів. І, ну, звичайно, багато хто говорить про те, що, ну, неприпустимо багато таких, як говорять в тенісі, невимушених помилок допустили в тому матчі з Румунією. Шкода. Можливо, би ми говорили про те, щоб Україна вийде в чвертьфінал, і там вже, ми би дивилися.
4: А є припущення? Чому?
3: Нема припущення. Тобто є різні потім висловлювання гравців в тому сенсі, що хтось десь недопрацював, хтось десь несерйозно поставився. Ну, інколи таке буває, як недооцінка суперника. Припускаю, можливо, і про це йшлося. Хтось говорив, що, ну, справді подачі не були настільки от сильними в того, ну, в збірної Румунії, що прямо пропускати їх постійно. Питання.
4: Зараз має бути мем тут перед кожною грою.
3: Перед кожною грою. Я от пригадую, мене, звичайно, як так, футбольного болівальника, теж одразу аналогія на матч Румунія-Україна на Євро, але футбольному, коли ми теж програли 3-0. І там точно була недооцінка суперника, там теж от схожі якісь такі моменти. Дальний удар на початку. Словом, не щось таке, якби, звичайно, ну, смішно, ну, неможливо порівнювати два чемпіонати, які один був 5 років назад, один зараз, один в футболі, інший в волейболі, але, ну, тут можливо, недооцінили просто цю збірну.
4: Так. І наостанок я хочу...
3: На десерт.
4: На десерт, щоб ми з тобою встигли обговорити доволі дивну історію,
3: це
4: яка
3: точно
4: несеться в інформаційному просторі. Ми з тобою ще раніше про це поговорили.
3: Точно.
4: Щодо ролі позаштатного радника Офісу Президента Михайла Подоляка, який увійшов до керівництва Міжнародної федерації шахів, і там буду вживати такий нелітературний термін, але відбувається справжній заміс.
3: Угу. Так, Міжнародна федерація шахів. От якщо подивитися на її історію, то з 1995 року нею керують або росіяни, або колишні росіяни.
4: Угу.
3: От Кірсан Ілюмжинов, 1995 рік, 2018 рік. Це скільки? 23 роки.
4: Mm-hmm.
3: 23 роки безперервно.
4: Скільки там Путін при владі, це одразу
3: ну,
4: думається.
3: Ну, це його друг, ну, це російський державний діяч.
4: Mm-hmm.
3: Президент Республіки Калмикія.
4: Mm-hmm.
3: Все своє життя, пам'ятаю, там дивишся, грають там наші гросмейстери, і потім десь в випуску новин все одно лунає це прізвище – Кірсан Ілюмжинов. Потім цю федерацію очолив інший чиновник з Росії – Аркадій Дворкович. У 26-му році відбуваються вибори. На цих виборах бере участь і Дворкович.
4: Угу.
3: Під час цього процесу вводяться санкції проти нього. І на арену виходить такий бізнесмен Тимур Турлов, який мав чи має російське громадянство.
4: Угу.
3: Ну, зараз він представляє Казахстан.
4: Ну, він підсанкційний в Україні.
3: Підсанкційний також.
4: Угу.
3: Також підсанкційний. Виграє вибори. І його підтримує радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
4: Угу.
3: Ось так, ну, ці слова стали в одному реченні. Поки що доволі це дивовижно. А, звичайно, Михайло Подоляк, ну, якби, як сказати, ну, він зараз говорить таке. Значить, от він дав коментар буквально вчора.
4: Угу.
3: Написав, ні, він дав коментар виданню «Трибуна». Тільки відбулися вибори та призначення. Зараз будуть ще організаційні консультації. Як тільки це все буде закінчено, і ми закінчуємо абсолютно дивну для нас історію протистояння Федерації шахів України громадянина України, тобто Федерація шахів України, звичайно, має запитання, чому Михайло Подоляк стає віце-президентом при президентові, який під санкціях.
4: І вже закликають СБУ
3: так
4: порушити справу кримінальну щодо зради національних інтересів.
3: Так. І от він каже, дивна для нас історія протистояння Федерації шахів України громадянину України, який є віце-президентом ФІДЕ. Тоді я готовий окремо поговорити про плани на 5 років, що я буду робити у Федерації, чим саме опікуватись. Але, ще раз наголошую, одне з ключових завдань для мене сьогодні, щоб в інших міжнародних федераціях домінували або наші партнери, які займають чітку позицію щодо Росії, або Україна, щоб ми впливали на рішення цих федерацій і не було повзучого повернення росіян до глобального спорту. Тобто, якщо ідея...
4: Спецоперація.
3: Якщо це така спецоперація щодо посилення впливу України на Федерацію шахів, то, мабуть, треба було цю операцію обговорити з Федерацією шахів України, щоб
4: попередити,
3: не було
4: та
3: цього конфлікту справді, справді дивного і такого незрозумілого. Ти коли розказала про цю тему, тут, що вона несеться десь, я її спочатку взагалі не бачив, та потім почав читати, розбиратися. Ну, тут треба якісь справді, щоб сказали якесь своє слово, підморгнули якісь українські структури щодо цієї ситуації, тому що вона виглядає поки що справді досить цікаво. Цей Турлов вже встиг висловитися про війну, що війна має закінчитися, що він допомагає Україні вже багато років. Дуже багато знаків запитань в цій історії. Дуже багато. Тому що до виборів, принаймні експерти вважали, що ага, якщо Дворкович знявся і буде Турлов, значить, ну, все одно Дворкович буде десь впливати.
4: Ну, я бачила інформацію на Deutsche Welle, що його називають людиною Дворковича.
3: Так, його так називають, і це зрозуміло, тому що коли ще Дворкович йшов на вибори, Турлов був його віце-президентом.
4: Угу.
3: Тобто, коли йдеш на вибори, то так як на виборах Сполучених Штатів одразу там іде президент, і одразу відомо, хто віце-президент. Ось так ішов Дворкович. Тому зрозуміло, коли стає Турлов президентом, є питання, а чи не буде тут пан Дворкович, який під санкціями, який російський чиновник, впливати на цю федерацію більше, ніж цей Турлов, який зараз висловлюється про те, щоб хай би війна закінчилась.
4: Є в новинах...
3: Netflix.
4: Так, абсолютно. Є в новинах така фраза «моветон, час покаже». І всі журналісти знають, що якщо ви напишете в кінці «час покаже», то від редактора перепаде.
3: Ми сподіваємося, що це гра в шахи на швидкість, що ми пошвидше дізнаємось.
4: Але, да, тут хочеться все-таки вжити цю фразу, тому що окрім часу, я не уявляю, щоб щось нам допомогло, бо щоб ми зараз не сказали, так тією чи іншою мірою буде конспірологією, але історія справді вкрай цікава. Женю, я тобі дуже дякую за цей етер.
3: Тобі.
4: Рада тебе була бачити.
3: Завжди
4: і
3: теж.
4: Та, і у нас, я нагадую, що у нас що п'ятниці йде рубрика «В етері турнір», де ми з Євгеном Савичєвим, журналістом та її автором, обговорюємо найактуальніші спортивні новини. І наступного тижня так само чекайте цю рубрику «В етері».
5: Слухайте, думайте, перемагайте.
6: З громадським радіо.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків? За кілька хвилин розберемо з економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. І з вами працює Ксенія Середа. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів зрозумілою, доступною мовою, що саме держава називає капітальними видатками, чим вони відрізняються від поточних видатків бюджету?
10: Та капітальні видатки – це такі видатки, які спрямовані на придбання певних активів, на розвиток, на будівництво. Тобто, якщо ми говоримо про якісь фізичні речі, які ми бачимо кожен день, наприклад, це будівництво школи, або ремонт лікарні, або будівництво нових доріг, ремонт старих доріг. Тобто, все, що пов'язано з таким покращенням або набуттям нових предметів, нового капіталу.
9: А звідки держава бере гроші на такі проєкти? Це переважно кошти державного бюджету, бо, можливо, йдеться про міжнародну допомогу, певні кредити, гранти, чи це поєднання різних джерел?
10: Це, скоріше, поєднання різних джерел. Чому? Тому що в цілому з початку повномасштабного вторгнення більшість, а то й всі цивільні, тобто не воєнні видатки державного бюджету здійснюються завдяки міжнародному фінансуванню. Тобто ми беремо в борг або отримуємо грантами, тобто умовно безкоштовними грошима, які нам не треба повертати, гроші від наших міжнародних партнерів. І вони йдуть в загальний фонд бюджету, з якого потім здійснюються різноманітні видатки. Буде це освіта, або лікарні, охорона здоров'я, або, наприклад, ті самі видатки на дороги та іншу економічну діяльність. Також ми залучаємо кошти під конкретні проєкти. Тобто, наприклад, ми хочемо збудувати велику автомагістраль в певній області, і наші установи займаються тим, щоб залучити міжнародні кредити під ці проєкти. Тобто, це також можливий варіант. Але загалом головним джерелом фінансування є не наші внутрішні доходи, податкові та інші надходження, а саме міжнародне фінансування.
9: Коли чуємо новини про те, що щось призупиняє роботу, щось закінчується, особливо коли таким блискавкою на початку новини майорить повідомлення, мовляв, терміново, зненацька, це викликає певне занепокоєння, певну паніку, але тут важливо пояснити людям, що через цю ситуацію може змінитися. Якщо зараз фінансування капітальних видатків фактично призупиняється або переноситься, на практиці що це означає і наскільки довго Україна може собі дозволяти, як би коректніше це сказати, простій, напевно?
10: Фактично, зупинка або сповільнення видатків капітальних – це гірші умови функціонування загалом різних державних послуг. Тому що держава надає послуги, наприклад, з освіти або з охорони здоров'я, або просто користування тими самими дорогами загального користування. Це означає, що просто умови цих послуг будуть гірші. Будуть гірші дороги через те, що вони будуть не відремонтовані, а будуть гірші умови в школах, зокрема також, тому що насправді ці видатки капітальні також спрямовувались на будівництво укриттів у школах. Тобто можна очікувати, що більше дітей буде вчитися онлайн. Або також, особливо в цьому році, ми бачили, що у нас мала бути нова програма, вона є, але вона поки що в такому попередньому стопі, програма на забезпечення стійкості міст. Тобто програма підтримки міст в зимовий період, забезпечення енергоресурсами, загалом, щоб не було такої ситуації, як було в минулому році, коли було дуже холодно і, на жаль, наші системи не справлялись. Ось ці видатки мали направитись також на забезпечення цієї стійкості міст. І, на жаль, через те, що все-таки вони є менш пріоритетними, ніж видатки на оборону, безпеку та соціальний захист, то вони не здійснюються. Відповідно, можна очікувати, що умови життя в містах в Україні цієї зими будуть не набагато кращими, ніж вони були минулої зими.
9: Про терміни що можемо говорити? Чи реально їх зараз оцінити?
10: З термінами складно, оскільки, в принципі, прогнозувати будь-що в умовах війни, в умовах такої інтенсивної війни, дуже складно. Це ми говоримо не тільки про капітальні видатки, а про всі видатки і про всі доходи насправді, і також фінансування, тобто наша підтримка міжнародних партнерів залишається дуже невизначеною. Тому говорити про те, що в наступному році ми зможемо повністю відновити капітальні видатки, поки що ми не можемо, оскільки у нас є невизначеність в першу чергу на фронті. Ми не знаємо, скільки і як інтенсивно буде тривати бойові дії. І також ми не знаємо точний обсяг міжнародної підтримки, завдяки якій ми зможемо покрити ці капітальні видатки.
9: І у нас конкретні приклади, конкретні кейси, коли компанії вже виступають із заявами з приводу цієї зупинки. Зокрема, автострада заявила про зупинку робіт на всіх об'єктах через припинення фінансування. Що така ситуація означає для самої компанії та як і працівники, власне, її теж, і для держави, як для замовника?
10: Для компанії це означає, що вони поки що не зможуть здійснювати свою операційну діяльність, тому що для автостради головним замовником є уряд України, тобто їхні головні ресурси – це державний бюджет. Так як для державного бюджету в пріоритеті наразі є інші видатки, то вони просто не будуть отримувати цих коштів. На жаль, для працівників це буде означати, що у них не буде роботи, відповідно також вони не будуть отримувати зарплату саме з цього джерела свого роботодавця через цю компанію. Ну, знову ж таки, залежить від того, які у них є залишки на рахунках, можливо, вони зможуть здійснювати якісь виплати своїм працівникам. Для держави це означає, що ми маємо шукати ресурси для того, щоб закривати ці необхідні видатки, тому що, зокрема, якщо ми говоримо про дороги, це також дуже важлива структура не тільки економіки, але також і для війни дуже важливі, гарні, якісні дороги, щоб ми могли вчасно доставляти на фронт всі необхідні боєприпаси. І ми маємо знайти на це кошти. Для цього наш уряд і Верховна Рада мають робити свою домашню задачу і виконувати всі наші міжнародні зобов'язання, щоб ми отримували ці кошти від міжнародних програм в повному обсязі та вчасно.
9: Вчасно – це важливе зауваження, зважаючи на те, які можуть бути наслідки, про які ви щойно говорили. Змоделюємо ситуацію. Власне, мені здається, що в ній опинилось зараз дуже багато проєктів. Якщо підрядник уже виконав свою частину робіт, але держава фактично вона призупинила фінансування. Яка складається ситуація? Це виникає накопичення заборгованості перед бізнесом. Велика вірогідність, що так. І наскільки загалом це може вдарити по тій самій будівельній галузі?
10: Заборгованість перед нашим бізнесом загалом по дорогам і по будівництву вже є. Ми вже маємо борги, особливо це відчутно в дорожній сфері, і це проблема. Вона також є в бюджеті, тобто у нас і на цей рік, і на наступний рік є якісь кошти, які ми маємо витрачати і в цьому напрямку. Проте, знову ж таки, ми тут говоримо про пріоритетність. В першу чергу ми розуміємо, що якби ми не хотіли мати, наприклад, гарні дороги або гарно побудовані школи, все одно першим пріоритетом залишається безпека, оборона, і після цього йдуть соціальні виплати, пенсії, допомога різним категоріям населення. І тому все-таки в першу чергу ми маємо здійснювати ці видатки. Якщо у нас немає ресурсу на те, щоб покривати решту видатків, то, на жаль, така ситуація склалась, і ми маємо розуміти це на майбутнє і планувати, що в майбутньому нам треба буде виплачувати більше цих боргів.
9: Держава – це такий великий складний механізм, кожна система функціонує взаємопов'язана одна з одною. Звідси питання, чи може зупинка великих державних замовлень запустити таку собі ланцюгову реакцію в економіці? Наприклад, скорочення працівників у будівельних компаніях і почнуться проблеми у виробників матеріалів, перевізників, інших суміжних підприємств.
10: Загалом це достатньо ймовірна ситуація, але в першу чергу вона залежить від того, наскільки довго буде тривати ця криза з ліквідністю. Що таке криза з ліквідністю? Це криза з нестачею коштів. Якщо ми до кінця року не зможемо отримати те міжнародне фінансування, на яке ми розраховували, тому що те, про що ми зараз з вами говоримо, це не та ситуація, як у нас неочікувано виникла потреба у додатковому фінансуванні. Це фінансування, ці видатки були закладені в план, і щоб покрити ці видатки, ми планували залучити кошти міжнародних партнерів, через що ми мали виконати міжнародні зобов'язання. Так як ці міжнародні зобов'язання поки що, на жаль, виконуються не в повному і не в часному обсязі, то ми маємо цю кризу з ліквідністю. Маємо дуже велику надію на те, що Верховна Рада буде голосувати всі необхідні закони і уряд буде виконувати свої зобов'язання, щоб отримати ці кошти і щоб потроху виходити з цієї кризи ліквідності.
9: Якщо обговорювати альтернативу, тому що, почувши наслідки, одразу виникає питання, що робити, доки ми можемо чекати довго або недовго партнерів, фінансування, доки хтось виконає свої домашні завдання, економіка має продовжувати функціонувати, людям потрібно елементарно знати, за що купити вечерю. Відповідно, можуть шукати інші варіанти виходу з цієї ситуації?
10: На жаль, наші можливості вкрай обмежені. Тобто ми не говоримо про те, що ми можемо неочікувано десь взяти, не знаю, відкрити тумбочку і взяти гроші. На жаль, у нас такої можливості немає. Тому що наші внутрішні ресурси навіть не покривають всіх видатків на сектор безпеки і оборони. І саме тому ми так сильно покладаємося на наше міжнародне фінансування. І у випадку його нестачі або невчасного надходження, як ми бачимо, ми маємо вже проблему з капітальними видатками. І якщо ця ситуація буде продовжуватись, то ми будемо бачити проблеми і далі, тому що ми не зможемо просто фізично здійснювати і інші видатки. І в крайньому випадку, про це вже говорив і міністр фінансів, що ми можемо навіть прийти до емісії гривні, що за собою буде тягнути дуже великий негативний вплив на економіку загалом, але це дуже негативний сценарій, до якого ми всі сподіваємося не прийдемо, оскільки це буде прям дуже погано не тільки для бюджету, але для економіки загалом.
9: Маємо ще кілька хвилин. Наостанок хочеться підсумувати нашу розмову. Власне, через проблеми з отриманням міжнародного фінансування ми з'ясували це і чули заяву від Міністерства фінансів, те, що вони відклали на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. На практиці, що це буде? Перше, що спливає на думку, ті самі пошкоджені комунікації минулої зими, чи може йтись про те, що не будуть вони вчасно відновлені? Чого ще це торкнеться?
10: Загалом, коли ми говоримо про капітальні видатки, ми говоримо про будівництво, ми говоримо про ремонти, про укриття, про лікарні, про школи, і, зокрема, про захист енергетики. Саме тому те, що я казала про ці плани стійкості міст, які планувались цим літом і здійснювались через зміни до бюджету цього року, ми збільшували ці видатки для того, щоб забезпечити міста і енергетичною, і безпековою стійкістю. І якраз таки це і є нашими капітальними видатками, які, як ми з вами вже обговорили, наразі заморожені. Це означає, що, на жаль, ми не зможемо говорити про те, що наші міста підготовлені до зими. Це означає, що, скоріш за все, цієї зими нам буде не краще, ніж було минулої, а то, може, і гірше. Знову ж таки, залежить від погодних умов і від того, наскільки ми зможемо отримувати фінансування. Можливо, ми побачимо найближчим часом рішення від наших міжнародних партнерів, які нам нададуть ці кошти. Відповідно, у нас покращиться ситуація з ресурсами і ми зможемо краще підготуватися до цієї зими. Проте станом на конкретний момент в часі зараз, це така складна ситуація, і в першу чергу треба розраховувати на те, що зима буде дуже складною.
9: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків, обговорили із економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. Біля мікрофону працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Лубенському районі на Полтавщині російський безпілотник влучив в об'єкт енергетики. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, без електропостачання тимчасово залишилося близько 6 тисяч споживачів. Попередньо обійшлося без постраждалих. Україна отримала майже 3 мільярди євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що кошти вдалося отримати, бо Україна виконала 10 індикаторів впродовж першого і другого кварталів цього року. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, 3 індикатори виконали достроково. Також президент України Володимир Зеленський наголосив, що ця підтримка допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України і посилити обороноздатність. Україна знищує близько 57% реактивних і від 85 до 90% звичайних безпілотників, а також випробовує 5 моделей дронів-перехоплювачів. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю виданню Financial Times. За словами українського лідера, до кінця жовтня Україна зможе виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей дронів-перехоплювачів. 4 інші моделі залишаються на стадії випробувань. Зеленський зазначив, що в протидії російським дронам виникають перешкоди, зокрема дефіцит двигунів для перехоплювачів. Президент також зауважив, що Україна зіштовхується з дірою в бюджеті, яка перешкоджає розробці і масовому виробництву важливого оборонного озброєння. Також, як поінформував глава держави, винищувачі F-16 американського виробництва довели свою ефективність у боротьбі з новими російськими реактивними дронами, однак занадто багато літаків, близько половини, тривалий час перебувають в Європі на ремонті та технічному обслуговуванні. Повернення деяких винищувачів, за його словами, затягується настільки, що Україна витрачає дорогоцінний час, коли літаки найбільше потрібні для захисту українського повітряного простору. Глава держави наголосив, що Київ прагне отримати допомогу західних партнерів для перенесення більшої частини робіт із техобслуговування на територію України, аргументуючися тим, що утримання літаків ближче до місця бойових дій дає змогу швидше повертати їх до експлуатації. Неповнолітній виготовив бомбу для теракту у Хмельницькому на замовлення Російської Федерації. Про це повідомили в СБУ. Відомо, що 16-річний мешканець Чернівців на замовлення російських спецслужб виготовив саморобну вибухівку і заклав її у схованку для майбутнього теракту проти військовослужбовця ЗСУ. Хлопця завербували через Телеграм, де він шукав легкі заробітки. За інструкціями куратора він придбав компоненти для саморобного вибухового пристрою, забрав із тайника тротил з електродетонатором і встановив камеру для дистанційного спостереження. СБУ затримала його на автостанції, коли він намагався втекти з Хмельницького після виконання завдання. Хлопцю повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Російський байкер, пов'язаний із ГРУ, міг стояти за спробою підірвати український літак у Лейпцигу. Про це йдеться в розслідуванні видання The Telegraph і Welt am Sonntag. Німецькі слідчі підозрюють, що Олег Льовушкін, громадянин Латвії і Росії, який захоплюється мотоциклами, спланував диверсію в аеропорту Лейпцига. За даними розслідування, він міг бути пов'язаний із ГРУ і відповідав за логістику операції. Льовушкін прибув до Німеччини наприкінці липня через Туреччину, орендував автомобіль, а 31 липня його машину зафіксували біля аеропорту. Слідчі вважають, що там він міг проводити попередню розвідку. За даними німецьких джерел, вибухівку до Німеччини могли доправити через Болгарію та Сербію, сховавши її в порожнинах вантажівок. За версією слідства, Льовушкін доручив виконати атаку білорусу Андрію Каршакову. Докази вказують на схожість цієї операції з іншими російськими диверсійними схемами в Польщі, Литві та Німеччині. Журналісти також виявили зв'язок Льовушкіна із Денисом Смоляновим, це полковником ГРУ, якого називають одним із організаторів російських диверсій в Європі. За даними литовської розвідки, він очолює український напрям в ГРУ, спеціалізується на психологічних операціях і пов'язаний з диверсіями, які координують через Телеграм. Журналісти вважають, що Льовушкін і Смолянинов знайомі ще з 2007 року. Нагадаю, що 5 серпня біля українського АН-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з вибухівкою і детонатором. Поліція не відкидає диверсію, ніхто не постраждав, літак не пошкодили. Медіа писали, що на літаку могла бути зброя, але згодом МВС Німеччини це заперечило. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 69 копійок. В банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.

0: Підтримуйте рідних і близьких.
1: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
1: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
4: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
3: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
4: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
5: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
11: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
12: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
11: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Надія Лещик. Доброго дня, пані Надія.
12: Вітаю, добрий день.
13: Що таке освітні права і як вони порушуються? Як тривоги і нові безпекові алгоритми відображаються на навчанні? Надія Лещик, освітня омбудсменка.
11: Давайте передусім ведемо нашу аудиторію до курсу справ. Тих, хто не слідкують за освітніми процесами уважно, але взагалі-то зацікавлені. У нас зараз не одна і не дві посади в державі, в назвах яких, формальних або неформальних, частіше є слово омбудсман. Ви освітній омбудсман. Що означає ця посада, які у вас повноваження як освітній омбудсман і з чим до вас звертаються або можуть звертатися люди?
14: Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти, тому до нас звертаються учасники освітнього процесу. Це учні, студенти, батьки, педагогічні, науково-педагогічні працівники. І ми допомагаємо їм захистити і відновити свої права. Тому звертайтесь, ми завжди допоможемо. Ну і наша робота, вона складається такі три ключові сфери. Це захист прав за зверненнями, скаргами. Друге – це участь у нормотворчій діяльності. Тому я вважаю, що на етапі підготовки законодавчого або нормативно-правового документу, якщо приділити увагу, залучити практиків, які потім будуть реалізовувати ці всі документи, найякісніше зробити документ і, відповідно, вже там попередити порушення прав, тому що це важлива ланка нашої роботи. Ми і готуємо пропозиції до законопроєктів, постанов Кабінету міністрів, наказів різних міністерств. Ну і третя така просвітницька робота, тому і надаємо консультації. І також я виступаю третьою особою в судах, доєднуюсь до судових засідань тих людей, які готові захищати себе в судовому порядку.
11: Давайте одразу тоді практичний вимір, як до вас найкраще звертатися. Через електронну пошту, є телефони, є якісь інші месенджери, як найкраще?
14: У нас

0: На сайті є, можна трьома видами подати звернення. Це онлайн-форма, це заповнення документа док і надсилання його на e-mail, безпосередньо написати на e-mail. І також у нас є телефон, можна короткі юридичні консультації там отримати.
1: Наскільки швидко ви можете реагувати на ці запити, тому що email це завжди здається, що це досить довго. І з якими проблемами найчастіше на практиці до вас звертаються батьки, вчителі чи учні?
0: Я можу сказати, що ми певним чином сортуємо звернення. Щодня з юристами розглядають звернення, які до нас надійшли. Це там від 15 до 30 звернень може бути.
1: В день?
0: В день, так. І я бачу, де потрібно термінове втручання. І в мене є такий службовий телефон, і я включаю, можливо, так, телефонне право для того, щоб швидко відновити права. Це, наприклад, зарахування дитини до закладу освіти. Зрозуміло, що дитина не буде чекати, поки ми напишемо офіційний лист. Або, наприклад, пільга для дітей, військовослужбовців в закладах вищої, передвищої освіти. Я телефоную до тих органів, від яких залежить рішення від закладів освіти. Тобто все залежить від ситуації. Або телефоную, до консультую заявників, прошу в них там, ми просимо додаткові факти, докази, там про булінг і так далі. Тому ми от діємо
1: досить
0: таким чином. Досить швидко намагаємося діяти. Да.
2: Є таке враження, що у мене в усякому разі, що в нас зараз ситуація докорінно відмінна від тієї, яка була до повномасштабного вторгнення. Тоді ми говорили про нову українську школу, про запровадження прогресивних різних методів, про міжнародний найкращий досвід. Зараз ми говоримо про те, як взагалі пережити зиму, як освітня система наша може пережити зиму. Як змінилися проблеми, з якими освітньому омбудсману доводиться мати справу за роки повномасштабного вторгнення?
0: Та тематика звернень докорінно змінилася, і з 22-го року у нас найпоширеніша тематика – це безпека учасників освітнього процесу, це організація роботи в умовах от таких воєнного стану. Але в цьому році ми от проаналізували звернення за 9 місяців, у нас булінг виходить на перше місце.
2: Це булінг.
0: Так. І моя думка, чому? Ну, то, що обізнаність більше батьків, дітей, діти почали, учні більше звертатись до нас щодо булінгу. Але через те, що ми знаходимося в умовах такої небезпеки, повітряної тривоги, атаки. Кожному хочеться прийти в заклад освіти як захищене, безпечне місце, де ми почуватимемося в себе хоча б у такому захисті. Да? От, школа стала осередком захисту для дитини, для педагогів. І тому кількість цих звернень, на мою думку, збільшилося.
2: Ну, от ми якраз перед етером говорили, не відкрив ніякого секрету нашій аудиторії. Ми обговорюємо теми ще до того, як починається власний запис. Це неминуче і це чудово. Ми говорили про те, що раніше все-таки поміж дітьми, поміж учнями існувала така певна культура мовчання. Тобто скаржитися на булінг, навіть якщо слова такого не було у вжитку, але факт був, не заохочувалося, було несприйнятно і каралося. І діти цього найчастіше не робили. Чи змінилася зараз ситуація? Чи діти готові, ну, хоча б якась відчутна частина дітей, готові повідомляти про те, що в них проблема, і що вони звертаються за допомогою. Чи все-таки залишається така оця культура мовчання?
1: І чи готові вчителі, наприклад, якщо до них звертається дитина з такою проблемою, якось реагувати, окрім просто там помагати пальчиком, сказати, що так не можна, як було за моїх часів?
0: Щодо того, чи готові діти, ситуація змінилася, тому що я вважаю, що в чи часи впливало, оце, знаєте, в нас ще з радянських часів, не можна скаржитись, тому що це були доноси і так далі, скарги в НКВС. І от така культура в нас ще зберігалася. Зараз змінюється, але все залежить від сім'ї і від стосунків сім'ї, і від того, як педагог налагодив співпрацю та комунікацію з учнями. Якщо в сім'ї є довірливі стосунки з батьками, і я раджу от батькам все ж таки приділяти час дітям, проводити разом, активний такий час разом, і тоді дитині легше відкритися і розповісти, що з нею відбувається в закладі освіти. І тоді вже батьки до нас звертаються. Досить часто батьки звертаються тоді, коли вже вони прийшли, вже поскаржились класному керівнику, директору, а захисту немає. Стосовно педагогів, ми докладно аналізуємо ці всі звернення про булінг, які до нас надійшли, для того, щоб зрозуміти характер цих звернень. Є там булінг, немає. Чи це певний конфлікт, який варто вирішити і на початкових етапах. Але є намагання закладів освіти приховати тому що керівник зараз, якщо надійшло повідомлення про насильство, і в нас зараз є обов'язок повідомляти про перше насильство, тому що булінг – це повторюване систематичне насильство, тобто не чекати повторення, а вже першому повідомити національну поліцію, повідомити службу у справах дітей, а далі вже розслідує цю справу, то в частині випадків, які до нас звертаються, не повідомляють ці органи, замовчують, комісія бере на себе повноваження визначати, є там насильство чи булінг, чи немає, а вона не має права цього робити. Тому є бажання от приховати.
2: А чому? Навіщо це? Аби не псувати репутацію навчального закладу?
0: Є і репутація, є, що це доволі бюрократична процедура, скликання комісії, протоколи, заповнення цих протоколів. Ну, і не хочуть, можливо, мати справу там з поліції, службою справи дітей. Ну, от, тому намагання все приховати. Але я беру участь в засіданнях комісіях з булінгу, і вдалося саме от завдяки присутності такої розголошенню доводити там, де комісія визнала, що булінгу немає, ми знаходили потім фактом, що булінг є, і потім вживали певних заходів.
1: А чи є якась категорія дітей, наприклад, яка найбільше страждає від булінгу? Тому що, знову ж таки, коли я ходила до школи, у нас це були діти з якихось малозабезпечених родин, або які не дотягували, не знаю, в фінансах до однокласників, або чимось вирізнялися. Чи сьогодні є якась категорія дітей, яка найбільше страждає від цього?
0: Розумієте, ті батьки або педагоги, або учні, які до нас звертаються, в нас немає зобов'язання вказувати їхню категорію малозабезпечену, і вони, напевно, соромляться. Але з тих звернень, які до нас надійшли, ми виокремлювали там невелика кількість, це діти з особливими освітніми потребами і ВПО. Але ну, їхня кількість 2-4% від загальної кількості. Да. Особливо, якщо певне не дуже добре володіння державною мовою, або ми розуміємо, що діти ВПО, які переїхали, які перебувають під острілами, в них певне такий складний психологічний стан, це впливає на поведінку, комунікацію з однолітками, тому може бути.
2: Питання мови ми ще повернулись, неминуче, ми не можемо до нього не повернутися, але перед тим ви сказали, що за 9 місяців ви проаналізували звернення і булінг проблема номер 1, а проблема номер 2 і номер 3. Які топ-3 от то, з чим до вас звертаються? Перше – це булінг, а наступні які?
0: Безпека освітнього процесу, укриття. Зараз дуже багато звернень щодо укриттів. Там сирість, не працює вентиляція і так далі. Далі – реформування закладів освіти, ліквідація, реорганізація, тому що у нас триває формування мережі закладів освіти, як зв'язку із демографічною кризою, на жаль, закриваються і заклади загальносередньої, дошкільної освіти. Плюс іде реформування профільної школи, формування цих ліцеїв, і тут питання переведення до ліцеїв, тому і також звертаються у нас педагоги, також чимало звернень щодо трудових прав, порушення їхніх прав в закладах освіти.
2: Ну от щодо безпеки, особливо ситуації підготовки до зими, а також зміни росіянами тактики ударів по містах, передусім, але не лише по Києву, потерпає дуже сильно освітній процес. І я просто скажу з особистого досвіду, чи радше з досвіду моїх знайомих вчителів, що ці часті тривоги, вони можуть просто паралізувати навчальний процес. Тому що якщо, наприклад, в підвалі, навіть обладнаному, збирається 5 або 4 класи, одночасно, ну, проводити заняття фактично неможливо. А тим більше, коли тривоги йдуть з дуже малою перервою, про якісні заняття не йдеться. Чи зараз зрозуміло хоча б приблизно, чи можливо адаптувати навчальний процес до обставин, які змінилися таким чином? Чи зараз насправді кожні намацують по-своєму якісь свої рецепти і кращі практики?
0: Я хочу сказати, що в кожному закладі освіти своя ситуація. І тут кожен до себе розробляє свої алгоритми. Тому що я була в Запоріжжі, була в Дніпрі, я бачила різні укриття. На жаль, зараз все залежить від укриття. Бачила от укриття, де кожен клас може сісти окремо займатися. Величезне обладнане, чудове укриття в Запоріжжі. Є укриття, де можна організувати навчання дітей по паралелям. Тобто звести, наприклад, паралель 11 класів, 10-х і так далі. Тобто є можливість навчати. Є, як ви кажете, укриття загальне для всіх. Зрозуміло, що там освітній процес не може бути. І тут це залежить від укриття, як буде організований освітній процес. Але ми маємо розуміти, що діти початкових класів, вони на дистанційному навчанні фактично не можуть навчатися, тому що через особливості їхнього віку, долучення до цих дистанційних уроків, там технічні ці всі нюанси.
2: Так.
0: Тому бажано їх виводити на очне навчання, а інші класи вже там або змішане навчання, або дистанційне, але зрозуміло, що якісне навчання, воно дає тільки очне навчання, але у нас є досвід прикордонних регіонів, прифронтових регіонів можемо взяти за основу і застосувати. Тому і вже, в принципі, є методичні рекомендації Міністерства освіти, комунікували з міністерством цього приводу, але кожен для себе розробляє свій механізм, алгоритм дій.
2: А ще одне питання, просто оскільки ви про це вже згадали, я хотів про це спитати, саме про навчання у прифронтових регіонах. І досить такий накопичено. Можете трошки детальніше про це розповісти, як це відбувається, що там не працює, а що навпаки працює попри всі обставини?
0: А знову ж, там, де є підземні школи, де укриття, налаштовано освітній процес фактично в укритті, на жаль. Але все одно дослідження свідчать, що діти в цих регіонах втрачають від 2 до 4 уроків щодня через оці повітряні тривоги. Але все одно освітній процес там продовжується. І ми маємо шалені втрати освітні, на жаль, по всій країні. І будемо їх надалі мати. І от погіршення от цих освітніх втрат, втрата в Києві, Київській області, прикордонні регіони, Чернігівська область. Ще є проблема доїзду зараз, тому що до нас надходили скарги. І я, як то кажуть, передбачала цим проблему. Коли повітряна тривога зранку, шкільний автобус не виїжджає, не забирає дітей. І тут частина дітей, які проживає, наприклад, на населеному пункті, не потребує довезення, вони приходять до школи, а частина залишається вдома. І вчителю необхідно організувати освітній процес і для тих, хто в школі, і для тих, хто не доїхав в дистанційному форматі. Це таке подвійне навантаження для вчителів. Вони намагаються робити все можливе, але зрозуміло, що це знижує якість освітнього процесу.
1: Я ще хочу запитати про те, що зараз у нас же ж стався цей розподіл повітряних тривог на жовту і червону. І наскільки я знаю від батьків школярів, що відповідальність за безпеку дітей переклала на директорів шкіл, тобто вони мають вирішувати, чи переходять всі в укриття, чи це дистанційне навчання. Директора цього не хочуть, бо це відповідальність, і певним чином перекладають відповідальність на батьків, і виходить так, що діти втрачають змогу навчатися в школах. І плюс те, що ми говоримо, що укриття не скрізь облаштовані, не в усіх регіонах облаштовані. На вашу думку, що пішло не так? Чому держава, ну, начебто самоусувається від цих питань, може, держава це, я так узагальнено, але загалом, чому не вирішується питання з укриттями, з нормальними укриттями по всій країні? І хто має за це нести відповідальність, зрештою, про те, щоб у дітей було нормальна можливість навчатися?
0: Тут я би не говорила про перекладання відповідальності, знову вже повернусь до питання укриття і організації освітнього процесу. Ми не маємо зрозуміти, що от з чим до нас звертаються зараз директори. Укриття поза освітнім процесом, туди можуть приходити всі мешканці, ну, навколишніх будинків. Але повітряна тривога триває, розпочинається освітній процес, вони змушені просити цих людей покинути укриття, бо воно для учнів. Тобто там проблем, на жаль, дуже багато.
1: Це проблема нестачі укриттів для цивільного
0: населення. Нестачі укриттів, залишають укриття в неналежному стані, сміття там, ну, і приходять різні люди з різними хворобами, це є великою проблемою і так далі. Але запровадили жовтий рівень тривоги, але не роз'яснили, як це буде працювати для освіти. І там трошки така незрозуміла ситуація. Я вийшла з публічним роз'яснення, потім от Міністерство освіти з методичними рекомендаціями для закладів освіти. Для освіти нічого не змінюється. Всі мають іти в укриття. Стосовно укриттів, держава з 22-го року виділяє кошти на укриття, але державні будівельні норми нас вимагають, щоб укриття має мати протирадіаційні властивості. І зрозуміло, що будівництво саме таких укриттів, воно більш дороговартісне, воно більш довше. Це державна така субвенція йде. Плюс органи місцевого самоврядування виділяли кошти на от ремонт цих підвалів, найпростіших укриттів для того, щоб пристосувати їх до умов. Але все одно є укриття, які в неналежному стані, або розриваються труби старі, там застаріли і так далі. Десь недостатньо працює вентиляція, не розрахована на таку кількість дітей тощо. Дітей, але от процес будівництва, він продовжується.
1: Тобто ми зараз не можемо, в принципі, забезпечити дитині право на очну освіту в тому чи іншому регіоні.
0: Все залежить від закладу освіти і наявності в ньому укриття, і якого укриття, місткості укриття і так далі. На жаль.
2: Ну, от, власне, з практичної точки зору, на що, на вашу думку, батькам, віддаючи дитину до школи, варто звертати увагу передусім з точки зору безпеки. І якщо вони бачать, що, наприклад, в найближчій школі, а вона часто єдина, буває таке, що вибору нема, заходи безпеки з тих чи інших причин неадекватні, що їм робити в цій ситуації? До кого звертатися? Якось на це можна вплинути?
0: Да, до нас звертаються батьки, і ми дивимося, на що вони звертають увагу при виборі школи. Знову ж, перше – це укриття. Безпека для батьків, безпека дитини, це зрозуміло на першому місці. Далі, на що би я радила звертати увагу, це на керівника закладу освіти, скільки він на своїй посаді знаходиться, який спосіб спілкування з педагогами. От у нас велика проблема залучення молодих фахівців, і там є свої проблеми. Дуже важлива атмосфера у колективі. І від того залежить, як буде працювати педагог з цими дітьми. Також дуже важлива особа, якщо це перший клас, першої вчительки, яка це перша вчителька. І тут інколи я б радила частині батьків вибирати не заклад, а вибирати вчительку, яка вона ця вчителька. От тому мені пощастило з моїми дітьми з першою вчителькою. Тому тут багато всього. Також звертають увагу, як батьки, де знаходиться школа. Якщо поруч якісь об'єкти критичної інфраструктури, військові частини, то зрозуміло, там підвищений ризик небезпеки, і частину шкіл навіть таких змушені по деяким регіонам закривати через постійні обстріли. Тому тут багато таких аспектів. Хтось шукає по відгукам в мережі, але скажу, що ці відгуки не завжди вони відповідають дійсності, правді і так далі.
2: Сподіваюся, що ці поради від освітнього омбудсмена будуть корисними нашим слухачам і слухачкам. Якщо у вас був той чи інший негативний або позитивний, навпаки, це ще краще досвід з тим, щоб віддати вашу дитину до навчального закладу. Будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на YouTube, на канал Громадського радіо. Новина, яка сколихнула певне частому, ну, в усякому разі, соцмережі, а саме інформація про результати щорічного оцінювання учнів, міжнародного оцінювання PISA або PISA, як в нас його називають часто, за 25-й рік. Для українських старших підлітків, а там саме мова про старших підлітків, результати виглядали досить невтішно, тому що більше 40% дітей показали нестачу навичок базового читання і так само більше 40% базових навичок з математики. Це не єдині були критерії, але оці розійшлись найбільше. Тобто до базового рівня з читання з математики дотягують половина, там плюс-мінус кілька відсотків, половина учнів. Як ви думаєте, які причини цього і наскільки ми можемо сподіватися на те, що ситуація покращиться, обґрунтовано? Чи ми маємо просто змиритися з тим, що воно отак от є, як є?
0: Ну, змиритися ми не маємо. Для того, що проводяться ці дослідження, щоб заміряти, от, знаєте, температуру, да, і освітнє вміння, і якість освітнього процесу. І зрозуміло, що якість освітнього процесу, вона почала різко погіршуватись під час ковіду. Це і свідчать міжнародні дослідження, тому що дистанційне навчання погано, на жаль, впливає на якість освітнього процесу. І потім різке погіршення відбулося під час війни. Що з цим робити? Тут необхідна така, знаєте, державна політика і з'ясування причин. Тому що PISA, вона досліджує, як вміють застосовувати знання. От нам демонстрували, я була на презентації, от практичні задачі, не відірвані від життя, а навпаки, от життя, яке ми зустрічаємося, і там і вітряні електростанції порахувати, там і так далі. Тобто, і тут важливо, у нас вже триває реформа нової української школи, де перехід від знаннєвого до компетентнісного підходу, тобто вміння застосовувати ці знання. І тут зміна от цієї парадигми оцього навчання, тому що пошук інформації у нас можливий, да, в штучний інтелект у нас є, да, і так далі, але вміти застосовувати це трошки інші речі. Друге, це компенсація цих освітніх втрат, які є, що робити. Ми розуміємо, що додати години математики додаткові, чи вирішить воно питання, чи читання, ну, не вирішить, да, абсолютно не вирішить. Можливо, я вже міркувала над цим, але я думаю, що це має Міністерство освіти разом з стейкхолдерами збиратися і розробляти механізми компенсації. Можливо, я так міркувала, позашкільна освіта, а як гуртки секції застосувати нестандартні уроки, а в якусь такої іншій дозвіллєвій формі компенсації освітніх втрат. Інформацію про це необхідно також доносити до батьків, тому що це важливе питання. Були дослідження, які свідчать, що освітні втрати впливають на ВВП країни в майбутньому.
2: Звісно.
0: І впливають на дохід громадянина в майбутньому. І це розуміння треба доносити, тому що батьки говорять про це, що діти перевантажені. Це дійсно діти перевантажені. І додатковими уроками ми нічого не досягнемо. А можна розглядати питання такого доучення, довчення в червні місяці? Знову ж, який він дасть результат? Стандартні уроки чи на якійсь нестандартному форматі? Тобто, в Комітеті Верховної Ради з питань освіти було таке засідання щодо щодо компенсації освітніх втрат. Було завдання розробити таку стратегію компенсації. Ну, поки що цього не зроблено, але я думаю, що це питання підніметься на державному рівні.
2: Ще питання про ПІСу теж. Смішно звучить, але вже так назвали, так і є. За 25 рік це оцінювання, воно зафіксувало значний розрив між містами і сільською місцевістю. Ви вже говорили про проблеми, особливо там, де тривоги часті з тим, щоб дістатися школи в деяких регіонах. Діти змушені іноді перебувати в школі цілий день повністю. Ну, і є ще там ціла низка проблем. Наскільки цей розрив неминучий і чи в найближчому часі знов-таки є сподівання його скоротити між містами і сільською місцевістю?
0: Дивіться, проблема в тому, що в сільській місцевості маленькі школи, малокомплектні школи. І от знову ж розбираємо звернення, ми бачимо, де малокомплектні класи зводять дітей, щоб зробити клас першого по третій клас. І ми розуміємо, як навчати дитину з першого класу і як займатися з дитиною третього класу. Де в цих школах, де один вчитель може викладати декілька предметів зовсім не споріднених. Вчитель біології викладає англійською, математикою і так далі. Ми розуміємо якість освітнього процесу, якість цього навчання. Тому в чому була задумка реформи? Створити такі потужні школи для того, щоб вони забезпечені всіми необхідними вчителями з усіх предметів і підвищити якість навчання. Угу. І дітей звозити навколишніх сіл. Водночас війна внесла свої корективи. Якщо ми розуміємо, що підвозити там, наприклад, Чернівецька область, там Закарпатська, там безпечно, більш-менш, угу. Підвезення прифронтових, прикордонних зараз є небезпечним. Гірські регіони, знаю, де, ну, взимку проїхати досить важко. Тобто, я вважаю, що ця реформа, ми маємо йти до якості, але вона має бути гнучкою от стосовно цих викликів, які є під час війни.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Для Громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
18: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
1: От ви І в одному з останніх інтерв'ю говорили, і зараз ви згадали таке словосполучення, як освітні втрати. І наскільки серйозна ситуація загалом зараз, якщо навіть, ну, попри оці оцінювання, там, математика, читання, а загалом, що включає в себе це поняття освітні втрати, і хто найбільше потерпає від цього, якщо не брати до уваги там тільки село і місто? І чи відомо, скільки взагалі українських дітей наразі немає доступу до якісної освіти, чи немає цих обліків?
0: Є діти, які не приєднують до навчання, але їх невелика кількість. Але тут про таких дітей має займатися Національна поліція, Служба справи дітей, повертати до навчання. Частина дітей виїхала за кордон і втратила зв'язок з українською системою освітою, на жаль. Найбільше страждають, на мою думку, прикордонні прифронтові території. І от це дослідження ПІЗа не проводилося там. І ми насправді не знаємо реальну картину. А з тих інших досліджень, на жаль, я маю дані, теж там різні дослідження щодо освітніх втрат. Як проводилось в цій школі? Відбирали найкращих учнів, щоб дослідити освітні втрати. Тобто ми не знаємо, на мою думку, реальної картини. Ми маємо чесно провести дослідження, не відбирати найкращих дітей, а провести для всіх, щоб зрозуміти, від чого ми відштовхуємося, да, і взагалі, яка у нас картина по цим освітнім втратам. Але зрозуміло, що кожної дитини це свої освітні втрати. Когось математику, когось читання.
1: Це нормально, коли комусь щось дається.
0: Зрозуміло. Громадські організації зараз у нас вже декілька років організовують таке оплачування репетиторства, тобто батьки нічого не платять, приводять дітей і з ними займаються, щоб трошки підтягнути оці освітні втрати. І саме вони займаються з дітьми з прифронтових прикордонних регіонів.
1: Ще маленьке уточнення. Чи оце поняття освітні втрати, враховуючи спершу ковід, а потім повномасштабне вторгнення, чи це тимчасово умовно момент, чи це вже ціле покоління страждає від нестачі освіти?
0: Ну, ковід у нас почався 20-го року, да. Ну, ми бачимо 6 років, ну, покоління. Не знаю, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна, але от ці втрати нам дуже відгукнуться. В майбутньому вони вже відгукуються, да. І оці намагання виокремити, видалити математику з НМТ. Ну, є така система, що ті предмети, які на НМТ, їх посилено вчать. І тому, все ж таки, на мою думку, математика має залишитися, хоч трішки це спонукатиме навчання. І про те, що неможливо знайти фахівців, які б добре володіли математикою, фізикою, говорять наші фахівці, наші компанії, які випускають це військове обладнання, тому що там саме потрібні люди, які розуміють ці хоча б основи цих предметів.
1: В мене питання про фахівців було, я думала, може пізніше, але оскільки ви згадали, яка ситуація зараз з молодими вчителями, тому що є, я, по-моєму, десь читала, що з фізики взагалі проблема з вчителями, які приходять нові в школи. От що ви можете сказати про ситуацію з викладацьким складом?
0: Зараз, в минулому році, була нестача вчителів 1700 вчителів на всю країну.
1: З різних предметів.
0: Але найбільше не вистачає з англійської мови, математика, хімія, фізика. Тобто, ми розуміємо ці точних предметів. Ми бачимо, що вступ на ці предмети педагогічні університети, на жаль, дуже-дуже мало йдуть. А якщо йдуть, тут з дуже низьким балом. І немає гарантії того, що вони підуть викладати в школи. Тобто, досить часто ми розуміємо, педагогічні університети вступають, щоб просто отримати диплом про вищу освіту. Ми досліджували питання молодих вчителів, що впливає на них, що вони приходять в школу і потім покидають і йдуть з професії. Чому? Перше, це зрозуміло, заробітна плата, це зрозуміло. Але на другому місці, тому що ми опитували, такий фокус інтерв'ю робили з молодими вчителями, це перевантаження, тому що ці наші звіти, заходи, якісь зайві обов'язки, яких на них навішують. А молодий вчитель, для того, щоб трошки більше мати заробітну плату, він набирає 1,5 ставки. От і це, до речі, стосується і молодих вчителів, і ветеранів, які йдуть викладати захист України в наші заклади освіти. У мене ветеран знайомий пішов працювати в заклад освіти, і до підвищення 1,5 ставки в нього було 12 тисяч. Ну, ми розуміємо, що для чоловіка це дуже-дуже мало.
1: І для жінки теж.
0: А жінки теж, так. Далі це атмосфера в колективі. Чому я приділяю цьому увагу дуже великі? Чому треба от конкурси директорів змінювати, все ж таки, директорів? Тому що коли читаєш, що директор працює на посаді 30 років, і я спілкуюся, бачу це директивний стиль керування, і зрозуміло, що це така атмосфера не дуже добра для роботи, це впливає, і вони йдуть. Немає підтримки від інколи таке ставлення, ти молодий, ти недосвідчений, ну, і розумієте, да, йде таке певне, таке от мобінг на робочому.
1: Булінг
0: для дітей на робочому місці. Тому я сподіваюся, що ця зміна формату моделі заробітної плати, яка запроваджена з 1 вересня, трошки допоможе нам залучити молодь, але нам необхідно працювати не лише над заробітною платою, а над тими іншими психологічними аспектами і вчити керівників, як створювати ту гарну атмосферу роботи в колективі.
2: Ну, насправді, у мене якраз було питання про вчителів, тому все гаразд. На більшість ви відповіли. Вчитель – це ми стільки разів згадували навіть за цю розмову вчителя, як ключову фігуру в навчальному процесі. Якщо ми говоримо про справжніх вчителів, не про тих, хто зараз намагається забронюватися просто, але кому не цікавий освітній процес, а ті, хто приймається за освіту. Ну, я хотів поставити питання, наскільки адекватною є грошова винагорода, але це риторичне питання, ми про це вже говорили. Чи є захищеними вчителі від надмірного навантаження? Ну, теж ви змалювали ситуацію. Ви згадали про те, що минулого року нестача вчителів була 1700. Це багато чи мало для нашої аудиторії? Просто для тих, хто не знають, от в скільки взагалі потреба кількісна у вчителях в Україні?
0: Ну, зараз, здається, у нас в Україні 250 тисяч вчителів, може помилятися. Тобто невелика, але ми маємо розуміти, що зараз у нас демографічна криза. І закриваються заклади освіти, відповідно, ті вакансії, вони позаповнювались. От я чекаю все ж таки, коли у нас порахують нестачу вчителів в цьому навчальному році, і будемо бачити картину. Тому, якби загальну ситуацію ми можемо не бачити, але стосовно, от прокоментую, 30% вчителів не мають педагогічної освіти. Ми можемо пропускати, що це частина тих людей, молодих людей, чоловіків, які прийшли в заклади освіти під час війни, але є обов'язок, вони можуть працювати рік, а далі вони мають отримати педагогічну освіту, і тобто вже працювати понад рік без педосвіти неможливо і не мають права. Але ми маємо розуміти, що сподіваємося на те, що війна закінчиться, і ці чоловіки підуть з освіти, і ці вакансії будуть незаповненими.
2: Ну, дай Бог, щоб працювали вчителями ті, хто справді йдуть з відповідними знаннями і за покликанням, бо байдужий вчитель для дітей – це катастрофа. Ви згадали про зміну в системі оплати, яка запроваджується. А в чому вона полягає?
0: Я характеризую взагалі, яка була модель оплати. Це маленька ставка і велика кількість надбавок і доплат. І кількість цих надбавок і доплат була, здається, там більше 50. І ми розуміємо, що молодий вчитель отримував мінімальну заробітну плату, а вчитель зі стажем, уже там класне керівництво, стаж і так далі, тут вже там трохи більше. Зараз зменшено цю кількість надбавок і ставок, вже збільшено посадовий оклад, але все ж таки я чекаю вже закінчення вересня, коли вже буде зрозуміло, яка ж заробітна плата молодого вчителя, вчителя зі стажем, тобто як запрацювала ця схема, от нова оця модель нарахування заробітної плати.
2: І ми вже тоді пізніше побачимо, чи якось вона вплинула.
0: Так.
2: Тема, яка хвилює багатьох, можливо, це питання не до вас, але воно турбує багатьох. І не хочеться посилатись на соцмережі, але я особисто так само, як багато хто з нас, знають приклади. Коли батьки, наприклад, хочуть віддавати дитину до школи, де є україномовне середовище, де спілкуються українською не лише на уроках, і в багатьох містах, зокрема у Києві, у них проблеми. Не буду вдаватися в деталі, але я знаю людину, яка повернулася з-за кордону, куди була змушена виїхати в 22-му. Хотіла повернутися, і дитина хотіла повернутися, і дитині надзвичайно некомфортно в школі, тому що вона україномовна, вона принципово, дитина принципово україномовна. Я не вважаю, що треба нав'язувати мову спілкування, не зрозумійте мене неправильно, але є чимало повідомлень про те, що і вчителі поза класами, умовно кажучи, коли дзвонить дзвоник, вони переходять на російську спілкування з учнями. Чи можна з цим щось зробити, чи є повідомлення, наскільки великий масштаб цієї проблеми, чи соцмережі у нас викривлюють, і це нерепрезентативно. Чи доводиться вам з цим мати справу?
1: Я додам трошки, що я теж бачу досить багато останнім часом повідомлень в соцмережах, власне, від мамів, які скаржаться на те, що їхня україномовна дитина потрапляє в школу, де поза уроком, щойно перерва, всі говорять російською, і цим дітям, україномовним дітям в Україні, зокрема в Києві, воєнному, некомфортно, бо навколо них російська мова, а вони україномовні.
0: Ну, треба розкласти на два питання. Це перше питання – це педагог. У педагога є робочий час, і мовою робочого часу, і мовою освітнього процесу є державна мова. Перерва також входить в робочий час педагога, і він зобов'язаний свій робочий час повністю, це не лише уроки, да, а це інша робота, да, спілкуватися лише державною мовою. І тому до нас скаржаться і батьки військовослужбовці, яким не приємно чути не державну мову в закладах освіти. Ми співпрацюємо з уповноваженою захисту державної мови з цього приводу і так досить жорстко на це все реагуємо. Стосовно учнів, ми маємо вплив соціальних мереж. на жаль, і певну знов популяризацію недержавної мови. Я бачу це проблему, я також зустрічаю молодь, чую, як вони спілкуються, якою мовою спілкуються. І зрозуміло, що примусом ми не можемо щось робити, але має бути розроблена, і в нас є державні стратегії там, да, популяризації української мови і так далі, як вони будуть діяти, чи дійсно нам вдасться повернути от русло тут молодь в спілкування державною мовою. Але якщо для педагогів можемо відповідальність, да, там догани в нас були і звільнення за використання або відсутність сертифікату про знання державної мови керівників безпосередньо, то для учнів це лише приклад педагога і приклад батьків. Тому що ми розуміємо, що спілкування йде з сім'ї. Були на скарги, до речі, на вчителів, де батьки скаржились на те, що вчитель просить і вимагає, щоб вчитель спілкувався на уроці, відповідав на уроці державною мовою. І ми захищали таких вчителів, тому що ну відповідати на уроці не державною мовою, ну учень не має права. Водночас у нас розвиваються мови національних меншин, там, де проживають національні ці меншини, і там в початкових класах, в дошкільних закладах вивчають мови національних меншин, тобто у нас немає заборони для інших мов, у нас толерантне ставлення до цього.
2: До речі, ще, якщо можна повернутися до вчителів, питання, яке хотілося поставити, а вони з чим до вас найчастіше звертаються? От які проблеми у вчителів, з якими вони йдуть до освітнього омбудсмена?
0: Це трудові права, це розподіл педагогічного навантаження, це цькування, мобінг, можливо, незаконне звільнення і так далі. І от я говорила, що я приєднуюся як третя особа до таких судових позовів. Тут один у мене успішний, другий зараз триває щодо незаконного звільнення вчительок, момент щодо них. Тому я так підтримую цих людей, тому от, якби трудові права вони звертаються в більшій мірі. Хоча були скарги на весною на от образи в TikTok, також масово зверталися керівники і педагоги.
1: Від дітей?
0: Так.
1: Образи від дітей?
0: Так. Да.
1: Це взагалі ця проблема з доступом до соцмереж, до штучного інтелекту. Зараз можна наробити діпфейків різних з вчителями. І ви, ну, це до вас, так, питання? Вчитель може до вас поскаржитись про це?
0: Коли розпочалося це явище, я почала такі неформальні перемовини, тому що дуже частина нашої роботи – це такі непублічна діяльність. З національної поліції я кажу, давайте виступимо на захист вчителів, тому що ну, так не має бути. І ми таким спільним зусиллям вийшли і тут питання в тому, що соціальна мережа TikTok, вона не є українською, вона не регулюється українським законодавством, досить важко там знайти. В принципі, можна, цифровий слід є кожної людини, там, не обов'язково за прізвищем, ім'ям, а номер телефону, геолокація і так далі. І в частині випадків поліції вдалося встановити порушників, в частині їх встановлювали самі керівники, але до нас почали скаржитися батьки з тим, що їхніх дітей викликали до директора, там говорили, що вони там розмістили ці образливі повідомлення. Але знаєте, мене що вразило, що жоден з цих батьків не висловив жалю, що зробила її дитина. Тобто є певне нерозуміння, що такі відео, нерозуміння у батьків і дітей, що такі відео, такі образи є неприпустимими, що це порушення прав і так далі. І частину батьків притягнула поліція до відповідальності. І я бачу, як от почався навчальний рік, це все стихло, тому що є відповідальність, ви побачили, що є відповідальність за ці дії.
2: На жаль, наш час вичерпано на тепер. Ми говорили про, і не всі питання поставили, які хотіли, само собою, і це добре. Це означає, що ми продовжимо розмову на цю тему. Тема дуже непроста, бо ми проходимо через такі важкі часи, і питання в тому, наскільки і як ми зможемо оговтатися від тих освітніх втрат, яких ми зазнаємо передусім через повномасштабне вторгнення Росії, через наш захист, нашу війну. Дуже дякую за розмову.
1: Я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Надією Лещик, освітньою омбудсменкою.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
14: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: У ритмі громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації вдарила по Миколаєву. Про це повідомив Георгій Решетілов, начальник ОВА. За його інформацією, внаслідок атаки постраждали троє чоловіків. Усіх госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти портової та цивільної інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, ще офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО. Київський метрополітен готовий відновитися після вчорашніх атак. Рух метро Південним мостом вже під час жовтого рівня тривоги. Про це заявив міський очільник Віталій Кличко. Втім, він зазначив, що для цього потрібний експертний висновок щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Міністерство інфраструктури. Нагадаю, що через ситуацію з мостами у Києві сьогодні терміново збиралася Рада оборони міста. Про це повідомляла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Вона зазначала, що міст Патона наразі працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського, а з інших заїздів до моста не допускають. За словами речниці, фахівці нині оцінюють пошкодження, адже після декількох влучань в південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно і захисне бетонне полотно метрополітену. Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова. Про це пишуть російські пропагандистські медіа. Російський слідчий комітет нібито встановив причетність Федорова і Резнікова до злочинів проти мирного населення Донбасу. Вони буцімто віддавали підлеглим злочинні накази і вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій, за їхніми словами. Також їм заочно висунули звинувачення. Нагадаю, що Олексій Резніков очолював Міноборони з листопада 21-го до вересня 23-го року. Далі міністром оборони був Рустем Умєров до липня 25-го року, потім Денис Шмигаль, а від січня до липня 26-го року Михайло Федоров. За вересень вдалося експортувати близько 2 400 000 тонн сільськогосподарської продукції. Це 46% запланованого експорту. Про це Тарас Висоцький повідомив під час спілкування з журналістами. За його словами, 300 000 тонн – це 38% потенційно необхідного експорту. Олійні складають 444 000 тонн, а це 83% потенційно необхідного експорту. Олія – 311 000 тонн, це 64% потенційно необхідного експорту. Він також сказав, що за допомогою залізничних шляхів Україна експортує близько 1 000 000 тонн сільськогосподарської продукції. Два основні шляхи збільшення експорту – це Дунайський та залізниця. На старому Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні роботи, які тривали з серпня до вересня, по вересень цього року. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Під час досліджень виявили 113 останків військовослужбовців війська польського, які загинули в вересні 39-го року, а також останки 17 військових Верхмату. Окремі розрізнені останки ще не ідентифікували, ймовірно, вони належать двом людям. Також на місці знайшли солдатські жетони, медальйони, гудзики та інші елементи військової форми, особисті речі та гільзи. Після завершення досліджень останки планують перепоховати. Ексгумацію проводила Українська пам'ять за участі польських фахівців з Інституту національної пам'яті Польщі і Вроцлавського медичного університету. До робіт також долучали фахівців Українського інституту національної пам'яті і Львівського підприємства «Доля». У Міністерстві фінансів відмовили у податкових послабленнях, про які просив бізнес, який постраждав через російські обстріли. Компанії хотіли сплачувати податки пізніше і без відсотків. Про це написала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, яка отримала лист Мінфіну. Там зазначено, що постраждалі компанії можуть мати і інші джерела доходу і майно, навіть якщо частину бізнесу зруйновано. Якщо ж підприємство через війну не може сплачувати податки, воно може підтвердити це і уникнути відповідальності за затримку. Компанії просили не проводити планові податкові перевірки постраждалих підприємств. Цю пропозицію Міністерство фінансів також не підтримало через ризики несплати податків і зобов'язання перед міжнародними партнерами, а також на чинні обмеження перевірок. Міністерство також відмовилося поширити спеціальні правила підтвердження податкової звітності, щоб робити це без документів, які бізнес міг втратити через обстріли. Південна Корея пригрозила додатковими заходами, якщо Україна не перепросить за розголошення інформації про військових КНДР у Сеулі. Президент Лі Джі Мьон заявив, що Україна фактично виставила його брехуном, заперечивши існування угоди про нерозголошення. Також він звинуватив Київ у спробі спровокувати війну на Корейському півострові. Суперечка виникла, коли президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН розповів, що Україна передала Південній Кореї двох військових КНДР, захоплених у полон у Курській області. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
1: 50 гривень 69 копійок. В банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
5: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на Громадському радіо.
7: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
8: Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги.

0: я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження і ця руйнація сімей.
1: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
2: на Громадському радіо.
1: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
3: Катастрофа в Олешках. Чи змінили заклики України до світу ситуацію там? О 18.15 поговоримо з Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку «Save Ukraine». Між тривогами і обстрілами. Як змінився освітній процес і роль вчителя у повномасштабну війну? Розберемо з вчителем світу 2023 Артуром Пройдаковим о 18.45.
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
1: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
1: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
1: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
2: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ошатна українська. Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
8: Дай Боже усім, хто тримає мовний стрій і прагне, щоб його та її українська звучала не просто правильно, а вишукано, смачно і ошатно. З вами Світлана Біла і авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Кажуть, що на колір та смак товариш не всяк. Бо хтось, наприклад, любить міцну чорну каву з вершками, збиваючи їх у пухку білу хмаринку. Хтось – ніжне лате чи какао з зефірками, розтягуючи смак шоколадного пирога. А хтось – медоцвітний чай, і щоб він парував, як я вже писала в одному із моїх випусків «Ошатної української», впродовж найближчих 30 хвилин корицевим чи цинамоновим стовпом у стелю, а ще краще – у цвяховану золотом блакить. Комусь

0: до вподоби мінімалізм в одязі, а хтось обожнює етнічні мотиви. Уподобання кожного та кожної з нас махають цупким листям у безмежних обширах Всесвіту і додають йому барви. Втім, є те, що поза часом та личить усім. Це питомо ошатне слово та правильні словосполучення. А неправильні слід викорінювати. Бо вони, як лютнева ніч, жбурляють в язики тисячу гострих голок. Вони проникають в осердя, опікають губи і розсипаються в горлі. Тож сьогодні я заклопотала себе прибиранням та вимітанням спільних мовних горниць, пожовклих від пилу чужинських запозичень, щоб опотужнити силу самобутності рідної мови та позбутися українсько-російських гібридів. Час викинути геть усе, що заскніло кальками і роками чаділо в наших думках. Щоб наше мовлення квітнуло, мов поле соняхів, мов літо.
1: Подкаст про українську мову.
0: Тож відчиняємо вікна нашого мовлення навстіж і перевіримо, які неправильні фрази підступно крутяться на слуху, наче настирливі чорно-жовті оси літнього вечора. Ну, то що прийшло в голову? Та нічого, бо ці якраз конструкції і на слуху, і прийшло в голову скальковані, отже хибні. І від них треба тікати так, ніби перед вами зароїлися ті чорно-жовті оси. Чому? Бо це порушення правил лексики, передусім уживання слів в невластивих для них значеннях. Втім, попри їхню штучність, ми й досі чуємо з екранів телевізорів, чи, до прикладу, долинає на вулиці з розмов «Ця тема зараз у всіх на слуху» або «О, мені щойно прийшло в голову». Запам'ятаймо, це лексичні помилки. Українська мова багата на слова і словосполучення зі схожими значеннями. Замість «на слуху» не сходить з язиків або на язиках. Наприклад, які мовні кліше не сходять з язиків? А замість «прийшло в голову» спало на думку, спало на розум, спало на згадку. Українські класики у своїх творах вживали ще й вислів «на думку навертається». То що вам, ошатні слухачі та слухачки, відразу спало на думку, коли ви це почули? Бо мені, наприклад, спало на думку піти на кухню і посьорбати чай, не даючи ні йому спочинку, ні поки що вам. Бо про який тут спочинок може йтися, коли навіть учителька здивувалася такою чудацькою відповіддю? Скартала вітроногого Санька і говорила далі до Юрця. «Та що тобі, малий чудаче, до голови залізло? Що?» То я зазирнула на сторінки оповідання Стефана Коваліва «В останній лавці». А в Олеся Досвітнього читаємо. «Іноді величезне горе, що спадає на голову, менше вражає, як дрібничкова неприємність». «Ой, лишенько, щось від цих кальок аж у шлунку млосно закрутило». «А ні, зачекайте, стрепнуло в області серця». І це знову калька. Бо що? Бо гіркі наслідки помискалення з розсіщення. Пояснюю.
2: Область у нас – це адміністративно-територіальна одиниця.
0: Наприклад, Київська область, Чернівецька область, Одеська, Харківська, Полтавська, Львівська. І у Львівській області сьогодні дощить. А суто під російським впливом поняття «частина організму», «частина тіла» обертають на покруч. Називаючи також словом «область» замість правильного відповідника – «ділянка». Тобто болі в ділянці серця, а не в області серця. До слова, фахівці можуть рекомендувати при спазмах та болях у ділянці шлунка, а не в області шлунка, перстач гусячий, вид квіткових рослин. А якщо йтиметься про сферу діяльності людини, доберімо правильні відповідники, як от сфера, галузь, зона, царина, ділянка. Відповідно до лексичних норм треба казати «галузь освіти», «царина науки», «співробітництво в науковій та культурній царинах» або ж в галузі комп'ютерної лінгвістики. Але точно не в області комп'ютерної лінгвістики. Також у пресі читаємо. Свідченням незаперечних успіхів українських учених у галузі кібернетики є перше в світі видання енциклопедії кібернетики українською мовою. А як майстерно Павло Загребельний бавиться цими значеннями у своєму романі «Спека»? З цариною високих температур професор Холод мав зіткнення лише в одній точці. Йому завжди, завжди було жарко. Але часом буває так, що від краси в ділянці серця стає жарко без жодних високих температур. Бо кидається в очі. Цей сяючий, антициклональний і прутконогий виднокіл, тобто горизонт, від якого можна зійти з розуму? Ні, зупинімося. Виднокіл аж ніяк не сяючий, бо нам слід уникати форм активних дієприкметників на «учий», «ючий» та «ачий», «ячий», які не властиві українській мові. Втім, ви можете справедливо зауважити,
2: що активні дієприкметники є навіть у словниках.
0: Так, є, на жаль. Наявність їх у словниках у термінологічній лексиці легко пояснити, насправді, впливами чужих мов. Насамперед, колоніальним впливом російської мови та системною впродовж століть політикою помоскалення з російщення. Тож наш виднокіл, наш обрій, осяйний, осяйливий, сонцекличний, сонцеликий чи жовтогарячий, але аж ніяк не сяючий. Замість цих неоковирних активних дієприкметників можна і треба брати доречні прикметники. Та й в очі наш виднокіл, горизонт, не кидається. Він в очі, у вічі впадає. А від його краси неможливо зійти з розуму, бо це калька. Лише з'їхати з глузду чи збожеволіти. Та хай Бог милує. А що тоді? Втратити свідомість? Теж ні, знову калька. Кажіть, знепритомніти, зомліти. Але в нашому випадку найкраще сказати так. Від його краси мені наче заціпило. Це той стан, коли людина втрачає здатність говорити. До слова, ще один варіант порятунку від мовного безладу – це заміна активних дієприкметників іменниками.
2: Навіщо нам копіювати чужі «нападаючий», «отдихаючий», «поступаючий», «заведуючий» чи «начинаючий»?
0: Ми маємо свої відповідники. Нападник, а не скалькований «нападаючий». Відпочивальник, а не відпочиваючий. Вступник, а не скалькований вступаючий. Завідувач, а не завідуючий. Початківець, а не починаючий. Охочі відповідати, а не бажаючи відповідати. А як же бути, коли чуємо неоковирний дієприкметник «ідучий»? Нам стане у пригоді описова конструкція «той, що йде». Українська мова має стосилі словотворчі можливості, тому вважати цілком нормативними побудови, як-от «це було незвичайне і захоплююче видовище» чи «у пригоді стають лакуючі властивості барвників» не можна. Усі ці покручі на кшталт «захоплююче» і «лакуючі» ми замінюємо словами «захопливе» і «лакувальні». Отже,
2: не захоплююче,
0: а захопливе,
2: і не лакуючи,
0: а лакувальні. Запам'ятаймо. Поки ми давали ради тим недоладним дієприкметникам, на нашу мовну сцену раптом вийшли два актори, які нерідко плутають за кулісами. Це вирази «відігравати роль» та «грати роль». Здавалося б, яка різниця? О, навіть не різниця, а прірва. Бо відігравати роль – це означає мати значення, вагу. У переносному значенні правильно говорити. Відігравати велику роль – мати велику вагу. А грати роль – це втілювати образ на сцені, у кінофільмі тощо, удавати з себе когось. Наприклад, вона грала чудову роль під час останнього виступу. Він зіграв головну роль у фільмі. Вона грає роль мавки. Істинна віра має велику вагу у житті людей. Це відіграє для мене певну роль. Тож і книжки відіграють важливу роль у нашому житті, аж ніяк не грають роль. Як і приклади, які в жодному разі не можна приводити. Чому? Запам'ятаємо.
2: Приводити – це допомагати комусь іти, супроводжуючи, вказуючи шлях, або примушувати йти із собою.
0: Я привела свою сестру. Це правильно, бо сестра має ноги і ладна йти. Але чи можемо ми допомогти прикладу чи цитаті з книжки йти? Узяти їх під ручку і кудись повести? Звичайно, що ні, це абсурд.
2: Натомість слово «наводити» означає повідомляти, подавати щось. Цитати, слова, цифри і таке інше. Для підкріплення своєї чи чиєїсь думки.
0: Отже, приклад ми тільки наводимо. А хворобу не попереджаємо.
2: Бо попереджати – це наперед повідомляти кого-небудь про щось.
0: Хіба ми попереджаємо хворобу? Агов, хворобо, я не хочу хворіти. Отже, хворобі ми запобігаємо, а завдяки вчасній діагностиці ми можемо її уникнути. І рівень життя, до слова, ми не покращуємо, а підвищуємо. Або ж покращуємо якість життя. Загалом, проворно орудувати питомими словами за законами чужої мови означає ще й наплодити чимало неоковирних висловлювань. Часом можна почути. Чоловік розбив намет.
2: Але ж тривайте. Розбити – це пошкоджувати, руйнувати, приводити до непридатного стану щонебудь.
0: Розбивають окови, кайдани, можна й ніс розбити, чи ноги до крові. Комусь розбивають серце, на жаль, душу, а хтось сам розбиває свої надії. Та краще, щоб просто глек. Намети ж у нас ставлять, напинають або натягують. Так само й табір не розбивають. Його можна звести, табором можна стати або ж просто отаборитися.
2: То, певно, й удари не наносять.
0: Звісно, ні. Бо вислів «наносити удар» порушує лексичні норми української мови. Нанести хіба що можна маску на обличчя після вдалого тренування чи важкого дня. А удару чи ударів завдають. Також можна сказати «ударити» чи «вдарити» по чому, у що, об що. Тобто означає чинити удар, удари, бити. Тож і поразки зазнають, а не потерпають поразку.
2: Дієслово «наносити» означає передусім приносити багато, значну кількість чого-небудь.
0: Діти нанесли снігу в хату. Курка нанесла яєць. Друзі нанесли гостинців. Друге значення – захоплювати із собою, нести і нагромаджувати в певному місці. Про вітер, повінь, опади, наприклад. Вітер наніс пилу. Течія нанесла мулу. Третє значення – позначати на папері, покривати шаром чогось. Нанести на графік координати. Нанести на мапу позначки. Нанести на стіну фарбу. Нанести на шкіру крем. Натомість у значенні «чинити», «заподіювати» комусь щось неприємне, потрібно вживати дієслово «завдавати». Наприклад, «завдавати втрат», «завдавати збитків», «завдавати прикрощів», «завдавати шкоди».
1: Подкаст про українську мову.
0: Загалом дієслово «завдавати» сполучається переважно з іменниками негативного забарвлення, які позначають щось неприємне, небажане, як от біль, жаль, клопіт, морока, мука, неприємність, нудьга, образа, поразка, рана, скорбота, смуток, сором, страждання, страх, сум, тортури, труднощі, туга. Побіжно у класиків читаємо такі приклади вживання. Леся Українка писала: «Я ще не пробула й півмісяця в баронеса, скільки прикрості завдала вона мені». «Не завдавайте мені сорому при чужих людях», – писав Іван Нечуй Левицький.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Звернімо ще також увагу на керування. Тобто дієслово вимагає іменника в родовому відмінку. Чого, а не що. Завдавати удару.
2: Не удар.
0: Ще одне значення дієслова «завдавати», яке варто запам'ятати. Піднімати, брати тягар, ношу на плечі, спину. Михайло Стельмах писав: «Поцілуйко стягує з воза мішок з мукою, завдає собі на плечі і, пригинаючись, несе свій подарунок». Зрештою, коли навчимося завдавати ударів по калькуванню чужого, я закликаю вас надавати перевагу ще й активним конструкціям над пасивними. Бо нашою мовленнєвою звичкою, на жаль, стали такі фрази, як от. Це завдання було достроково виконане нашим колективом. Головну увагу мною приділено таким явищам. Поема була написана автором ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, які призначаються Радою депутатів. У цих реченнях активний виконавець дії
2: замість бути підметом стає додатком.
0: Це і є так звані пасивні конструкції. Пасивна конструкція, як правило, штучна. Мовлення втрачає свою еластичність, речення стає незграбним. Зберігаючи самобутність мови, простіше сказати, наш колектив достроково виконав це завдання. Головну увагу я приділив таким явищам. Цю поему автор написав ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, яких призначає Рада депутатів. Запам'ятаємо.
2: Орудний відмінок має виражати знаряддя, за допомогою якого ми виконуємо дію.
0: Тобто, пишу олівцем, оре плугом, рубаю сокирою. Тощо. Втім, уникаючи пасивних конструкцій, не забуваймо про дієслівні форми на «но-то», які з давніх давен функціонують в українській мові. Наведу декілька прикладів. Перший – з народної творчості. Під білою березою козаченька вбито. Ой, убито, убито, затягнено вжито. За моє жито мене ще й бито. У Тараса Шевченка знаходимо. Тихе поле копитами поорано. Оліни Костенко читаємо. Поснулим душам велено хребти. Кого улещено дарами, кого утоплено в крові. Почерпнімо іще такі приклади з навчального посібника «Антисуржик» за загальною редакцією Олександра Сербенської. У надрах землі заховано безліч скарбів. Відкрито виставку. Інтереси підприємства враховано. Заборонено правилами вуличного руху. У посібнику також йдеться про те, що, цитую,
2: маючи глибоке коріння у праслов'янщині та багато спільного з аналогічними формами в інших слов'янських мовах, слова «нано» «то» виявляють ідіоетнічну специфіку української мови, становлять її характерологічну рису.
0: Насамкінець розберімо по кісточках підступні типові помилки. Запам'ятаймо правильні варіанти, запишіть їх,
2: а краще сфотографуйте серцем з пам'яттю.
0: Участь беремо, не приймаємо. Не вуз, тобто не вищеє учебне заведення, а ЗВО – заклад вищої освіти. Навчальний, аж ніяк не учбовий. Учень колишній, але точно не бувший. Навчають математики, а не математиці. Підсумки підбивають, а не підводять. Коли анонсуємо тему, то поговоримо далі про таке, а не про наступне. У логіці шукаємо причиновий зв'язок, а не причинний. Любов до мови прищеплюємо, а не прививаємо. Улюблену збірку віршів ми розгортаємо, а не розкриваємо. І врешті-решт іспит складають, а не здають. Освіту здобувають, досвіду набувають, диплом підручники отримують. Згоду назву визнання дістають.
1: Ошатна українська.
0: Тож нехай ваш мовний виднокіл буде осяйним, осяйливим, сонцекличним, сонцеликим чи жовто-гарячим. Послухайте, як ці слова перекочуються на язиці, наче стиглі вишні. І тільки від нас залежить, чи будемо смакувати ними, чи пахтітиме в нашій мовній горниці медоцвітним чаєм із цинамоном, чи заросте вона бур'яном, кальок та суржику. І як би там не було, ой, леле, Бо правильно казати «хай там як» або «хай там що», а слухати ошатну українську зі Світланою Білою на громадському радіо, хай вам буде завжди-завжди до снаги, щоб від вашої ошатної української усім та й заціпить, усім та й заціпило.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
16: Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
18: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
20: Слухайте.
21: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
22: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
23: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
24: Як зібрати домашню аптечку? Про її вміст, а також якого кольору вона має бути, говоримо з Катрою Борті, бойовою медикиною та інструкторкою з домедичної допомоги ГО спортивно-стрілецького клубу «Створи себе сам». У студії працює Альона Нестеренко. Давайте розпочнемо з бази, але яка, можливо, є не для всіх очевидною. Якого кольору має бути аптечка і чому це насправді важливий фактор?
25: Так, дійсно, ви прям праві на 100%. Бо, як ми бачимо з наших реалій, у нас ідуть обстріли. Ми біжимо в сховище, мабуть, закинули в ідеалі, вже у нас готовий тривожний рюкзак, і побігли в сховище. І тут питання, а де ж у нас знаходиться аптечка в разі чого? Вона має знаходитись зверху нашого рюкзака, і тут питання, якого ж вона має бути кольору. Ми звикли, що вона має бути червоного, цивільна аптечка, але це не обов'язково. Вона має бути яскравого кольору. Нащо це? Це якщо критична ситуація і нам прямо в темноті, наприклад, потрібно її знайти. Ми бачимо яскравий колір, все, в нашій голові є інформація, що окей, це у нас уже аптечка, і ми її можемо прямо на обхват її взяти. І людина, яка знаходиться поруч із нами, вона також може її побачити, тому що вона яскрава і вибивається із цього загалу речей, що у нас є.
0: Тобто, чи правильно я розумію, що білий колір теж, в принципі, підходить? Головне, щоб не сіра, коричнева, чорна.
25: Так, так, так, все вірно. Біла, жовта, помаранчева, те, яке до душі подобає. Головне, щоб вона була яскрава і вибивалася. Знову ж таки, білого кольору, чистого білого кольору в природі немає.
0: Так, абсолютно. І одразу переходимо до того, з чого ж має складатися ця базова домашня аптечка, а що є не обов'язковим, і наскільки вміст, наприклад, домашньої аптечки має відрізнятися від того, що є в офісах, де люди працюють, чи тут більше про кількість тих чи інших речей, а вміст плюс-мінус однаковий.
25: Угу. Тут ми маємо зрозуміти одну логіку. У нас має бути розділення. Це має бути соматична аптечка і невідкладна аптечка. Що я маю на увазі під соматичною? Тобто у більшості із нас є якісь хронічні захворювання. Відповідно, лікарі нам за призначенням призначили певні ліки. Зрозуміло, що ми їх будемо тримати окремо, і це не відноситься до невідкладної аптечки, до першої до медичної аптечки. Що стосується до медичної аптечки, це окремий підсумок, окрема якась сумка. Вона має бути захищена від зовнішнього, від світла, тому що певні препарати, вони мають, вступають в реакцію. І щоб був, зрозуміло, не доводилась туди волога, і це має бути окремо від нашої соматичної. Так як у нас раніше там шафка з ліками була, наприклад, та, то це не той варіант. Що стосується, що ж там має бути? В першу чергу, що ми зараз бачимо, це масивні кровотечі. Це уламки скла, це уламки, можливо, арматури. І нам потрібно зупиняти нашу кровотечу. Перший засіб – це якраз турнікет, і тут питання, який це, якої якості. Друге, знову ж таки, це зупинка кровотечі, гемостатичний бинт або ж на криняк звичайний бинт, яким ми зможемо вже зупинити цю рану. І далі переходимо. У нас часто кидають оце йод, зеленка, вата. Це не домедична допомога. Ми можемо покласти в нашу аптечку хлоргексидін, який не буде шкодити як перекись своєю піною і буде допомагати нам значно краще, щоб промити нашу рану.
0: Пані Катря, от одразу уточню щодо перекису. А чому може бути шкода від цієї піни?
25: О, я так люблю цю тему, тому що ми всі згадуємо, як нам в дитинстві заливало рани перекисю, воно шипить, воно болить. Сама механіка перекисі. Виділяється реакція з кров'ю, і воно виділяє таку піну. Це для того, щоб виділити багнюку, грязь безпосередньо з нашої рани. Але якщо нам потрібно просто промити рану, знезаразити її, для цього достатньо хлоргексидину, причому це той засіб, який можна заливати будь-де, починаючи від очей, щоб промити очі. В рану можна заливати в необмеженій кількості. Можна під тиском цю баночку нажати і вимити ту ж саму багнючку. Особливо для дітей, яким прям важливо, щоб не було боляче і щоб ми не дули всю ж саму ранку, коли воно шипить, болить. Промиваємо хлоргексидинкою і на цьому все.
0: Дякую за пояснення. І одразу ж друге уточнення. Ви зазначили, що вкрай важливим є те, якої якості буде турнікет, але що він все-таки має бути в аптечці. Яким чином його можна вибрати і не помилити? Тому що я так розумію, що турнікет КЕТ зараз застосовують найчастіше, але з іншого боку, от я, наприклад, не знаю, як його обирати, заходжу на будь-який сайт, і мені пишуть, що це КЕТ. А потім з'ясовується, що це китайський турнікет поганої якості, і тут одразу зауважую для всіх, хто, можливо, зараз міг образитися за китайців, але просто, ну, часто говорять про те, що саме вони виготовляють неякісні турнікети.
25: Так, щоб для слухачів було більш зрозуміло, трошки відійду від до реальності подій. Так як я бойовий медик, до нас особливо на початку повномасштабного волонтери присилали просто ящиками китайські турнікети. На жаль, хлопці використовували їх, а це відбувається наступним чином, що треба трапляється поранення, ти думаєш, що в тебе є 100% засіб, який тобі допоможе, ти його починаєш закручувати, один-другий оберт, і вороток ламається. Відповідно, ти не можеш надати собі допомогу, і людина таким чином може і померти, на жаль. Як його відрізнити? Взагалі є така американська рада, які сертифікують турнікети. До сертифікованих відноситься якраз, як ви казали, КАЦУ, і ще є окремо СОФТ, він такий механічний, трошки відрізняється, СЕМовський турнікет. Якщо ми беремо звичайний маркетплейс, в якому турнікет, дивимось, от, коштує 200-300 гривень, треба задуматися. Бо такий засіб, він апріорі не може коштувати дешево. Тому що там певна технологія для того, щоб воно було дійсно ефективною. Коли ми беремо оригінальний кет, на звороті пластику ми можемо побачити їхній логотип, можемо побачити, що там саме надруковано дату, серію виробництва. Це вже нам говорить, що так і є. Китайські ж турнікети зазвичай просто на роздруківці говорять, що це CAT, а на самому виробі ніяких взагалі позначок немає. Це також треба на це звертати увагу.
0: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо певних ліків. Ми вже проговорили, що дійсно аптечки можуть бути різними. І умовно, якщо в людини є певні хронічні захворювання, то, звісно, її аптечка в плані саме ліків буде відрізнятися від інших. Але які, можливо, поширені помилки ви зустрічаєте при розгляді аптечок, з якими приходять люди, тому що наведу такий базовий приклад. У нас люди звикли, що якщо ми знаємо якийсь препарат з дитинства, і він вважається нібито нешкідливим, то можна його от в будь-якій незрозумілій ситуації приймати умовно. Заболіло серце, і ми приймаємо, так, щоб я тут теж не піарила, але всі зрозуміли, препарат, там, який на нітро починається і на гліцерин закінчується. І я вже багато чула від медиків коментарів щодо цього, що він має як сильну дію, так і справді серйозні побічні ефекти. І будь-який безконтрольний прийом, не лише цього препарату, а й інших, звісно, може нашкодити, але я підозрюю, що він у чималої кількості людей є, от по принципу, щоб було. Які помилки ви помічали?
25: Так, ви сказали прям 100%. Раніше дійсно по протоколам обов'язково в аптечці має бути цей препарат чудовий. Але медицина не стоїть на місці, розвивається, вона роблять нові дослідження. І тепер зрозуміли, що більше шкоди надає цей препарат, якщо його використовувати бездубно і 100% всім, коли є якісь підозри, то може дійсно нашкодити. От моя біль, наприклад, із помилки, яку я, на жаль, інколи теж стикаюся особисто, це зібрати аптечку за старим списком і подумати, що в принципі все готово. Що я маю на увазі? Це у нас ми колись там скористувалися засобами проти алергії і купили такий же самий засіб проти алергії. А потім трапляється якась ситуація, ми забуваємо, що у нас є в аптечці, або ж ми його так давно вже поклали в цю аптечку, що срок годності просто пішов далеко. І в результаті що? Просто біжимо знову ж таки в аптеку і купуємо заново те ж саме. І ще одна, ну, це помилка, яку я вже сказала, це купити турнікет через маркетплейс. І не дивитися на виробника і розраховувати, що цим засобом можна себе врятувати. Одна помилка, яку я, на жаль, стикалася безпосередньо на тренінгах, це коли питаєш, а скажіть, будь ласка, а у вас є аптечка? Зазвичай люди кажуть, да, десь там, наприклад, в машині або дома лежить аптечка. Окей, в машині. А скажіть, будь ласка, а коли ви її відкривали? І тут я отримую доволі часто відповіді, а нащо? А тут ситуація така, що в критичній ситуації, коли у нас грає адреналін, ми витрачаємо дуже багато часу, щоб просто розібратися, як її відкривати. Mm-hmm. І ми не знаємо, що там знаходиться безпосередньо.
0: І більше того, якщо її не перевіряти, то я скажу за аналогією з косметикою, не користуючись якимись там кремами і засобами, а потім виявляється, що цей засіб в тебе на поличці стоїть, і він прострочений вже рок як два. То я підозрюю, що та сама може бути історія. Але де взагалі варто тримати аптечку, якщо ми говоримо про квартиру? Про дім, і ви вже зачепили тему, що в машині має бути аптечка. Чи правильно я розумію, що в ідеалі, щоб їх було кілька? Одна вдома, одна в машині, а можливо навіть дві аптечки вдома в різних кімнатах?
25: Так, зараз ми зіштовхуємося з тим, що у нас можливі прильоти і можливі навіть обвали. Тому для того, щоб було постійний доступ до аптечки, в ідеалі її, щоб вона була перед виходом з будинку, з квартири. Це така термінова невідкладної допомоги аптечка. Аптечка, як я казала, соматична, вона може знаходитися в шафі, або ж якщо безпосередньо препарати, які ми маємо постійно приймати, вони мають знаходитися при собі. І я б порекомендувала на кухні, але не над мойкою чи жаровою шафою, покласти аптечку, наприклад, від порізів, там пластир, хлорексидінку, таке елементарне. Коли ми виходимо на двір, ми ж завжди, я не бачила таку людину, яка без нічого виходить. Там якась сумка, рюкзак завжди з собою. Покладіть туди якусь базу. Обов'язково турнікет, обов'язково засіб додатковий для зупинки кровотечі, гемостатичний бинт або ж звичайний бинт. І обов'язково це рукавички, причому їх має бути кілька пар і підібрані безпосередньо під ваш розмір. Це неймовірно важливо, тому що кожен поранений, до якого ми вирішуємо підійти, він може бути потенційно зараженим. І ми для себе обираємо, що нам робити. Допомагати, не допомагати. Якщо стосується машини, ми зобов'язані, згідно правил дорожнього руху, мати аптечку в машині. Без неї експлуатація транспортного засобу, вона заборонена. При цьому в стандартній аптечці відсутній турнікет. А коли у нас є аварія, коли у нас є якась дорожня транспортна пригода, також велика вірогідність якраз масивної кровотечі. Тому рекомендую окремо мати турнікет, додатково придбати. І він має бути не десь в багажнику закритими під речами, а десь в дверцятах, щоб можна було швидесенько його дістати.
0: Це була розмова з Катрою Борді, бойовою Метикиною про те, як зібрати домашню аптечку і якого кольору вона має бути, у студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте!
17: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У селі Біленьке на Запоріжжі російський FPV-дрон атакував електромонтера Запоріжжя обленерго, який їхав на місце аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомили у прес-службі підприємства. Працівник отримав перелом, його доправили до стабілізаційного пункту, а звідти до міської лікарні. Також у Сумах російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль, як повідомили у прес-службі ДСНС України. Внаслідок атаки постраждав водій. Після влучання виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили місце удару. Російські війська завдали авіаударів по двох районах Харкова. Керовані авіабомби влучили у приватний сектор Слобідського та Немишлянського районів. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. Наразі відомо про 5 поранених. На місці працюють усі екстрені служби. У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через Південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги, однак лише після експертної оцінки стану споруди. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони міста. За його словами, рух зеленої гілки метро через міст стане можливим після того, як наукові інститути нададуть експертний висновок щодо стану споруди. Із відповідним запитом до профільних установ уже звернулося Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. І нагадаю, що близько 5-ї години ранку росіяни втретє атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст метро для громадського транспорту. Рух здійснюється через Дарницький. Вперше російські війська атакували опорну частину Південного мосту в день напередодні. Ввечері росіяни вдарили по мосту повторно. Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнали російських ударних безпілотників під час атак по Україні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори на території Білорусі вмикають саме під час запусків російських дронів у напрямку західних областей України, зокрема Волині, а після завершення атак вимикають. Точки їхньої роботи також постійно змінюються. Демченко зазначив, що робота ретрансляторів координується з Росією. Українські служби працюють над тим, щоб припинити їхнє використання на території Білорусі. Російські спецслужби отримали завдання посилити гібридну активність у країнах Європейського Союзу і НАТО. Йдеться, зокрема, про підготовку диверсій, спрямованих на послаблення підтримки України та оборонних спроможностей Альянсу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними української розвідки, для таких операцій Росія планує використовувати і завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які уже перебувають у європейських країнах. Серед можливих цілей називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку та приймальні станції супутникового інтернету Starlink. УГУР зазначили, що відповідну інформацію уже передали міжнародним партнерам України. Кабінет міністрів зменшив на понад 530 тисяч гривень видатки резервного фонду для виплати працівникам, які беруть участь у аварійно-відновлювальних роботах після російських атак. Відповідні зміни уряд затвердив розпорядженням від 30 вересня. Зокрема, видатки для Міністерства енергетики зменшили на 120 тисяч гривень, а для Міністерства із відновлення інфраструктури і транспорту на понад 410. Йдеться про кошти, передбачені трьома розпорядженнями уряду, ухваленими у лютому, квітні і травні цього року. У застосунку «Дія» стартувало голосування за найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. До переліку увійшли 15 книжок, виданих із 2022 по 2026 роки. Серед них «Колонія» Макса Кідрука, «Вірші із бійниці» Максима Кривцова та інші. Голосування триватиме до 6 жовтня до 12 години, а переможця оголосять 22-го. Серед авторів номінованих книжок є троє, які загинули від рук росіян під час повномасштабної війни. Це Максим Кривцов, Вікторія Амеліна і Володимир Вакуленко. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
6: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
6: Катастрофа в Олешках. Чи змінили заклики України до світу ситуацію там? О 18.15 поговоримо з Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку «Save Ukraine». Між тривогами і обстрілами. Як змінився освітній процес і роль вчителя у повномасштабну війну? Розберемо з вчителем світу 2023 Артуром Пройдаковим о 18.45.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
12: Наші.
4: Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт

0: важливо.
1: Бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
3: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
5: Ми звикли сприймати тариф у платіжці за комуналку як просто цифру, яку потрібно заплатити. Але за цією цифрою стоїть ціла система. Вартість енергії, її виробництво та доставки, робота комунальних підприємств, ремонти і модернізація інфраструктури. І якщо ця система працює не за економічними правилами, вартість послуги нікуди не зникає. Ми її просто доплачуємо в інший спосіб – із наших податків. Для України це складне питання. Ми хочемо доступних комунальних послуг, але водночас маємо відновлювати енергетичну інфраструктуру, інвестувати в нові технології та робити підприємства спроможними працювати без постійних великих дотацій із бюджетів. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, скільки насправді коштує енергія, якими мають бути тарифи на комунальні послуги, чи треба піднімати ціни на електроенергію та газ, і чи може ця сфера працювати за ринковими правилами, залишаючись доступною для людей. Наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І почнемо з головного. Коли українці бачать суму у своїй платіжці за комунальні послуги, наскільки вона відповідає їхній реальній вартості? Скільки насправді сьогодні коштує для нас електроенергія, вода, газ та інші послуги?
3: Екомайбутнє
4: сьогодні.
6: Це дуже правильне питання, дуже логічне і дуже складне водночас. Тому що, ну, правда в тому, що тут кілька рівнів складнощів, які варто пояснити одразу слухачам. Перше, собівартість виробництва послуги буде відрізнятися від міста до міста. Це всі мають розуміти. Собівартість від міста до міста буде відрізнятися, ну, давайте грубо назвемо, з двох причин. Причина перша. Є якась специфіка організації міського простору, є якась специфіка, я не знаю, там дуже давнє місто, та там є якісь там охоронні статуси, ще щось. Там перебудова мереж коштує дорого, об'єктивно, тому що ну я умовно зараз скажу, але ну так можливо, та або там інші якісь специфічні обставини, об'єктивні, на які ну просто треба визнавати, що вони є, але якби треба пояснювати їх. Друга обставина. Вона більш суб'єктивна в якому сенсі, що ну на неї можна впливати, а далі вже питання політичної волі на місцевому рівні. Це питання просто зношеності мережі. Тобто, якщо Житомир поміняв всі труби і у них витікає втрати там на рівні 5% в трубах, а в Києві на рівні там скільки 40-50, вони не дуже відкривають цю статистику, то зрозуміло, що оці 40-50 ми додатково доплачуємо, але типу це ми гріємо землю, а не будинки киян. Та і це вже той фактор, на який має вплив місцева влада. Тому в залежності від того, наприклад, який відсоток втрат, тариф буде відрізнятися. В залежності від специфіки міста, тариф теж буде відрізнятися. Тому перше, що, мабуть, варто зафіксувати, що об'єктивний реальний тариф буде відрізнятися в залежності від специфіки міста і ну, умовно стану зношеності мережі. Там є ще деякі інші фактори, але головним чином цього. Та? Тому рахувати треба для кожного конкретного міста окремо. Друге, якщо, наприклад, ми кажемо, що є якесь місто, яке має великі втрати, тоді постає питання, а чия це провина? Моя відповідь проста. То це провина і відповідальність місцевої влади. Та, якщо місцева влада вирішує, що заміна тепломереж, труб і всього іншого, це не дуже привабливо з політичної перспективи, і замість цього, наприклад, розбудовують парк на Оболоні, приклад гіпотетичний. Я живу на Оболоні, я якби чесно, краще б у мене була нормальна система водопостачання в будинку парк, я могла б почекати ще трошки. Ось, то це питання політичних пріоритетів влади. Та, і це буде означати, що собівартість фактично буде вищою. Далі наступне питання. А яку, власне, частку з цього ми платимо? І тут теж буде відрізнятися. Тобто,

0: говорити. Добре, що ми про це говоримо не в форматі там коментаря 5 хвилин по радіо, а трошки довше, бо тут є дуже-дуже багато нюансів, які треба розглядати уваженіше, а не просто там дивитися, там треба підвищувати чи не треба підвищувати. Бо тут є цілий обшир інших задач, які теж треба виконувати для того, аби, власне кажучи, вирішити проблематику всього тарифу утворення. Ну от якщо місцева влада роками не міняла труби, то треба розуміти, що ми можемо йти двома шляхами. Можемо далі опалювати землю і тримати якийсь тариф невеликий, не додаючи до них капітальні видатки, але тоді доплачуючи, ми ж маємо розуміти, з місцевого бюджету, ми тоді доплачуємо різницю в цьому. Або зараз зробити велике капіталовкладення, які теж звідкись мають взятися. І тут два варіанти, або місцевий бюджет, або якісь міжнародні донори. В принципі, мене влаштує обидва варіанти, допоки це робиться. Тому що варіант оплачувати обігрів землі по Києву, для мене, як для киянки, це найактуальніше. Я думаю, що в багатьох інших містах є така сама ситуація. Ну, це ж якби ми живемо в борг, бо потім рано чи пізно ці труби треба буде змінювати. Ну, тобто далі влада вирішує, чи вони там заходять в якісь капітальні ремонти, які поступово знизять собі вартість, але на цьому моменті треба десь підняти ціну. Її можна підняти або піднявши тариф, або докинувши грошей звідкись з додаткових джерел. Але, на жаль, більшість органів влади вирішує протягувати так, як є. Не рухати, нічого особливо не робити. Я дуже довго відповідаю на це питання про реальну собівартість. Ну, якраз тому, що воно дуже комплексне, воно дуже від контексту залежить. Але в цілому, якщо дивитися там на середнє по палаті, що взагалі нічого не говорить про кожне конкретне місто, ну, нехай відсотків 60 ми оплачуємо, перекриваємо тарифом там реальну собівартість, а решта якимось чином ми або не покриваємо, в принципі, або це йде доплата з місцевого бюджету, який, нагадаю, для всіх наповнюється за рахунок наших з вами податків. Тобто, умовно кажучи, замість того, аби інвестувати в покращення лікарні, ми інвестуємо в те, щоб дофінансовувати обігрів землі в наших містах. Тому це така дуже складна історія, з якою дуже уважно треба розбиратися і дуже уважно дивитися, власне, яка є специфіка тарифу в тому чи іншому місті. Тому що, знаєте, якщо назвати якийсь один єдиний тариф для всієї країни, для якогось міста він буде перекривати умовно 95% собівартості виробництва послуги, якщо там поміняні труби, все налагоджено, все працює, енергоефективні технології максимально використані і так далі. Але якогось міста цей самий тариф буде покривати 30%, тому що там все тече, не все зникає і так далі. І це, я навіть не сказала, чарівного слова в українському політичному контексті, яке називається корупція. Якщо не додавати навіть туди по цю корупційну мережу, бажання заробити і так далі.
1: Твій кіловат.
2: Це одна із головних думок, яку я хочу донести, коли ми говоримо про тарифи, що безпосередньо насправді люди доволі не те, що вузько, однобічно сприймають, коли вони чують про комуналку, та вони хочуть, звісно, я розумію, там фінансове становище українців та українок для того, щоб тарифи не піднімалися, тому що це додаткове фінансове навантаження. Але водночас тут треба дивитися з двох боків, те, що ми платимо по суті ті податки, які ми сплачуємо з наших зарплат, ми потім це покриваємо на комуналку безпосередньо на ті субсидії, які видають, або ті тарифи, які не підіймаються. Але ще один важливий аспект, коли ми говоримо про підняття цін, їх тримання, штучне тримання, насправді, це впливає на поведінку споживача і споживачки. Тому що люди не хочуть економити певним чином, тому що знають, що тариф не підніметься, то ми можемо не економити. Але в наших умовах, коли в нас у, насправді, важкому дуже стані українська енергетика, коли ми не знаємо, як ми пройдемо цю зиму, ось цей прямий зв'язок, ви бачите його, що тарифи не піднімаються, і це впливає погано на поведінку споживачів і споживачок.
0: Апріорі так. Ну, нам про це каже поведінкова наука, нам про це каже логіка банальна, та якби спостереження і так далі. Тому, звичайно, що це впливає. Звичайно, що в умовах, коли ти не чутливий до зміни тарифу, і це не є суттєвою часткою твого бюджету сімейного, в такому випадку ти можеш трошки більше витратити, трошки менше витратити. Ну, начебто тобі якби не дуже суттєво змінює твою загальну платіжку, і тому докладати заходів економії ти не будеш цього робити. Тому, звичайно, що ну ця логіка працює. Так, це не означає, що я закликаю, знаєте, як там жити по мінімуму, там вимкнути абсолютно все, воду вмикати на 5 хвилин і так далі, і так далі. Ні, звичайно, що йдеться про значно такі глобальніші речі, та адекватніші. Але я знаю історію навіть, наприклад, по опаленню. Ну, опалення це не щось таке, що люди можуть в квартирі регулювати. Найчастіше це регулювання там, ну, хоча б на рівні будинку можна робити, і варто робити та ці ТП ставити та на рівні будинку і так далі. Ну тому що, на жаль, коли це абсолютно централізоване регулювання, ну то для одних будинків, які трошки краще утеплені, там, коли ти загальну температуру подаєш одну, це буде давати один результат, для інших іншу. Ну і тут має бути якийсь механізм регулювання для того, щоб не стимулювати надмірне споживання. Тому що ну історії про те, де люди взимку відкривають вікна, тому що у них надміру палять батареї. Ну вони теж є. І хоча б оцей блок прибрати. Я вже не кажу про те, щоб якось ціноутворення регулювати споживання, наприклад, на електроенергію. У мене в квартирі, особисто скажу, стоїть лічильник день-ніч. У мене інший тариф на ніч, ніж на день. Я вам чесно скажу, що коли я його поставила, оскільки нічний тариф у мене дешевший, то все прання у мене перенеслося на ніч. Та і там запуск посудомийки, наприклад. Та мені, в принципі, то байдуже, коли воно запускається. Я отримую трошки маленьку знижку, воно, знову ж таки, воно не суттєво, але ну, це ж завжди приємно отримати якусь невеличку знижку. Станом на зараз, до речі, це вже проблемний саме цей механізм регулювання, тому що у нас найчастіше брак електроенергії якраз в день, а не вночі. Тут треба би, щоб регулятор якось це врегулював і щоб були, наприклад, денні тарифи підвищені, та аби люди тут треба дивитися на те, де у нас дефіцит постачання електроенергії, і саме там ставити найвищі ціни. У нас воно це не чорно-біло день-ніч, що вночі конче вигідніше. Тут треба так розглядати це питання. Але в будь-якому випадку я на собі скажу, що на мені це працює. І звичайно, що на інших людях теж це буде працювати. Що якщо є можливість витрачати трошки менше, то люди будуть витрачати трошки менше. Тому цей вимір енергозбереження він теж вочевидь має бути в будь-якому випадку. Правда також в тому, що я спостерігаю багато дискусій про тарифи, і коли ти починаєш говорити про там енергозбереження, енергоефективність і так далі, то ти чуєш контраргумент, і я не кажу, що це там вибачення, але він теж не позбавлений сенсу, коли містяни кажуть, дивіться, місцева влада стільки краде на цих комунальних підприємствах, та там завжди сидять куми, друзі, політичні соратники і так далі, що якщо ми піднімемо тариф, то це просто у них буде більша маржа заробітку. І це теж правда. І тут треба думати про те, яким чином забезпечити більшу прозорість використання коштів. Ти не можеш просто сказати, ми піднімаємо тариф і сподіватися, що від цього якість послуг у будинках покращиться. Тому що треба ще оцю проміжну ланку, якість управління комунальними підприємствами, з цим теж треба щось робити. І от на це теж я би хотіла звернути увагу, тому що у нас в політичному дискурсі ми найчастіше говоримо про такі великі історії, там, що там по Нафтогазу, що по Укренерго і так далі. А насправді на рядовий добробут рядових мешканців Києва значно більше впливає те, що там з Київводоканалом. Тепло теж у нас генерується в Києві, а не на якомусь національному рівні. Тобто там треба дивитися в ці безпосередньо підприємства і розбиратися. І звичайно, що якщо просто підвищити тариф без наведення ладу в цих підприємствах, може вийти так, що ми просто збільшимо корупційну маржу. Мені б цього теж не хотілося. Тобто тут бачите, ця історія про адекватність встановлення тарифу, вона має супроводжуватися кількома іншими додатковими кроками, які є обов'язковими для того, аби дати результат бажаний.
1: Енергія навколо нас.
2: Тарифи насправді пов'язані з багатьма сферами. Ось ви згадали за комунальні підприємства, і тут хочу про це поставити питання, тому що коли у нас по суті низькі тарифи, комунальні підприємства дотуються із міської влади, все одно це певним чином не дуже ефективна історія з точки зору фінансування. Тому що коли тарифи будуть
0: дуже неефективна,
2: абсолютно. Коли тарифи, наприклад, будуть покривати значну частину, я розумію, я насправді не вірю, що вони будуть покривати 100%. Все одно ми будемо залишатися із питанням субсидій, тому що є люди, які мало заробляють, яким треба допомога, це соціальне благо, і держава має його надавати безпосередньо. Але якщо частина підприємств будуть хоча б в більшій мірі окупними, то це і буде змінювати безпосередньо технологічний процес, їхню ефективність, їхній стан мереж, тому що вони можуть це безпосередньо покращувати, бо будуть мати гроші на це. Але зараз ми маємо протилежну історію.
0: Мені симпатична ця ідея,
2: так,
0: і я би з нею погодилася, але не в рамках посперечатися, я не кажу, що не треба цього робити, але в Києві я тільки що до вас сюди приїхала на метро.
2: Так.
0: За 30 гривень. Я чекала потягу серед дня 6 хвилин. Я стільки ж часу чекала потяг, коли тариф був 8 гривень. Та? Чи підвищення тарифу дуже суттєво, давайте чесно казати. Це було
2: майже 4 рази.
0: Це так шокуюче було для містян підвищення тарифу. Чи воно автоматично покращило якість послуг? В умовах, коли ми всі читаємо про всі розслідування на тендерах, на побудові метро, на всьому іншому, так далі, це якби та теоретично зараз ми, мабуть, покриваємо більшу частку. Я думаю, що ми, власне, всю собівартість проїзду в метро перекриваємо. Це не дало автоматично результату в плані покращення якості послуг. Чому? тому що керівництво, яке сидить на потоках, не в цьому зацікавлене. Тому я й кажу, типу, теоретично так. Теоретично, якщо в підприємстві, де є там доброчесне керівництво з правильними намірами, є просто не вистачає ресурсу, то тоді підвищення тарифу і відповідно кількість зібраних грошей, яку вони отримують, дасть можливість інвестувати в капіталку, дасть можливість там міняти труби і так далі. Але якщо там засадничо сидять люди з іншою метою, люди сіли на потоки, то тоді підвищення тарифу дасть нічого. В вашій логіці є оцей обов'язковий складник, що для того, аби це спрацювало, комунальними підприємствами мають керувати люди, у яких є мотивація покращити якість наданої. Це погане слово зараз сполучення. Але ви розумієте, про що я, так? Що вичевидше оцю ланку не можна випускати. Щоб не вийшло так, що ми піднімемо тарифи і просто збільшимо кількість грошей, які йдуть в чиїсь приватні
2: кишені. А хто це має контролювати безпосередньо?
0: По-хорошому, звичайно, там місцеві ради мали би це контролювати, вони мали б за цим слідкувати. Журналісти, журналісти у нас це трошки контролюють, але там, звичайно, не на всіх рівнях. Але мені здається, що тут важливо до цього привертати увагу, тому що мені здається, там останніх кілька років ми дуже багато зосереджені на питання там захисту енергетики, там енергетичної інфраструктури, але ми дивимося дуже на національний рівень. І при цьому ми забуваємо, що насправді для умовних мешканців Житомира чи Вінниці значно важливіше те, що робить їхній місцевий водоканал. І треба туди дивитися. І я би просто хотіла, щоб люди почали на це більше уваги звертати і пам'ятати, що не президент визначає те, наскільки годин на добу у вас буде гаряча вода, чи скільки днів на рік у вас буде гаряча вода. Місцеві органи влади це якби їхня відповідальність. І туди треба дивитися. Інша справа, що зараз в умовах війни, звичайно, ніяких перевиборів не буде, і ми маємо те, що маємо, як казав класик. І мені здається, що в цих умовах скорше за все, що це питання до там місцевих журналістів-розслідувачів, наприклад, там аналітиків, експертів, заходити вглиб і дивитися трошки детальніше, там і дивитися, чому умовний водоканал в Черкасах не є збитковий, а водоканал в Києві є збитковим. Є причини для цього, і треба заходити дивитися, а далі пояснювати це громадянам, щоб наступний раз, коли громадяни підуть на вибори, вони розуміли, власне кажучи, між чим і чим вони обирають. Це така трошки довготриваліша історія, але, на жаль, знаєте, тут ситуація настільки складна, що сподіватися, що тут є якісь супершвидкі рішення, теж не випадає.
1: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Ви влучно зазначили, що дуже багато дискусій навколо тарифів безпосередньо. Одну тезу, яку я хочу винести до обговорення, зокрема, стосується комунальних підприємств ринку. Тобто, я чув безпосередньо думки, що ринок комунальних підприємств, комуналки, якщо просто, має працювати за ринковими засадами. Тобто, це передбачає ринкові ціни, це передбачає певним чином конкуренцію, якщо це, звісно, можливо, у нас в Україні, з точки зору, там, в певних містах є монополія, коли ми там говоримо.
0: В більшості, так.
2: Але все одно я тут повертаюсь до цієї тези, що, можливо, вони і мають працювати за ринком, але ми маємо враховувати різні фактори, починаючи з корупції, те, що ви сказали, тому що якщо це більші тарифи, це більші надходження, це більші гроші, це більші обороти. Але з точки зору ми маємо повертатися і завжди пам'ятати про цю точку, про людей, про соціальне благо і про субсидії. Ось чи ви погоджуєтесь, що комунальні підприємства і загалом ринок комунальних послуг має працювати як ринок?
0: Як ринок, це хто що під цим розуміє, та як ринок з точки зору там забезпечення прозорості ціноутворення, так, я впевнена, що ми маємо розуміти, за що ми платимо, за що ми десь доплачуємо з місцевого бюджету і так далі. Але мені видається, що тут ми більше говоримо про суспільне благо, та і звичайно, що умовно кажучи, залишати людей без опалення взимку це неприйнятно. Це порушує якісь базові права людини на безпечне середовище. І таким людям треба надавати субсидію і компенсувати різницю між умовною собівартістю, та і там тим, що вони спроможні платити. Тому я би тут, знаєте, в дискусії про підвищення тарифів, звичайно, я хочу всіх слухачів заспокоїти, що це не йдеться про те, що треба встановити тарифи, які люди не спроможні будуть платити. Та тут йдеться про те, що у нас є велика частка людей, які спроможні платити вищі тарифи. Я, наприклад, спроможна платити вищий тариф, якщо я буду знати, що за це я буду отримувати кращі послуги. Тоді я захочу його платити, але математично я спроможна платити вищий тариф. Є багато інших людей, які спроможні платити вищий тариф. Але це не всі. Але виходить, що станом на зараз, коли ми як як суспільство, чи то через місцеві органи бюджети, чи то національні, субсидіюємо тариф для всіх, всі слухачі мають розуміти, що від цього найбільше виграють найзаможніші. Тому що коли у тебе гігантський будинок і ти робиш підігрів басейну, і у тебе величезна територія, де ти умовно, там, я не знаю, що вигадати, у мене нема будинку,
2: домалюється
0: лазня, наприклад, ще щось таке, то ти витрачаєш значно більше електроенергії, тепла, води, всього іншого. І тобі все це субсидіюється з спільного кошика. Тобто, ну, умовний олігарх абсолютно спроможний платити підвищений тариф. Взагалі навіть не помітить різниці. А виходить, що ми його платіжку теж субсидіюємо з там державного чи з місцевого бюджету. А для там бабусі, яка живе сама і мінімально споживає, ну ми теж субсидіюємо їй цю різницю між собівартістю і тарифом. Та ну, але це дуже маленька частка, дуже маленька. Тому тут всі мають розуміти, що підвищення тарифів насправді, ну, це крок до якоїсь базової справедливості. Давайте перестанемо субсидіювати занижені тарифи для найзаможніших.
2: А такі розмови ведуться щодо реальної прозорої сітки тарифів і субсидій безпосередньо, тому що в Європі, зокрема, так працює. У мене є родичі в Німеччині, вони розповідають, що в них реально є ось ця сітка. Якщо ти там, по-перше, в них радіюється, скільки ти споживаєш. Якщо ти споживаєш там більше позначки, ти більше платиш.
0: Mm-hmm.
2: Але там відповідно і до твого доходу безпосередньо це там контролюється.
0: Я би сказала, що це складніше буде у нас зробити. З очевидних причин дуже багато людей заробляє в сіру. І ми не зможемо співвіднести їхній реальний дохід з тим, що вони на паперах будуть за документами будуть отримувати. А тобто, якби всі заробляли в білу, то тоді можна було би якось співвідносити. В умовах, коли купа людей отримує якісь там неоподатковувані надходження, про які ми не будемо знати, то я думаю, що це не спрацює. І мені видається, що тут критерієм може бути тільки обсяг споживання. Це, знаєте, я днями спілкувалася з татом, і ми говорили про підвищення тарифів за штрафи перевищення швидкості.
2: Mm-hmm.
0: Ось. І він, ми говорили про те, якби, який там має бути оптимальний штраф. І я всіляко підтримую ініціативу, що треба підвищувати штрафи. І особливо забирати штрафи у тих, хто дуже багато, там кілька порушень має, тому що ми бачимо, яку ціну, на жаль, доводиться потім платити за те, що ці люди продовжують пересуватися вулицями міст країни. Ми, зрештою, з татом дійшли до того, що, ну, насправді, там, зараз пропонується там з 340 підвищити до 680, так, якщо ти перевищуєш там до перевищення швидкості до 20 км на годину. Там. Але ж правда в тому, що 680 гривень умовно для там родини, де заробіток 20 тисяч гривень на родину, це одна сума грошей. І для родини, де заробіток 200 тисяч гривень на родину, це зовсім інша чутливість до цього штрафу буде. Але далі ми, це, власне, я чого згадала цю розмову з татом, бо далі ми зависли на тому, а як це довести. Ну, тому що є купа людей, у яких по документах нічого немає, а вони їздять на дорогущому там мерседесі, наприклад. І ми дійшли до того, що, мабуть, справедливіше тоді, якби, якщо регулювати ці штрафи. Це я зараз, це була така дуже філософська дискусія з татом за вечері. Якщо якось регулювати розмір штрафу в залежності від доходу, то найкращим показником цього доходу буде собівартість машини.
2: Угу.
0: І, ну, і під це логічніше тоді підв'язуватись. Та? І якщо там, ну, якась старенька машина, то для людини і 680 гривень штрафу буде суттєвим для того, аби вона обережніше їздила. А якщо у людини машина за, не знаю, 100 тисяч доларів, то їй треба ставити просто вищий штраф для того, аби у неї була хоч якась мотивація не порушувати. Тому що інакше вона буде просто ці 680 клацати в дії, чи де там хто платить ці штрафи, це людей не помічатиме взагалі.
2: Так.
0: То тут, мені здається, так само з комуналкою треба якось думати комплексніше, бо чисто підв'язуватися під офіційний дохід – це не спрацює. Під рівень споживання – це реалістичніше. Під, ну, тобто, ну, можна було б. Але дивіться, навіть якщо, ну, в так, ну, це складне рішення, його складно прораховувати, там, співвідносити і так далі. Але щонайменше, якщо ми подивимося умовно, ну, там, якесь підняття тарифу розраховуємо, а потім дивимося і найбіднішу верству населення, ті, для яких там сплата комуналки буде становити більше, ніж там чверть їхнього доходу, то їм ми тоді даємо пряму субсидію для покриття цієї комуналки. Ну, це вже буде більш справедлива історія, ніж коли ми продовжуємо субсидіювати величезне споживання з боку найзаможніших.
1: Струм змін.
2: Я ще тут повернусь, що стосується ринків електроенергії і газу, тому що теж є дискусії, що ми рухаємося у векторі лібералізації цих ринків. Мені тут здається, що нам треба розглянути це з точки зору того, з того аспекту, якщо це станеться, що це означатиме для споживача і споживачки.
0: Ну, правда в тому, що у нас конкретно для домогосподарств зараз це все одно регульовані тарифи. Я не вірю, що ми перейдемо до абсолютно ринкового ціноутворення, принаймні в ближчій перспективі. Ну, я поки що це не бачу. У нас залишаються одні правила для ринку, там, де працюють приватні підприємства, і інші, де це домогосподарства. І, зрештою, я чесно думаю, що в цьому, мабуть, є якась своя логіка. Тому що, ринок – це добрий, якби ринок багато де працює. Ринок гірше працює там, де йдеться про надання якихось суспільно значущих благ, і там, де йдеться про там захист прав, базових прав людини, там, на безпечне середовище, житло і так далі. Тому я чесно, воно така красивий лозунг,
2: так,
0: і якийсь як напрямок руху, але чесно, можна і в рамках чинної моделі, навіть там умовно регульованого тарифу, або там неринкового тарифу, можна дуже багато навести порядку для того, аби використання грошей було прозорішим, а якість послуг була би кращою. Просто що цим ніхто не хоче займатися, знаєте, і більше того, мені видається, що фактично ми дуже примітивізуємо цю всю дискусію, коли кажемо, що вся дискусія про те, піднімати тариф чи не піднімати тариф. А насправді, як ми навіть з вами зараз в цій короткій розмові побачили, що треба щось зробити з комунальними підприємствами, треба оцінити ситуацію в кожному конкретному місті і так далі, і так далі. Ситуація значно складніша, а коли ми її зводимо до цього одного питання, і тут така є, начебто, очевидна політична відповідь, ні, не можна піднімати тариф, тому що війна, та якраз саме тому, що війна, нам треба дивитися, які реальні рішення треба приймати тут і зараз, і чи нам варто субсидіювати тарифи для найзаможніших. Але мене дуже лякає, що ми все це звели до одного цього питання, і воно таке тупикове саме по собі, з нього немає виходу. Та мені би хотілося, щоб ми трошки глибше дивилися вглиб і думали, як власне налагодити адекватні послуги за адекватні ціни для громадян, а не просто якби там сперечалися підвищувати тариф чи не підвищувати тариф, бо це безсенсова розмова сама по собі.
2: Тут важлива ось ця сенсова і глибока дискусія на рівні політичному рівні безпосередньо про це далі. Але ще хочу уточнити, що стосується питання ПСО, його скасування. Я тут скажу для слухачів і слухачок, що це певний такий механізм, за допомогою якого держава втримує ціну там енергії чи газу для населення, так, безпосередньо. Але як ви оцінюєте роботу ось цієї моделі станом на зараз? От те, я пам'ятаю останні повідомлення, це ще було весною, що уряд продовжив дію ПСО, що стосується цін на газ. Але все одно багато хто безпосередньо із енергетичних експертів, та навіть з політиком, говорить, що нам треба скасовувати ПСО.
0: Нам треба скасовувати ПСО. Це тут дійсно це дуже складно пояснювати механізм цього всього. Важливо і переходити до якихось інших механізмів підтримки вразливих споживачів. Нам треба скасовувати це, тому що воно позбавлено сенсу, воно тільки створює купу корупційних ризиків в гігантських масштабах для країни. Але тут є інша, не простіша, але там додаткова причина. Це в тому числі є частина процесу європейської інтеграції. Тобто тут теж важливий нюанс. Чи можливе ПСО, покладання спецобов'язків в Європейському Союзі? Так, можливо. Але воно там впроваджується як тимчасові заходи, і тобі треба дуже добре обґрунтувати з цифрами, з поясненнями і так далі, чому саме цей вид ПСО зараз накладається. І нам треба буде приводити наше законодавство теж відповідно до цієї норми. Не те, щоб ми дуже добре йдемо по шляху європейської інтеграції, і в принципі багато що ігноруємо з того, що нам треба робити. Але як механізм наведення ладу, то це треба буде рано чи пізно зробити в будь-якому випадку.
1: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
2: А на сам кінець у мене є ще два питання. Що стосується політичної складової, я її залишив на сам кінець, на вишеньку, так би мовити. Я загалом свідомий того, що зараз вийти будь-якому політику і говорити, що нам треба там підняти умовно ціни, це, можливо, навіть якесь і політичне самогубство. Тобто багато
0: хто
2: це
0: так розглядає. Дякую за запрошення на цю розмову, дуже ціную.
2: Ні, неправильно ви сприйняли, але маю на увазі, коли йдеться про уряд безпосередньо, тому що те, що я не бачу від них конструктивної розмови. Тобто наша розмова з вами конструктивне. Ми розглядаємо це з багатьох векторів і пояснюємо, чому це має відбуватися. Тобто ми не йдемо з цими лозунгами, нам треба підняти, тому що на все ціни піднялися, як піднялося на метро, нам не пояснили чого. Ось ця політична дискусія, наскільки вона присутня на різних рівнях, на парламентському, на урядовому, між вами безпосередньо. Чи є цей місточок? Тому що, поки в нас немає політичної дискусії, пояснення народу безпосередньо, ми приведемо до того результату, який ми хочемо, або до, можливо, ще одних мітингів за те, що підняли комуналку і не зрозуміло за що.
0: Тут, бо ви сказали там про уряд, так, про парламент, вкотре повертаюся сьогодні, додати вимір місцевого... Президент, ми це згадували, вимір місцевого самоврядування. Угу. І мені видається, що в складну дискусію про підвищення тарифів треба заходити дуже вдумливо, дуже продумано, із конкретними цифрами. Але ці цифри треба зібрати, агрегувати і показати громадянам. І в тому числі по рівню місцевих органів влади, комунальних підприємств, які їм належать. Бо зараз, знову ж таки, уряд дивиться на національні компанії. Вони дивляться на Нафтогаз, вони дивляться на Укренерго, дивляться їхні показники, дивляться там на регулювання і так далі. Але мені видається, що для того, аби громадянам пояснити, власне, а чому треба підвищувати тариф, це треба робити на прикладах їхніх міст, де вони проживають. І тут, ну, я до останніх там пару місяців якраз багато про це думаю з командою, про те, що ну треба якось підвищувати прозорість цих комунальних підприємств, збирати, оприлюднювати дані, навіть не кажучи жахливу, страшну самовбивчу фразу, треба підвищувати тариф. Треба просто якби умовно зібрати дані і сказати: от в умовній Полтаві собівартість виробництва води ось така, от ви платите ось таку суму. Чому це? А далі вже хай на місцевому рівні розбираються, чи це корупція, чи це просто об'єктивні обставини, чи що завгодно ще, але треба цю дискусію активізовувати. І заходить, мені видається, що найпродуктивніше це заходити через роз'яснення того, яку частку зараз ми доплачуємо з місцевого бюджету, або, наприклад, наскільки ми могли би покращити якість послуг, якби ми підвищили тариф. Оце заходити і там рубати знаєте, з плеча, що треба зараз терміново підвищити тариф. Ну я навіть погоджуся з тими громадянами, які скажуть: слухайте, ну в умовах, коли якби там ці підприємства часто це є корупційними годувальницями політичних еліт місцевих, ну то це позбавлено сенсу. І ну і тут тобі дуже тяжко буде щось з цим сказати громадянам, тому що ну в цьому теж є логіка. Тобто, мені здається, що можна почати от з цього, з наведення ладу там і з пояснення, власне, що конкретно в кожному конкретному підприємстві відбувається, і потім можна буде заходити в дискусію про підвищення тарифів. А може, в якихось підприємствах виявиться, що і не треба підвищувати тариф, а треба перестати красти там. І ця опція теж можлива, але теж не скрізь. Тому що подекуди, ну якби ти там що хочеш роби, там зберігай кожну копійку, але якщо у тебе течуть труби, то тобі треба гроші на капіталку, і ти з цим нічого не зробиш. Тобто. Мені здається, що треба заходити в цю дискусію більш уточнену, а не просто заходити там, треба підвищувати тарифи чи не треба. Громадяни мають
2: розуміти. Ну і на рівні самих громадян і громадянок, що стосується них.
1: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
2: На сам кінець останнє питання. Ми в цьому сезоні багато говоримо про нову генерацію, загалом про зелену енергетику. Розвиток видає. На вашу думку, наскільки тарифи на комунальні послуги впливають на розвиток відновлюваних джерел енергії?
0: Я не впевнена, що напряму. Мені здається, що це дуже опосередкований вплив, чесно кажучи. Тому що, ну, там, зелена... Ну, по-перше, тарифи на комуналку, це ж ми переважно говоримо про міста. В містах ніякої генерації, ну, в абсолютній більшості, забезпечити неможливо. Ну, якусь там точкову, там, десь на школу можна поставити панельку, ще щось, але, ну, це, якби, ну, генерація, це переважно за межами міст. І за межами міста, ну, там, згенерована електроенергія потрапляє в загальну мережу, в загальний котел. Це дуже складні розрахунки, тому я би казала, що воно, ну, не напряму впливає. Та, але звичайно, що там чим більше грошей в системі, тим більше є можливостей для якихось інвестиційних проєктів, можливо, це залучати гроші там і так далі. Коли в умовах, коли давайте так, але це навіть не про рівень тарифу. Але ця вже оскомину набила історія про Харків, та з мільярдними боргами. Місто Харків просто не перераховує гроші, які, до речі, харків'яни платять гроші за комуналку. Тобто я якби не хочу сказати, що харків'яни не платять гроші за комуналку. Проблема в тому, що ну може трошки менше, але це прифронтове місто. Тут ну тут якби тут всі все розуміють. Та проблема в тому, що місцева влада просто ці гроші потім не переводить далі по ланцюгу і не оплачує електроенергію, яку вона отримує з загальнонаціонального котла, так би мовити, та і не оплачує її. І виходить, що тоді за електроенергію, яка генерується в системі в цілому для всієї країни, в тому числі для Харкова, платять всі, крім Харкова. І ось це вже впливає на, в тому числі, розвиток ВДЄ, тому що, ну, коли в системі в цілому скрізь борги, та вони накопичуються, ну то тоді інвестори не будуть заходити на цей ринок, бо вони будуть бачити, що ми тут попробуємо щось зайти, щось побудувати, а окупності не буде, тому що нам скажуть, що ну вибачте, у нас тут немає надходжень, ми там вам не заплатимо. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснила, так. Та якби, але ну це така трошки там кількорівнева історія. Це не прямий вплив. Ще один момент, який я скажу з цього приводу. Про це ми колись давно говорили з мамою. Перекажу всі розмови з рідними в цьому ефірі. Ось, бо моя мама на якомусь етапі обурювалася, що там електроенергія з зелених джерел є дорожчою, ніж електроенергія умовно з атомки. Зараз мама вже розуміє все, якби багато про це говорили, але мені здається, що це теж важливо пояснити слухачам, що коли ти будуєш нові потужності, то там собівартість вартість кіловата апріорі буде дорожчою, бо тобі треба вкластися в будівництво і якимось чином не одразу, але ну там є якийсь бізнес-план, там умовно за 5-6 років окупності. Треба перекрити собі вартість будівництва. А атомку побудували в радянські часи. Це теж було дуже-дуже дорого. Просто що ми вже оплатили капіталку, і зараз ми просто експлуатуємо ці потужності. Але якщо, наприклад, заходити в розмову про те, що давайте побудуємо новий атомний блок,
2: були такі розмови,
0: і ми з вами вже це обговорювали. Та той, хто їх ініціював, зараз знаходиться під арештом. То чи зараз його випустили під заставу, але неважливо. Так, то там треба розуміти, що кіловат новопобудованої атомки буде дорожчим, ніж кіловат новопобудованих там ВДЄ. І оце всім важливо пам'ятати. Та? А ми зараз в цій ситуації, де нам апріорі треба будувати нові потужності. Тому що, на жаль, Русня знищила велику частку наших потужностей генерації. В умовах, коли є велика частка, що знищена, ну або окупована Запорізька АЕС, іншого варіанту, окрім як будувати, немає. Якщо ти будуєш нові потужності, там собівартість виробництва кіловату апріорі буде дорожчою. Але іншого виходу просто немає. Ти не можеш їх не будувати. Бо якщо ти їх не будеш будувати, то у тебе просто будуть постійні графіки відключень, тому що у нас там поточно генерації не вистачатиме для того, аби перекривати потреби того, що ну там взимку там, потреба споживачів. Ну, ось і це дуже важливо, мені здається, теж слухачам пояснювати, що коли ти будуєш нове, то там собівартість буде дорожча. Вона буде трохи вирівнюватися, тому що це все одно невелика частка на ринку там і так далі. Але знаєте, я просто якби чула від мами критику, де там зелених це ще кілька років тому. Це ще навіть до повномасштабки ми говорили з нею. А під час повномасштабки мені здається, це геть очевидно. Ну, коли тобі треба поставити панельку, то тобі треба поставити там панельку. Коли тобі треба вітряки поставити, то ну за них треба заплатити і потім якось відбити цю собівартість. Ось, але іншого виходу немає. Це не те, що ти можеш взяти якусь альтернативну іншу електроенергію і її споживати. Бо її просто, на жаль, немає зараз.
2: Так, я теж бачу, що, можливо, таким певним позитивним наслідком, якщо це коректно назвати, саме війни, українці та українки зрозуміли суть ВДЄ, відновлюваних джерел енергії. Багато хто й встановлює просто собі сонячні панелі на дахи і цим живиться. Зокрема, в інших випусках ми говорили безпосередньо з людьми, які встановили собі там на свій бізнес, на свій будинок і розуміють, що вони нормально пройдуть цю зиму. І це важливо, як ви кажете, про це говорити.
0: Просто тут важливо пам'ятати, що, наприклад, для людей, які живуть в квартирах, багатоквартирних, ця опція зазвичай недоступна. Для людей, яких немає ресурсів,
2: теж
0: ця опція теж недоступна. Тому тут все одно потрібні якісь загальнонаціональні рішення. Подекуди чую, що там хай всі українці зараз готуються самі до зими. Ну ти не можеш в межах квартири сама підготуватися до зими.
2: На балкон повісити сонячні панелі, та?
0: Це позбавлено сенсу. Абсолютно. Тут якби владі не треба, громадянам треба брати ініціативу в свої руки, і це добре, що ті люди, які умовно поставили собі якісь там панельки чи що завгодно ще, так, вони ж будуть менше споживати з мережі, і теоретично це там якась там дуже розсіяна, але загальна вигода теж буде. Але ну влада теж має робити свою роботу.
2: Не перекладати відповідальність.
0: Не перекладати повністю відповідальність, та тому що ну для більшої частки українців у них немає варіанту, або тому, що у них немає грошей вільних, або тому, що ну вони живуть в багатоквартирних будинках. Що ти можеш зробити в багатоквартирному будинку там з додаткової генерації? Ну нічого.
2: І є внутрішньо переміщені безпосередньо українці та українки, в яких загалом можливо і немає дому через війну, на жаль, і
0: абсолютно. Тому
2: дуже
0: тут
2: багато.
0: Тут владі не треба скидати це на громадян і казати, що самі розрулюйтеся. Бо я бачу це там в тому числі там від якихось, не буду зараз коментувати від кого. Всі такі, от я у себе поставив панельку. Я така, ну це прекрасно, але, наприклад, там мої батьки не можуть собі дозволити
2: це
0: поставити
2: дорого.
0: Панельку. Це дорого.
2: Дуже.
0: Та і навіть якщо б я їм помогла, я б теж не змогла поставити їм панельку. І ну і я впевнена, що більшість громадян собі не можуть собі цього дозволити, попри здешевлення технології, попри те, що це там відсотки поширення там зростають, але це незначна частка громадян, все одно, хто може це вирішувати на особистому рівні.
2: Абсолютно.
1: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
2: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою України, членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми говорили про те, скільки насправді коштують комунальні послуги, якими мають бути тарифи та як поєднати їхню економічну обґрунтованість із доступністю для людей. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Тому долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитись до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
1: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
1: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кент створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний, кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чія, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 19-го року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки «Варвару» і українські поціновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати обирати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
2: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
3: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
4: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
3: Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
5: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
3: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
4: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
6: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю. У студії працюють Наталія Потьоб та Анастасія Середа, а за звукорежисерським пультом нам допомагає Дар'я Ковтун.
10: Упродовж 15 хвилин ми поговоримо про головні новини п'ятниці, 2 жовтня і далі про найважливіше коротко.
9: Російські війська вдарили кабами по Харкову, є загиблий та постраждалі.
10: Сили оборони атакували Волгоградський НПЗ.
9: Україна отримала 2,9 мільярди євро від Європейського Союзу.
10: Японія вперше за понад рік запровадила нові санкції проти Росії.
8: Детальніше про головне.
9: Російські війська завдали авіаударів по 2 районах Харкова. Відомо про загиблу людину та 17 постраждалих. Серед них хлопчик. Один із поранених, 48-річний чоловік, перебуває в операційній. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. Зокрема, у Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками, пошкоджені близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад та щонайменше 6 автомобілів. У Шлянському районі російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. Ще близько 10 будинків поруч пошкоджені. Один із житлових будинків повністю зруйнований. Також у Київському районі Харкова зафіксували влучання ударного безпілотника. Загорівся автомобіль. На місцях працюють екстрені служби.
10: Сили оборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод та виробничо-диспетчерську станцію «Самара» в Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території обох об'єктів зафіксували вибухи та пожежі. Зазначив, що Волгоградський нафтопереробний завод може переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема для потреб російських військ. Станція «Самара» є великим нафтовим вузлом, де приймають знімають, зберігають і змішують нафту з різних регіонів Росії. Для подальшого експорту на нафту припадає до половини російського нафтового експорту.
9: У серпні та вересні 41 українець повернувся із тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами Лубінця, серед повернутих була родина, яка виїхала після звільнення батька із полону. Їхній старший син залишається у полоні з квітня 2022 року. Також вдалося повернути молоду медикиню, яку, за даними омбудсмана, могли примусово мобілізувати до російських збройних формувань. Після повернення українцям допомагають із документами, житлом, фінансовою та психологічною допомогою. Водночас частина людей і досі залишається в окупації. Особливо складною Лубінець назвав ситуацію в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини, де люди мають обмежений доступ до продуктів, води, ліків і медичної допомоги.
10: Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнали російських ударних безпілотників під час атак по Україні. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори на території Білорусі вмикають саме під час запусків російських дронів у напрямку західних областей України, зокрема Волині. А після завершення атак – вимикають. Точка їхньої роботи також постійно змінюється. Демченко зазначив, що робота ретрансляторів координується з Росією. Українські служби працюють над тим, щоб припинити їхнє використання на території Білорусі.
9: У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги, однак лише після експертної оцінки стану споруди. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони міста. За його словами, рух зеленої гілки метро через міст стане можливим після того, як наукові інститути нададуть експертний висновок щодо стану споруди. І з відповідним запитом до профільних установ уже звернулося Міністерство розвитку громади. Мат території та інфраструктури України. І нагадаю, що близько 5-ї години ранку росіяни втретє атакували південний міст. Через це у столиці перекрили південний міст, міст Патоне і міст метро для громадського транспорту. Рух здійснюється через Дарницький. Перші російські війська атакували опорну частину південного мосту напередодні в день, а ввечері росіяни вдарили по мосту повторно.
10: Україна отримала майже 3 мільярди євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це частина вже передбаченого фінансування, яке Україна отримує за виконання визначених умов та реформ. Про надходження коштів повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Україна виконала 10 індикаторів, необхідних для отримання цього фінансування. Вони стосувалися, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Три з цих завдань Україна виконала достроково. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що потреба України у фінансуванні залишається критичною. За його словами, уряд намагається максимально пришвидшити ухвалення необхідних рішень, а також працює з Верховною Радою над прийняттям законопроєктів, необхідних для подальшого отримання допомоги.
9: Кабінет міністрів зменшив на понад 530 тисяч гривень видатки резервного фонду на виплати працівникам, які беруть участь у аварійно-відновлювальних роботах після російських атак. Відповідні зміни уряд затвердив розпорядженням від 30 вересня. Зокрема, видатки для Міністерства енергетики зменшили на 120 тисяч гривень, а для Міністерства із відновлення інфраструктури і транспорту на понад 410. Йдеться про кошти, передбачені трьома розпорядженнями

0: Служба безпеки України викрила агентурну мережу Російської Федерації у Харкову, яка займалася коригуванням ударів по місту та стежила за українськими військовими. Про це відомство розповіло у своїх соцмережах. Затримано 4 учасників групи, які коригували обстріли регіону і стежили за українськими воїнами, правоохоронцями і суддями. Також на замовлення рашистів фігуранти переховувалися на конспіративній квартирі у Харкові засудженого за виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Як з'ясувало розслідування, серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий. За інструкцією російської спецслужби, вони збирали персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів та суддейського корпусу України. За даними слідства, фігуранти були завербовані головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації через знайомого харків'янина, який ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав до країни-агресора і почав працювати на Росію як зв'язковий. Зловмисники перебувають під вартою, тепер їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
1: Російські спецслужби отримали завдання посилити гібридну активність у країнах ЄС та НАТО. Йдеться, зокрема, про підготовку диверсій, спрямованих на послаблення підтримки України та обраних оборонних спроможностей Альянсу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними української розвідки, для таких операцій Росія планує використовувати завербованих агентів ГУР та ФСБ, які вже перебувають у європейських країнах. Серед можливих цілей називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку та приймальні станції супутникового інтернету Starlink. У ГУР зазначили, що відповідну інформацію вже передали міжнародним партнерам України.
0: Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилювати атаки на Україну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах, які відбудуться 3 листопада. За словами Зеленського, останніми тижнями Росія посилила удари по Україні, зокрема по Києву. Президент заявив, що метою російських атак є спроба паралізувати життя столиці, змусити людей залишити місто і створити хаос. Зеленський також зазначив, що російські війська атакують логістичні об'єкти, сільське господарство та освітні заклади, що, за його словами, має ускладнювати нормальне життя цивільного населення. Президент наголосив, що Москва, на його думку, намагається продемонструвати свою силу перед Сполученими Штатами, а також попереджав американську переговорну команду про можливе посилення російських атак.
1: Це були головні новини п'ятниці, 2 жовтня, на Громадському радіо. У студії працювали Наталя Потюк та Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
0: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
3: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
2: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
5: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
6: 44 гривні 83 копійки.
2: Євро.
6: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: Однією з властивостей правди –

0: є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Драйв тайм. На громадському радіо.
1: Вітаю вас на хвилях громадського радіо. Дякую всім, хто свій вечір п'ятниці проводить у компанії програми Drive Time. У студії для вас працює Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Дар'я Ковтун, гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І першу годину програми говоритимемо про таке.
0: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Атаки по Південному мосту в Києві. Яка ціль таких атак? О 17:20 будемо розбиратися із Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором у відставці та військовим експертом. Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження поговоримо о 17:30 із Андрієм Колісніком, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання всі категорії заяв. Чому українцям важливо подаватися туди вже зараз? Розпитаємо Онисію Синюк, керівницю аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна».
0: Драйв тайм. На громадському радіо.
1: Традиційно на початку кожної години я нагадую вам, що ви можете стати частиною ефіру громадського радіо, зокрема програму Drive Time. Якщо маєте питання по темі, яка нині звучить в ефірі, то пишіть нам до студійного вайберу 067-67-404-76 або ж набирайте безкоштовний номер телефону 0800-30-40-33. І ми переходимо до наступної теми.
0: Вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: Учора росіяни тричі за день атакували південний міст у Києві. Після перших ударів критичних пошкоджень не зафіксували, однак уже увечері безпілотник знову влучив у міст. І цього разу були пошкоджені, зокрема, опора, дорожнє полотно та захисна конструкція метро. Рух метро і наземного транспорту мостом призупинили. Чому саме транспортна інфраструктура столиці стала мішенню для такої серії ударів? Чи може йтися просто про спробу пошкодити критичний об'єкт і створити проблеми з логістикою між двома берегами, або ж це такий терор цивільного населення, ми розпитаємо у ветерана російсько-української війни, майора у відставці та військового експерта Олексія Гетьмана. Пане Олексію, доброго вечора. Пане Олексію, ви нас чуєте? Доки ми перенабираємо пана Олексія, я нагадаю, що учора росіяни тричі атакували південний міст. От сьогодні, проїжджаючи на зеленій гілці метро, було оголошено, що з технічних причин він ще не працює, тож дістатися із правого на лівий берег і навпаки, доки метро неможливо. Найближчим часом проблему намагаються усунути. Тож детальніше про те, чому Росія обрала саме цей міст своєю ціллю, своєю мішенню, ми будемо говорити із військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, ви нас чуєте?
2: Так, чую, зв'язок налагодився.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. І ось цікаво почути вашу думку з приводу ось цих обстрілів, тому що найперше, про що я подумала, це, імовірно, Росія, знаючи, що потяг буде курсувати по коліях, це буде дуже зручною мішенню для того, аби налякати людей і продемонструвати Києву те, що росіяни можуть собі це дозволити і б'ють по такій легкій мішені. Але далі я почула ще ряд інших думок з приводу того, чому саме росіяни обрали саме ось цей південний міст для своїх атак. Мовляв, це ще і спроба перебити військову логістику. Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
2: Ну, хто мешкає в Києві, то знає, що через Південний міст проходить дуже багато вантажівок. Що саме в цих які там саме вантажі, ми не знаємо, це фура зачинена, цілком можна припустити, що там є і військова певна обладнання, ну, танків чи літаків, тобто це може бути, ну, що завгодно. І росіяни швидше за все таким чином вирішили, по-перше, погіршити такі можливості, бо зараз по Києву затори і, вочевидь, ті самі фури, які перетинали правий берег, ну, лівий-правий берег через Південне місто, ну, є певні складнощі, вочевидь. Ну, і так само для того, щоб показати киянам і взагалі всім українцям, що вони можуть бити своїми реактивними дронами, ракетами, а у нас по великому рахунку нема чим їх збивати, принаймні поки що. Тому це тут не може бути одна якась причина. Ну, домінуюча, я думаю, все ж таки погіршення логістики, але з разом з цим це і от намагання, ну, створити додаткові проблеми. Вони і так роблять проблеми в місті. Коли запускають 2-3 дрона, і ці дрони літять майже цілий день. Тривога буває там, була 18 годин декілька днів тому. Тобто під час тривоги не працюють поліклініки, не працюють державні установи, не працюють багато магазинів. Все те, що необхідно для функціонування міста. Тобто вони, це тиск виключно на цивільне населення. Тут військової якоїсь доцільності, ну, точно ще немає. Ну, хіба що через тиск на цивільне населення, щоб цивільне населення якось почало тиснути на владу, примусити нас до якихось підписання якихось документів, ну, які по великому рахунку можна назвати капітуляцією.
1: Хотіла вас уточнити ще з приводу того, що закрили ось цей міст, а також ще міст Патона. І я так розумію, що його закрили через те, що він має аварійний стан, щоб не було великого навантаження. Наскільки загалом доцільно це робити, зважаючи, якщо машини будуть стояти в заторах, вони так само можуть стати легкою здобиччю для атаки?
2: Ну, тут, бачите, перша реакція, яка була на атаку по мостах, вона, ну, цілком логічна, тобто треба закрити, відремонтувати і обмежити рух транспорту по мостах, тому що ворог може влучити в мости, якраз коли буде скупчення автівок, ну, транспорту. Але вилізла з іншого боку проблема. Зараз в Києві величезні затори, і якщо щось прилетить, то це буде велика біда. Це постраждає багато машин, багато людей. Тому яким може бути правильний вихід. Ну, для цього і є військово-цивільна адміністрація міста Києва, для цього є Київська міська державна адміністрація, які мають приймати термінові рішення і знаходити шляхи, якщо треба закривати мости, то це тільки перший крок. Другий крок – це створювати, може ставити регулювальників, щоб спрямовувати потоки транспорту, ну, по об'їзним маршрутом. Просто перекрити це, ну, так, це виглядає, ну, нелогічно і непрофесійно.
1: Повертаючись до вчорашньої атаки, перші два влучання були поблизу опорної частини, а після третього удару там вже повідомили про те, що пошкодження є опори. Наскільки загалом складно вивести міст із експлуатації ударами дронів? Ну, і чи для цього взагалі потрібно його фізично зруйнувати?
2: Ну, для того, щоб вивезти з ладу, вочевидь, треба фізично зруйнувати, але зруйнувати опору, ну, це вкрай важко. Пошкодити біля опори щось, це полотно, яке знаходиться зверху, так, можливо. Але саму опору підірвати, ну, тим більше дронами, ну, це практично неможливо. Кількість вибухівки, яку несе дрон, там 40-50, навіть 100 кілограмів, це не є критично для опори. Тим більше треба влучити точно в опору. Тому полотно можуть руйнувати, але, ну, це не означає, що мостом можна буде користуватися. Якщо будуть дірки в мосту, то, вочевидь, його треба зачиняти, і це може бути ремонт. Ну, якщо терміново, просто листи покласти металеві, щоб можна було проїхати, то да. Ну, це для військових цілей, а для просто користування, ну, точно, що його треба буде зачиняти на декілька тижнів, якщо не більше. А враховуючи, як в нас, які в нас довгострої з мостами, і ми розуміємо, чому такі довгострої, то можна пропустити, що він зачиниться на дуже довго.
1: Повідомляється, що у Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через Південний міст під час жовтого рівня тривоги, однак лише після там експертної оцінки стану споруди, про це заявляв Кличко. Але тут питання, якщо його знову запустять, то означає, що знову відбудеться ось це нараження на небезпеку людей, які готові будуть їхати, а люди будуть готові їхати, тому що ця альтернатива, яка була запропонована, ну, скажімо так, не всіх вона влаштовує. Чи є в України, або, скажімо так, у місцевої київської столичної влади можливість, скажімо так, прикрити ППО ось цю гілку метро? Або ж цей об'єкт не вважається настільки пріоритетним, щоб на нього виділяти ось засоби захисту?
2: Ну, це військове питання. Я впевнений, що приймати рішення має не адміністрація, а має приймати військова. Адміністрація має до них звернутися з проханням прописати, що необхідно для того, щоб максимально захистити при таких нальотах. Максимально захистити цей міст. Тому тут приймав рішення військове. А далі, якщо коли військові пропишуть, що потрібно, які засоби, в якої кількості, який має бути режим роботи цього об'єкта, тоді вже політична складова, державна складова має приймати рішення, робити чи не робити, вистачає на це ресурсу чи ні. Ну і далі так само треба з військовими, якщо не вистачає ресурсу, треба показати військовим. Тобто це має бути сумісна дія. От у нас є от стільки такого чогось, що можна з цим зробити. Ну і військово пропише, що тоді можна захистити частково, наприклад, і можуть оцінити рівень небезпеки. Тому ми чомусь, знаєте, у нас якесь таке ставлення починається до військових, що є які у нас дуже розумні там люди, якісь там IT-технології в них в голові, там ще щось, а те, що має бути базовим, розумієте, щоб побудувати бліндаж, не треба IT-технології. Треба, щоб була людина, яка на цьому розуміється, майстер, будівник, і щоб він побудував правильно, щоб там можна було знаходитися більш-менш безпечно. Нанотехнології там не працюють. Так само і захист, протиповітряна оборона. Знову ці розмови про якісь там штучні інтелекти, про IT-технології, нанотехнології, що це за маячня? Є чітко прописані протоколи, як що треба робити, щоб захистити. Вони працюють у всьому світі. У нас починаються знову якісь фантазії в головах. Оце дуже небезпечно. Треба звертатися до військових, до професійних військових, які займаються протиповітряною обороною. У нас там вистачає людей з величезним досвідом. Що і як треба робити? Вони пропишуть терміново, не через тиждень, через декілька годин. Буде готовий результат. Будь ласка, треба оце. Далі те, що ми про поговорили. А є ось це. Добре, з цього ще можемо зробити. Це небезпека там 38%. Все. Далі вже хай приймають рішення влада запускати гілку цю, не запускати, як з цим бути. Так, треба, щоб ситуація будь-яка, як хворобу, як що завгодно, щоб оцінювали люди, які цим займаються професійно. Коли у нас щось болить, ми йдемо к врачу. І бажано не які вже з досвідом, скажімо так. І нас цікавить, як нас не цікавить лікар, якому 25 років, розумієте, який вам буде розповідати про штучний інтелект. Нам інтересує сивий професор, який вилікує. Так от треба звертатися до професорів, до фахівців, щоб вони забезпечили безпеку. А не знову починати розмовляти про якусь маячню, яка просто вже дратує. Військових особливо дратує. Ми бачимо.
1: Так, так.
2: Ми зараз бачимо результат. Ми бачимо красиві розговори, ми бачимо картонки, ми бачимо розмову, хто там чорт. Ми бачимо результат. Влаштовує результат? Мене не влаштовує.
1: На сам кінець нашої розмови хотіла уточнити, знову таки повертаючись до питання військового забезпечення. Вже зараз бачу по соцмережах починаються думки про те, що якщо ми втратимо ось цю артерію постачання Південний міст, то вважайте, без військового постачання залишиться вся лівобережна Україна. Цікаво почути загалом вашу думку, наскільки ось такі висловлювання є скажімо так, панічними, заспокоїти або навпаки підтвердити, що дійсно такі ризики є. Чи все ж таки Україна має якісь можливості в разі найгіршого сценарію пошкодження і виведення з ладу цього південного мосту іншими шляхами доставляти військові спорядження?
2: Ну, це не єдиний міст, і це можна робити в інших містах, це можна робити. Ну, це прописується, логістично прописуються шляхи. Якщо навіть коли прописується шлях якогось військового транспорту від ну, до міста призначення, прописується ну, так званий сценарій. Тобто прописуються шляхи. Якщо там неможливо проїхати, яким їхати, якою дорогою їхати, які альтернативи і так далі. Такого, що перекрили міст, перекрили одну трасу і все лівобережжя, ну, цікаво. Ну, така думка має право на життя. Будь-хто може висловлювати будь-яку думку. Але з точки зору військової, перекриття одного мосту в Києві знекровлять всю лівобережжя, все військо на лівому березі, ну, це виглядає, знаєте, як російський дитячий ліпід на лужайці.
1: Дійсно, розганяння паніки для того, аби люди почали нагнітати обстановку. Я вам дякую за такий фаховий коментар, за те, що ви пояснили, що дійсно є інші шляхи, якими можна доставляти для військових і техніку, і продовольства, і про те, що дійсно маємо контролювати цю ситуацію і звертатися до професіоналів, щоб врегулювати питання. З нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор у відставці та військовий експерт Олексій Гетьман. Ми поговорили про атаки на південне місто, яке це матиме наслідки як для цивільного населення, так і для військової логістики. Далі у нас невелика реклама і переходимо до наступної теми.
3: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.
5: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Я нагадую, що у кожного з вас є можливість доєднатися до нашого ефіру. Якщо маєте питання по темі, яка нині звучить в ефірі, набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть свої повідомлення до студійного вайберу 067 67 404 76. І далі у нас цікава тема, тож давайте рухатися до того, щоб її починати.
3: Арсенал майбутнього.
6: Арсенал майбутнього.
3: Про військові технології на громадському радіо.
6: Арсенал майбутнього.
1: Росія намагається створити власну супутникову систему зв'язку, яка має стати аналогом Starlink. Називається «Рассвіт». Україна закликає США не чекати, поки ця система запрацює наповну, а вже зараз запровадити санкції проти російських компаній та постачальників, які беруть участь у її створенні. За даними Reuters, Росія вже у березні запустила першу партію з 16 супутників «Рассвіт». Загалом Москва планує розгорнути угруповання приблизно з 900 супутників. Повноцінне використання системи очікується вже у 2027 році. Для України це питання не лише супутникового інтернету. Українська сторона попереджає, якщо Росія отримає повноцінну супутникову систему зв'язку та передачі даних, це може посилити можливості російських військових і розвідки, наведення та управління ударами в реальному часі. Саме тому Київ просить Вашингтон бити санкціями не лише по головному розробнику системи, а який уже перебуває під американськими обмеженнями, але й по компаніях, що постачають компоненти для «Рассвіта». Детальніше про ось цю російську розробку і перспективи її використання ми поговоримо із колишнім радником голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник із нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора.
7: Вітаю вас.
1: Наскільки загалом серйозною військовою загрозою для України може стати російська система «Рассвет»? Що принципово нового вона може дати російській армії? Та й загалом, як воно буває? Росія розповідає про те, що можливості їх озброєння, їх технологій буквально випереджають весь світ. А що ми отримуємо на практиці? Чи дійсно «Рассвет» може становити серйозну загрозу для України на фронті?
7: Так, коли вона буде розгорнута у повному обсязі і навіть не повному, частковому, вона зможе дійсно надавати можливість використовувати супутниковий широкосмуговий інтернет для наведення повітряних та морських засобів враження у реальному часі. Тобто фактично модем буде стояти на цьому або літальному апараті, або безекіпажному катері, якщо це морський дрон, і управлятися через нього саме операторами, які можуть бачити все в реальному часі, що відбувається на тій поверхні землі або в акваторії Чорного моря чи в дельті Дунаю, і наводити точно на ціль. Тобто не потрібно програмувати заздалегідь ці засоби враження, і можна вибирати ціль навіть тоді, коли є якась невизначеність. Тобто це реальна загроза, і для того, щоб, наприклад, покрити одночасно всю територію України, то не потрібно чекати 900 супутників на орбіті, достатньо кількістю буде 130-140 супутників, для того, щоб потім використовувати їх можливості. Наскільки воно швидко буде розгорнутися система, от це інше питання, а з одної сторони. А з іншої сторони, навіть частково розгорнута система може вже надавати можливості ворогу її використовувати. І тому наш тимчасовий повірений в справах України США недаром каже про те, що вже наприкінці цього року ми можемо почути про те, що часи системи використовуються для нанесення ударів по території України або по морській акваторії.
1: Росія вже запустила перші 16 супутників і планує довести групування до 900. Ви сказали про те, що можна не чекати цих 900, і так, маючи 130-140 таких супутників, вже можна всього охопити Україну. А загалом, наскільки технічно складно створити ось таку систему, і чи справді Москва має для цього необхідні технології та виробничі потужності? Які саме санкції можуть завадити їй це зробити? Тому що на початку повномасштабного говорили, обмежили санкції для товарів подвійного призначення, Росія навчилася обходити їх і все одно поставляє ці товари і все одно використовує звідтіля деталі. Що зараз може зробити Україна, українські партнери, для того, аби дійсно Росії не вдалося реалізувати ось цей такий свій масштабний план, щоб свій «Рассвет», аналог «Старлінка», все ж таки втілити масштабно в життя?
7: Так, дійсно, ще з 2014 року діють санкції на космічну мікроелектроніку, яка використовується при створенні та експлуатації супутників. І на протязі перших 2-3 років після цього Росія завдяки своїм запасам ще могла створювати супутники, які мають дуже великі ресурси використання. І, скажімо, деякі, наприклад, сьогоднішні ще супутники системи глобальної навігаційної системи ГЛОНАСС російської, вони працюють поміж того гарантованого терміну експлуатації, навіть перевищуючи більше, ніж 2 рази. Але після 16-го року десь був геп такий достатньо великий на 3-4 роки, коли Росія вже не могла нічого робити, оскільки там мікроелектроніка, запаси якої були західної, закінчилась, а Китай відмовився продавати Росії свою космічну мікроелектроніку, оскільки Росія не хотіла ділитися з ними передовими ракетними технологіями, насамперед розробками ракетних двигунів, які на той момент ще Росія мала певний, скажімо так, передові позиції. І тому Китай не став продавати космічну електроніку. Тоді Російська Федерація пішла на експеримент, вона почала свої супутники напічкувати мікроелектронікою нижчого класу, а нижче космічної мікроелектроніки, яка має витримувати космічну радіацію, великі перепади температур у космічному просторі від плюс 110 на Сонці до мінус там 250 у тіні. І вони вирішили спробувати військову мікроелектроніку використовувати для цих цілей. І дійсно на низьких орбітах, якраз там, де зараз буде експлуатуватися той же Рассвет, завдяки захисним радіаційним поясам, які є трохи вище, близько вище до 1000 кілометрів поверхні землею. Дійсно, військова мікроелектроніка витримує ці умови космічного простору навколо землі, і вони дали експерименти з їхніми супутниками. І вони стали завозити, закуповувати саме військову космічну електроніку, на яку Китай бан не давав. Тобто основна маса зараз компонентів для супутників, тому числі Рассвет, це вже китайська військова мікроелектроніка. І фірми, які займаються цим питаннями, і продавці, і покупці, і посередники, дійсно мають бути під санкціями для того, щоб вони не могли або обмежили свою активність у цьому плані. Тому наша позиція щодо того, щоб Мінфін США наклав санкції саме на ці компанії, дійсно вона правильна і потрібно як можна швидше це робити. І чим швидше буде це зроблено, тим більше буде, тим важче буде робити ці супутники у серійному виробництві. Хоча, звичайно, контрабандні схеми за сірі завжди будуть, але вони будуть не постійні, і серійне виробництво не любить, коли є перебої з постачанням тих чи інших компонентів, хоча вони й будуть поставлятися якимось чином для цього. І позиція України насамперед полягає не тільки в тому, що ми, наприклад, вразили крилатими ракетами «Фламінго» виробництво ракет-носіїв «Союз» у ракетно-космічному центрі в Самарі 15 серпня. Це ракети-носії, які космічного призначення, які виносять на орбіту саме супутники системи «Рассвет». А також потрібно, звичайно, і робити інші шляхи, в тому числі і такі важливі важелі, як санкції.
1: Я хотіла ще буквально останні питання у вас уточнити. Росія намагається розвивати не лише супутниковий зв'язок, а й власні засоби розвідки, навігації, управління. Чи формується зараз окрема російська космічна військова інфраструктура, яка має суттєво вплинути на війну?
7: Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія не планувала довгої війни, і тому вона взагалі не розвивала цей напрямок, а саме підтримка бойових дій з космосу. І у них був другий напрямок, який вони постійно підтримували, маючи непогану спадщину з часів Радянського Союзу, тобто вони готувалися до війни безпосередньо в космосі. Але коли у них війна за 3 дні, за 3 дні перетворилася на багаторічну війну, то, звичайно, вони почали після цього розвивати і цей напрямок, саме підтримку бойових дій з космосу, засобами космічної розвідки, супутникового зв'язку, супутникової навігації тощо. І потрібно зазначити, що, наприклад, за останні навіть півроку, 2026 рік, вони запустили в космос, виключаючи навіть ці супутники системи «Рассвет», майже вже стільки ж, скільки до цього за попередні 3 роки. Тобто видно дуже незбройним оком те, що Російська Федерація серйозно підійшла вже до цього питання. І для того, щоб не давати такі можливості, нам потрібно все-таки вводити знову ж, умовно скажемо, в лапках санкції, паралізувати, наприклад, військовий космодром Плесецьк, який знаходиться на півночі від Москви на відстані 800 кілометрів, і не давати нашої активності довгорихтя птахів експлуатувати цей космодром для того, щоб вони не виводили на орбіту саме супутники різних систем для підтримки своїх бойових дій.
1: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру, так детально все розказали. З нами на зв'язку був колишній радник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник. І ми переходимо до останньої теми першої години драйв-тайму.
5: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: І ще одна важлива тема, яку хочемо розібрати, це міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію. Фактично, завершився поетапний запуск системи, який розпочався ще в квітні 2024 року. Тепер у реєстрі можна фіксувати практично весь спектр наслідків російської агресії. Від загибелі чи зникнення близьких, поранень, катувань і незаконного позбавлення волі до знищеного житла, втрати роботи, бізнесу та доступу до освіти чи медицини. Окремі категорії стосуються збитків підприємств, інфраструктури, культурної спадщини, довкілля та природних ресурсів. Загалом передбачено 21 категорію для фізичних осіб, 11 для юридичних осіб і 11 для держави. Масштаб уже величезний. До реєстру надійшло близько 195 тисяч заяв. Понад 65 тисяч з них вже внесені до системи, решта перебуває на опрацюванні. Детальніше про те, чому українцям варто подаватись до цього реєстру і яким чином відшкодовуватимуть збитки, ми поговоримо із керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисією Синюк. Пані Онисіє, доброго вечора.
8: Вітаю.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Загалом важлива тема. Що принципово змінюється після того, як реєстр збитків відкрив усі 43 категорії? Чи можна тепер говорити, що система документування російської шкоди Україні фактично запрацювала наповну?
8: Ну, насправді, перша принципова зміна – це, власне, що всі ці категорії відкриті для того, щоб за ними можна було подавати заяви. Тобто ті категорії, які раніше не були доступні, вони відкривалися поступово, повідомлялися про те, що можливість фіксації такої шкоди буде. Зараз вона, в принципі, відкрита для всіх. Це, насправді, основна зміна. Говорити про те, що це повністю закриває систему документування, насправді, важко, в першу чергу, тому що реєстр має дуже специфічне спрямування. Йдеться в першу чергу не стільки про фіксацію шкоди для будь-яких заходів, наприклад, меморіалізації чи відповідальності. Це не про те. Це про якраз відшкодування такої шкоди. І, відповідно, і та інформація, яка збирається, і результати збору цієї інформації стосуються саме питання відшкодування. І це не відміняє також потреби розвивати і національну систему відшкодування шкоди, тому що ми розуміємо, що, по-перше, тривалість процесу через пошук коштів на те, щоб, власне, забезпечувати компенсацію в межах реєстру, плюс обмеження мандату реєстру, які, звичайно, зараз це відкрите питання, наскільки це можна буде змінити, але поки що ми переважно говоримо про події, які відбулися після повномасштабного вторгнення, тобто лютого 2022 року.
1: Зазначається, що 195 тисяч заяв уже подано, але до реєстру внесено трохи більше 65 тисяч. Чому виникла така різниця? Скільки часу може знадобитися для опрацювання всіх заяв, які вже надійшли?
8: Про час говорити, звичайно, важко, тому що ми розуміємо, що в реєстру є своя команда, яка, власне, займається опрацюванням цих заяв. Тобто це не зовсім автоматизована система, заяви отримуються, вони опрацьовуються на те, що там достатньо інформації для того, щоб її можна було зафіксувати як повноцінне звернення. Є зворотній зв'язок щодо того, яку інформацію, наприклад, потрібно додати для того, щоб це була повноцінна заява. Тобто це не автоматично заява подана, вона зареєстрована і цього достатньо. Це потрібно певний період доопрацювання. Але тут варто все ж таки також говорити про те, що загалом обсяг подачі заяв також не охоплює реальні масштаби шкоди завданої. Тому тут потрібно, щоб бути готовим до того, що і кількість заяв має і буде збільшуватися, і тому їх опрацювання також буде займати додатковий час.
1: Наскільки важливо людям, які ще не подали заяву, зробити це зараз? Чи існують якісь дедлайни, після яких людина може втратити можливість претендувати на компенсацію? Бо наскільки я розумію, то питання в тому, що швидше ти подаси цю заяву, тим швидше її опрацюють, тим більше шансів потім, коли буде фінансування, отримати компенсацію.
8: Насправді, пріоритетність того, щоб подавати заяви якомога раніше, це дійсно не якийсь певний дедлайн, після якого не можна буде подати. Чи про черговість також важко говорити, тому що після того, як заяви подані, їх буде розглядати компенсаційна комісія, яка тільки буде створена. І вона ще розробить свої правила роботи, які можуть визначити певну специфічну пріоритизацію, а не лише час подачі заяви. Але питання в тому, що кількість поданих заяв сигналізує про потребу, на яку і можуть спиратися ті, хто працюють з тим, щоб знайти кошти на наповнення цієї компенсаційної комісії. Тому важливо подавати заяви зараз для того, щоб було видно якраз про які кошти, які обсяги і шкоди, і можливої компенсації ми повинні говорити для того, щоб наповнити цей компенсаційний механізм.
1: І ще уточню вас, що саме людина має довести, щоб її вимога була внесена до реєстру. Наскільки складно збирати документи, фото, відео, там свідчення або якісь інші докази, особливо якщо зараз житло знищене або людина перебуває на окупованій території?
8: Тут два моменти. Звичайно, що збирати будь-які докази – це завжди важко, особливо дійсно, коли мова йде про події, які відбулися уже певний час назад, або ж це події, які відбулися на окупованій території, і певні докази, як от з майном, вони залишаються безпосередньо на цій території, до якої, власне, немає доступу. Тому це завжди ускладнює ситуацію. Чим з реєстром в тому плані простіше, це те, що це все-таки не кримінальна процедура, це не провадження. Відповідно, порог доказування не настільки жорсткий, як ми говоримо, коли ми говоримо про механізми саме відповідальності. Тут в першу чергу потрібно думати про те, щоб надати всю можливу інформацію, яка доступна. Тобто, якщо є певні факти, які, наприклад, не можна навіть підтвердити конкретними документами, принаймні їх потрібно описати наративно, тобто в тих категоріях відділеннях заяви, де можна саме описати про те, які факти ви знаєте, які докази у вас є, варто це в тому числі зробити. Окремо оцінювати достовірність, достатність таких доказів саме для отримання компенсації, це вже буде робити компенсаційна комісія. Реєстр поки що тільки фіксує самі заяви, тому тут однозначно сказати, що якщо вашу заяву прийняли, це означає, що ви отримаєте компенсацію, ми також не можемо. Це буде окрема оцінка. Основний орієнтир – це те, що навіть якщо, наприклад, для кримінального провадження вам сказали, ви знаєте, що не вистачає доказів, це не означає, що їх не вистачить для компенсації.
1: Ну і ключове питання – гроші. Звідки вони, зрештою, мають взятись? Тому що важливо пояснити нашим слухачам, що не реєстр компенсує, він тільки фіксує ось ці заявки. Чи може Україна розраховувати саме на заморожені російські державні активи? І які юридичні перешкоди досі для цього залишаються?
8: Це складне питання, в тому числі через те, що ті країни, в яких, власне, знаходяться активи, вони в тому числі мають власні законодавства і власні застереження щодо передачі таких активів. І в тому числі ми не виключаємо і вплив Російської Федерації на ці обговорення, які відбуваються і кулуарно, і поза медійною стороною. Тобто ми розуміємо, що це в тому числі внутрішньокабінетні обговорення того, які можуть бути наслідки, якщо, наприклад, активи будуть передані, а Російська Федерація в результаті це буде оскаржувати. Тобто, в першу чергу, звичайно, мова йде про те, що орієнтація йде саме на ці активи, як на джерело наповнення компенсаційного механізму. Тому що хто має в першу чергу відповідати за шкоду, нанесену Російською Федерацією, як не власне Російська Федерація? Але ми розуміємо, що добитися того, щоб Російська Федерація самостійно виділила якісь гроші на такі компенсації, це малореалістично. Тому саме і звернулися до механізму активів. Але це складне питання через те, що це мова в тому числі і про державну, і про приватну власність, і про можливість нею розпоряджатися іншими державами. Тому це процес обговорення. І тому, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, щодо того, чому важливо зараз подавати свої заяви, це про те, для того, щоб, власне, країни, які роздумують над тим, що робити з активами, вони розуміли, що ця потреба є. Є ось ці люди, які зазнали шкоди від Російської Федерації, і саме Російська Федерація має ось цю шкоду в таких обсягах компенсувати.
1: І на сам кінець нашої розмови, як визначатимуть розмір компенсації? Імовірно, має бути якась градація, бо втрата роботи – це погано, але це не настільки критично, наприклад, якщо людина втратила житло або побувала в полоні і зазнала тортур. Чи необхідно, не знаю, можливо, роз'яснити людям позицію з приводу того, що розраховувати можна на певну суму, але не факт, що людина може її отримати загалом?
8: Абсолютно. Тут потрібно говорити про те, що ніяких на даний момент лімітів орієнтовних оцінок їх не існує. Це все дуже приблизні обговорення, якраз в тому числі через те, що ось процес саме створення компенсаційної комісії, яка буде розглядати вже подані заяви на індивідуальній основі, тобто дивитися на конкретну справу, оцінювати завдану шкоду, ситуацію людини і в такому ключі вже визначати, про яку компенсацію можна в даному випадку говорити. Звичайно, що певні орієнтири компенсаційною комісією також будуть визначені. Але це вже буде в межах її роботи, коли вона буде створена, будуть створені певні правила, пріоритизація розгляду справ і ось ці, можливо, граничні розміри. Зараз важливо говорити про те, що якщо трапляється десь якась інформація про конкретні суми, які будуть призначатися з компенсації, то вона не має під собою на даний момент обґрунтування.
1: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, пояснили нашим слухачам громадського радіо, чого так важко загалом від Росії отримати компенсацію, чому для цього створили ось такий механізм, потрібно подаватися вже зараз, і загалом є різні категорії. З нами на зв'язку була керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онися Синюк. Я нашим слухачам нагадаю, що ми говорили про міжнародний реєстр збитків, нарешті запрацювали усі 43 категорії. Важливо послухати наступну інформацію, тому що, можливо, для вас це теж буде корисним, і ви так само можете подати заявку. Зокрема, на компенсацію можуть розраховувати ті, хто зазнав або мають загиблих чи зниклих безвісті, і які зазнали саме від Росії цих страждань, також поранення, катування, незаконне позбавлення волі, знищення житла, втрата роботи, бізнес, доступ до освіти чи медицини. Тобто це дуже актуальні питання для українців. Загалом, першочергове завдання ось цього міжнародного реєстру – це зафіксувати та підтвердити вимоги постраждалих. Наступним етапом має стати робота міжнародної комісії з розгляду вимог, яка повинна розглядати конкретні заяви по суті, визначати розмір компенсації з ухваленням певного рішення. І лише третім елементом майбутньої системи має стати міжнародний компенсаційний фонд, із якого ці виплати будуть здійснюватися. Конвенцію про створення комісії вже підписали 40 держав та Європейський Союз. Наразі її ратифікували 10 підписантів, а для створення комісії необхідні щонайменше 25 ратифікацій. Цю тему ми детально обговорили із Онисією Синюк, керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна». Це була остання тема першої години драйв-тайму. Я закликаю вас залишатись на хвилях громадського радіо. Далі з свіжим випуском новин в ефірі очікуйте мою колегу Наталію Потюк. І потім, після невеличкої паузи, я повернусь до вас із новими, не менш цікавими темами. Тож, слухайте, думайте, дійте.
5: Драйв-тайм. На громадському радіо.
9: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Ввечері російські війська вдарили авіабомбами по Харкову. Загинуло двоє людей, ще щонайменше 31 людина постраждала, серед них двоє дітей. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синігуб, попередньо у місті зафіксували влучання трьох кабів у Слобідському та Немишлянському районах. Там пошкоджені приблизно 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад і автомобілі. Ліквідація наслідків триває, на місці продовжують працювати екстрені служби. На Харківщині російський FPV-дрон атакував автомобіль «Газмереж», яка входить до групи «Нафтогаз». У машині їхало п'ятеро працівників, які прямували на ремонтні роботи в одному із населених пунктів Золочівської громади. Як повідомили у «Нафтогазі», працівники вчасно помітили безпілотник і встигли вийти з автомобіля до влучання. Люди не постраждали, однак машина зазнала пошкоджень. І зазначу, що це вже 14-та атака на працівників «Газмереж» від початку року. Водночас газовики «Нафтогазу» за цей час ліквідували майже 3300 аварійних ситуацій, спричинених російськими обстрілами. Державну програму «Ветеранський спорт» не закриватимуть, але її механізм планують змінити, щоб кошти отримували ветерани та ветеранки, які справді займаються спортом. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, на 2026 рік спочатку передбачили 600 мільйонів гривень і розрахували приблизно на 100 тисяч заявок щоквартально. Однак програмою скористалося понад 800 тисяч разів, тому фінансування збільшили більше, ніж у двічі. Водночас перевірка виявила випадки зловживань, зокрема переведення коштів у готівку і використання не за призначенням. Тому виплати хочуть зробити більш адресними. Оновлену програму планують запустити на постійну основу у 2027 році. І нагадаю, що зараз учасники програми можуть отримувати 1500 гривень щоквартально на заняття спортом. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового санкційного списку внесли 33 російські компанії та 9 громадян. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, для внесення до списку компаній і людей обмежили платежі і операції із капіталом. Зокрема, перекази коштів, укладання договорів про депозити та позики тепер потребуватимуть спеціального дозволу японської влади. Серед російських підприємців під санкціями опинилися компанії, пов'язані із військово-промисловим комплексом, зокрема Тулмашзавод, Воєнторг і Уралдронзавод. Окремо, Японія запровадила обмеження проти 4 компаній з інших країн та 35 суден. Нові санкції набудуть чинності від сьогодні. З міжнародного аеропорту у Кишиневі евакуювали пасажирів та персонал через повідомлення про можливе замінування. Про це повідомили у прес-службі аеропорту. На місце прибули спеціалізовані підрозділи МВС Молдови, а реєстрацію пасажирів тимчасово призупинили. Через ситуацію можливі зміни у розкладі рейсів в аеропорту закликали пасажирів перевіряти статус своїх рейсів на онлайн-табло і дотримуватися вказівок персоналу. Німеччина та Нідерланди поглибили обмін розвідувальними даними для протидії гібридним загрозам і посилюють підтримку оборони України. Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтан, Росія становить дедалі більшу загрозу для НАТО, тому європейські країни мають посилювати власну оборону і розвивати виробництво озброєння. Зокрема, Німеччина та Нідерланди уже спільно виготовляють системи протиповітряної оборони. Єтан також зазначив, що із 1 липня штаб спільного корпусу відповідає за оборону Естонії та Латвії і допомагає захищати їхній кордон із Росією протяжністю приблизно 700 кілометрів. Прем'єр Нідерландів наголосив, що підтримка України залишається одним із головних пріоритетів його уряду, а міжнародний тиск на Росію має посилюватися. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 2 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура на більшій частині території країни становитиме від 1 до 6 градусів. У південній частині 5-10 з позначкою плюс. На поверхні ґрунту можливі заморозки до 3 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів. У Києві та області 2 жовтня також очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 6 градусів. Вдень температура становитиме 14-19. У Києві вночі очікується 4-6 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
5: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Спецпроєкт «Мій шлях додому»
7: на Громадському радіо.
3: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
8: Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях. Це багатьох зупиняє. І отут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Та? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження і ця руйнація сімей.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
7: на Громадському радіо.
4: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
0: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу.

0: про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Drive Time на громадському радіо.
3: Розпочинається друга година програми «Drive Time». В етері для вас працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Дар'я Ковтун, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Україна порушила питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Чи дало це якийсь результат, обговоримо із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine о 18.15. Будапешт розблокує два кластери у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Як це вплине на євроінтеграційний курс Києва і відносини між Угорщиною та Україною, поміркуємо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента» о 18.30. Цими вихідними в Україні відзначатимуть День працівників освіти. Про те, як змінилася роль вчителя у сучасній Україні, поміркуємо з одним із 10 найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize 2023 Артуром Продяковим.
0: Drive Time на громадському радіо.
3: Я традиційно на початку кожної години нагадую вам, що ви можете доєднатися до обговорення, тож в чергове нагадую, що можете як набрати номер телефону, так і написати нам до студійного вайберу. Номери телефонів зараз озвучу. Якщо хочете саме написати, то робіть це за мобільним номером телефону 067 67 404 76. Якщо хочете особисто задати питання нашим експертам, зробити це можна за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. І ми переходимо до першої теми обговорення цієї години.
0: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
3: Олешки на Херсонщині – місто, яке вже роками перебуває під російською окупацією. Нагадаю, що воно в окупації з лютого 22-го року. Але останні місяці ситуація для тих, хто там залишається, стрімко погіршується. Йдеться не про просто нестачу продуктів чи проблеми з інфраструктурою. Люди опинилися фактично в гуманітарній блокаді. За українськими даними, в Олешках можуть залишатися близько 2000 людей, серед них близько 200 дітей. У місті немає стабільного доступу до води, електрики, газу, медикаментів та продуктів. Постачання продовольства практично припинилося ще наприкінці травня. Повідомляється, що люди змушені виживати на тому, що можуть виростити самі, а подекуди готувати їжу з трави та бур'янів. Ще одна критична проблема – це евакуація. Люди фактично не мають безпечного способу залишити місто. Навколо заміновані території, дороги перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів. Українська сторона заявляла про пропозиції щодо евакуаційних маршрутів і режиму тиші, однак російська сторона на них не погодилася. Україна вже винесла проблему на міжнародний рівень, зокрема порушувала питання Олешок на майданчиках ООН та ОБСЄ, закликаючи міжнародні організації допомогти і домогтися доступу до цивільних, доставки гуманітарної допомоги та безпечної евакуації. Детальніше про те, що відбувається в місті і чи може Україна допомогти, ми поговоримо із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine. Пані Мирославою,

0: Аво, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Найперше, розпочнімо з того, що сьогодні відбувається в Олешках, яка остання інформація відома українській стороні?
1: Так, дякую. Я трішки додам в контексті фідбеку. Так, у води централізованого водопостачання у Олешках немає від 5 червня 2023 року, тобто більше ніж 3 роки. Світло зникло 21 жовтня 2023 року, тобто також 3 роки. Газопостачання улітку 25-го, тобто більше року вже люди там не мають газопостачання. З того, що ми знаємо, з тих, кого нам довелося врятувати, що нам розповідають, що коли люди зрозуміли, що не вижити в багатоповерхівках без того всього, що я вище перелічила, вони спустилися вниз і зайняли ті житлові будинки, які були вже вільні на той момент. Ключовим моментом було, звісно, це вічне опалення. Люди обігрівалися за допомогою досок, дрів, які змогли зібрати там поруч з тими місцями, де вони проживали. В цілому найбільше пощастило тим людям, які жили або опинилися в тих будинках, які мали сонячні батареї. Адже Херсонщина – це плюс 45 улітку, тобто будь-яка городина, якою можна харчуватися, вона не виживе без поливу. Відтак, ті люди, які могли користуватися сонячною енергією, яка вироблена за допомогою сонячних батарей, вони і могли поливати свої городини і мати можливість щось там виростити. Наразі з того, що ми знаємо, що, наприклад, з 26 травня по 10 вересня жодній людині не вдалося евакуюватися з Олешок. Те, що можна було виїжджати ще звідти, це тривало до 26 травня. Наприклад, зусиллями нашої організації ми допомогли врятуватися 300 людям. По цей час з вересня вийшло 67 людей, з них 8 дітей. Що говорити про те, як люди живуть, як вони харчуються. Ну, це важко назвати насправді харчуванням, тому що є лише ті овочі, які можна виростити на тих городинах, на тих присадибних ділянках, які мають люди. Наприклад, зараз та родина, яка в нас перебуває, та ідея хлопчик, йому 13 років, родина харчувалася десь від початку літа один раз на день. Вони розклали свій провіант, вони розділили свої, побачили свої можливості, вони зрозуміли, що вони зможуть їсти і годувати себе і дитину лише один раз на день. Звісно, вони свідомо прийняли рішення про те, що більшу частину порцію і їжі ми будемо віддавати дитині. На сніданок, умовно, в них могло бути якийсь виноград, груша чи щось таке, що росло у саду, і вечір десь щось так само. З того, що я спілкувалася з цією родиною і чула, що вони говорять, насправді холод по тілу, тому що пряма відсилка до Голодомору, тому що дитина говорить, що я запам'ятав про своє місто, де дитина народилася. Вона ж має пам'ятати про це лише щось хороше. Проте дитина говорить, що я запам'ятав про Олешки. Це голод. Голод, якого я не забуду до кінця життя. Дитина весь час ходила голодна і просила у мами і у тата їсти. А вони не могли це дати. І я насправді також мама, і я навіть не уявляю, що відчували ті батьки, яку безсилість, яку безпорадність, коли вони не могли дати дитині у 21 столітті елементарного просто поїсти, просто нагодувати свою дитину. Так зробили окупанти, це вони зробили свідомо. Те, що говорять про траву, це дійсно правда, я до останнього не вірила в це, допоки не спілкувалася з цією родиною. Вони дійсно говорили про те, що рослина, яку ми всі топчемо ногами, вона зветься портулак, для нас це бадилля, яке росте просто там десь з асфальту, з піску і так далі, для них це стало в якийсь момент одним з ключових елементів живлення. Вони її рвали. Це така рослина, яка витримує спеку, херсонську спеку, без поливу навіть. Вони її зірвали, вони її маринували, вони з нею робили салат, вони харчувалися нею самі, вони харчувалися і давали це так само дитині, тому що хоч щось треба було їсти. Ця родина, наприклад, яка зараз там ще перебуває в нашому центрі, вони в один момент зрозуміли, що їжі їм вистачить на 1.5-2 місяці. Все. Далі все, далі їжі у місті немає. Там уже, звісно, давно вже діє система типу бартери, можна обміняти щось на щось. У кого є гроші, можуть купити якісь там залишки їжі, які ще є у людей. Але в такій ситуації гроші вже взагалі не мають жодного значення, тому що тут головне питання – вижити. Всі голодні, всі хвороби загострені, лікарня працює якимось просто дивом, адже 3 роки, як я сказала раніше, немає електроенергії, а ті всі прилади, які мали би вмикатися для того, щоб забезпечити життєдіяльність людей, які на приладах і так далі, це все живиться генераторами. Ну, скоріш за все, це все давно там не працює, тому стан людей, які там перебувають, ну, він насправді дуже катастрофічний, і це не можна описати словами цих схудлих людей, цю схудлу дитину. Цей хлопчик, про якого я розповідаю, він наважився вийти з будиночку, де він зараз проживає, лише через 1.5 або 2 тижні. Він просто боявся виходити зовні. І те, що говорять батьки, коли дитина побачила їжу, свіжу, гарячу, з м'ясом, і дитина каже, це просто диво. Ну, насправді це не піддається якимось вимірам людським абсолютно ніяк. І найжахливіше в цій ситуації те, що це зроблено абсолютно свідомо. Абсолютно свідомо росіяни замінували дороги, які ведуть з Олешок, люди не можуть вийти, люди вимушені залишатись там, чекати невідомо чого. І лише Путін, та людина, яка або дозволить їм вийти і вижити, або навіки їм, ну, не буду говорити про негарне, але тільки від нього зараз залишить життя цих людей. По нашим підрахункам, в Олешках залишилося десь 1200-1300 людей. Це дуже багато. Десь 30-50 дітей. Це також дуже багато. Це велика кількість людей, які, можливо, не переживуть цю зиму.
0: Пані Мирославо, ви зараз розповідаєте такі речі. Я думаю, що у наших слухачів так само зараз навертаються сльози на очі, тому що це неможливо просто навіть уявити, що в сучасному світі таке може відбуватися. Я уточню у вас, інформація про те, що в місті лишається 200 дітей. Я так розумію, що це не лише про Олешки йдеться, а про всю Олешківську громаду.
1: Ні, я говорила 1200-1300 – це людей в цілому в Олешках. А якщо говорити про дітей, в районі 30-50 точно ніхто не знає, тому що навіть ті люди, з якими ми спілкувалися, які вдалося врятувати звідти, вони говорять, приблизно 10 дітей ми бачили і говорять там певні вулиці, які ми там запам'ятали. Інша родина говорить про інші вулиці. Таким чином ми десь підбили рахунки і розуміємо, що там десь від 30 до 50 дітей. Люди завжди ховають людей. Люди в цілому ховаються в Олешках, тому що вони ніколи не знають, коли, в який момент дрон російський вирішить просто заради розваги пополювати за ним. І це звичайна практика, і вони розуміють, що таке відбувається. І насправді, те, що говорять відносно тих тіл людських, які там просто лежать на території міста, це насправді є таке, і воно відбувається. І я думаю, що дітей не випускають на вулиці також заради того, щоб не було можливості побачити, тому що це насправді пекло, яке спустилось на землю, і точно не можна бути серед цього.
0: Україна говорить про те, що російська сторона не погоджується на запропоновані маршрути евакуації. Що саме зараз блокує організаційний виїзд людей? І чи є переговорні канали, через які це питання реально можна зрушити? Україна звернулася на міжнародних майданчиках із закликом допомогти Олешках. Зокрема, коли був тиждень Генасамблеї ООН, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив про Олешки. Також заявлялось про те, що питання Олешок Україна порушила і на майданчику ОБСЄ. Чи дає це хоч якісь результати?
1: Ні, наразі поки ні. Жодного результату це поки що не дало, адже ці заяви прозвучали щойно-щойно, і це насправді надзвичайно високий майданчик. І ми дуже вдячні українському дипломатичному конкурсу, корпусу, який піднімає ці питання аж на такому рівні. Бо ця ситуація, про яку ми щойно говорили, яку я щойно описувала, вона точно заслуговує того, щоб бути обговорено на найвищому рівні. Переговори відносно можливого виїзду, ми знаємо, велися. Якісь погодження були між російською, українською стороною, але то зовсім не зона відповідальності, наприклад, нашої організації Save Ukraine. Проте факт залишається фактом. Жодної евакуації офіційної не відбулося, коридори не відкрилися, дороги не розмінувалися. Навпаки, нові міни з'являються щодня і щодня. І люди, ті, які приймають рішення врятувати свою дитину, врятуватися самим і йти навпомацьки по дорозі, яка замінована, вони роблять це на свій особистий страх та ризик. Можливо, звісно, після того, після тих дискусій, після тих переговорів, які відбулися на цьому високому міжнародному майданчику на рамках Генасамблеї ООН, можливо, якісь зрушення будуть. Але тут питання, почуйте мене, лише однієї людини, лише Путін, та людина, яка може прийняти це рішення, розмінувати дороги або запустити в Олешки гуманітарний конвой та вивезти звідти людей, які цього потребують. Адже ці люди, які зараз виходять, да, от з вересня, з 10 вересня по зараз вийшли 67 людей, як я говорила, це люди, які можуть ходити. А решта людей, які залишаються в Олешки, їх більше тисячі, це в основному люди похилого віку, люди, які мають тяжкі захворювання, бо немає як лікуватися, люди, які маломобільні, люди, які на візочках. На візочку ти не проїдеш по тій дорозі, ти можеш лише дуже-дуже обережно йти дорогою пішки. І це до найближчого населеного пункту, до Раденська, це 25 майже кілометрів. Не пройдуть там люди, які похилого віку і маломобільні, і мають тяжкі захворювання. Якщо Путін не прийме це рішення, якщо світ, який зараз це чує, це бачить, завдяки тому, що відбулося ці всі промови, ці всі заяви, не натисне на нього і не змусить його відчинити ворота в життя для цих людей, ті люди, які не можуть пройти цих 25 кілометрів, вони цю зиму, скоріше за все, просто не переживуть. Тому це дуже добре, що піднімається це все на цьому рівні, і ми сподіваємося, залишається лише сподіватися на те, що це дасть якийсь вплив чи тиск на Путіна, бо лише єдина людина стоїть за цим голодомором, за цим геноцидом, який зараз відбувається в Олешках.
0: Я так розумію, що українська сторона намагається допомогти Олешках хоча б підтримати їх продуктами. От нещодавно з'явилася інформація про те, що українські сили оборони надіслали за допомогою дронів 4 тонни продуктів, але знову таки не можна бути певними, що саме жителі отримали ці харчі, бо з'являється інформація про те, що російські військові, які маскуються під цивільне населення, відбирають продукти у олешківців. Загалом, наскільки складно організовувати ось такі операції, чи можливо надходять до вашої організації запити від людей з приводу того з проханням виїхати або допомогти якось зв'язатися із тими, хто може допомогти харчами?
1: Так, ми постійно отримуємо такі запити. У нас є наша координаторка Ксенія, яка працює на тому напрямку. Вона одна з місцевих жителів, якій вдалося вчасно виїхати, і вона постійно на зв'язку. І через неї ми також тими жителями, ми розуміємо, що відбувається, як відбувається і коли відбувається, і запити про їжу ми отримуємо постійно, запити про медикаменти ми отримуємо постійно. Проте від травня 26-го неможливо було це доставити до тієї операції, яку здійснили з тими дронами. Щодо того, що їжу у людей відбирають російські військові, я не можу це не спростувати, не підтвердити, адже, як я вже говорила, дороги заміновані з травня 26-го, відтак рух в одну і в іншу сторону перекритий як військовими, як цивільними, тобто там рухів не є. Звісно, там є, очевидно, військові, які у цивільній формі, і вони можуть відбирати їжу у цивільних людей. Тут, я думаю, більше не про їжу, тут, я думаю, можливо, мова йде про фіксацію того, хто саме отримав допомогу. Відтак росіяни можуть фіксувати тих людей, які подали заявку на відсутність їжі, відсутність медикаментів. Це окремий ризик, але оскільки це все було достатньо синхронізовано, тому достатньо безпечно цей процес і відбувся. Але треба ще трошки почекати і побачити, який буде фідбек умовно з того боку, тому що зворотній зв'язок росіяни завжди дадуть.
0: І ще буквально одне уточнення. Я правильно розумію, що загалом Олешки, скажімо так, і без медикаментів, ви сказали про те, що там працює лікарня, але я так розумію, що медикаменти там обмежені кількості, і немає доступу до освіти у дітей. Тобто місто, по суті, привид.
1: Звісно. Звісно, це місто апокаліпсис, місто привид. Зв'язок з'являється час від часу, і тих умовно 50 дітей, які ми розуміємо, плюс-мінус там залишаються, ну, навряд чи вони мають можливість навчатися, навряд чи. Вони намагаються просто вижити. Якби ви бачили ту дитину, яку бачила я, 13 років хлопчику, який, ну, виглядає як оті якраз діти з фільмів про зомбі, ну, неймовірно худа дитина, і на це тяжко дивитись. Тому про освіту, звісно, мова не йдеться. Мова виключно про виживання.
0: Я вам дякую за те, що доєдналась до нашого ефіру, за те, що пояснили, що нині відбувається на окупованому лівобережжі Херсонщини, зокрема в Олешках. Останнім часом про них говорять особливо активно, тому що попереду йде зима. І якщо перед цим у людей була можливість хоча б виростити щось на городах, то зараз, на жаль, дуже багато шансів на те, що люди не переживуть цю зиму. З нами на зв'язку була керівниця юридичного напрямку Save Ukraine Мирослава Харченко. І ми переходимо до наступної теми.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Україна та Угорщина, схоже, виходять із тривалої дипломатичної кризи. Будапешт готовий зняти вето на подальший рух України до Євросоюзу. Натомість Київ має внести зміни до законодавства про освіту, які стосуються прав національних меншин. Йдеться, зокрема, про запровадження статусу школи національної меншини, можливість навчання мовами меншин та окремі правила для угорської, румунської та кримсько-татарської спільнот. При цьому українська сторона наголошує, зміни не мають стосуватися російської мови. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, Україна розраховує на відкриття другого та третього кластерів переговорів про вступ до ЄС та засідання Європейської Ради 15 жовтня. У Києві також сподіваються, що до кінця року вдасться відкрити решту кластерів. Що саме змінило позицію Будапешта, наскільки стійкою є ця домовленість і чи справді Україна нарешті зможе розблокувати переговори про вступ до ЄС, ми поговоримо із виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. Пане Олександре, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Наскільки принциповою є нинішня домовленість між Києвом і Будапештом? Чи можна це вважати справді переломом у відносинах, чи це лише тимчасова пауза у конфлікті?
3: Ну, тут гарантій твердих немає, але, в принципі, головним є те, що, ну, озвучено намір розблокувати кластери з боку Угорщини, якщо розблокувати кластери з боку Угорщини, якщо цей законопроект буде проголосований. Тому ми можемо вважати, що це є тією частиною домовленості між Володимиром Зеленським і паном Мадяром про розблокування голосування за кластери. Ну і тут ми можемо сказати головне, що як мінімум, як тільки Угорщина дасть можливість відкрити ті чи інші кластери, то вочевидь це означатиме, що розблоковано подальший рух, і далі в межах вже відкритих кластерів дійсно будуть проходити переговори між Україною та іншими країнами, в тому числі і по економічних питаннях, ці переговори будуть дуже жорсткими, і це проходили всі, і Польща свого часу, і інші країни, тому тут ми маємо бути до цього готовими, але вочевидь важливо, щоб саме цей рух був вже розблокований повністю, щоб не було от вже таких перепон, як зараз.
0: А на вашу думку, чи вбачаєте ви запровадження ось цього статусу школи національної меншини, про яку говорить Угорщина, вимагає від України якісь ризики для України? Або чому, скажімо так, якщо це питання не було настільки принциповим для Києва, лише зараз Угорщина готова піти на поступки?

0: Ну, справа в тому, що Угорщина раніше висувала ще більш жорсткі вимоги під час керування Орбана. Взагалі, Орбан використовував, ну, фактично, як політичну технологію протистояння з Україною, і це уявний захист угорських меншин. До речі, тут є один важливий момент, що Угорщина не тільки з Україною, скажімо так, сперечається щодо прав нацменшин угорців, і тому це не є, ну, скажімо так, унікальною особливістю українсько-угорських відносин. Інша справа, що Угорщина, оскільки Україна дійсно веде переговори про вступ до Європейського Союзу, має серйозні важелі впливу. І я думаю, що, ну, як мінімум, той факт, що будуть розблоковані кластери, і той факт, що, ну, скажімо так, в межах переговорів, наприклад, коли кластери розблоковані між Україною і Угорщиною про, скажімо так, врегулювання всіх цих питань, ну, як мінімум, модераторами будуть Європейський Союз, який може, ну, в принципі, оцінювати, які вимоги, наприклад, відповідають європейським вимогам, стандартам, а які виходять за рамки. Бо, на жаль, от ми пам'ятаємо, Орбан взагалі постійно вів ескалацію вимог і постійно підвищував ставки. І тому, якщо після прийняття цього законопроекту буде рішення про врегулювання відносин, ну, як мінімум, це буде позитивним моментом, який дозволить рухатись далі. Але тут питання в тому, що дійсно треба ще зрозуміти, наскільки цей закон, він буде чітко відповідати іншим українським законам і, власне кажучи, ті ж Конституції України про єдину державну мову і так далі, і так далі. Тут, мені здається, варто, щоб і фахівці в цій справі, вони дали свої висновки.
1: А на вашу думку, яку роль у досягненні домовленості відіграли переговори Андрія Сибіги та Аніти Орбан на полях Генеральної асамблеї ООН? І чому сторони спочатку приховували сам факт цих переговорів?
0: Ви знаєте, мені здається, що, ну, як мінімум, інформація про те, що йдеться про саме про такий підхід, вона була і раніше, і свого часу Пітер Мадяр після своєї перемоги, і він говорив, що певні домовленості між Україною і Києвом досягнуті, і Угорщина розблокує і кластери, і, давайте згадаємо, Угорщина розблокувала кредит на 90 мільярдів в Україні. І, я так розумію, просто зараз ці переговори перейшли в фінальну стадію, і фактично от якраз цей законопроект, він і є тим знаком, що фактично Україна взяла на себе певні зобов'язання і готова їх виконати. Ну і, до речі, тут питання ще одне, чи вдасться Володимиру Зеленському переконати Верховну Раду проголосувати за цей законопроект, і тут дійсно буде достатньо серйозно важити те, наскільки ті нові, ну, скажімо так, новели в цьому законі, вони будуть відповідати українському іншому законодавству. І це теж може стати такою перепоною, якщо у Верховній Раді не знайдеться достатньо голосів.
1: Також цікаво, наша редакція провела дослідження цієї теми про те, які наративи про українську євроінтеграцію поширювали шкідливі ресурси з 18 вересня по 2 жовтня. Для наших слухачів і для вас я озвучу ці дані і потім безпосередньо задам питання. От у публікаціях у соціальних мережах шкідливі ресурси подають інтеграцію України до ЄС як процес, який зайшов у глухий кут. Є умовним і має експлуататорський характер, підсилюючи заяви комісара ЄС Марти Кос про неможливість вступу до 2027 року, водночас зображуючи фінансову допомогу ЄС як таку, що служить власним інтересам, а вимоги щодо реформи як пастку. Серед ключових моментів, які варто виділити, це Комісар ЄС Марта Кос підтвердила, що мету вступу України до ЄС у 2027 році вона є нереалістичною, і ця інформація широко поширювалася шкідливими ресурсами. А також ці ресурси подавали фінансову допомогу ЄС як така, що приносить користь насамперед країнам-членам ЄС, а не Україні. Ну і, зокрема, блокування Угорщиною переговорних кластерів щодо вступу та суперечки щодо прав меншин подавалися ось цими шкідливими ресурсами як основні перешкоди. А умови ЄС щодо реформ зображувалися як навмисна пастка або інструмент зовнішнього контролю над Україною. Зокрема, ми знайшли, що платформи розповсюдження – це переважно телеграм-канали, подекуди є цілі відео на YouTube, а також проросійські інтернет-видання. На вашу думку, чому для українського суспільства ця тема і досі є доволі маніпулятивною? Чому є, скажімо так, простір для ось таких маніпулятивних вкидів на цю тему?
0: Ну, справа в тому, що це було постійно. І постійно говорилося, і в першу чергу з боку дійсно російської пропаганди, про те, що Україні не потрібний Європейський Союз, що Україна має бути незалежною, і так далі, і так далі. Але зараз, вочевидь, є інша, ну, скажімо так, правда. Бо Європейський Союз – це єдина сила, яка взяла на себе повністю фінансування України, фінансування і допомога в обороні, і фінансування частини економіки, бо через широкомасштабне вторгнення Україна фактично всі гроші, які заробляє, відправляє на війну. І з цієї точки зору, скажімо так, всі ці наративи, вони не мають сенсу, оскільки без Європейського Союзу, без його допомоги Україна не зможе ефективно опиратись. У України просто не буде зброї, яку вона отримує і від країн ЄС, і від Сполучених Штатів, яку сплачує якраз європейські бюджети. Це по-перше. По-друге, ну, власне кажучи, про те, що немає шансів у України вступити до Європейського Союзу у 2027 році, це було зрозуміло з самого початку. Бо, знаєте, в Європейському Союзі є такий сталий вислів – демократія – це процедура. І ніхто би в Європейському Союзі не став би порушувати процедуру заради навіть України, оскільки це створило би для того ж ЄС небезпечний прецедент. Ну і фактично історія з Орбаном, людиною, яка всередині Європейського Союзу фактично побудувала авторитарну державу, теж стала такою пересторогою, оскільки без суттєвих реформ, без незалежної судової системи, без багато чого, вочевидь, Україна не могла претендувати на повноцінне членство в Європейському Союзі. До речі, навіть така країна абсолютно дружня до України, яка робить все для нашої допомоги, як Данія, країна, яка віддала всю свою артилерію України, знаєте, із формулюванням «там це зараз потрібніше». І то вона, ця країна виступала проти от такого прискореного вступу. І тут важливо говорити про те, що дійсно Україні потрібні реформи. Дійсно Україні потрібно максимально прискоритись, оскільки і Молдова вже Україну обігнала от у всіх цих показниках по євроінтеграції. І ми маємо розуміти ще одну річ, що саме від членства в Європейському Союзі великою мірою залежить швидке відновлення України, оскільки Україна, скажімо так, країна, яка після війни буде із суттєво зруйнованою економікою. І, вочевидь, членство в Європейському Союзі, по-перше, воно відкриє шлях до фінансування. Навіть така країна, як Польща, вона отримує великі кошти від Європейського Союзу по регіональних програмах, по інших програмах. Угорщина критично залежна від фінансування Європейського Союзу. І тому для України це насправді питання зараз виживання фінансування Європейського Союзу, а згодом після того, як закінчиться війна, це буде питання швидкого відновлення. І без членства Європейському Союзі це неможливо. А членство Європейському Союзі неможливо без повноцінних реформ. І, власне кажучи, ну давайте будемо чесними, Європейський Союз дуже часто демонструє, що він був правий. Наприклад, коли став на захист незалежних антикорупційних органів, зараз ми бачимо їх роботу, і, наприклад, після втечі генерального прокурора Єврокомісія наголошує на тому, що Україна має виконати свої зобов'язання, наприклад, щодо зміни процедури обрання нового генпрокурора через конкурс за участю міжнародних експертів, і якраз показує на приклади того ж пана Кравченка. І тому говорити, що Європейський Союз не має, скажімо так, правди в своїх словах, ну це теж абсолютно неправильно.
1: Я вам дякую за те, що у нас була така з вами плідна, змістовна розмова. На жаль, обмежені ми в часі, тож вимушена попрощатися. З нами на зв'язку був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Далі у нас коротенька реклама і попереду ще одна класна тема.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама. Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
1: 4 жовтня Україна відзначає День працівників освіти, день людей, які щодня не просто дають дітям знання, а фактично допомагають їм дорослішати в надзвичайно складних умовах. За час повномасштабної війни роль учителя кардинально змінилася. Сьогодні це вже не лише людина біля дошки із підручником в руках, це психологічна опора для дитини, наставник, комунікатор, а іноді і людина, яка допомагає пережити чергову повітряну тривогу, втрату, переїзди чи розлуки з батьками. Війна змінила і сам навчальний процес. Урок може перериватися сиреною, частина дітей навчається дистанційно, хтось змушений поєднувати українську школу із навчанням за кордоном. А вчителі працюють із дітьми, які живуть у зовсім інших інформаційних реальностях. Із короткими відео, соцмережами, величезним потоком інформації та дедалі меншою концентрацією уваги. Тож, напередодні Дня вчителя ми поговоримо про те, якою є сучасна українська школа, із Артуром Пройдаковим, учителем української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятки найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize. Його власний освітній досвід також пов'язаний із війною. Він родом із Кадіївки на Луганщині, а після початку російської агресії у 2014 році продовжив працювати з дітьми вже в іншому регіоні України. Пан Артур доєднується до нас в ефір. Я вас вітаю.
3: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Дякую за те, що змогли долучитись до нашого ефіру. За роки повномасштабної війни, на вашу думку, як змінилась роль учителя? Чи правильно говорити, що сьогодні педагог – це не лише про знання, але й про психологічну підтримку? Як змінились підходи до сучасних дітей? Ну і загалом до того, як реформувалася освіта за час повномасштабного вторгнення?
3: Абсолютно правильно, роль вчителя зазнає змін, і якщо поглянути формально, то начебто нічого не змінюється в тому контексті, що є вчителі, є учні, є теми, є робота на уроці, чи то в режимі офлайн наживо в класі, чи то в укритті, чи то онлайн вчитель проводить дистанційний урок. Але з іншого боку відкриваються якісь такі нові горизонти, на жаль, викликані через повномасштабну війну, тому що дійсно інколи акцент в комунікації між вчителями і учнями йде не тільки на засвоєнні тих чи інших знань, перевірки параграфів, сторінок підручника, виконання вправ, а дійсно те, що ви кажете, якась певна психологічна взаємодопомога, можливо, навіть моральна, можливо, якась така пошук ментальної рівноваги, коли після чергового обстрілу нічного учні, учителі приходять на урок і, ну, точно не варто починати відразу, знаєте, з запланованого там тему уроку і той план уроку, який там вчитель планував, можливо, точно варто закладати час на адаптацію, на якийсь діалог, на оце ранкову перевірку, ти як, спитати, як хто себе почуває, як хто провів вечір, ніч, і поділитися цим, щоб налаштуватися на подальший процес взаємодії. Тому це те, до чого нас, напевно, що не готували в педагогічних університетах, інститутах, але це те, з чим ми працюємо зараз щодня, і ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде через рік, через два роки, через півроку, але ми, вчителі, готові до щоденної праці, готові взаємодіяти з учнями, ученицями, бо це насправді дуже-дуже важливо, щоб у наших дітей було дитинство, і ми, якщо зможемо хоча б трошечки зробити, щоб його зберігати, то це буде, мені здається, важлива річ і важливий внесок.
1: Цікаво також поговорити про підходи до сучасної дитини, тому що ми в ефірі неодноразово обговорювали, що, на жаль, сучасна дитина має замало мотивації для того, аби навчатися. Плюс до всього, дитина зараз має, скажімо так, кліпове мислення. Ось ці соцмережі, TikTok, дуже складно сконцентруватись на уроці. Як, на вашу думку, вчителю працювати з цією реальністю, не намагатися ігнорувати її? Як складний матеріал донести до різних категорій дітей?
3: Єдине, що я відразу почну з цього, користуючись тим, що нас чує велика аудиторія сьогодні, вчитель не чарівник. Я прошу це не забувати, і ми не можемо своїми уроками, які тривають 45 хвилин, інколи перерваний тривогою або тривогами, ми не можемо змінити мотивацію учня чи учениці на 100%, ну або принаймні точно не про всіх учнів, учениць ми можемо говорити. Тому передаю вітання всій нашій аудиторії, закликаю батьків всіх, у яких є діти шкільного віку, молодшого, середнього, старшого, дошкільнята. Ми, як освітяни, дуже потребуємо вашої допомоги, вашого включення, учення, вашого конструктивного діалогу із освітянами, із дитиною в тому числі. Тому що мотивація, вона не тільки формується на уроках в школі, вона безпосередньо формується і вдома під час комунікації дітей з батьками. А ми на уроках продовжуємо працювати, що з кліповим мисленням, ну, це факт, ми його приймаємо. Я вчитель української мови та літератури, я намагаюся все-таки закладати на уроках час на роботу з текстами, друкованими текстами, паперовому форматі. Коли ми читаємо ці тексти, намагаємося їх аналізувати, обговорювати, прочитане, бо останні дослідження PISA показали, що є величезні виклики із рівнем читацької грамотності серед підлітків в Україні. І я думаю, що на цьому треба акцентувати, на цьому треба, не знаю, робити фокус і далі працювати. Все одно пропонувати якісь альтернативи. Звичайно, що хочеться з одного боку зробити якісь складні речі більш легкими, більш простими, більш доступними, але все-таки, якщо говорити про рівень середньої, старшої школи, дуже би хотілося знову-таки мати якийсь арсенал вправ і завдань для дітей, де вони можуть показувати і креативність, і критичне мислення, і трішки включатися на максимум, не знаю, зусиль і ресурсів, щоб виконати те чи інше завдання. І мені здається, тут вчитель, знаєте, як певний модератор, як певний організатор навчального процесу може виступати, такі вправи пропонувати комусь складніше, комусь легше, як дирижер, знаєте, в оркестрі диригувати і пропонувати різні варіанти на першій партії це, на другій партії те. Тому мені здається, ось це важлива така навичка, знову таки, і не можна дати єдиного універсального рецепту. От моя розробка уроку, і завтра чи з понеділка всі учителі проведуть урок за цим шаблоном, тому що в кожному класі будуть якісь свої, ну, унікальні особливості, якісь свої властивості. Але точно з цим можна працювати, з цим точно зважати на це, на особливості кліпового мислення. І мотивація не формується. Я не вірю, що вона формується там на одному уроці, в одну мить. Це така систематична праця. І, напевно, що приклад вчителя може надихнути в тому випадку учнів та учениць.
1: Ви згадали про уроки української мови і літератури. Як сьогодні зацікавити дитину українською культурою? Якщо вона от сприймає традиційний урок літератури як щось відірване від власного життя, як говорити з дітьми, наприклад, про українські традиції так, що вони не сприймали це як нав'язування чи набір обов'язкових дат і прізвищ? Зробити так, щоб дитина сама захотіла дізнаватись більше?
3: Включати в активну позицію учнів та учениць. Нещодавно ми з колегами, команда освітнього центру «Мрій дій» і команда проєкту «Витоку» від фундації «Загорій» зробили такий класний методичний продукт «Уроки про покрову» для всіх учнів з 1 по 11 клас. І там ми говоримо про начебто такі, на перший погляд, нудні теми для дітей, як покрова, як народні традиції, національна творча спадщина. Але ми загортаємо це в сучасну обкладинку. Ми говоримо про те, що пропонуємо дітям в старших класах, наприклад, спробувати подумати, покреативити, а який, в якій сучасній формі можна поговорити, розказати про покрову. Пропонуємо створити рекламний постер або якийсь рілс, записати те, що ви говорили про сучасні підходи. Тобто ми даємо якусь певну і теоретичну інформацію учням-ученицям, а потім водночас пропонуємо їм оживити ці формати і спробувати максимально актуалізувати ті чи інші теми, чи народні традиції, чи ті чи інші літературні твори до світосприйняття сучасних дітей. Якщо говорити про уроки літератури, то я, наприклад, намагаюся завжди ті чи інші теми, ті чи інші сюжети адаптувати до сучасного світу. Наприклад, та сама «Кайдашева сім'я» Нечуя Левицького – це ж історія про сім'ю, про сімейні відносини. І якщо ми подивимося на 2026 рік, то нічого кардинально не змінилося. Є батьки, є діти, є дружини, хай будуть діти народжуватися і так далі. Але все одно ці перипетії, сімейні колізії, вони залишаються актуальними і в 2026 році, і в 2027 році, спойлер, вони також будуть актуальними. І ми намагаємося говорити з учнями не тільки про це, як про портрет історичної доби там 19 століття, як портрет конкретного села, наприклад. А ми говоримо про те, що це може бути тут сьогоденні. Ми питаємо думки дітей, що вони думають про того чи іншого персонажа, про ту чи іншу проблему, і як вони можуть сприймати і аналізувати ці події, ці літературні твори в контексті сучасності. Тобто весь навчальний контент, я думаю, у нас немає іншого виходу, як наближати до потреб і до сприйняття сучасності через саме так от підходити до дитини, тому що діти наші, нове покоління, вони дуже прагматичні і вони не будуть говорити на якісь такі далекі від них теми. Тобто нам треба весь цей матеріал, шкільний в тому числі, наближати до прийняття сучасних дітей.
1: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Артур Пройдаков, учитель української мови та літератури, який у 2023 році увійшов до десятки найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як важливо шукати підхід до сучасної дитини. Пан Артур згадав про те, що треба подавати того самого Левицького, наближеного до сучасності. Я пригадую, як ми вивчали Левицького, і тоді вчитель української мови і літератури робила прес-конференцію з головними героями цієї цього твору. На цьому ми завершуємо Drive Time на сьогодні. Я бажаю вам хороших вихідних. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Миколаєві внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджене відділення Укрпошти. Як повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, безпілотник влучив безпосередньо позаду будівлі. Внаслідок вибуху відділення зазнало пошкоджень відразу після удару. До приміщення забіг поранений перехожий, працівники надали йому першу допомогу і викликали швидку. У пошкодженому відділенні уже розпочали відновлювальні роботи. Російські війська інтенсивно атакували ударними безпілотниками житловий сектор селища Шевченкове Куп'янського району Харківщини. Постраждало троє людей, виникли пожежі. Як повідомило головне управління ДСНС, російський дрон влучив у двохповерховий багатоквартирний будинок. Троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес. Згодом цей район знову атакували. Внаслідок удару було пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Ще один житловий будинок зазнав пошкоджень. Там загорілося 4 квартири і дах. Армія Російської Федерації в четверте атакувала південний міст Києва. На місце прямують екстрені служби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, міст залишається закритим для руху автотранспорту і метро. Нагадаю, що вперше російські війська атакували опорну частину південного мосту в день напередодні. Ввечері росіяни вдарили по мосту повторно. Тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник і загородження метрополітену. Близько 5-ї години ранку росіяни атакували південний міст втретє. Через обстріл у столиці перекрили південний міст, міст Патона і міст метро для громадського транспорту. Рух здійснюється через Дарницький. Це спричинило масштабні затори. За підсумками засідання Ради оборони міста, Кличко повідомив, що у Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через південний міст під час жовтого рівня тривоги. Однак це стане можливим лише після експертної оцінки стану споруди. Завтра в Україні не прогнозують відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Водночас енергетики закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16 години. В Укренерго додають, що ситуація в енергосистемі може змінитися через російські обстріли. Актуальну інформацію про можливі зміни радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні. Україна звернулася до Європейського Союзу із проханням надати щонайменше 1,1 мільярда євро на компенсацію додаткових логістичних витрат для експорту агропродукції. Як повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, кошти потрібні через блокаду Росією українських чорноморських портів. Розрахунок зробили із урахуванням 50 євро на тонну продукції. Запит наразі опрацьовують європейські партнери. Без додаткової підтримки Україна може не вивезти цього маркетингового року близько 30 мільйонів тонн врожаю на майже 10 мільярдів доларів. Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан міг особисто доручити затримати українських інкасаторів, які перевозили із Відня до Києва готівку та золото. Про це пише Financial Times. Нагадаю, що 5 березня угорські правоохоронці затримали 7 працівників Ощадбанку. Вони перевозили близько 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і золото. Згодом українців звільнили, вантаж повернули Україні, а справу закрили через відсутність до указів. Колишній прокурор Пал Фюрт заявив, що наказ про затримання дав Орбан. За даними видання, це може підтверджувати звіт угорської прокуратури, де йдеться про рішення невстановленої особи, яку не можна було залучити до справи. Орбан не відповів на запит на Financial Times. У його партії Фідес заперечують, що він наказував затримувати українців. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
4: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10-10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
15: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
16: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано ші.
15: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
16: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
16: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
2: в етері громадського радіо.
6: А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Далі заголовки.
3: Далі заголовки на Громадському радіо.
6: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
18: Ракети б'ють по мостах і школах. Європа готується до війни, а в країнах Балтії вже порушують права російськомовних.
5: Цей випуск з «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов. А говоримо ми, а головне з нами говорить Лариса Волошина, журналістка і психологиня.
18: Дуже цікаво сьогодні поговорити саме із точки зору психології, із точки зору аналізу всіх подій, тому що кияни, можна сказати, вже так на грані своєму психологічному, тому що сьогодні росіяни паралізували рух між правим і лівим берегом вже, і ми готуємося до того, що такі удари будуть продовжуватися, і єдине питання, яке зараз розгулює соцмережами дуже активно, чого ж ми до цього не готувались? Що ви думаєте про це все?
19: Ну, знаєте, тут одразу хочеться спитати, як до цього можна підготуватися. Тобто, Київ розділений мостами. Ну, об'єктивно, з одного берега на інший, крім як через мости, перебратися неможливо. І якщо йдуть подари по ним, то да, є колапс. Так само можна задати питання, що а чого не готувалися до обстрілу Сум? Ну, бо вони в 20 кілометрах від кордону. Зараз Київ переживає те, що протягом 5 років переживають Одеса, по якій б'ють кабами, Херсон, Суми, Харків. Те, що, тобто, ці моменти

0: залишити дитину в безпеці. Якщо ти не можеш залишити її в безпеці, ти залишаєш її вдома, сидіти біля екрану і вчитися, то, пробачте, а що це вирішує? Тобто цей момент безпеки людини, він дійсно не пропрацьований. Ще є момент важливий, що ми знову живемо в режимі 2-3 тижнів. Ми чуємо, що ось-ось. Ну, тобто все зміниться. От зараз ми зараз знайдемо, у нас будуть зараз реактивні протибалістика, і все буде добре. Воно буде добре, просто уламки будуть сипатися нам на голову. Хіба це буде безпечніше? Тривоги все одно будуть звучати. Ми збиваємо пристойну кількість реактивних шахетів. Там близько 60%, я нагадаю, як Сполучені Штати 4 ракетами Петріот намагалися збити тихоходний шахет, так і не збили, він все одно прилетів в їх базу. Але, ну, тобто, в нас нормальні показники збиття, але, тим не менш, це не міняє ситуації, де тривога, йде збиття над містом, і уламки падають, все одно це небезпечно, все одно це паралізує. Тож, питання збільшенням збиття, воно не буде вирішене щодо безпеки міста. Нам треба зараз пристосовуватися, жити так, як живе Херсон, або Харків, або Одеса. Тобто, шукати алгоритми виживання. Ми в кращому положенні, бо нам каби не летять. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що рано чи пізно і це може статися. Просто їх ці каби можуть бути більш дальніми. Тому в даному випадку, знаєте, у всіх тривогах підготуватися, коли ми не задаємо собі питання, а як можна було підготуватися, що можна було зробити, а просто в простір кидаємо претензію, далі йде висновок психологічний. Ну, всі вони сволочі, а народ стражда. Ну, от, ну, все, і можна завертатися там якось простирадло і пости на кладовище. Тобто ми не можемо в цьому порожньому обуренні в нікуди без розуміння, що можна було зробити, що треба робити і що треба продумати надалі. Ми, як суспільство, ми не формуємо запит на те, що, ну, працюйте, вашу мать. Ну, тобто, от це. Ми просто продукуємо негативні емоції, які тільки виснажують нас. А в результаті все одно всі приходять до висновку, все безмістовно, пора здаватися. І ми бачимо, що ця інформаційна кампанія вже почалася. Ми бачимо величезна кількість людей, до прикладу, умовно сьогодні Євген Магда просто звернув увагу, він каже, дивіться, блог, який постійно писав про кулінарію. Тут раптом пора здаватися і тисячі перепостів. Тобто це випадково раптом людині прийшло таке в голову. Там або якісь інстасамки, які збираються зібрати акцію протесту про пора здаватися. Тобто результатом того, що ми розуміємо, що Путін б'є для того, щоб психологічно виснажити. Але ми допомагаємо цьому виснаженню, коли створюємо ідею, що могло бути по-іншому. Могло бути гірше, могло бути краще. Але війна є війна. Це не має нас спростовувати необхідність шукати рішення і виживати.
1: Я гадаю, що насправді велика частина отієї паніки або перечуття паніки пояснюється тим, що ми надто довго говорили про те, що Росія виснажена, вона ось звалиться і перемога вже ніби в кишені.
0: Ну, знаєте,
1: а коли виявляється, що ні, і ГУР нарешті публікує дані про те, що принаймні ще на 2 роки у Росії багато резервів на повномасштабну війну. От тоді та. Що ж ми раніше про це не думали?
0: Ну і це цікаво, тому що коли людина задумує, я пішов на роботу, я хочу купити квартиру, я відкладаю гроші, у людини немає ілюзії, що він завтра її піде купить. Тобто це не ти розумієш, що в тебе виходить, до прикладу. Ти відкладаєш, і ти собі плануєш, ти розумієш, що 2-3 роки – це абсолютно нормально, це насправді велика вдача, мало хто може за все життя собі накопичити, а ти от можеш. Але більшість, тобто ми кажемо виснажена, і це прямо завтра має статися. От розумієте, Радянський Союз канав 10 років, з 73-го по 89-й майже, коли почалися ці черги, коли стало зрозуміло, що немає нічого, люди пам'ятають, ми ж всі пам'ятаємо. А скільки до кінця ще було? А тут от Росія виснажена, все. Якщо вона завтра не скана, це режим 2-3 тижнів. От ми живемо в ньому. Чому, коли ми плануємо своє життя, ми не живемо в 2-3 тижнях? Ми не зупиняємо.

0: маємо свої зусилля тільки тому, що воно не стається зараз. Це ж теж психологічний момент, вміння, те відкладене бажання. Коли ти чогось хочеш, ти розумієш, що зараз це неможливо, ти можеш відкласти це бажання, тому що ти накопичуєш на це. Або я зараз спочатку я зроблю це, а потім я піду погуляти. Ми дітей цьому вчимо відкладати бажання, не відмовлятися. А тут ми чомусь не можемо відкласти елементарну річ. Люди раптом стають інфантилами і вважають, що виснаження – це от вона за 2-3 тижні завалиться. Вона завалиться. Вона вже валиться.
1: Вона вже валиться від 2014 року.
0: Це не так. Абсолютно не так.
1: Я маю на увазі ті тези, які лунали в українському інформаційному просторі 2014 року, коли теза була така: вторгнення в Україну – це початок швидкого краху Російської імперії.
0: На ваш погляд, швидке – це скільки для краху імперії?
1: На мій погляд, швидке – це швидке. І коли ми кажемо швидке і не кажемо, скільки страждань і зусиль доведеться докласти і пережити перед цим, воно, як воно станеться, то це дуже і дуже негативно впливає на загальний суспільний настрій.
0: На мій погляд, це хибна логіка, тому що це і є швидке. Те, що це швидко. Я навела вам приклад Радянського Союзу, який канав набагато довше. І це було доволі швидко, тому що є імперії, які деградують десятиліттями. Але деградують. Ми не можемо, не можна заперечувати факт деградації. Скорочення тих чи інших програм фінансового сектору в Росії, знищення, просто смерть тих чи інших кластерів економіки. Просто повна. Ми не можемо цього заперечувати?
1: Можемо ми це заперечувати, тому що це, наприклад, у тому вигляді, в якому це подавалося, заперечує Головне управління розвідки.
0: Воно цього не заперечує. Воно цього не заперечує. Я не розумію, в чому заперечення?
1: В тому, що гурт каже, 2027-2028 рік, це суперечить тим прогнозам, які нав'язувалися суспільству до
0: Ні.
1: того. Ну, як це?
0: Абсолютно ні. Два роки – це невеликий момент.
1: Правильно, але скільки було прогнозів і заяв, що 2026 рік має стати роком нашої перемоги?
0: Я не знаю, хто це заявляв. З іншого боку, ми спостерігаємо. 26 рік – не перемоги, а переламу. Ви спостерігаєте перелам?
1: Ні.
0: Хіба
1: що...
0: Тобто зупинка російського наступу. Те, що Україна відбиває ті чи інші плацдарми, ми бачимо, що Росія не в змозі утримувати вже захоплені території. Про це, наприклад, та операція Вивальді, вона ж показала чим? Тим, що там ті полонені, яких нам показав Азов, там артилеристи були. Вам нагадати, на якій відстані від фронту знаходяться артилеристи?
1: Нагадайте.
0: Приблизно 15-20 кілометрів. То це не чмобіки, які в нори, яких з нор виколупували. І от ми бачимо полонених, там дронщики, які на відстані 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Артилеристи 15-20. І вони стоять такі розгублені і не розуміють, як їх захопили. А це означає, що відбувся прорив таточково, але захоплення військових, які в принципі не є на лінії бойового зіткнення, які є глибоко в тилу. Причому масово.
1: Ну, 15-20 кілометрів – це не є глибоко в тилу.
0: Російська Федерація, починаючи з 22-го року, від тої лінії, яка склалася з 14-го, просунулася на Донецькому напрямку вглиб української території на максимальній точці на 39 кілометрів за 5 років. 39 кілометрів – найбільша точка. 15 за один сезон – це багато.
2: А що ви думаєте про побоювання, що зараз Росія зробить все для того, щоб на Київ наступати цієї зими, знову стало дуже легко, тому що можна розбити мости, а можна відключити нас від електрики, від води, від інтернету, бо удари по дата-центрах дуже активні зараз. І ну, як вони можуть собі розмишляти, вони просто зайдуть, а кияни не будуть... проти, тому що будуть просити хліба. Умовно, це те, що, знову ж таки, інформаційна кампанія, яка гуляє соцмережами. Наскільки ймовірний повторний наступ на Київ, на вашу думку, з урахуванням всіх оцих подій?
0: Ну, він ймовірний, ми можемо очікувати від Путіна будь-що. Питання в іншому, наскільки він може бути вдалий? Дуже дивно розбити мости і при цьому планувати захопити Київ. Я нагадую вам, як їх зупинили. Взорвали міст на Ірпіні. Тобто вони йдуть вперед, взривають мости перед собою. І що? І форсують Дніпро? Ага.
2: Або залітають літаками. Прям коли які? Нам нема чим збивати.
0: Та ви що? Клас. А чого зараз не залітають? А чого в Херсон не залітають?
2: Зараз, мабуть, що є поки чим збивати літаки.
0: Ага. Ну так. Да. Ну так. Да. Десь ми це взяли. Ото не було. Знайшли в шахтах і відкопали, да? В шахтах і штольнях. Ну, слухайте. Вони не залітають на українську територію, ну, з початку війни. У нас не було Петріотів. У нас ні черта не було. А вони не залітають. От така от недолга. І чого раптом вони мають почати залітати, коли в нас вже і в півішки збивають їх літаки? Ну, тобто, ну це якась дивна історія, правда? В той, тобто ми знаємо, був 22-й рік. Не було Петріотів, їх просто не існувало. Атакамсів не було. Гаймарсів, кстати, теж. І якось ми погнали їх. От в лютому вони пішли в кінці. А в квітні вони вже тікали з трьох областей. І от все це було, але це не з нами. Це випадковість. Це отак от, чисто вітром надув. Це просто Путіна, бо він хотів, він, от як він казав, жест доброї волі. А тепер, коли в нас є своя зброя, свої ракети, коли в нас є абсолютно інша, ну, та ж сама протиповітряна оборона, як західна, так і своя. В нас же, крім Петріотів, є самці, є насамці. Я нагадаю, що Вашингтон охороняють не Петріоти. Вашингтон охороняє 80 насамців. У нас вони є. Ну, в чому проблема? І тут раптом вони візьмуть і полетять. От, понімаєте, от тоді не могли, а от просто вони ще нічого не починали. А зараз як почнуть? Ну, тобто, ми всі знаходимося в рамках от цієї російської пропаганди.
2: Це правда.
0: Де Росія ще сильна. Чого це вона раптом сильна?
2: Ми знаходимося під впливом російської пропаганди і під своїм власним психологічним станом, який, на жаль, через безсонні ночі в киян, через постійні жахливі новини, які цілими днями з'являються в наших стрічках, в такому стані, що, виходить, психіка починає волею чи неволею вірити, піддаватися цій пропаганді, або ні. Але скажіть мені, з точки зору психології, як це працює, тому що я бачу в соціальних мережах ці настрої, і вони дуже небезпечні.
0: Є вторинна вигода. Коли жінка живе з аб'юзером, який її б'є щоденно, вона теж собі пояснює, чому вона не може піти. До прикладу. Або чоловік, який живе з жінкою вже 5 років і має там двох дітей, пояснює собі, чому він вільний вовк і не хоче одружуватися і брати на себе зобов'язання. Ухилянти собі пояснюють, як вони не народжені до війни і не хочуть захищати Зеленського. Людина пояснює. Це називається вторинна вигода. От питання, а що ми хочемо собі пояснити оціми думками? Що Росія не валиться, вона сильна, вона зараз розіб'є нам весь інтернет, і жодні запевнення спеціалістів, що це неможливо в Україні, нас не колихають. Вона розіб'є нам енергетику, за 5 років не розбила, а зараз розіб'є чогось. І от все це, от, а що ми хочемо, що ми намагаємося виправдати? Капітуляцію? А для чого? Ну, напевно, ті люди, які це говорять, вони, ви правильно кажете, вони виснажені, але ж вони розраховують на що? Вони ж не збираються в російськи жити.
2: Я сподіваюся, сильно.
0: Вони збираються здати країну, вдов і сиріт. А самі будуть думати, що вони виїдуть за кордон. Не виїдуть, Польща будує свої лінії укріплення на кордоні з Україною. Не буде країни, вас, як і зідів, будуть стріляти. Ми бачили афганських біженців, які намагалися через Білорусь в Польщу вибратися. Вийшло, країни нема, ви не потрібні. Оце повторення хвиль, коли ви всі бежите, коли вам раптом відкрили кордони і не треба форсувати тису. І ви всі бежите через Польщу, вільний світ, жити собі, бо ви не народжені. Цього не буде. Як тільки Україна паде, кордони будуть закриті, як вони були закриті для всіх, хто відмовлявся відбивати армію Муравйова в 1920 році. Нікого не випустять. Єдині, хто вийшли, була армія УНР. Всі інші тут канали. Сов'єти будували. Тому от ці люди, які собі пояснюють, та це безмістовно, нічого не буде, Росія не впаде. Якщо його клопнуть, то воно просто хоче втікти. І йому байдуже, якою ціною. Воно, як щур, думає, що воно врятується. А не врятується, ми бачимо, що європейці законодавчо забороняють, вони не збираються, наприклад, приймати військовозобов'язаних. Вони не робили цього, насправді, для хорватів, для боснійців. Ми ж не перші в такому положенні. Ми знаємо, що цей 24-й параграф в Європі 12 років був застосований до косоварів. 9 років для боснійців і хорватів. Вони жили на 24-му параграфі, як ми. І жодному з них Європа не виставляла умови, жодної з цих країн військовозобов'язаних не беремо. А нам вже виставили. Може, подумаємо, чого так? Цікаво, правда? Тому в даному випадку ніхто не прийме. Всі, хто сподіваються здати країну, в сподіванні втікти, мають згадати 24 лютого. Дороги були заблоковані на 5 діб, щоб доїхати з Києва до Львова. І те, що туди не увірвалися російські танки, за це хтось поклав життя. Щоб оця от дорога життя і взагалі існувала. І ці люди стояли в курсі і рухалися, щоб покинути країну. Ви правда думаєте, що зараз корка буде менш? Більше?
2: Не буде менше.
0: Тому всі, хто думають, що треба здатися, втікти, а там хоч трава не рости, просто ідіот.
1: А ті, хто думають, що втікати не треба?
0: Ті, хто думають, що втікати не треба, вважають, що і капітулювати не треба.
1: Є ті, хто чекає на прихід росіян і всіляко допомагає цьому.
0: Є ті, хто вірять в плоску землю. Ці люди, на рівні статистичної похибки, вони не є тими, хто є активний. В нас є більшість, яка інертна. У нас 2 армії заброньованих, а ще 2 в бігах. В нас є меншість активна, яка пручається і обороняє. І в нас є мізерна меншість, яка чекає Путіна, яка вірить в рептилоїдів. Тобто це певна категорія, вони завжди будуть.
2: Росія б'є не лише по інфраструктурі, а і по психологічних і соціальних тріщинах, ви казали в подкастах, і використовує ненависть, конспірологію, внутрішні конфлікти і намагається ці тріщини збільшувати в нашому суспільстві. Одна з таких найбільших тріщин – це недовіра до влади, яка заснована на корупційних скандалах. Зараз що ми бачимо з цієї точки зору? Тому що складно фізично, психологічно, ви абсолютно маєте рацію, стан, з яким треба щось робити, з яким всередині себе треба боротися. Але вона підсилюється ще й тим, що ми бачимо, що відбувається при владі. Верховна Рада йде чомусь у відпустку на місяць, коли треба приймати важливі законопроєкти, щоб ми отримали допомогу від партнерів і загалом гроші в український бюджет. Але, можливо, вони на один день раніше вийдуть. От вчора була новина, дякую. Хоча б за те. Плюс корупційні скандали, плюс недовіра до Офісу Президента і його оточення. Все це нашаровується, накопичується, а попереду така важка зима. Що далі?
0: Дивіться, тут же ж теж треба розуміти, як це працює. коли ти сидиш, ти є якась влада, якась. От вони окремо, а ми такі няхи. А їм нам марсіани підкинули. Ну, це ж неправда. Те, що вони, в них лежить, ми говоримо, що з корупцією треба боротися, але ми не вимагаємо прийняття тих законів, які є антикорупційними, яких просить, наприклад, НАБУ. От пан Кайманос, він пояснював в одному з інтерв'ю, він журналістка йому розпитає його, хто такий Вова, а він і каже, що слухайте, слідство йде, не морочте мені голову. У нас є питання, ми не можемо експертизу провести. Ми тільки заходимо в реєстр, нас видно. І ми це чули, до речі, по плівках щодо Фореста Гампа, де цей пояснює, ну, якого, ну, коротше, от він пояснює свої ці знайомі мудрі, що мої, це було по крапиві. Він пояснює, що, а чого моїх оцих от фірмочки ФОПів перевіряють всі, хто на мене? Тобто, коли НАБУ входить перевірити реєстри відкриті по ФОПам, по тому, хтось їх вже або насилає запити до банку, покажіть рухи по їх рахунках, тобто проводить експертизу слідчу. Одразу відомо це корупціонерам. І сидить от голова НАБУ і пояснює журналістці, нам потрібно, лежить закон, нам треба власна експертиза, треба посилювати незалежність. Їй байдуже, хто такий Вова? Не чекайте. Альо! Наша влада – це ми. Те, що ми з неї хочемо, то вона й робить. Насправді. Ви не помітили цього? Українці хочуть скандала корупційного. Але чи вони вникають, як треба? От вони навіть не хочуть слухати голову антикорупційного органу, який каже, нам потрібно це. Ні, це не важливо. Це не важливо. Дайте ще один скандал, а потім ще один, а потім ще один. А потім ми переконаємося, що влада краде, а ми білі і пухнасті. В нас от там лежить пакет, він дуже цікавий. Він же зачіпляє з одного боку антикорупціонерів, от всіх цих. І, до речі, там не тільки влада. Там 70 карних справ на всіх, там і опозиція під НАБУ, під карними справами НАБУ ходить. Вони всі цього не хочуть.
2: Но Зеленський сказав, що це непопулярні законопроєкти.
0: Але поруч там, в цьому пакеті, оподаткування посилок з Китаю. І введення НДС для українських підприємців. А тут вже ми не хочемо. А ви не помітили, як ми всі не хочемо приймати цей пакет, кожен зі своїх причин? Хтось не хоче процедури конкурсів для ДБР і Генпрокуратури. Хтось не хоче посилення НАБУ. Хтось не хоче посилення оподаткування. Ми всі чогось не хочемо. Тому ми не відрізняємося. Оце і є створення розколів, коли тобі пояснюють, що ти хороший, а цей поганий. Ні-ні-ні, ми або разом вибираємося, і кожен несе відповідальність. І тому, коли ти говориш, наприклад, що я хочу антикорупційної боротьби, ну, май в собі сміливість задати питання не журналісту, не президенту на уявній прес-конференції, хто такий Кирил, а голові САП, хто такий Кирил? У вас на плівках є якийсь Кирил. У вас на плівках є якийсь шеф. У вас на плівках там світиться по Міндічу якийсь Алібаба. Хто це? Тому що коли ви задаєте питання президенту, він вам відповість те, що я вам зараз можу і зобразити. Ой, слідство розбереться, я не веду слідство, ми не втручаємося в слідство. Путін так відповідає. А ми правда хочемо знати відповідь? Якщо ми хочемо знати відповідь, хто такий Алібаба, хто такий шеф, хто такий Вова і хто такий Кирил, треба задавати слідчим органам або задавати їм питання.
1: А слідчі органи скажуть, до закінчення слідства ми не маємо тоді права інше оприлюднювати тоді цю інформацію.
0: Вони не мають права.
1: Так.
0: А тоді виникає питання, чому на плівках з'явилися якісь Кирили?
2: Ну так, вони роблять вхід.
0: Розумієте, в чому суть?
2: Іменем.
0: Ви або показуєте його, і от він сидить. Ви його показуєте як голову цього осередку злочинного. Ви нам же дають натяк кожен раз, коли нам показують групу злочину. Десь там є якийсь Алібаба. Десь там є якийсь шеф. Але він чомусь не тут. Тому ви або показуєте всіх і саджаєте всіх, або посадили їх і показуєте, чого ви натякаєте, чого ви доводите нас до сказу. А потім після цього бігають і кажуть, ой, це треба спитати президента, хто такий шеф. А може спитати слідчих, хто такий шеф, в конце концов.
1: показують нам Алібабу, щоб ми за ним не помітили 40 розбійників.
0: Насправді так.
1: Ну, так.
0: І, оце, і це важливе, і це наше питання журналістів, що послухайте, отак воно і створюється, що ніби йде боротьба антикорупційна, і це правильно. Але виявляється, що не можна зібрати докази, тому що недостатня законодавча база. Виявляється, що частково в реальних антикорупційних схемах, де нас має цікавити доказова база, нас як журналістів, а суспільство має цікавити скам'я підсудних, обвинувачувальні вироки, а нас переключають на скандальчики та ще й з такими натяками продовження наступній серії. Що це таке? Це що, серіал?
1: От саме час сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
2: Ну, а ще, до речі, ваша підтримка – це ваші коментарі, вподобайки і підписки на наш канал, канал Громадське радіо, на канал Лариси Волошиної. Там завжди багато цікавої, крутої, я б сказала, насправді, аналітики, тому що дуже глибокої аналітики. Саме те, що треба знати. Далі заголовків ми розбираємося. Є ще дуже важлива новина цього тижня про те, що президент Путін, чи як його назвати, очільник Кремля Путін, почав прямим текстом погрожувати країнам Європи, країнам Балтії, навіть заявив, що там вже порушують права російськомовних. Звучить, правда, як мем, чесно. Ці права російськомовних, я думала, воно вже не повернеться в публічний простір, але виходить, що цей аргумент спрацьовує, тому що він знову звучить. Погроза пряма виходить, що це повториться сценарій Криму. Може повторитися сценарій Криму?
0: Західні розвідки говорять якраз про сценарій нападу на країни Балтії. Вони бачать найбільш вірогідний сценарій, саме кримський. Більше того, ми бачимо відлуння цього, наприклад, в заявах тих же фінів, шведів, скандинавів. Що вони зараз там йде не пускати російських туристів, мовляв, їдуть туристи, молоді кремезні, всі однаково вдягнені, ну так, по-цивільному, в рюкзачках, деякі з дронами, на рибалку, тільки вудочок нема. Ми в Криму бачили цих туристів, якраз я особисто їх спостерігала в Сімферополі під час от якраз подій під Верховною Радою за день до цього. Такі молоді, прям військового вигляду, короткострижені, однакові балонові курточки, військові штанці і однакові рюкзачки. Я бачила цих туристів, як вони виходили. А потім зранку захоплена Верховна Рада Криму. Тому оцей сценарій, він вже розвивається. Захист російськомовних. Він найбільш вирогідний. Тому що і він більше він і це те, про що до чого апелює Путін. Він же говорить про те. Ми кажемо, що він погрожує там за Калінінград, якщо заблокуєте Калінінград, вдарю ядерною бомбою. Але нагадаю, звідки взявся Калінінград. Британія заявила про те, що ну, по-перше, вони ініціювали ядерний щит для 9 країн, тобто це поза межами НАТО, це загальноєвропейські тих країн, які межують з Росією. А по-друге, на питання, чи можлива агресія, була відповідь, що якщо буде спроба нападу або якогось захоплення в країнах Балтії або в Польщі, то ми здатні самостійно без Сполучених Штатів заблокувати Калінінград. І от після цього пішла відповідь Путіна. Тобто мої зелені чоловічки з російськомовною щелепою будуть зображати обурену громадськість в Нарві і Лангалії, а ви не смієте відповідати на це. Бо інакше, ну і дрони вони знайшли, звісно, в шахтах, а як же ж по-іншому. А ви не смієте втручатися, бо буде ядерна бомба. Я думаю, що цей сценарій Путін вже почав його розвивати. І саме тому прозвучав захист російськомовний.
2: Тобто... А чи є фізично у Росії сили і ресурс розв'язати по-справжньому ось таку війну, такий кримський сценарій в країнах Балтії зараз?
0: А скільки в Криму було?
2: Кого?
0: Скільки в Криму було? Хто починав це? Ви пам'ятаєте взагалі?
2: Ну, мені здається, так, пам'ятаю.
0: І? Починали ж не російські війська.
2: Ну, починалося все з зелених чоловічків,
0: ні,
2: так званих.
0: Це не початок. Я нагадаю, чому стався 26 лютого, чому ми взагалі вийшли під Верховну Раду Криму. Інфільтрована сволота в Криму під виглядом місцевих мешканців в підтримку Аксьонова почала вимагати голосування. Вони, тобто там були акції протесту, ніяких військових російських ще не було. І саме тому, що вони проводили акції
1: пані
0: протесту.
1: Пані Ларисо, ви кажете, інфільтрована сволота, це не були російські військові?
0: Ні.
1: Ні?
0: Ні.
1: А хто?
0: Ну, слухайте, там Безлер жив в Криму, ви в курсі? Там Гіркін жив за рік до вторгнення. Це російські, там купа росіян, там мирні мешканці, типа тьоточки.
1: Ні, так Гіркін, це не російський розвідник, не російські військові.
0: Чекайте, але Гіркіна було, наприклад, в Слов'янську було 25 людей, але ми знаємо, що в Слов'янську не 25 людей блокували. Місцеві понабігли, регіонали і все проче. У нас є, наприклад, у нас
1: так,
0: же...
1: Так
0: нас
1: все
0: же...
1: ж таки, зайшли росіяни і після цього до них збіглися.
0: Я думаю, що ви
1: чи
0: знаєте
1: це була
0: краще
1: місцева
0: за мене,
1: ініціатива?
0: Ще раз, 20 лютого були акції протесту в Криму. 23-го – великий мітинг на площаді біля пам'ятника Леніна. 23 лютого. Тобто за три дні до того. Потім 23 лютого вони почали мітинги під пам'ятником Леніна під виглядом місцевих мешканців. І по всьому Криму всяке козлячество почало виступати, як і в Донецьку, в Луганську. Мітинги ж почалися до захоплень, за кілька днів. Ми бачили ці мітинги в Харкові.
1: Так
0: ми
1: от бачили... я і кажу, що тому... це робили оце... російські військові.
2: Ну, ми їх називали масовка, агентура.
0: Ні. Це не російські військові. Там були жіночки. Там оце... До цього ми ж бачили, поки в нас був Майдан, для чого місцева влада створювала цю самооборону Юго-Востока. Оце вони і були. Ці перемога Майдану одразу привела до того, що по всьому півдню вони ж ця самооборона, яка створювалася при місцевих радах за місцеві гроші, ці тітушки, вони ж одразу блокували цілу купу урядових установ. І не тільки в Криму, не тільки в Донецьку, в Луганську, просто десь вдалося відбити. Десь місцева влада поперелякалася. А десь зайшли такі, потім зайшли диверсанти під виглядом місцевих мешканців до цих от самооборони. А ну, вони вже почали під час Майдану це чудити. Мітинги проводити. Ми бачили в Криму оцих, яких, боже, ну ці російські ці підтримки Путіна, ці норди, чи хто вони там, як вони там звалися.
1: Отряди?
0: Так, да, отряди. Вони проводили, ми виходимо на мітинг в Сімферополі, а вони стоять поруч, мітинг проводять. Ну ви вже бачили ці мітинги,
2: так,
0: чи ні?
2: Звісно, бачили.
0: А потім вже, коли почалися розстріли на Майдані, почалися захоплення, обурення місцевих мешканців, тіпа. Вони блокували місцеві ради і не давали їм приймати владу в Києві. Ми все це бачили. І воно розгорталося. А потім на захист цієї наволочі, яка була агентура, місцеві божевільні, і дійсно російські фільтранти. Але вони всі робили вигляд, що вони місцеві мешканці. Так от, ми дивимося на країни Балтії. В них 5-10%, згідно даних той же самої латвійської розвідки. Це Путін, прямо Путін-активісти. 5-10% прям зовсім божевільних, які підтримують Путіна, підтримують війну в Україні і підтримують захоплення країн Балтії. Це актив. У нас теж їх було не більше 50% оцих от довбанутих. Типа Пушиліна, на який їздив ще за 3 роки до того на Валдайчі, де він там тренувався в Донецькій Народній Республіці. Ми ж бачили фотографії з прапорами ще задовго до всіх цих подій. І от ці люди є, це місцева агентура, потім є інфільтранти, як Безлер, як Гіркін, які приїхали за рік, відкрили бізнес, живуть.
1: От, отже вони там були.
0: Ну чекайте, і були місцеві.
1: Були місцеві, я ж не заперечую, але пролунало, що там не було російських військових до певного часу.
0: Ні, стоп, а потім вийшли військові. В формі, на бронетехніці.
1: О, у формі, так,
0: не треба забувати.
1: Але були і без форми. От,
0: слухайте, прошу. Пане Андрію.
1: Так.
0: Там, де були просто інфільтранти, Одеса, Харків, ми впоралися. Ви не помітили? В Харкові їх поклали мордою, одна Альфа поклала
1: пані
0: мордою...
1: Пані Ларисо, я в той день, і не тільки в той день, був у Харкові. Я не кажу, що ми не впорались і так далі. Я просто кажу, що російські військові були там з самого початку і навіть ще до початку. От і все, що я кажу.
0: Я
1: тому
0: кажу,
1: що пролунало, що їх
0: чекайте,
1: там
0: я кажу,
1: не
0: щось
1: було.
0: Інше. але військовий без форми є диверсант. А потім в Криму відбулася та ж історія і в Донецьку, в Луганську. В Криму чітко російські військові заблокували всі абсолютно дороги. Там стояли військові з бронетехнікою. І це не давало діяти українським же військовим. Там, де не було блокування, до прикладу, вже зі зброєю в них раптом з'явилися міномети, то той же Гіркін, він же що вони влаштували? Вони влаштували оцю типу самооборону, тобто під виглядом колаборантів, але в них з'явилася зброя. Маріуполі, місцеві це типу возмущена общественність, раптом в них з'явилася зброя, вони почали атакувати поліцію і все проче. Але там, де не було вже військової компоненти, комбатантів зі зброєю, де все це виглядало у вигляді місцевих мешканців, звісно, з інфільтрантами, звісно, з диверсантами, але де це все виглядало під виглядом місцевих мешканців. Там вдалося впоратися. Це Одеса, це Харків і ще кілька міст. Дніпро, де ми просто клали, там Альфи вистачило, щоб розблокувати Харків. Тому що місцева влада вчасно отямилася, поліція не готова. Ну, а так поліцейський от сидить, поліція. Наприклад, куди ти полізеш? Куди ти будеш стрибати? В тебе бронетранспортери на кожному перехресті стоять. Тому чим унікальна вся ця історія? Все починається під виглядом місцевих мешканців. Це не військове захоплення, це вигляд місцевих колаборантів, у яких рускоязичну челюсть свіло. Тому в даному випадку оцей сценарій доволі реалізуємий. І початися він може саме з цього, от актив 5-10%, з яких є ідейні, є наймані, але це місцеві мешканці, це люди, які мають громадянство і живуть давно, і які служать Путіну свідомо, чи з ідеологічних, чи з фінансових міркувань. До них інфільтруються диверсанти у вигляді хороших русських, у вигляді, як під виглядом хороших русських, під виглядом просто бізнесменів, під виглядом отих рибалок, про яких говорить західна розвідка, які приїжджають, але вони без форми. І автомата в них в руках немає, бронетранспортера в них нема. А коли вони захоплюють місцеві органи влади, раптом в них з'являються зброя і техніка. І ми бачимо, що Україна, от там, де з'явилася зброя і техніка, нам вже неможливо було щось зробити. Там, де її не було, в принципі, ми впоралися. Ми впоралися після того, як впала влада, після того, як була непокора місцевих мешканців. Ви хіба цього не помітили?
2: Країни Балтії знають.
1: Пані Олесо, я багато чого помітив, тому що тоді, я про що був, наприклад.
0: Ми сперечаємося
1: про те, що людина, одягнена в цивільне, не обов'язково є некомбатантом. Диверсанти є військовими, якщо вони проходять службу на дійсній службі у відповідної армії. Російські диверсанти військові.
0: Ви знаєте, в нас герой Росії Андрій Деркач, як виявилося, теж проходив службу. Так а що тепер? Ну от реально, ну ми говоримо про диверсантів. Я вам пояснюю, що всі бояться прямого наступу Росії через кордон. Але ми говоримо, що насправді найбільш вирогідний сценарій – це кримський сценарій. І кримський сценарій – це підвигляд, але цей сценарій обмежує дуже сильно дії. На танках не поїдеш через кордон. Треба спочатку влаштувати оце.
1: Так,
0: і оцих інфільтрантів, їх
1: так.
0: Зараз… Я не розумію, про що ми сперечаємося зараз?
1: Та
0: що ви хочете
1: тільки
0: довести?
1: Тільки про те, що було сказано, що спершу там військових не було.
0: А ну, чекайте, кажу... ну, в Криму, стоп! В Криму до появи там, до того, як там спалахнули російські прапори, ми вже, я особисто, от ми всі бачили, вже військових вони стояли в військовій формі з військовою технікою.
1: Себто військових у формі?
0: З технікою, з мінометами, з пулеметами на цій техніці і з автоматами в руках. Де ні кримські татари, ні ми, активісти, вже нічого не могли зробити, ні українські військові, які теж мали і техніку. І зброю, але вже було неможливо. Тому ми говоримо, що чому, про що ми, от, військовий, тобто ти диверсант, в тебе одні засоби, які ти реалізовуєш. Так, ти можеш мати ніж, ти можеш мати пістолет. Ми розуміємо, що те, що відбувалося в Одесі, було ініційовано частково диверсантами. Там були і російські інфільтранти, і місцеві колаборанти, коли вони влаштували оце побоїще. Але ви бачили, що в них в руках було? Пістолети. В них не було бронетранспортеру. З кишені вони його не дістали. І це дає можливість владі, яка розраховує, має діяти в рамках цього сценарію, Ти розумієш, що якщо проти тебе людина з пістолетом, то альфи тобі вистачить, як нам в Харкові. А якщо проти тебе людина на танку, то, пробачте, вже збройні сили мають виступати. Ну, це різні речі. І от ми питаємо, як вони можуть це здійснити? От найцікавіше, що Росія не може використати, як і проти нас на початку захоплення, пряму військову компоненту, приїхати на танку. Вони будуть робити це через диверсантів, тобто під виглядом місцевих мешканців. А потім вже в них буде з'являтися зброя як захист російськомовних. Саме тому Путін заговорив про захист російськомовних. Про це ж було питання. Чому він заговорив це? Щоб оцих, от, які піднялися, і ми це бачили. У нас теж оці зірки не зображав там мирних мешканців, наших ріб'ят, але вони вже зі зброєю стояли в руках. А потім в них раптом Бук з'явився, вони його знайшли. Пам'ятаємо, да, Вейнторг відкрився. Тобто Путін вже почав його реалізовувати. Тобто військові там вже, ну, принаймні, під виглядом місцевих пополченців, з'являться потім. Все має, і ми знаємо, що якщо для того, щоб заблокувати цей сценарій, його треба блокувати на рівні виступу рускоязичних челюстей. Бо потім може бути вже пізно.
2: Ми вам дякуємо. Це було цікаво, емоційно, насичено, як в цілому завжди з пані Ларисою. Друзі, ще раз нагадую, що всі попередні випуски «Далі заголовків» є на цьому каналі. Будь ласка, підпишіться, подивіться випуск з Артуром Харитоновим. Він, правда, вартий вашої уваги і багато додає контексту до нашої розмови. Так само дивіться і інші проєкти на нашому каналі. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ставайте спонсорами, спонсорками і майте доступ до ексклюзивних матеріалів. Ну і, звісно, чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків на Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів по Харкову зросла до 32 людей. Двоє жінок загинули. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. За його словами, 22 людини дістали поранення, 10 із них доправили до лікарень. Серед постраждалих двоє дітей. 10-річний хлопчик поранився уламками скла, його травми неважкі. 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу їй надали на місці. На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Фахівці обстежують пошкоджені об'єкти і фіксують наслідки атаки. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як повідомили у полку, що установка використовує реактивні снаряди калібру 220 мм, які є дефіцитними для російської армії. Також росіяни модернізували «Ураган» під часи власного виробництва та встановили додатковий захист. Прямим аналогом цієї системи є північнокорейська реактивна система залпового вогню М-1991. Служба безпеки України викрила агентурну мережу Російської Федерації у Харкові, яка займалася коригуванням ударів по місту та стежила за українськими військовими. Про це відомство розповіло у своїх соцмережах. Затримано 4 учасників групи, які коригували обстріли регіону і стежили за українськими воїнами, правоохоронцями та суддями. Також на замовлення рашистів фігуранти переховували на конспіративній квартирі у Харкові засудженого за виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Як з'ясувало розслідування, серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв'язку та його підлеглий. За інструкцією російської спецслужби, вони збирали персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів та Судейського корпусу України. За даними слідства, фігуранти були завербовані головним управлінням Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації через знайомого харків'янина, який ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав до країни-агресора і почав працювати на Росію як зв'язковий. Зловмисники перебувають під вартою, тепер їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Україна випробовує 5 моделей високошвидкісних безпілотників, здатних перехоплювати російські реактивні дрони. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. За його словами, до кінця жовтня Україна планує виготовити близько 400 одиниць однієї із моделей, тоді як 4 інші ще проходять випробування. Водночас виробництво таких перехоплювачів стикається із нестачею двигунів. Зеленський зазначив, що Україна імпортує значну їх кількість, а власного виробництва поки недостатньо. За словами президента, нині Україна може знищувати близько 57% російських реактивних дронів та від 85 до 90 звичайних безпілотників. Кабінет міністрів зменшив на понад 530 тисяч гривень видатки резервного фонду на виплати працівникам, які беруть участь у аварійно-відновлювальних роботах після російських атак. Відповідні зміни уряд затвердив розпорядженням від 30 вересня. Зокрема, видатки для Міністерства енергетики зменшили на 120 тисяч гривень, а для Міністерства із відновлення інфраструктури і транспорту – на понад 410 тисяч. Йдеться про кошти, передбачені 3 розпорядженнями уряду, ухваленими у лютому, квітні та травні цього року. У ніч із 24 на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4 годині ранку стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад. Відповідно, цієї ночі доба буде на годину довшою. Перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня і наразі регулюється постановою Кабінету міністрів від 1996 року. Водночас у 2024 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає скасування переходів на літ літній та зимовий час і встановлення єдиного київського часу. Однак цей закон і досі не набув чинності, тому у 2026 році Україна продовжує переводити годинники за чинними правилами. У застосунку «Дія» стартувало голосування за найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. До переліку увійшли 15 книжок, виданих із 2022 по 2026 роки. Серед них «Колонія» Макса Кідрука, «Вірші із бійниці» Максима Кривцова та інші. Голосування триватиме до 6 жовтня до 12 години. Переможця оголосять 22-го. Серед авторів номінованих книжок є троє, які загинули від рук росіян під час повномасштабної війни. Це Максим Кривцов, Вікторія Амеліна і Володимир Вакуленко. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро
4: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Соціальна реклама.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10.10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
7: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Для Громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
3: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
19: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
20: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
21: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
19: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
19: Слухайте.
21: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
22: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
22: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
22: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
22: «Супротив».
0: «Супротив».
22: Пам'ять виростає із забуття.
23: Здобувати світ – це не просто метафора.
24: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
23: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
24: доступне середовище,
23: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
25: Прийняття суспільством.
26: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
26: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
26: «Борці, що здобувають світ».
23: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
27: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
28: Згенеровано ші.
27: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
29: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка

0: не робив.
1: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
0: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
1: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
0: Це програма «Згенеровано ші» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляцію. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо Next Gen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
2: Згенеровано ші. Спільний проєкт Громадського радіо та Malfar Intelligence Institute.
0: Юлі, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
1: Є два підходи. Перший – файн-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
0: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
1: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
0: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
1: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
0: А сьогодні як звучить?
1: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів щі-озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
0: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
1: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
0: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
1: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. Ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр, і мозок вже готовий повірити.
0: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
1: Але і голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
2: Згенеровано ші.
1: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
0: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
1: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
0: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
1: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
0: Так, це частина дизайну буквально. Malfar Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
1: І що там за персонажі?
0: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
3: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
0: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенеровані

0: Проведене інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні і з якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
1: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
2: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
0: Емоції. Гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
2: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
3: Згенерованощі.
4: Подкаст про штучну реальність.
5: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований відео нарізка кадрів літньої Олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої Олімпіади.
2: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
0: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
2: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків, бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
0: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал «Одноденка» із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
3: Згенеровано ші.
5: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових – і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту 2 українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли 2 цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російською акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні шиї-детектори.
0: До речі, Юлю, а як же розробники цих ШІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
2: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
0: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
2: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю. Resemble AI теж робить і клонування, і детекцію одночасно. Шкода лише, що жоден шиї-детектор не дає 100% результату.
0: Тобто технологія виявлення женеться за технологією генерації, а не навпаки.
2: Так і є.
3: Подкаст про штучну реальність. Генеровано ШІ.
0: Законодавство, до речі, теж намагається швидко встигати за розвитком технології. В Україні у липні 26-го року зареєстрували законопроєкт номер 15379, який вперше офіційно визначає дипфейк і клонування голосу як спосіб шахрайства. А в ЄС це вже не проєкт, а закон, що от-от запрацює. 2 серпня набирають чинності норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати ШІ-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
2: А хто буде змушувати підписувати ШІ анонімні телеграм-канали?
0: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Телеграм мав би впроваджувати та покращувати маркування ШІ-контенту на платформі, як це роблять Мета, Ютуб чи TikTok. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ШІ-детектора.
2: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
0: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
2: Але що тоді робити?
0: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
2: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
0: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
2: І це все?
0: А ще завжди краще передзвонити самі чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
2: А якщо в паніці про все це забудеш?
0: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ШІ» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо NextGen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
3: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
6: Згенеровано ШІ.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
6: Molfar Intelligence Institute.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: U-Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до тварин. Більше про це розповідає Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив U-Animals. У студії працює Альона Стеренко. закликаєте проводити урок гуманності до дня тварин 4 жовтня, але чи є вже зараз певні домовленості зі школами або іншими навчальними закладами щодо проведення такого уроку зараз і взагалі на системній основі? Наскільки складно, зокрема, домовитися, наприклад, про регулярне проведення факультативів щодо дбайливого ставлення до тварин?
9: Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що наша мета якраз робити це не факультативно і не тільки до свят, а та зробити так, щоб школи це робили системно протягом всього навчального року і в молодшій, і в середній, і старшій школі. От, відповідно, для нас це свято День тварин. Це такий привід ще раз нагадати, актуалізувати це питання, зробити якісь цікаві добірки з відгуками. Але, звісно ж, один раз сказати про гуманність і про емпатію цього недостатньо. Це потрібно робити на системній основі того, щоб змінювати ставлення людей до тварин і загалом робити суспільство більш емпатійним. От тому зараз, звісно, в нас вже є школи, які погодилися провести такі уроки. Є школи, з якими ми домовляємося це робити на системній основі. Це наші різні партнери в регіонах. І, власне, працюємо над розширенням цієї мережі. Самі ж матеріали, вони знаходяться на нашому сайті. Можна легко загуглити UAnimals і гуманна освіта. І ви потрапите на сторінку нашого проєкту «Гуманна освіта і волонтерство», який ми реалізуємо разом з Suzuki Ukraine. І там є розділ «Навчальні матеріали». Ну і, власне, одразу про них скажу, що вони створені таким чином, щоб зняти максимальну напругу і необхідність детальної підготовки з вчителів, тому що там є одночасно і опис того, що відбувається для вчителя, і робочий зошит для учня, і створена презентація, і для будь-якого класу середньої, старшої та молодшої школи можна грати і легко і цікаво використовувати, проводити урок.
8: Так, ви зазначили таку важливу річ щодо підготовки вчителів, тому що дійсно, якими би благими намірами не було те, що хочуть у школах провести ці уроки гуманності, треба це робити коректно. Відтак одразу питання, як говорити з дітьми різного віку про відповідальне ставлення до тварин. І що ви насамперед вкладаєте в цей епітет відповідальне?
9: Тут, дивіться, якщо можна було б сказати одну річ, да, і донести її, то дуже би хотілося, щоб люди дивилися на тварин не з перспективи, що нам від них потрібно, да, а з перспективні, а які потреби є у самої тварини. Тому що, коли ми кажемо, що любов до тварин – це от мені подобається кіт, я його глажу, значить, я його люблю, то це не про любов, насправді, і не про відповідальне ставлення. Відповідальне ставлення – і да, любов в такому правильному її сенсі цього слова, це подумати, а чи кіт насправді зараз хоче, щоб його гладив, і якщо він не хоче цього, я цього робити не буду. Якщо ж йти дав такий підхід, то є підхід «П'яти доменів» він називається, де говориться не про те, що погодувати і не бити, да, і не кривдити – це достатньо гуманне ставлення до тварин, а відповідальне ставлення до тварин – це коли ми забезпечуємо і харчування, і простір для того, щоб тварина могла реалізовувати свої якісь біологічні потреби. І все це впливає на психічний стан тварини. Це є правильним відповідальним ставленням до них. Ну і відповідно через різні теми наші матеріали гуманної освіти і волонтерства тут реалізуються.
8: Дякую вам за пояснення. І все-таки хочу уточнити більш ґрунтовно, яким чином, ну, давайте, наприклад, візьмемо дитину молодшої школи і старшої школи, як пояснювати оці основи, про які ви зазначили щодо відповідального ставлення до тварин, і чого, наприклад, точно не варто робити під час таких уроків?
9: Власне, якщо подивитися наші матеріали, то там чітко видно, як ускладнюється подача і ускладнюються теми в залежності від віку. А тут ключовий принцип – це не травмувати і не давати якихось зайвих деталей, які не здатна дитина в цьому віці винести і сприймати, давати, але при цьому давати правдиву інформацію. Тобто, яким чином працює все. Ми дивимося, яка ситуація, що трапилось, що дитина вже знає, що вона вже відчуває з цього приводу. Далі розказуємо, що є правильним, що є неправильним, і як людина має, да, правильно діяти в цій чи іншій ситуації. От таким чином, щоб це не було травмуюче, ми загалом спілкуємося на якісь важкі теми. В самих же матеріалах, якщо так спростити, то в молодших класах йдеться більше про якісь зрозумілі неконфліктні теми, наприклад, догляд за тваринами, що, да, на кожну тварину, собаку чи кота, які опиняються в сім'ї, має бути певний бюджет, має бути час і простір, чим можна, не можна годувати. От такі базові речі відповідально. Ставлення. А в старшій школі ми вже можемо ставити конфліктні питання. Наприклад, у нас є один з там десятків прикладів, які розглядаються, то це дискусії і приклад на основі, наприклад, дельфінарію і першої роботи. От якщо дитині по закінченню школи пропонують йти на підробіток в дельфінарії, і з одного боку дитина знає, що там тварин експлуатують, і це не потрібно робити, а з іншого боку, їй потрібні кошти, і це можливість заробити і якось поліпшити свій фінансовий стан чи стан сім'ї. От що робити, що є етичним, неетичним, як робити вибір, чим керуватися в таких випадках. І ми вже зараз, да, бачимо, що це не просте питання, не однозначно. Тут є поле для дискусії, і от такі от і міні-дискусії, і більш масштабні, наприклад, у нас на уроках старшої школи є референдум умовний, да, які проводяться, і діти приймають, які закони необхідно прийняти в нашій країні. От створюють там певні декларації своїх дій і так далі. Тобто від простого до складного, але все абсолютно в рамках того, що діти готові сприйняти. Ключове – це насправді не просто показати, отак можна, так не можна, а ключове – це навчити мислити, навчити задавати критичне питання, і щоб набуті знання перетворилися в навички і перетворилися в конкретні дії, тому що насправді зміна дій – це те, чого ми прагнемо.
8: Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що в цих матеріалах, про які ви говорите, там немає однозначних рекомендації, тобто, якщо ви говорите про певний референдум і наводите приклад з дельфінарієм, то тут відповідь у кожного буде своя, але все ж це поле для дискусії, щоб людина насамперед сама визначилася зі своїм рішенням.
9: Так, абсолютно вірно. Ми створюємо це поле для обговорень. Ну і, звісно, тут не можна не розуміти, що від глибини того, як сприймає вчитель сам ці матеріали, він і здатний направити урок в правильне русло. Умовно, припустимо, да, вчителя, який не знає про те, як шкодять дельфінарії дельфінам, і сам туди ходить, фотографується з ними, то це, мабуть, буде одна подача. Але тут же ж урок створює не тільки вчитель, створюють і діти, правильно? Ну і, звісно, якщо, наприклад, вчитель, він обізнаний про те, що дельфінарії – це хлорована вода, що навіть в Одесі, де вони біля моря, там немає морської води, що все це шкодить тваринам, що їм шкодить замкнутий простір. І так далі, і про якісь особливості, то це вже буде більш глибинний урок. Тому там є різні підходи, є просто на базі дискусії, є більш глибинні такі інформативні, ми пропонуємо додаткові матеріали, якісь фільми цікаві, або ситуації з досвіду UAnimals, порятунку, наприклад, да, що саме ми робили, як це відбувалося. Тому це такий комплекс всього одночасно, але ви абсолютно праві, що ключове – це не дати готові відповіді, а це дати простір і навчити мислити.
8: Це була розмова з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UAnimals. Ми спілкувалися про те, яким має бути гуманне та відповідальне ставлення до тварин. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
10: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Як зібрати домашню аптечку? Про її вміст, а також якого кольору вона має бути, говоримо з Катрою Борті, бойовою медикиною та інструкторкою з домедичної допомоги ГО спортивно-стрілецького клубу «Створи себе сам». У студії працює Альона Нестеренко. Давайте розпочнемо з бази, але яка, можливо, є не для всіх очевидною. Якого кольору має бути аптечка і чому це насправді важливий фактор?
11: Так, дійсно, ви прям праві на 100%. Бо, як ми бачимо з наших реалій, у нас ідуть обстріли. Ми біжимо в сховище, мабуть, закинули в ідеалі вже у нас готовий тривожний рюкзак і побігли в сховище. І тут питання, а де ж у нас знаходиться аптечка в разі чого? Вона має знаходитись зверху нашого рюкзака, і тут питання, якого ж вона має бути кольору. Ми звикли, що вона має бути червоного, цивільна аптечка, але це не обов'язково. Вона має бути яскравого кольору. Нащо це? Це якщо критична ситуація і нам прямо в темноті, наприклад, потрібно її знайти. Ми бачимо яскравий колір, все, в нашій голові є інформація, що окей, це у нас уже аптечка, і ми її можемо прямо на обхват її взяти. І людина, яка знаходиться поруч із нами, вона також може її побачити, тому що вона яскрава і вибивається із цього загалу речей, що у нас є.
8: Тобто, чи правильно я розумію, що білий колір теж, в принципі, підходить? Головне, щоб не сіра, коричнева, чорна.
11: Так, так, так, все вірно. Біла, жовта, помаранчева, те, яке до душі подобає. Головне, щоб вона була яскрава і вибивалася. Знову ж таки, білого кольору, чистого білого кольору в природі немає.
8: Так, абсолютно. І одразу переходимо до того, з чого ж має складатися ця базова домашня аптечка, а що є не обов'язковим і наскільки вміст, наприклад, домашньої аптечки має відрізнятися від того, що є в офісах, де люди працюють, чи тут більше про кількість тих чи інших речей, а вміст плюс-мінус однаковий.
11: Тут ми маємо зрозуміти одну логіку. У нас має бути розділення. Це має бути соматична аптечка і невідкладна аптечка. Що я маю на увазі під соматичною? Тобто у більшості із нас є якісь хронічні захворювання. Відповідно, лікарі нам за призначеннями призначили певні ліки. Зрозуміло, що ми їх будемо тримати окремо, і це не відноситься до невідкладної аптечки, до першої до медичної аптечки. Що стосується до медичної аптечки, це окремий підсумок, окрема якась сумка. Вона має бути захищена від зовнішнього, від світла, тому що певні препарати, вони мають, вступають в реакцію. І щоб був зрозуміло, не доводилась туди волога, і це має бути окремо від нашої соматичної. Так як у нас раніше там шафка з ліками була, наприклад, та, то це не той варіант. Що стосується, що ж там має бути? В першу чергу, що ми зараз бачимо, це масивні кровотечі. Це уламки скла, це уламки, можливо, арматури. І нам потрібно зупиняти нашу кровотечу. Перший засіб – це якраз турнікет, і тут питання, який це, якої якості. Друге, знову ж таки, це зупинка кровотечі, гемостатичний бинт або ж накриняк звичайний бинт, яким ми зможемо вже зупинити цю рану. І далі переходимо. У нас часто кидають оце йод, зеленка, вата. Це не домедична допомога. Ми можемо покласти в нашу аптечку хлоргексідін, який не буде шкодити як перекись своєю піною і і буде допомагати нам значно краще, щоб промити нашу рану.
8: Пані Катря, от одразу уточню щодо перекису. А чому може бути шкода від цієї піни?
11: О, я так люблю цю тему, тому що ми всі згадуємо, як нам в дитинстві заливали рани перекисю, воно шипить, воно болить. Сама механіка перекисі. Виділяється реакція з кров'ю, і воно виділяє таку піну. Це для того, щоб виділити багнюку, грязь безпосередньо з нашої рани. Але якщо нам потрібно просто промити рану, знезаразити її, для цього достатньо хлоргексидину, причому це той засіб, який можна заливати будь-де, починаючи від очей, щоб промити очі. В рану можна заливати в необмеженій кількості. Можна під тиском цю баночку нажати і вимити ту ж саму багнючку. Особливо для дітей, яким прям важливо, щоб не було боляче і щоб ми не дули всю ж саму ранку, коли воно шипить, болить, промиваємо хлоргексидинкою і на цьому все.
8: Дякую за пояснення. І одразу ж друге уточнення. Ви зазначили, що вкрай важливим є те, якої якості буде турнікет, але що він все-таки має бути в аптечці. Яким чином його можна вибрати і не помилитися? Тому що я так розумію, що турнікет КЕТ зараз застосовують найчастіше, але з іншого боку, от я, наприклад, не знаю, як його обрати, заходжу на будь-який сайт, і мені пишуть, що це КЕТ. А потім з'ясовується, що це китайський турнікет поганої якості, і тут одразу зауважую для всіх, хто, можливо, зараз міг образитися за китайців, але просто, ну, часто говорять про те, що саме вони виготовляють неякісні турнікети.
11: Так, щоб для слухачів було більш зрозуміло, трошки відійду до реальності подій. Так як я бойовий медик, до нас, особливо на початку повномасштабного, волонтери присилали просто ящиками китайські турнікети. На жаль, хлопці використовували їх, а це відбувається наступним чином, що у тебе трапляється поранення, ти думаєш, що в тебе є 100% засіб, який тобі допоможе, ти його починаєш закручувати, один-другий оберт, і вороток ламається. Відповідно, ти не можеш надати собі допомогу, і людина таким чином може і померти, на жаль. Як його відрізнити? Взагалі є така американська рада, які сертифікують турнікети. До сертифікованих відноситься якраз, як ви казали, КАЦУ, і ще є окремо СОФТ, він такий механічний, трошки відрізняється, СЕМовський турнікет. Якщо ми беремо звичайний маркетплейс, в якому турнікет, дивимось, от, коштує 200-300 гривень, треба задуматися. Бо такий засіб, він апріорі не може коштувати дешево. Тому що там певна технологія для того, щоб воно було дійсно ефективною. Коли ми беремо оригінальний КЕТ, на звороті пластику ми можемо побачити їхній логотип, можемо побачити, що там саме надруковано дату, серію виробництва. Це вже нам говорить, що так і є. Китайські ж турнікети зазвичай просто на роздруківці говорять, що це КЕТ, а на самому виробі ніяких взагалі позначок немає. Це також треба на це звертати увагу.
8: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо певних ліків. Ми вже проговорили, що дійсно аптечки можуть бути різними. І умовно, якщо в людини є певні хронічні захворювання, то, звісно, її аптечка в плані саме ліків буде відрізнятися від інших. Але які Можливо, поширені помилки ви зустрічаєте при розгляді аптечок, з якими приходять люди, тому що наведу такий базовий приклад. У нас люди звикли, що якщо ми знаємо якийсь препарат з дитинства, і він вважається нібито нешкідливим, то можна його от в будь-якій незрозумілій ситуації приймати умовно. Заболіло серце, і ми приймаємо, так, щоб я тут теж не піарила, але всі зрозуміли, препарат, там, який на нітро починається і на гліцерин закінчується. І я вже багато чула від медиків коментарів щодо цього, що він має як сильну дію, так і справді серйозні побічні ефекти. І будь-який безконтрольний прийом, не лише цього препарату, а й інших, звісно, може нашкодити, але я підозрюю, що він у чималої кількості людей є, от по принципу, щоб було. Які помилки ви помічали?
11: Так, ви сказали прям 100%. Раніше дійсно по протоколам обов'язково в аптеці має бути цей препарат чудовий. Але медицина не стоїть на місці, розвивається, вона роблять нові дослідження. І тепер зрозуміли, що більше шкоди надає цей препарат, якщо його використовувати бездубно і 100% всім, коли є якісь підозри, то може дійсно нашкодити. От моя біль, наприклад, із помилки, яку я, на жаль, інколи теж стикаюся особисто, це зібрати аптечку за старим списком і подумати, що в принципі все готово. Що я маю на увазі? Це у нас, ми колись там скористувалися засобами проти алергії і купили такий же самий засіб проти алергії. А потім трапляється якась ситуація, ми забуваємо, що у нас є в аптечці, або ж ми його так давно вже поклали в цю аптечку, що срок годності просто пішов далеко. І в результаті що? Просто біжимо знову ж таки в аптеку і купуємо заново те ж саме. І ще одна, ну, це помилка, яку я вже сказала, це купити турнікет через маркетплейс. І не дивитися на виробника і розраховувати, що цим засобом можна себе врятувати. Одна помилка, яку я, на жаль, стикалася безпосередньо на тренінгах, це коли питаєш, а скажіть, будь ласка, а у вас є аптечка? Зазвичай люди кажуть, да, десь там, наприклад, в машині або дома лежить аптечка. Окей, в машині. А скажіть, будь ласка, а коли ви її відкривали? І тут я отримую доволі часто відповіді, а нащо? А тут ситуація така, що в критичній ситуації, коли у нас грає адреналін, ми витрачаємо дуже багато часу, щоб просто розібратися, як її відкривати. Mm-hmm. І ми не знаємо, що там знаходиться безпосередньо.
8: І більше того, якщо її не перевіряти, то я скажу за аналогією з косметикою, не користуючись якимись там кремами і засобами, а потім виявляється, що цей засіб в тебе на поличці стоїть, і він прострочений вже рок як два. То я підозрюю, що та сама може бути історія. Але де взагалі варто тримати аптечку, якщо ми говоримо про квартиру? Про дім, і ви вже зачепили тему, що в машині має бути аптечка. Чи правильно я розумію, що в ідеалі, щоб їх було кілька? Одна вдома, одна в машині, а можливо навіть дві аптечки вдома в різних кімнатах?
11: Так, зараз ми зіштовхуємося з тим, що у нас можливі прильоти і можливі навіть обвали. Тому для того, щоб було постійний доступ до аптечки, в ідеалі її, щоб вона була перед виходом з будинку, з квартири. Це така термінова невідкладної допомоги аптечка. Аптечка, як я казала, соматична, вона може знаходитися в шафі, або ж, якщо безпосередньо препарати, які ми маємо постійно приймати, вони мають знаходитися при собі. І я б порекомендувала на кухні, але не над мойкою чи жаровою шафою, покласти аптечку, наприклад, від порізів, там, пластир, хлорексидінку, таке елементарне. Коли ми виходимо на двір, ми ж завжди... Я не бачила таку людину, яка без нічого виходить. Там якась сумка, рюкзак завжди з собою. Покладіть туди якусь базу. Обов'язково турнікет. Обов'язково засіб додатковий для зупинки кровотечі, гемостатичний бинт або ж звичайний бинт. І обов'язково це рукавички. Причому їх має бути кілька пар і підібрані безпосередньо під ваш розмір. Це неймовірно важливо, тому що кожен поранений, до якого ми вирішуємо підійти, він може бути потенційно зараженим. І ми для себе обираємо, що нам робити. Допомагати, не допомагати. Якщо стосується машини, ми зобов'язані, згідно правил дорожнього руху, мати аптечку в машині. Без неї експлуатація транспортного засобу, вона заборонена. При цьому в стандартній аптечці відсутній турнікет. А коли у нас є аварія, коли у нас є якась дорожня транспортна пригода, також велика вірогідність якраз масивної кровотечі. Тому рекомендую окремо мати турнікет, додатково придбати. І він має бути не десь в багажнику закритими під речами, а десь в дверцятах, щоб можна було швидесенько його дістати.
8: Це була розмова з Катрою Борді, бойовою метикиною, про те, як зібрати домашню аптечку і якого кольору вона має бути. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 жовтня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження руху на мостах через Дніпро. Це пов'язано, зокрема, із тим, що російські війська вчетверте атакували Південний міст. Про четверту атаку повідомив міський голова Віталій Кличко. Південний міст залишається закритим для руху автотранспорту та метро. Зараз під час повітряної тривоги Південний міст повністю перекриватимуть з обох берегів. Дарницьким мостом транспорт зможе рухатися однією смугою із правого на лівий берег. На мостах метро та Подільсько-Воскресенському рух перекриватимуть із лівого на правий берег. І нагадаю, що вперше росіяни атакували Південний міст напередодні в день. Пізніше завдали повторного удару, а близько 5-ї ранку атакували його втретє. Внаслідок попередніх ударів були пошкоджені дорожнє полотно, опора мосту, відбійник та загородження метрополітену. Рух метро через Південний міст можуть відновити під час жовтого рівня тривоги, але лише після експертної оцінки стану споруди. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як повідомили у полку, що установка використовує реактивні снаряди калібру 220 мм, які є дефіцитними для російської армії. Також росіяни модернізували «Ураган» під шасі власного виробництва та встановили додатковий захист. Прямим аналогом цієї системи є північно-корейська реактивна система залпового вогню М-1991. У серпні та вересні 41 українець повернувся із тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них четверо дітей та 5 підлітків. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За словами Лубінця, серед повернутих була родина, яка виїхала після звільнення батька із полону. Їхній старший син залишається у полоні із квітня 2022 року. Також вдалося повернути молоду медикиню, яку, за даними омбудсмана, могли примусово мобілізувати до російських збройних формувань. Після повернення українцям допомагають із документами, житлом, фінансовою та психологічною підтримкою. Водночас частина людей і досі залишається в окупації. Особливо складною Лубінець назвав ситуацію в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини, де люди мають обмежений доступ до продуктів, води, ліків та медичної допомоги. Державну програму «Ветеранський спорт» не закриватимуть, але її механізм планують змінити, щоб кошти отримували ветерани та ветеранки, які справді займаються спортом. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, на 2026 рік спочатку передбачили 600 мільйонів гривень і розрахували приблизно на 100 тисяч заявок щоквартально. Однак програмою скористалися понад 80 тисяч разів, тому фінансування збільшили більш ніж удвічі. Водночас перевірка виявила випадки зловживань, зокрема переведення коштів у готівку та використання не за призначенням, тому виплати хочуть зробити більш адресними. Оновлену програму планують запустити на постійній основі у 2027 році. І нагадаю, що зараз учасники програми можуть отримувати 1500 гривень щоквартально на заняття спортом. Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнали російських ударних безпілотників під час атак по Україні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори на території Білорусі вмикають саме під час запусків російських дронів у напрямку західних областей України, зокрема Волині, а після завершення атаки вимикають. Точки їхньої роботи також постійно змінюються. Демченко зазначив, що робота ретрансляторів координується з Росією. Українські служби працюють над тим, щоб припинити їхнє використання на території Білорусі. Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилювати атаки на Україну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 3 листопада. За словами Зеленського, останніми тижнями Росія посилила удари по Україні, зокрема по Києву. Президент заявив, що метою російських атак є спроба паралізувати життя столиці, змусити людей залишати місто і створити хаос. Зеленський також зазначив, що російські війська атакують логістичні об'єкти, сільське господарство та освітні заклади, що, за його словами, має ускладнювати нормальне життя цивільного населення. Президент наголосив, що Москва, на його думку, намагається продемонструвати свою силу перед Сполученими Штатами, а також попереджав американську переговорну команду про можливе посилення російських атак. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility. Це частина вже передбаченого фінансування, яке Україна отримує за виконання визначених умов і реформ. Про надходження коштів повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Україна виконала 10 індикаторів, необхідних для отримання цього фінансування. Вони стосувалися, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Три із цих завдань Україна виконала достроково. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що потреба України у фінансуванні залишається критичною. За його словами, уряд намагається максимально пришвидшити ухвалення необхідних рішень, а також працює із Верховною Радою над прийняттям законопроєктів, необхідних для подальшого отримання допомоги. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового санкційного списку внесли 33 російські компанії та 9 громадян. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, для внесення до списку компаній і людей обмежили платежі та операції із капіталом. Зокрема, перекази коштів, укладання договорів про депозити і позики тепер потребуватимуть спеціального дозволу японської влади. Серед російських підприємств під санкціями опинилися компанії, пов'язані із військово-промисловим комплексом, зокрема, «Томаш Азот», «Воєнторг» та «Уралдронзавод». Окремо Японія запровадила обмеження проти 4 компаній із інших країн і 35 суден. Нові санкції набули чинності від сьогодні. Країни групи Семи домовилися скоординовано вивільнити через Міжнародне енергетичне агентство 100 мільйонів барелів нафти із резервів. Процес розпочнеться негайно і триватиме 4 місяці. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Значні обсяги дизельного пального планують спрямувати на ринок уже протягом перших 20 днів. Також країни домовилися координувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів, щоб уникати одночасної зупинки великих потужностей. Країни G7 закликали держави зі значними нафтопереробними потужностями збільшити виробництво нафтопродуктів, передусім дизельного пального. Найближчими днями представники країн обговорять можливість додаткового вивільнення запасів дизеля, якщо цьому потребуватиме ситуація на ринку. Ви слухали підсумкові новини за 2 жовтня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10-10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Погода на Громадському радіо.
1: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро
5: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
12: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
13: Армія всередині нас. Як війна впливає на імунітет. Написала біохімікиня Леся Сіщук, начитав фотограф Дмитро Орест Козацький. Хороші новини з передової змушують наші серця бити швидше. Ми сповнені надії, що скоро закінчаться втрати, повітряні тривоги і хвилювання за близьких. Там, у самому пеклі, нас захищають герої, але є ще одна лінія оборони, де ведуться запеклі бої. Наше здоров'я в умовах війни зазнає тяжких випробувань, але і тут у нас є надійний захисник – імунна система. Як війна вплинула на неї? Як працює імунітет? Наш імунітет – надзвичайно сильна армія. Її організованості та злагодженості позаздрили б навіть годинникові механізми. Щоб краще зрозуміти, як працює імунна система, можна уявити, що наш організм – держава.

Ворожий агент. Єдиний свідок запам'ятав лише те, що у зловмисника кирпатий ніс. Прикордонники затримали всіх кирпатих. Справедливо? Ні. Ефективно? Так. Шпигун точно за ґратами. Для безпеки така схема дуже ефективна, адже організм визначив саме ті характерні особливості патогенів, які 100% доводять провину. Наприклад, полісахаридна стінка, як у бактерій, чи дволанцюгова РНК вірусів, яких точно немає в людському організмі. А хто не з нами, той проти нас. Таких клітин-наглядачів є кілька типів, і в кожного свій арсенал зброї. Фагоцити, моноцити, макрофаги проковтують небезпечні клітини і беруть участь у складанні їх детального фоторобота. Для цього вони розщеплюють бактерію на частинки і презентують їх на своїй поверхні, щоб більш спеціалізовані клітини могли знаходити саме такий вид бактерій самостійно. Гранулоцити, нейтрофіли, еозинофіли, базофіли отримали таку назву, тому що використовують гранули з небезпечними для бактерій речовинами, наприклад, кислотою. Природні кілери, НК-клітини, використовують білок перфорин. Це такий собі клітинний перфоратор, який буквально проколює мембрану зараженої клітини організму, що призводить до її загибелі разом з джерелом небезпеки. Крім того, у неімунних клітин є тривожна кнопка на випадок вторгнення. Це інтерферони – противовірусні речовини, які продукує сама заражена клітина. Такий собі сигнал SOS для сусідніх клітин. Після такого сигналу в клітинах призупиняється синтез білка, який є стратегічним об'єктом для ворога. Інтерферон так і запускає апоптоз, керовану смерть клітини. Специфічний або набутий імунітет – це вже спецпризначенці, які проходять підготовку для знищення конкретного противника. Саме для специфічного імунітету клітини-прикордонники готують фоторобот, тому для його тренування потрібен час. Клітини набутого імунітету мають на своїй поверхні рецептори, специфічні лише до одного типу патогену, і після активації реагують лише на нього. До клітин специфічного імунітету належать Т-хелпери. Вони продукують цитокіни для посилення імунної відповіді, регулюють міжклітинні взаємодії, про- і протизапальні процеси. Т-кілери вбивають клітини з чужорідним антигеном через введення токсинів, запускають апоптоз. Б-клітини продукують антитіла, що можуть нейтралізувати бактеріальні токсини або зв'язуватись з вірусом, щоб він не міг проникнути в клітину. Імунна відповідь – складний і злагоджений механізм, де враховано всі можливі варіанти розвитку подій і створено безліч запасних планів. Але чи є в імунітету план Б на випадок війни? Імунна система та стрес. Ми звикли пов'язувати стрес зі змінами в нейроендокринній системі. Тут все чітко і зрозуміло. Ми чогось злякалися, мозок проаналізував сенсорні дані від органів чуттів, різкі звуки, небезпечний об'єкт в полі зору, виділилися гормони, і от наш організм у повній бойовій готовності. З імунною системою зрозуміти цей зв'язок трохи складніше. Ніби і знаємо, що все в організмі взаємопов'язано, але як імунні клітини розуміють, що відбувається щось нехороше, якщо вони натреновані розпізнавати ворога всередині і не бачать, що небезпека ззовні. Виявилося, що на поверхні імунних клітин є рецептори, з якими можуть зв'язуватися гормони стресу – адреналін, норадреналін, кортизол. Це впливає на поведінку імунних клітин. Різні імунні клітини мають різну кількість цих рецепторів на поверхні. Тобто гормони стресу можуть сильніше впливати на один тип клітин і слабше – на інший. Наприклад, природні кілери мають високу щільність таких рецепторів, тому вплив стресу відбиватиметься насамперед на цих клітинах. Трохи слабше – на Б-лімфоцитах, тоді як зміни в Т-кілерах та Т-хелперах будуть мінімальними, і попри стрес їхнє життя буде звичним. Крім того, стрес та імунна система пов'язані з такими реакціями людини у відповідь на стресовий чинник, як зміна режиму сну, харчової поведінки, вживання алкоголю. Це також може мати опосередкований вплив на імунну систему. Отже, тепер знаємо, як стрес потрапляє в імунні клітини. Наступне завдання – з'ясувати, які зміни він викликає. Як різні види стресу впливають на роботу імунної системи? Для визначення впливу стресу насамперед необхідно його класифікувати, адже і хвилювання перед екзаменом, і втрата близької людини – стрес. Але очевидно, що він нерівноцінний. Визначають 5 основних типів стресу – гострий, короткочасний, коротконатуралістичний, послідовність стресових подій, хронічний та дистанційний

0: стрес. Гострий короткочасний стрес, сильний і обмежений в часі. Це може бути виступ на сцені для того, хто боїться публічних виступів, а в умовах війни – вибух неподалік чи якась раптова інша небезпечна ситуація. Імунна система реагує на таку подію, як і військові сили – повна бойова готовність. Але оскільки немає даних про те, з чим доведеться боротись, насамперед підвищується активізація клітин вродженого імунітету – тих, що патрулюють вулиці з приблизним фотороботом – природних кілерів. Крім того, ці клітини разом з Т-лімфоцитами активно починають мігрувати з органів, у яких вони утворюються і тренуються, в кровотік. Там вони будуть більш ефективні у разі отримання ран. Також під час такого стресу виділяється секреторний імуноглобулін. А це вже заздалегідь синтезовані антитіла, що перебувають у резервації для непередбачуваних ситуацій і за потреби захищають слизові оболонки. Вони запобігають проникненню вірусів і нейтралізують бактеріальні токсини. Тобто, можна припустити, що на самому початку війни імунітет міг активізуватися, оскільки навіть негативний гострий стрес може запускати захисні імунні процеси. Короткий натуралістичний стрес – це також обмежений в часі стрес, який менш інтенсивний, ніж попередній. Наприклад, довга поїздка до рідних у спокійнішу область. Коли ніби навколо все спокійно, ракети не пролітають над головою, але ти все-таки покидаєш рідну домівку і змушений проводити дні в дорозі. Такий вплив супроводжується зміною продукції цитокінів. Вони регулюють імунну систему так, щоб дещо знизити енергозатратний клітинний імунітет і натомість підвищити більш універсальний, вроджений та гуморальний. Тобто, знову ж таки, перегрупування і активізація вродженого імунітету та економія ресурсів організму доти, поки достеменно невідомо, з ким доведеться боротися. Поки картина досить оптимістична, але як щодо більш тривалого впливу? Послідовність стресових подій, означаючи травматичний епізод, тягне за собою інші. В одному дослідженні розглядали окрему групу людей, що втратили партнера і постраждалих від стихійного лиха. Імунні зміни першої групи мали негативний характер. У них достовірно знижувалась кількість НК-клітин. А постраждалі від стихійного лиха, навпаки, мали незначне, проте статистично достовірне посилення функцій і вродженого, і набутого імунітету. Вчені припускають, що така різниця в результатах пов'язана з різним співвідношенням гормонів, що виробляється у постраждалих та, можливо, віковою різницею, оскільки втрату партнера частіше що переживають люди середнього та похилого віку. У наших реаліях багато сімей пережили обстріли, втрату домівки, роботи і рідних. Тому, спираючись на такі дослідження, важко спрогнозувати, як саме імунна система відреагувала на таку послідовність травматичних подій. Хронічний стрес – це ситуації, які змушують надовго, а іноді й назавжди змінити звичний уклад життя. Економічна криза, тяжкі захворювання, інвалідність чи доля за людиною з інвалідністю. Такі стрес має негативний вплив на показники вродженого і набутого імунітету. Якщо при послідовності стресових подій результати могли вимірювати залежно від ситуації та віку, то при хронічному стресі демографічні фактори не можуть пом'якшити такий негативний вплив. Дистанційний стрес – це травма, яка залишає відбиток на все життя. Дистанційним стресом може бути пережити дитинстві насилля, війна, полон. І в цьому випадку дуже важко відстежити взаємозв'язок між трагічною подією минулого і сьогоднішнім станом імунної системи. Тому вчені не дійшли до єдиного висновку щодо цього виду стресу. Отже, можна сказати, що і легкий, і гострий короткочасний стрес активують нашу імунну систему, заздалегідь готують її до ймовірних поранень і випробувань, тоді як послідовність стресових подій викликає більш індивідуальну відповідь, а найбільш згубним для людини може стати хронічний стрес. Ми впораємось. Пережити війну нелегко. Навіть коли бої вщухнуть, над нами нависне загроза депресії та психологічних наслідків травм. Але без паніки. Тут ми теж можемо покластись на імунітет і не тільки. Ізраїльські дослідники у своїй роботі пов'язують розвиток важких психологічних станів зі зміною швидкості процесів нейрогенезу, тобто утворення нових нервових клітин та зв'язків між ними. У людини внаслідок травматичних подій він може сповільнюватись. Навіть після повернення до безпечного життя така людина знову і знову переживатиме ці болючі емоції. Поки одним із найкращих способів стимулювати нейрогенез, вчені визнали спорт. Також непогано допомагають позитивні емоції, секс і антидепресанти. Але, як ви вже здогадуєтесь, імунна система теж може стати у пригоді. Річ в тому, що вона може надсилати Т-клітини до оболонок мозку. Це теж може запускати утворення нових нервових клітин. Доктор Леонардо Тонеллі з університету Меріленда в США вже працює над розробкою вакцини на основі цього дивовижного відкриття. Створюючи необхідний тип Т-клітин на основі стовбурових клітин і спрямовуючи їх до мозку, можна буде допомагати хворим долати депресію і посттравматичний синдром, чи навіть готувати людину до ймовірних травм у майбутньому. А поки ця вакцина ще тестується на мишах, займаємося спортом, коханням і підтримуємо імунітет, щоб він підтримав нас, коли це буде потрібно.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштанд.
4: Відерштанд.
3: Супротив.
4: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Інквізиція, єретики та відьми. Чи справді це темна пляма на світлому середньовіччі? Написала доцентка кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка Стефанія Демчук. Начитав актор театру, композитор Ілля Чопоров. Інквізиція є частиною темного іміджу середньовіччя. Жорстока цензура, переслідування інакомислення, спалення на вогнищах відьом та єретиків – все це міцно пов'язано в популярних уявленнях з суворістю середньовічної церкви. То криваві аутодафи середньовіччя – це міф чи правда? Чи справді у той час треба було остерігатися висловлювати будь-яку думку щодо релігії та приховувати своє знання цілющих трав? Історія інквізиції несподівано починається не в Римі, а у Франції, коли у 12 столітті її територією почали поширюватися єретичні вчення вальденсів та катарів. Історик Майкл Томсет визначає це як перший період діяльності інквізиції. Тоді її завданням було переслідувати відступників від релігійної догматики, а потім також іновірців, зокрема євреїв та мусульман. Але перш ніж поглянути на печальну долю катарів і те, за які жахливі вчинки їх вирішили палити, подумаємо про всі століття до того. Невже до 12 століття не було жодних активних єретиків? Звісно, були. Адже на початку навіть не існувало жодного канону, що й казати про єдність в його розумінні. Тому перші християнські собори були зайняті тим, що визначали корпус священних книг, ключові догмати. Формулювання нікейського символу віри на одноіменному соборі стало вододілом християнської історії. Поза межами дозволеного залишилися численні напрямки, секти в ранньому християнстві. Усі, хто вірив, що Христос був лише Богом, і інші, які вважали його лише людиною, або усиновленим Богом через хрещення, ставали єретиками. Здебільшого їм загрожувало лише відлучення від церкви. Однак у 385 році в Іспанії стратили Пресциліана, іспанського патриція, який надто захопився ідеєю протистояння духу та матерії і перейшов кордони дозволеного в аскетизмі. Він закликав до постування у дні, не рекомендовані церквою, суворого дотримання целібату, повного відходу від мирського життя. Саме це не привело б його до суду. Але додайте до жорсткої морально-етичної позиції його критику церкви як інституції, проповідування індивідуального благочестя супроти переживання Євхаристії в общині, особистий конфлікт з іншими іспанськими єпископами та отримайте результат, який мало відрізняється від судів 16 століття. Патриція звинуватили у чаклунстві. Його не спалили на вогнищі і не розп'яли на хресті, але відтяли голову мечем як римському громадянину. Катарів та вальденців не так багато відрізняло від патриції. Врешті, єретичні ідеї протягом століть вражають своєю одноманітністю. Перші згадки про катарів на півдні Франції з'являються у 12 столітті. Їхня філософія погодила на ідеї гностичних сект раннього християнства, що існують два боги – добрий, новозавітний та поганий, хтось на кшталт сатани, який керує земним світом. Людські душі належать до світу доброго бога, а тіла – до поганого. Коли людина помирає, важливо провести своєрідний втішний ритуал хрещення, щоб душа могла повернутися до світу доброго бога. Вчення катарів виглядає на релігійній парафраз світу ідей Платона. Катари практикували аскетичний спосіб життя, утримувалися від м'ясної та іншої їжі, яка походила від розмноження тварин чи птахів, включаючи молоко та яйця. Вони відкидали культові зображення, зокрема хрест, католицькі таїнства та церкву як інституцію загалом. Вальденці вважають одним із напрямків – сект катарів, які також жили аскетично, закликали роздавати майно, наслідувати євангельську бідність і відкинути загальноприйняту релігію. Папу Римського не могли не стривожити такі настрої. Він закликав місцевих єпископів розібратися з ситуацією і повернути відступників до лона церкви. Так у Лангедоку у 1184 році постає єпископська інквізиція. Врешті на південь Франції чекала не тільки інквізиція, але й хрестовий похід. У 1208 році папа Інокентій III оголосив похід проти єретиків. Він отримав назву Альбігойського, інша назва для катарів, і тривав 21 рік. Потому на Тулузькому соборі була заснована постійна папська інквізиція, яка замінила тимчасові єпископські. Здебільшого до її роботи залучали монахів-домініканців, відомих своєю вченістю та суворим дотриманням догматів. Саме завдяки домініканцям з'явився молот відьом. Це найбільш вагома причина асоціювати переслідування відьом середньовічною інквізицією. Цей сумнозвісний манускрипт трактату з відьомства та демонології написали у 15 столітті. Оскільки місцева влада не воліла підтримати переслідування, вказуючи на відсутність подібних повноважень, папа Інокентій VIII того ж року випустив буллу. У ній йшлося про загрози відьомства та необхідність його винищення як єресі. Структура молоту відьом була така. Після апології, папської булли та преамбули читачі доходили до трьох змістовних розділів. Перший присвячений чаклунству як явищу з точки зору натурфілософії, зокрема тому, як магія пов'язана із природніми стихіями та пошестями, та католицької теології. У другому розділі йшлося про розпізнання чаклунства у конкретних випадках, про те, як відьми наводять свої чари та як саме можна захиститися від них. У третьому розділі говорили про переслідування відьм, збирання доказів, опитування свідків, тортури для отримання свідчень та сам судовий процес. Чи був молот відьом насправді важливим для практики інквізиторів? Як не дивно, але радше ні. Вже наприкінці 15 століття папська інквізиція засудила книгу як таку, чий зміст не повністю узгоджується з папськими декретами. Так само її відкинула іспанська інквізиція. Як не дивно, але найбільше книгою користувалися світські суди в Німеччині, Швейцарії та Франції. Ранньомодерні переслідування відьом далеко не завжди мали стосунок до католицької церкви та її інквізиції. У художній книзі «Непокірні» Емілія Гарт розповідає історію дівчини Альти, яку звинувачують у вбивстві селянина відьомськими чарами. Одним із доказів має стати відьомська мітка дівчини – родимка. Вона змушена вирвати її нігтями у ніч перед початком процесу. Події відбуваються в Англії 1619 року. Це вже не середньовіччя і не католицьке середовище. Ба більше, судді посилаються зовсім не на молот відьом, але на демонологію, автором якої був сам король Яків І Стюарт. У демонології ми знаходимо вказівку шукати відьомські мітки на тілі звинувачених як один із беззаперечних доказів їхньої провини. Історія переслідування відьом на території сучасної Великої Британії тягнеться ще з середини 16 століття. Вже після того, як Генріх VIII Тюдор порвав стосунки з папою римським та оголосив себе головою церкви, тепер вже англіканської. Акти проти відьомства були затверджені у 1541 році якраз таки самим Генріхом VIII. Пізніше Єлизаветою I, Яковом I, одразу по його сходженню на англійський трон. У Шотландії та Ірландії такі акти також були ухвалені у 16 столітті. Що ж спонукало Якова I активізувати переслідування відьом, започатковане ще Генріхом? Як не дивно, але у зв'язку з цим завжди згадують його досвід перебування ще в одній протестантській країні – Данії. До того ж, він мав дуже персональні причини ненавидіти відьомство, адже воно ледь не зруйнувало його майбутній шлюб. Ще як шотландський король, Яків VI мав одружитися з Анною Данською в Единбурзі. Але сильні вітри над Північним морем заважали флоту й унеможливлювали дорогу. Пара врешті взяла шлюб у Копенгагені. Інші відьми ледь не потопили корабель короля, коли той повертався з дружиною з Данії. Як пізніше з'ясувалося, під час відьомських судів ціла відьомська спільнота Шотландії, Норвегії та Данії була відповідальна за змову проти королівського шлюбу. Суд над відьмами у Північному Бервіку був найбільш показовим і масштабним. Понад 70 осіб засудили, багатьох піддали жахливим тортурам, після яких ті визнали свою провину та згадували інших відьом. Серед постраждалих під час суду були не лише жінки, але й чоловіки. Король особисто був присутній на найважливіших засіданнях. А як справи були у католицької церкви? Ранньомодерні реформи заторкнули інквізицію. Вона була реформована у 1542 році, незадовго до початку Триденського собору, офіційної відповіді папської курії на виклики реформації. Відтепер колишня інквізиція мала назву Верховна священна конгрегація Римської та Вселенської інквізиції, яка була у вжитку аж до 1908 року. Дії Римської інквізиції можна проілюструвати на двох кейсах. Паоло Воронезе, відомого митця доби відродження, та млинаря з містечка на північ від Рима. Паоло Воронезе постав перед трибуналом за свою картину «Тайна вечеря», написану на замовлення абата монастиря, святих Іоанна та Павла. На думку абата та інквізиторів, Воронезе не проявив достатньої поваги до сюжету, додавши туди п'яних солдатів, карликів, котів та собак. На це митець зауважив, цитую, «художники користуються тією ж поетичною свободою, що й поети та божевільні». І саме так я зобразив цих двох солдатів, один з яких п'є, а інший їсть біля підніжжя сходів, хоча обидва готові до негайних дій. Мені здалося доречним, що багатий власник цього будинку, шляхетний, як я розумію, найняв би таку охорону, як ці чоловіки. Кінець цитати. Тут обійшлося без страти. Воронезе перейменував картину на «Бенкет у домі Левія». Млинарю пощастило набагато менше, хоча він теж мав шанс врятуватися від вироку. У книзі «Сир і черви» італійський історик Карло Гінзбург реконструював незвичайну долю єретика-млинаря, ґрунтуючись на протоколах допитів інквізиторських трибуналів. Ось як млинар розповідав свої уявлення інквізитора. «Я казав, що, на мою думку, все було хаосом. Тобто земля, повітря, вода і вогонь були змішані разом. Із цієї маси утворилася маса, як сир з молока, і в ній з'явилися черв'яки, і це були ангели». Кінець цитати. Його історія завершилась водночас і печально, і передбачувано. Після повторного звинувачення римська інквізиція засудила млинаря як єресіарха, і його спалили на вогнищі. Найбільш сумновідомою є, мабуть, іспанська інквізиція з Томазо де Торквемадою у ролі головного інквізитора, грози мусульман, євреїв і навіть християн. Насамперед вона була спрямована проти іудеїв та мусульман, які навернулися у християнство з примусу найбільш католицьких королів – Фердинанда Арагонського та Ізабели Кастильської. Вони бажали закріпити успіхи реконкісти – відвойовування території Іспанії у мусульман. Іспанська інквізиція остаточно скасована у 1834 році. За різними підрахунками, за ці століття існування за її вироком було страчено близько 3000 людей. Звісно, і таке число вражає, але варто зауважити, що воно далеко позаду втрат, спричинених сучасними їй війнами. До порівняння, за один день іспанської люті в Антверпені – 4 листопада 1576 року загинуло близько 8 тисяч цивільних. Переломним моментом в історії інквізиції стали наполеонівські війни. Після них, від початку 19 століття і протягом усього 20 століття, конгрегація з питань віровчення пережила численні реформи – скасування трибуналів, допитів, заміну радикальних методів переслідування цензурою. На сьогодні вона є однією з 9 дикастерій Римської Курії. Вона так само опікується питаннями католицької віри та моралі, а також заохочує дослідження, спрямовані на поглиблення розуміння і передачу віри в служінні євангелізації, щоб її світло стало критерієм для розуміння сенсу існування, особливо перед обличчям питань, які ставить прогрес науки і розвиток суспільств. Тобто, якщо у середньовічну та ранньомодерну добу визначення та переслідування єресі у всьому її різноманітті було пріоритетним, то тепер актуальними стає оновлення життя в церкві відповідно до соціальних та технічних змін, які вимагають переосмислення історичних установ. Дикастерія, отже, має допомогти церкві та її парафіянам змінюватися, не втрачаючи основ. У 2000 році папа Іоанн Павло ІІ просив офіційно вибачення за зловживання інквізиції з 13 по 19 століття. У 2022 році перша міністерка Шотландії Нікола Стреджен офіційно вибачилась перед усіма, хто був засуджений відповідно до акту про відьомство. Так само офіційно реабілітувала всіх страчених за відьомство і Каталонія. Деякі політичні групи навіть вимагають перейменувати вулиці на ім'я загиблих. Тож через 9 століть після створення інквізиції у Франції для переслідування катарів та вальденців можна сказати, що вона залишилась у минулому.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Як правильно зберігати вишиту сорочку? Чому це важливо? Написала головна редакторка Куншт Олеся Павлишин. Начитала книжкова блогерка Юлія Топусяк. Як правильно зберігати сорочки, що залишилися від наших пра? Чи можна їх одягати і чому кожну варто берегти? Про це Куншт поговорив зі старшою науковою співробітницею музею Івана Гончара Олександрою Старчай. Яку сорочку можна вважати старовинною? Час летить дуже швидко. Те, що ми зараз вважаємо незначним, для наших дітей через 25 років буде надзвичайно важливим. Тому не хочемо знецінювати жодну категорію речей. Коли ми в музеї Гончара формуємо колекцію, в першу чергу зважаємо на вік і походження речей, коли вони були створені, де побутували. Також варто врахувати, скільки людина її носила, використовувала, адже дуже часто одяг зношується. Деякі окремі святкові речі зберігали ретельніше. У різних регіонах ситуація розвивалася дуже по-різному. І тому, наприклад, речі, які в нашій колекції, одяг, сорочки – це переважно кінець 19-го, початок 20-го століття. Для них характерними є давні геометричні або рослинно-геометризовані орнаменти. Навіть якщо це рослинні орнаменти, вишиті гладдю, для них характерний високий ступінь стилізації. На межі століть і в першій половині 20-го століття починає з'являтися нова стилістика сорочок – так звана брокарівська вишивка. Вона має не традиційні геометричні візерунки, а рослинні натуралістичні мотиви завдяки рекламній кампанії француза Генріха Брокара. Це дещо змінило нашу сорочку. Багато науковців і не тільки вважають, що брокарівська сорочка – це мода, а не традиція. Вплив Європи на традиційну українську культуру. Хоча зауважимо, що українські жінки, коли створювали предмет одягу, інтерпретували запозичені орнаменти та кольори з урахуванням місцевих традицій і власних естетичних уподобань. Тому ми маємо багато брокарівських сорочок, але вони також можуть вважатися частиною нашої традиції. Прикро, коли люди знають лише брокарівську вишивку і не знають про 200 інших технік вишивки, наші геометричні орнаменти. Але брокар також є важливою частиною нашої традиції. Уже 150 років в Україні вишивають брокар. Проте це стосується саме сільської сорочки. У місті була дещо інша ситуація. Жінки не носили довгу додільну сорочку традиційного крою, а чоловіки не носили сорочку до колін на випуск. Крій і матеріали були фабричні, уніфіковані, стандартні. Але дуже часто українці любили прикрашати такий одяг вигадливими вишитими орнаментами, які неможливо прив'язати до жодного регіону. Можливо, вони були намальовані професійними художниками в артілях або тими, хто їх вишивав. Якщо жінка вміла гарно малювати, вона сама вигадувала рушники, сорочки і це все втілювала в життя. Такі речі ми схильні називати не вишитою сорочкою, а саме вишиванкою. Це будь-який предмет гардеробу, прикрашений вишитим орнаментом. І хоча він ніби не прив'язаний до етнографічного регіону, але це також частина нашої традиції. Уже в другій половині 20-го століття вишита сорочка не побутувала в селі. Її вдягали лише в деяких виняткових випадках, наприклад, весілля, хрестини або смерть. Натомість вона більше починає з'являтися в містах, особливо на подіях, коли українці хотіли підкреслити свою національну ідентичність. З'являється дуже багато стилізованого одягу, вже не традиційних сорочок, а вишиванок. Тож коротко відповісти на питання, яка сорочка є частиною нашої традиції, неможливо. Сорочка завжди була невід'ємною частиною нашої традиції. І хоча в основі нашої колекції переважно справжні традиційні вишиті сорочки кінця 19-го, початку 20-го століття, але вже близько 10 років в музеї Гончара активно збирають стилізовані вишиванки, які були створені в місті і значно пізніше, скажімо, всередині 20-го століття. Чому сорочки перестали побутувати в селі в середині 20-го століття? У кожному регіоні ситуація відрізняється. Наприклад, на заході України подекуди місцеве населення навіть не розуміє, що таке переривання традиції. В деяких селах вони й досі на будь-які свята, наприклад, на Великдень, одягаються в повний стрій. Але інші регіони України свого часу більше постраждали від Голодомору, Другої світової війни, геноциду. Там фізично були знищені люди, які були носіями традиції. Традиція зникала і через зрівняння села та міста. Коли вилучалися коштовні речі, створені власноруч або на замовлення. Значної шкоди завдав період НЕПу – нової економічної політики. Традиції одяг вкрай рідко змінював власника, і в людини був свій повноцінний гардероб. Купували чи продавали тільки нові речі. Натомість у період НЕПу людина була змушена продавати власні коштовності, дорогі кожухи, вишиті сорочки, щоб купити їжу, зерно для посіву або певні засоби для виживання. І звичайно, це приводило до поширення дешевих зразків одягу низької якості. У часи СРСР створили уніфікований образ дівчини у віночку і червоних чобітках, хлопця у блакитних шароварах. Ці фольклорно-сценічні образи були неживі, пластмасові і не мали жодного зв'язку з традицією. Чи кожну сорочку з родинної колекції можна передавати до музею? Варто зберігати всі ці речі. Якщо немає потреби тримати сорочку вдома, звичайно, її можна передавати в музей. Там вже оцінюють, чи сорочка надходить в основний фонд зберігання, чи в науково-допоміжний, де перебувають, наприклад, сильно зношені речі, які все одно є цікавими. У кожній сорочці, в кожній вишиванці можна знайти щось особливе. Колір, орнаменти, крій, гаптування. Що більше наша традиція буде мати складових частинок, то колоритнішим і цікавішим буде цей пазл. Тому в музеї намагаються зберігати все. І навіть якщо річ була настільки зношена і знищена, що зберігаються лише фрагменти, їх також приймають. В музеї Гончара близько 1200 фрагментів вишитих речей. Переважно це частини сорочок. Збережені або лише манжети, або комірець, чи половина рукава. Але навіть невеликі фрагменти показують варіативність нашої традиції. Це дуже цікаво порівнювати. Як правильно зберігати спадщину? Насамперед, речі повинні бути чистими. Сорочка має бути випрана. Якщо вона з вишивкою вовною, то її потрібно обробити від молі. У музеї зберігають речі у фондових приміщеннях, де підтримується необхідна температура, вологість, рівень освітлення, режим провітрювання тощо. Удома ж навряд чи хтось буде ізолювати одну або кілька таких сорочок або взагалі предметів одягу від решти свого гардеробу. Однак, зазвичай вологість і температура потрібні для збереження речей відповідають нашим побутовим нормам. Також важливо, щоб ці речі не піддавалися сильному тиску. У фондах не складають сорочки в 100 з понад 10 штук. Тобто на нижчі сорочки немає нічого тиснути. Тож не варто такі речі засовувати вниз шафи, а зверху складати інші речі. Звичайно, потрібно, щоб на речі не потрапляло пряме сонячне світло, оскільки вони вигорають, нитки втрачають колір. Також сорочки не повинні лежати вантажем без руху. Час від часу їх варто діставати, провітрювати, милуватися. Варто також зважати, що сорочки часто бувають із домотканого полотна. Це льон, коноплі або полотно з бавовняних ниток, але все ж домашнього ткання. Або це може бути вовняна тканина, якщо йдеться про інші види одягу. Такі текстильні волокна легко піддаються розтягуванню, тому не варто такі речі зберігати на вішаках, щоб не витягувалися плечі, не деформувалася тканина. Краще їх складати. І лише верхній одяг, такий як свити або кожухи, можна вішати. Обробляти речі краще не агресивними мийними засобами, залежно від того, це полотно, сукно, вовна чи щось інше. Треба оцінювати, чи є ризик, що нитки полиняють. Найкраща форма зберігання цих речей, коли до них найменше втручаються. Якщо ми бачимо пошкодження, випадання вишивки, дірочка, втрата гудзика, розірвана петелька, не варто поспішати відновлювати вишивку або ставити латку на дірочку. Можливо, в найбільш критичних моментах варто закріпити це пошкодження. У реставрації є термін консервація. Ми не відновлюємо тканину, не втручаємося в неї, тому що так вона втрачає свою історичну і мистецьку вартість. Але ми закріплюємо, щоб тканина не руйнувалася далі. І ось, власне, хочеться, щоб речі були з мінімумом втручання. Чому не варто одягати старовинні сорочки? Текстиль, зокрема, вбирає вологу від тіла людини, нагрівається. Ми завжди рекомендуємо, якщо дуже хочеться одягнути автентичну сорочку, одягати її на натуральну білизну, яка повністю закриває тіло, щоб не було безпосереднього контакту зі шкірою, щоб річ не зазнавала впливу парфумерних, косметичних засобів. Зрозуміло, що є велике бажання одягати такі сорочки, але в музеї закликають робити копії. Зараз є майстри та дизайнери, які відтворюють ці речі. Хоч би як акуратно людина одягала автентичну річ, варто враховувати, що з кожним одяганням вона зношується. Рано чи пізно цю сорочку доведеться попрати, а кожне прання скорочує життя таких речей. Ми закликаємо максимально дбайливо ставитися до цих речей, щоб подовжити їм життя. Щоразу, коли ми одягаємо автенти, ми, на жаль, зменшуємо життя цієї речі. Але щоразу, коли ми створюємо нову річ або робимо копію, ми збільшуємо нашу культурну спадщину, посилюємо її. Традиційний костюм і вишита сорочка – це справді дуже дорого. Але варто вкладати кошти, щоб розвивати нашу традицію. І тоді у нас не буде такого запиту, як одягання автентики та проблеми зменшення культурної спадщини. Чому не варто нашивати стару вишивку на нову тканину? Люди, які так роблять, беруть вишивку з автентичної сорочки, що зносилася, і пришивають на нову річ. Але так втрачається історична і мистецька цінність оригінального предмета. У деяких регіонах України була така місцева традиція. Наприклад, на Гуцульщині уставки жіночих сорочок інколи мали більше, ніж 20 кольорів. І, звичайно, що виворіт такої вишивки мав дуже багато вузликів або перетяжок. Цю вишивку не хотіли пошкодити. І щоб сорочка була акуратна, вони нашивали уставку, плечову частину, на готову сорочку. Або в деяких регіонах нашивали на чоловічу сорочку візерунок, який розташовувався на маніжці. Чоловічий одяг дуже швидко зношувався, і це робили для міцності та для довшого життя цієї вишивки. Але зараз не варто брати речі з попередньої сорочки і просто переносити їх на новий предмет. Краще відтворити вишивку, яка сподобалась, і пошити нову річ. А фрагменти, які є історичною і культурною спадщиною, варто зберігати вдома або передавати в музей. Чому кожна сорочка цінна? Не існує двох однакових сорочок. Кожна людина вишивала і шила сама для себе. Уявіть, напрясти ниток, наткати полотна, вишити всі ці орнаменти. Це не мас-маркет, як зараз у багатьох магазинах. Кожна із цих речей унікальна. Така варіативність неймовірно збагачує традицію, а сорочка є основою традиційного костюма. Решта елементів, які додаються зверху, підкреслюють її колір та орнаментику. Це була основа гардеробу і те, що найбільш конкретно прив'язувало людину до певної локації. Тому що решта елементів могла бути пошита з фабричної тканини або шилась на замовлення. А саме сорочка була сильно прив'язана до місцевості. І тому це одна із найголовніших речей в традиційному гардеробі. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 жовтня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження руху на мостах через Дніпро. Це пов'язано, зокрема, із тим, що російські війська вчетверте атакували Південний міст. Про четверту атаку повідомив міський голова Віталій Кличко. Південний міст залишається закритим для руху автотранспорту та метро. Зараз під час повітряної тривоги Південний міст повністю перекриватимуть з обох берегів. Дарницьким мостом транспорт зможе рухатися однією смугою із правого на лівий берег. На мостах метро та Подільсько-Воскресенському рух перекриватимуть із лівого на правий берег. І нагадаю, що вперше росіяни атакували Південний міст напередодні в день. Пізніше завдали повторного удару, а близько 5-ї ранку атакували його втретє. Внаслідок попередніх ударів були пошкоджені дорожнє полотно, опора мосту, відбійник та загородження метрополітену. Рух метро через Південний міст можуть відновити під час жовтого рівня тривоги, але лише після експертної оцінки стану споруди. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як повідомили у полку, що установка використовує реактивні снаряди калібру 220 мм, які є дефіцитними для російської армії. Також росіяни модернізували «Ураган» під шасі власного виробництва та встановили додатковий захист. Прямим аналогом цієї системи є північно-корейська реактивна система залпового вогню М-1991. У серпні та вересні 41 українець повернувся із тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них четверо дітей та 5 підлітків. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За словами Лубінця, серед повернутих була родина, яка виїхала після звільнення батька із полону. Їхній старший син залишається у полоні із квітня 2022 року. Також вдалося повернути молоду медикиню, яку, за даними омбудсмана, могли примусово мобілізувати до російських збройних формувань. Після повернення українцям допомагають із документами, житлом, фінансовою та психологічною підтримкою. Водночас частина людей і досі залишається в окупації. Особливо складною Лубінець назвав ситуацію в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини, де люди мають обмежений доступ до продуктів, води, ліків та медичної допомоги. Державну програму «Ветеранський спорт» не закриватимуть, але її механізм планують змінити, щоб кошти отримували ветерани та ветеранки, які справді займаються спортом. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, на 2026 рік спочатку передбачили 600 мільйонів гривень і розрахували приблизно на 100 тисяч заявок щоквартально. Однак програмою скористалися понад 80 тисяч разів, тому фінансування збільшили більш ніж удвічі. Водночас перевірка виявила випадки зловживань, зокрема переведення коштів у готівку та використання не за призначенням, тому виплати хочуть зробити більш адресними. Оновлену програму планують запустити на постійній основі у 2027 році. І нагадаю, що зараз учасники програми можуть отримувати 1500 гривень щоквартально на заняття спортом. Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнали російських ударних безпілотників під час атак по Україні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори на території Білорусі вмикають саме під час запусків російських дронів у напрямку західних областей України, зокрема Волині, а після завершення атаки вимикають. Точки їхньої роботи також постійно змінюються. Демченко зазначив, що робота ретрансляторів координується з Росією. Українські служби працюють над тим, щоб припинити їхнє використання на території Білорусі. Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилювати атаки на Україну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 3 листопада. За словами Зеленського, останніми тижнями Росія посилила удари по Україні, зокрема по Києву. Президент заявив, що метою російських атак є спроба паралізувати життя столиці, змусити людей залишати місто і створити хаос. Зеленський також зазначив, що російські війська атакують логістичні об'єкти, сільське господарство та освітні заклади, що, за його словами, має ускладнювати нормальне життя цивільного населення. Президент наголосив, що Москва, на його думку, намагається продемонструвати свою силу перед Сполученими Штатами, а також попереджав американську переговорну команду про можливе посилення російських атак. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми «Ukraine Facility». Це частина вже передбаченого фінансування, яке Україна отримує за виконання визначених умов і реформ. Про надходження коштів повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Україна виконала 10 індикаторів, необхідних для отримання цього фінансування. Вони стосувалися, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Три із цих завдань Україна виконала достроково. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що потреба України у фінансуванні залишається критичною. За його словами, уряд намагається максимально пришвидшити ухвалення необхідних рішень, а також працює із Верховною Радою над прийняттям законопроєктів, необхідних для подальшого отримання допомоги. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового санкційного списку внесли 33 російські компанії та 9 громадян. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, для внесення до списку компаній і людей обмежили платежі та операції із капіталом. Зокрема, перекази коштів, укладання договорів про депозити і позики тепер потребуватимуть спеціального дозволу японської влади. Серед російських підприємств під санкціями опинилися компанії, пов'язані із військово-промисловим комплексом, зокрема, «Томаш Азот», «Воєнторг» та «Уралдронзавод». Окремо Японія запровадила обмеження проти 4 компаній із інших країн і 35 суден. Нові санкції набули чинності від сьогодні. Країни групи Семи домовилися скоординовано вивільнити через Міжнародне енергетичне агентство 100 мільйонів барелів нафти із резервів. Процес розпочнеться негайно і триватиме 4 місяці. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Значні обсяги дизельного пального планують спрямувати на ринок уже протягом перших 20 днів. Також країни домовилися координувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів, щоб уникати одночасної зупинки великих потужностей. Країни G7 закликали держави зі значними нафтопереробними потужностями збільшити виробництво нафтопродуктів, передусім дизельного пального. Найближчими днями представники країн обговорять можливість додаткового вивільнення запасів дизеля, якщо цьому потребуватиме ситуація на ринку. Ви слухали підсумкові новини за 2 жовтня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро
4: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10.10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні» – кіловат-година. Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
6: Згенеровано ШІ.
2: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
5: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ШІ.
5: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ШІ» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ШІ».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Атаки по Південному мосту у Києві, яка ціль таких атак, ми будемо розбирати з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором у відставці та військовим експертом. У студії працює Анастасія Середа. Цікаво почути вашу думку з приводу ось цих обстрілів, тому що найперше, про що я подумала, це, імовірно, Росія, знаючи, що потяг буде курсувати по коліях, це буде дуже зручною мішенню для того, аби налякати людей і продемонструвати Києву те, що росіяни можуть собі це дозволити і б'ють по такій легкій мішені. Але далі я почула ще ряд інших думок з приводу того, чому саме росіяни обрали саме ось цей південний міст для своїх атак. Мовляв, це ще і спроба перебити військову логістику. Цікаво почути вашу думку з цього приводу.
10: Ну, хто мешкає в Києві, то знає, що через Південний міст проходить дуже багато вантажівок. Що саме в цих які там саме вантажі, ну, ми не знаємо, це фура зачинена, цілком можна припустити, що там є військове певне обладнання, ну, танків чи літаків, тобто це може бути, ну, що завгодно. І росіяни швидше за все таким чином вирішили, по-перше, погіршити такі можливості, бо зараз по Києву затори і, вочевидь, ті самі фури, які перетинали правий берег, ну, лівий-правий берег через Південний міст, ну, є певні складнощі, вочевидь. Ну, і так само для того, щоб показати киянам і взагалі всім українцям,

0: установи, не працюють багато магазинів. Все те, що необхідно для функціонування міста. Тобто вони це тиск виключно на цивільне населення. Тут військової якоїсь доцільності ну, точно ще немає. Ну, хіба що через тиск на цивільне населення, щоб цивільне населення якось почало тиснути на владу, примусити нас до якихось підписання якихось документів, ну, які по великому рахунку можна назвати капітуляцією.
1: Хотіла вас уточнити ще з приводу того, що закрили ось цей міст, а також ще міст Патона. І я так розумію, що його закрили через те, що він має аварійний стан, щоб не було великого навантаження. Наскільки загалом доцільно це робити, зважаючи, якщо машини будуть стояти в заторах, вони так само можуть стати легкою здобиччю для атаки?
0: Ну, тут, бачите, перша реакція, яка була на атаку по мостах, вона ну, цілком логічна, тобто треба закрити, відремонтувати і обмежити рух транспорту по мостах, тому що ворог може влучити в мости, якраз коли буде скупчення автівок, ну, транспорту. Але вилізла з іншого боку проблема. Зараз в Києві величезні затори, і якщо щось прилетить, то це буде велика біда. Це постраждає багато машин, багато людей. Тому яким може бути правильний вихід? Ну, для цього і є військово-цивільна адміністрація міста Києва, для цього є Київська міська державна адміністрація, які мають приймати термінове рішення і знаходити шляхи, якщо треба закривати мости, то це тільки перший крок. Другий крок – це створювати, може ставити регулювальників, щоб спрямовувати потоки транспорту ну, по об'їзним маршрутам. Просто перекрити – це, ну, так, це виглядає ну, нелогічно і непрофесійно.
1: Повертаючись до вчорашньої атаки, перші два влучання були поблизу опорної частини, а після третього удару там вже повідомили про те, що пошкодження є опори. Наскільки загалом складно вивести міст із експлуатації ударами дронів? Ну і чи для цього взагалі потрібно його фізично зруйнувати?
0: Ну, для того, щоб вивести з ладу, вочевидь, треба фізично зруйнувати, але зруйнувати опору, ну, це вкрай важко. Пошкодити біля опори щось, це полотно, яке знаходиться зверху, так, можливо. Але саму опору підірвати, ну, тим більше дронами, ну, це практично неможливо. Кількість вибухівки, яку несе дрон, там 40-50, навіть 100 кілограмів, це не є критично для опори. Тим більше треба влучити точно в опору. Тому полотно можуть руйнувати, але ну, це не означає, що мостом можна буде користуватися. Якщо будуть дірки в мосту, то, вочевидь, його треба зачиняти, і це може бути ремонт. Ну, якщо терміново, просто листи покласти металеві, щоб можна було проїхати, то так. Да. Ну, це для військових цілей. А для просто користування, ну, точно, що його треба буде зачиняти на декілька тижнів, якщо не більше. А враховуючи, як в нас, які в нас довгострої з мостами, і ми розуміємо, чому такі довгострої, то можна пропустити, що він зачиниться на дуже довго.
1: Повідомляється, що у Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через південний міст під час жовтого рівня тривоги, однак лише після там експертної оцінки стану споруди, про це заявляв Кличко. Але тут питання, якщо його знову запустять, то означає, що знову відбудеться ось це нараження на небезпеку людей, які готові будуть їхати, а люди будуть готові їхати, тому що ця альтернатива, яка була запропонована, ну, скажімо так, не всіх вона влаштовує. Чи є в Україні, або, скажімо так, у місцевої київської столичної влади можливість, скажімо так, прикрити ППО ось цю гілку метро? Або ж цей об'єкт не вважається настільки пріоритетним, щоб на нього виділяти ось засоби захисту?
0: Ну, це військове питання. Я впевнений, що приймати рішення має не адміністрація, а мають приймати військова. Адміністрація має до них звернутися з проханням прописати, що необхідно для того, щоб ну, максимально захистити при таких нальотах. Максимально захистити ну, цей міст. Тому тут приймав рішення військовий. А далі, якщо коли військові пропишуть, що потрібно, які засоби, в якої кількості.

0: який має бути режим роботи цього об'єкта, тоді вже от політична складова, державна складова має приймати рішення, робити чи не робити, вистачає на це ресурсу чи ні. Ну і далі так само треба з військовими, якщо не вистачає ресурсу, треба показати військовим, тобто це має бути сумісна дія. От у нас є от стільки такого чогось, що можна з цим зробити. Ну і військово припише, що ну тоді можна захистити частково, наприклад, і можуть оцінити рівень небезпеки. Тому ми чомусь, знаєте, у нас якесь таке ставлення починається до військових, що є які у нас дуже розумні там люди, якісь там IT-технології в них в голові, там ще щось, а те, що має бути базовим, розумієте, щоб побудувати бліндаж, не треба IT-технології. Треба, щоб була людина, яка на цьому розуміється, майстер, будівник, і щоб він побудував правильно. Там можна було знаходитися більш-менш безпечно. Нанотехнології там не працюють. Так само і захист, протиповітряна оборона. Знову ці розмови про якісь там штучний інтелект, про IT-технології, нанотехнології. Що це за маячня? Є чітко прописані протоколи, як що треба робити, щоб захистити. Вони працюють у всьому світі. У нас починаються знову якісь фантазії в головах. Ну, це дуже небезпечно. Треба звертатися до військових, до професійних військових, які займаються протиповітряною обороною. У нас там вистачає людей з величезним досвідом. Що і як треба робити? Вони пропишуть терміново, не через тиждень, через декілька годин. Буде готовий результат. Будь ласка, от треба оце. Далі те, що ми поговорили. А є ось це. Добре, з цього ще можемо зробити. Це небезпека там, 38%. Все. Далі вже хай приймають рішення влада запускати гілку цю, не запускати, як з цим бути. Так, треба, щоб ситуація будь-яка, як хворобу, як що завгодно, щоб оцінювали люди, які цим займаються професійно. Коли у нас щось болить, ми йдемо к врачу. І бажано не які вже з досвідом, скажімо так. І нас цікавить, як нас не цікавить лікар, якому 25 років, розумієте, який вам буде розповідати про штучний інтелект. Нам інтересують сивий професор, який вилікує. Так от треба звертатися до професорів, до фахівців, щоб вони забезпечили безпеку, а не знову починати розмовляти про якусь маячню, яка просто вже дратує. Військових особливо дратує. Ми бачимо.
1: Так.
0: Ми зараз бачимо результат. Ми бачимо красиві розговори, ми бачимо картонки, ми бачимо розмову, хто там чорт, ми бачимо результат. Влаштовує результат? Мене не влаштовує.
1: На сам кінець нашої розмови хотіла уточнити, знов-таки повертаючись до питання військового забезпечення. Вже зараз бачу по соцмережах починаються думки про те, що якщо ми втратимо ось цю артерію постачання Південний міст, то вважайте, без військового постачання залишиться вся лівобережна Україна. Цікаво почути загалом вашу думку, наскільки ось такі висловлювання є, скажімо так, панічними, заспокоїти або навпаки підтвердити, що дійсно такі ризики є. Чи все ж таки Україна має якісь можливості в разі найгіршого сценарію пошкодження і виведення з ладу цього Південного мосту іншими шляхами доставляти військові спорядження?
0: Це не єдиний міст, і це можна робити в інших містах, це можна робити. Це прописується, логістично прописується шляхи. Якщо навіть коли прописується шлях якогось військового транспорту від до міста призначення, прописується так званий сценарій. Тобто прописуються шляхи. Якщо там неможливо проїхати, яким їхати, якою дорогою їхати, які альтернативи і так далі. Такого, що перекрили міст, перекрили одну трасу і все лівобережжя. Цікаво. Така думка має право на життя. Будь-хто може висловлювати будь-яку думку, але з точки зору військової, перекриття одного мосту в Києві знекровлять всю лівобережжя, все військо на лівому березі, це виглядає, знаєте, як російський дитячий ліпід на лужайці.
1: Атаки по Південному мосту у Києві, яка їх ціль, ми розібрали із ветераном російсько-української війни, майором у відставці та військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження поговоримо з Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом серйозною військовою загрозою для України може стати російська система «Рассвіт»? Що принципово нового вона може дати російській армії? Та й загалом, як воно буває? Росія розповідає про те, що можливості їх озброєння, їх технологій буквально випереджають весь світ. А що ми отримуємо на практиці? Чи дійсно «Рассвіт» може становити серйозну загрозу для України на фронті?
3: Так, коли вона буде розгорнута у повному обсязі і навіть не повному, частковому, вона зможе дійсно надавати можливість використовувати супутниковий широкосмуговий інтернет для наведення повітряних та морських засобів враження у реальному часі. Тобто фактично модем буде стояти на цьому або літальному апараті, або безекіпажному катері, якщо це морський дрон, і управлятися через нього саме операторами, які можуть бачити все в реальному часі, що відбувається на тій поверхні землі або в акваторії Чорного моря чи в дельті Дунаю, і наводити точно на ціль. Тобто не потрібно програмувати заздалегідь ці засоби враження, і можна вибирати ціль навіть тоді, коли є якась невизначеність. Тобто це реальна загроза, і для того, щоб, наприклад, покрити одночасно всю територію України, то не потрібно чекати 900 супутників на орбіті, достатньо кількість буде 130-140 супутників, для того, щоб потім використовувати їх можливості. Наскільки воно швидко буде розгорнутися система, от це інше питання, а з одної сторони, а з іншої сторони, навіть частково розгорнута система може вже надавати можливості ворогу її використовувати. І тому наш тимчасовий повірений в справах України США недаром каже про те, що вже наприкінці цього року ми можемо почути про те, що часи системи використовуються для нанесення ударів по території України або по морській акваторії.
1: Росія вже запустила перші 16 супутників і планує довести групування до 900. Ви сказали про те, що можна не чекати цих 900, і так, маючи 130-140 таких супутників, вже можна всього охопити Україну. А загалом, наскільки технічно складно створити ось таку систему, і чи справді Москва має для цього необхідні технології та виробничі потужності? Які саме санкції можуть завадити їй це зробити? Тому що на початку повномасштабного говорили, обмежили санкції для товарів подвійного призначення, Росія навчилася обходити їх і все одно поставляє ці товари і все одно використовує звідтіля деталі. Що зараз може зробити Україна, українські партнери, для того, аби дійсно Росії не вдалося реалізувати ось цей такий свій масштабний план, щоб свій «Рассвіт», аналог «Старлінка», все ж таки втілити масштабно в життя?
3: Так, дійсно, ще з 2014 року діють санкції на космічну мікроелектроніку, яка використовується при створенні та експлуатації супутників. І на протязі перших 2-3 років після цього Росія завдяки своїм запасам ще могла створювати супутники, які мають дуже великі ресурси використання. І, скажімо, деякі, наприклад, сьогоднішні ще супутники системи глобальної навігаційної системи ГЛОНАСС російської, вони працюють поміж того гарантованого терміну експлуатації, навіть перевищуючи більше, ніж в 2 рази. Але після 16-го року десь був геп такий достатньо великий на 3-4 роки, коли Росія вже не могла нічого робити, оскільки там мікроелектроніка, запаси якої були західної, закінчилась, а Китай відмовився продавати Росії свою космічну мікроелектроніку, оскільки Росія не хотіла ділитися з ними передовими ракетними технологіями, насамперед розробками ракетних двигунів, які на той момент ще Росія мала певний, скажімо так, передові позиції. І тому Китай не став продавати космічну електроніку. Тоді Російська Федерація пішла на експеримент, вона почала свої супутники напічкувати мікроелектронікою нижчого класу, а нижче космічної мікроелектроніки, яка має витримувати космічну радіацію, великі перепади температур у космічному просторі від плюс 110 на сонці до мінус там 250 в тіні. І вони вирішили спробувати військову мікроелектроніку використовувати для цих цілей. І дійсно на низьких орбітах, якраз там, де зараз буде експлуатуватися той же Рассвет, завдяки захисним радіаційним поясам, які є трохи вище, близько вище до 1000 кілометрів поверхні землею. Дійсно, військова мікроелектроніка витримує ці умови космічного простору навколо землі, і вони дали експерименти з їхніми супутниками, і вони стали завозити, закуповувати саме військову космічну електроніку, на яку Китай бан не давав. Тобто основна маса зараз компонентів для супутників, тому чи Рассвет, це вже китайська військова мікроелектроніка. І фірми, які займаються цим питаннями, і продавці, і покупці, і посередники, дійсно мають бути під санкціями для того, щоб вони не могли або обмежили свою активність у цьому плані. Тому наша позиція щодо того, щоб Мінфін США наклав санкції саме на ці компанії, дійсно вона правильна і потрібно як можна швидше це робити. І чим швидше буде це зроблено, тим більше буде, тим важче буде робити ці супутники у серійному виробництві. Хоча, звичайно, контрабандні схеми за сірі завжди будуть, але вони будуть не постійні, і серійне виробництво не любить, коли є перебої з постачанням тих чи інших компонентів, хоча вони й будуть поставлятися якимось чином для цього. І позиція України насамперед полягає не тільки в тому, що ми, наприклад, вразили крилатими ракетами «Фламінго» виробництво ракет-носіїв «Союз» у ракетно-космічному центрі в Самарі 15 серпня. Це ракети-носії, які космічного призначення, які виносять на орбіту саме супутники системи «Рассвет», а також потрібно, звичайно, і робити інші шляхи, в тому числі і такі важливі важелі, як санкції.
1: Я хотіла ще буквально останні питання у вас уточнити. Росія намагається розвивати не лише супутниковий зв'язок, а й власні засоби розвідки, навігації, управління. Чи формується зараз окрема російська космічна військова інфраструктура, яка має суттєво вплинути на війну?
3: Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія не планувала довгої війни, і тому вона взагалі не розвивала цей напрямок, а саме підтримка бойових дій з космосу. І у них був другий напрямок, який вони постійно підтримували, маючи непогану спадщину з часів Радянського Союзу, тобто вони готувалися до війни безпосередньо в космосі. Але коли у них війна за три дня перетворилася на багаторічну війну, то, звичайно, вони почали після цього розвивати і цей напрямок, саме підтримку бойових дій з космосу, засобами космічної розвідки, супутникового зв'язку, супутникової навігації тощо. І потрібно зазначити, що, наприклад, за останні навіть півроку, 2026 рік, вони запустили в космос, виключаючи навіть ці супутники системи «Рассвет», майже вже стільки ж, скільки до цього за попередні три роки. Тобто видно дуже незбройним оком те, що Російська Федерація серйоз підійшла вже до цього питання. І для того, щоб не давати такі можливості, нам потрібно все-таки вводити знову ж, умовно скажемо, в лапках санкції, паралізувати, наприклад, військовий космодром Плесецьк, який знаходиться знаходиться на півночі від Москви, на відстані 800 кілометрів, і не давати нашій активності довгих птахів експлуатувати цей космодром, для того, щоб вони не виводили на орбіту саме супутники різних систем для підтримки своїх бойових дій.
1: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження ми поговорили із Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Україна порушила питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Чи дало це якийсь результат, обговоримо із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, розпочнімо з того, що сьогодні відбувається в Олешках, яка остання інформація відома українській стороні.
7: Так, дякую. Я трішки додам в контексті фідбеку. Так, у води централізованого водопостачання у Олешках немає від 5 червня 2023 року, тобто більше ніж 3 роки. Світло зникло 21 жовтня 2023 року, тобто також 3 роки. Газопостачання улітку 25-го, тобто більше року вже люди там не мають газопостачання. З того, що ми знаємо, з тих, кого нам довелося врятувати, що нам розповідають, що коли люди зрозуміли, що не вижити в багатоповерхівках без того всього, що я вище перелічила, вони спустилися вниз і зайняли ті житлові будинки, які були вже вільні на той момент. Ключовим моментом було, звісно, це вічне опалення. Люди обігрівалися за допомогою досок, дрів, які змогли зібрати там поруч з тими місцями, де вони проживали. В цілому найбільше пощастило тим людям, які жили або опинилися в тих будинках, які мали сонячні батареї. Адже Херсонщина – це плюс 45 улітку, тобто будь-яка городина, якою можна харчуватися, вона не виживе без поливу. Відтак, ті люди, які могли користуватися сонячною енергією, яка вироблена за допомогою сонячних батарей, вони і могли поливати свої городини і мати можливість щось там виростити. Наразі з того, що ми знаємо, що, наприклад, з 26 травня по 10 вересня жодній людині не вдалося евакуюватися з Олешок. Те, що можна було виїжджати ще звідти, це тривало до 26 травня. Наприклад, зусиллями нашої організації ми допомогли врятуватися 300 людям. По цей час з вересня вийшло 67 людей, з них 8 дітей. Що говорити про те, як люди живуть, як вони харчуються? Ну, це важко назвати насправді харчуванням, тому що є лише ті овочі, які можна виростити на тих городинах, на тих присадибних ділянках, які мають люди. Наприклад, зараз та родина, яка в нас перебуває, та де є хлопчик, йому 13 років, родина харчувалася десь від початку літа один раз на день. Вони розклали свій провіант, вони розділили свої, побачили свої можливості, вони зрозуміли, що вони зможуть їсти і годувати себе і дитину лише один раз на день. Звісно, вони свідомо прийняли рішення про те, що більшу частину порцію і їжі ми будемо віддавати дитині. На сніданок, умовно, в них могло бути якийсь виноград, груша чи щось таке, що росло у саду, і вечір десь щось так само. З того, що я спілкувалася з цією родиною і чула, що вони говорять, насправді, ну, холод по тілу, тому що, ну, пряма відсилка до Голодомору, тому що дитина говорить, що я запам'ятав про своє місто, де дитина народилася. Вона ж має пам'ятати про це лише щось хороше. Проте дитина говорить, що я запам'ятав про Олешки. Це голод. Голод, якого я не забуду до кінця життя. Дитина весь час ходила голодна і просила у мами і у тата їсти. А вони не могли це дати. І я насправді також мама, і я, ну, навіть не уявляю, що відчували ті батьки, яку безсилість, яку безпорадність, коли вони не могли дати дитині у 21 столітті елементарного просто поїсти, просто нагодувати свою дитину. Так зробили окупанти, це вони зробили свідомо. Те, що говорять про траву, це дійсно правда. Я до останнього не вірила в це, допоки не спілкувалася з цією родиною. Вони дійсно говорили про те, що рослина, яку ми всі топчемо ногами, і вона зветься портулак, для нас це бадилля, яке росте просто там десь з асфальту, з піску і так далі. Для них це стало в якийсь момент одним з ключових елементів живлення. Вони її рвали. Це така рослина, яка витримує спеку, херсонську спеку, без поливу навіть. Вони її зірвали, вони її маринували, вони з нею робили салат, вони харчувалися нею самі, вони харчувалися і давали це так само дитині, тому що, ну, хоч щось треба було їсти. Ця родина, наприклад, яка зараз там ще перебуває в нашому центрі, вони в один момент зрозуміли, що їжі їм вистачить на 1,5-2 місяці, все. Далі все, далі їжі у місті немає. Там уже, звісно, давно вже діє система типу бартерів, можна обміняти щось на щось. У кого є гроші, можуть купити якісь там залишки їжі, які ще є у людей. Але в такій ситуації гроші вже взагалі не мають жодного значення, тому що тут головне питання – вижити. Всі голодні, всі хвороби загострені, лікарня працює якимось просто дивом, адже 3 роки, як я сказала раніше, немає електроенергії, а ті всі прилади, які мали би вмикатися для того, щоб забезпечити життєдіяльність людей, які на приладах і так далі, це все живиться генераторами. Ну, скоріш за все, це все давно там не працює, тому стан людей, які там перебувають, ну, він насправді дуже катастрофічний, і це не можна описати словами цих схудлих людей, цю схудлу дитину. Цей хлопчик, про якого я розповідаю, він наважився вийти з будиночку, де він зараз проживає, лише через 1,5 або 2 тижня. Він просто боявся виходити зовні. І те, що говорять батьки, коли дитина побачила їжу, свіжу, гарячу, з м'ясом, і дитина каже, це просто диво. Ну, насправді це не піддається, ну, якимось вимірам людським абсолютно ніяк. І найжахливіше в цій ситуації те, що це зроблено абсолютно свідомо. Абсолютно свідомо росіяни замінували дороги, які ведуть залишок, люди не можуть вийти, люди вимушені залишатись там, чекати невідомо чого. І лише Путін та людина, яка або дозволить їм вийти і вижити, або навіки їм, ну, не буду говорити про негарне, але тільки від нього зараз залишить життя цих людей. По нашим підрахункам, в Олешках залишилося десь 1200-1300 людей. Це дуже багато. Десь 30-50 дітей. Це також дуже багато. Це велика кількість людей, які, можливо, не переживуть цю зиму.
1: Пані Мирославо, ви зараз розповідаєте такі речі, я думаю, що у наших слухачів так само зараз навертаються сльози на очі, тому що це неможливо просто навіть уявити, що в сучасному світі таке може відбуватися. Я уточню вас, інформація про те, що в місті лишається 200 дітей. Я так розумію, що це не лише про Олешки йдеться, а про всю Олешківську громаду.
7: Ні, я говорила 1200-1300 – це людей в цілому в Олешках. А якщо говорити про дітей, в районі 30-50 точно ніхто не знає, тому що навіть ті люди, з якими ми спілкувалися, які вдалося врятувати звідти, вони говорять, приблизно 10 дітей ми бачили і говорять там певні вулиці, які ми там, ну, запам'ятали. Інша родина говорить про інші вулиці. Таким чином ми десь підбили рахунки і розуміємо, що там десь від 30 до 50 дітей. Люди завжди ховають людей. Люди в цілому ховаються в Олешках, тому що вони ніколи не знають, коли, в який момент дрон російський вирішить просто заради розваги пополювати за ним. І це звичайна практика, і вони розуміють, що таке відбувається. І насправді, да, те, що говорять відносно тих тіл людських, які там просто лежать на території міста, це насправді є таке, і воно відбувається, і я думаю, що дітей не випускають на вулиці також заради того, щоб не було можливості побачити, тому що це насправді, ну, пекло, яке спустилось на землю, і, ну, точно не можна бути серед цього. Точно не можна бути серед цього.
1: Україна говорить про те, що російська сторона не погоджується на запропоновані маршрути евакуації. Що саме зараз блокує організаційний виїзд людей? І чи є переговорні канали, через які це питання реально можна зрушити? Україна звернулася на міжнародних майданчиках із закликом допомогти Олешках. Зокрема, коли був тиждень Генасамблеї ООН, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив про Олешки. Також заявлялось про те, що питання Олешок Україна порушила і на майданчику ОБСЄ. Чи дає це хоч якісь результати?
7: Ні, наразі поки ні. Жодного результату це поки що не дало, адже ці заяви прозвучали щойно-щойно, і це насправді надзвичайно високий майданчик. І ми дуже вдячні українському дипломатичному корпусу, який піднімає ці питання аж на такому рівні. Бо ця ситуація, про яку ми щойно говорили, яку я щойно описувала, вона точно заслуговує того, щоб бути обговорено на найвищому рівні. Переговори відносно можливого виїзду, ми знаємо, велися. Якісь погодження були між російською та українською стороною, але то зовсім не зона відповідальності, наприклад, нашої організації Save Ukraine. Проте факт залишається фактом. Жодної евакуації офіційної не відбулося, коридори не відкрилися, дороги не розмінувалися. Навпаки, нові міни з'являються щодня. І люди, ті, які приймають рішення врятувати свою дитину, врятуватися самим і йти навпомацьки по дорозі, яка замінована, вони роблять це на свій особистий страх та ризик. Можливо, звісно, після тих дискусій, після тих переговорів, які відбулися на цьому високому міжнародному майданчику на рамках Генасамблеї ООН, можливо, якісь зрушення будуть. Але тут питання, почуйте мене, лише однієї людини, лише Путін, та людина, яка може прийняти це рішення, розмінувати дороги або запустити в Олешки гуманітарний конвой та вивезти звідти людей, які цього потребують. Адже ці люди, які зараз виходять, да, от з вересня, з 10 вересня по зараз вийшли 67 людей, як я говорила, це люди, які можуть ходити. А решта людей, які залишаються в Олешки, їх більше тисячі, це в основному люди похилого віку, люди, які мають тяжкі захворювання, бо немає як лікуватися, люди, які маломобільні, люди, які на візочках. На візочку ти не проїдеш по тій дорозі, ти можеш лише дуже-дуже обережно йти дорогою пішки. І це до найближчого населеного пункту, до Раденська, це 25 майже кілометрів. Не пройдуть там люди, які похилого віку і маломобільні, і мають тяжкі захворювання. Якщо Путін не прийме це рішення, якщо світ, який зараз це чує, це бачить, завдяки тому, що відбулося ці всі промови, ці всі заяви, не натисне на нього і не змусить його відчинити ворота в життя для цих людей, ті люди, які не можуть пройти цих 25 кілометрів, вони цю зиму, скоріше за все, просто не переживуть. Тому це дуже добре, що піднімається це все на цьому рівні, і ми сподіваємося, залишається лише сподіватися на те, що це дасть якийсь вплив чи тиск на Путіна, бо лише єдина людина стоїть за цим голодомором, за цим геноцидом, який зараз відбувається в Олешках.
1: Я так розумію, що українська сторона намагається допомогти Олешках, хоча би підтримати їх продуктами. От нещодавно з'явилася інформація про те, що українські сили оборони надіслали за допомогою дронів 4 тонни продуктів, але знову таки не можна бути певними, що саме жителі отримали ці харчі, бо з'являється інформація про те, що російські військові, які маскуються під цивільне населення, відбирають продукти у олешківців. Загалом, наскільки складно організовувати ось такі операції, чи можливо надходять до вашої організації запити від людей з приводу того, з проханням виїхати або допомогти якось зв'язатися із тими, хто може допомогти харчами?
7: Так, ми постійно отримуємо такі запити. У нас є наша координаторка Ксенія, яка працює на тому напрямку. Вона одна з місцевих жителів, які вдалося вчасно виїхати, і вона постійно на зв'язку. І через неї ми також тими жителями, ми розуміємо, що відбувається, як відбувається і коли відбувається, і запити про їжу ми отримуємо постійно, запити про медикаменти ми отримуємо постійно. Проте від травня 26-го неможливо було це доставити до тієї операції, яку здійснили з тими дронами. Щодо того, що їжу у людей відбирають російські військові, я не можу це не спростувати, не підтвердити, адже, як я вже говорила, дороги заміновані з травня 26-го, відтак рух в одну і в іншу сторону перекритий як військовими, як цивільними, тобто там рухів не є. Звісно, там є, очевидно, військові, які у цивільній формі, і вони можуть відбирати їжу у цивільних людей. Тут, я думаю, більше не про їжу, тут, я думаю, можливо, мова йде про фіксацію того, хто саме отримав допомогу. Відтак росіяни можуть фіксувати тих людей, які подали заявку на відсутність їжі, відсутність медикаментів. Це окремий ризик, але оскільки це все було достатньо синхронізовано, тому достатньо безпечно цей процес і відбувся. Але треба ще трошки почекати і побачити, який буде фідбек умовно з того боку, тому що зворотній зв'язок росіяни завжди дадуть.
1: І ще буквально одне уточнення. Я правильно розумію, що загалом Олешки, скажімо так, і без медикаментів, ви сказали про те, що там працює лікарня, але я так розумію, що медикаменти там обмежені кількості, і немає доступу до освіти у дітей. Тобто місто, по суті, привид.
7: Звісно. Звісно, це місто апокаліпсис, місто привид. Зв'язок з'являється час від часу, і тих умовно 50 дітей, які ми розуміємо, плюс-мінус там залишаються, ну, навряд чи вони мають можливість навчатися, навряд чи. Вони намагаються просто вижити. Якби ви бачили ту дитину, яку бачила я, 13 років хлопчику, який, ну, виглядає як оті якраз діти з фільмів про зомбі, ну, неймовірно худа дитина, і на це тяжко дивитись. Тому про освіту, звісно, мова не йдеться. Мова виключно про виживання.
1: Україна порушила питання гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Чи дало це якийсь результат, ми обговорили із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Просто слухайте.
8: музика на громадському радіо. Слухай.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 2 жовтня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві під час повітряної тривоги діятимуть тимчасові обмеження руху на мостах через Дніпро. Це пов'язано, зокрема, із тим, що російські війська вчетверте атакували Південний міст. Про четверту атаку повідомив міський голова Віталій Кличко. Південний міст залишається закритим для руху автотранспорту та метро. Зараз під час повітряної тривоги Південний міст повністю перекриватимуть з обох берегів. Дарницьким мостом транспорт зможе рухатися однією смугою із правого на лівий берег. На мостах метро та Подільсько-Воскресенському рух перекриватимуть із лівого на правий берег. І нагадаю, що вперше росіяни атакували Південний міст напередодні в день. Пізніше завдали повторного удару, а близько 5-ї ранку атакували його втретє. Внаслідок попередніх ударів були пошкоджені дорожнє полотно, опора мосту, відбійник та загородження метрополітену. Рух метро через Південний міст можуть відновити під час жовтого рівня тривоги, але лише після експертної оцінки стану споруди. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» уразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як повідомили у полку, що установка використовує реактивні снаряди калібру 220 мм, які є дефіцитними для російської армії. Також росіяни модернізували «Ураган» під часів власного виробництва та встановили додатковий захист. Прямим аналогом цієї системи є північно-корейська реактивна система залпового вогню М-1991. У серпні та вересні 41 українець повернувся із тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них четверо дітей та 5 підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. За словами Лубінця, серед повернутих була родина, яка виїхала після звільнення батька із полону. Їхній старший син залишається у полоні із квітня 2022 року. Також вдалося повернути молоду медикиню, яку, за даними омбудсмана, могли примусово мобілізувати до російських збройних формувань. Після повернення українцям допомагають із документами, житлом, фінансовою та психологічною підтримкою. Водночас частина людей і досі залишається в окупації. Особливо складною Лубінець назвав ситуацію в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини, де люди мають обмежений доступ до продуктів, води, ліків та медичної допомоги. Державну програму «Ветеранський спорт» не закриватимуть, але її механізм планують змінити, щоб кошти отримували ветерани та ветеранки, які справді займаються спортом. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, на 2026 рік спочатку передбачили 600 мільйонів гривень і розрахували приблизно на 100 тисяч заявок щоквартально. Однак програмою скористалися понад 80 тисяч разів, тому фінансування збільшили більш ніж удвічі. Водночас перевірка виявила випадки зловживань, зокрема переведення коштів у готівку та використання не за призначенням, тому виплати хочуть зробити більш адресними. Оновлену програму планують запустити на постійній основі у 2027 році. І нагадаю, що зараз учасники програми можуть отримувати 1500 гривень щоквартально на заняття спортом. Білорусь продовжує надавати Росії свою територію для роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнали російських ударних безпілотників під час атак по Україні. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, ретранслятори на території Білорусі вмикають саме під час запусків російських дронів у напрямку західних областей України, зокрема Волині, а після завершення атаки вимикають. Точки їхньої роботи також постійно змінюються. Демченко зазначив, що робота ретрансляторів координується з Росією. Українські служби працюють над тим, щоб припинити їхнє використання на території Білорусі. Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може посилювати атаки на Україну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 3 листопада. За словами Зеленського, останніми тижнями Росія посилила удари по Україні, зокрема по Києву. Президент заявив, що метою російських атак є спроба паралізувати життя столиці, змусити людей залишати місто і створити хаос. Зеленський також зазначив, що російські війська атакують логістичні об'єкти, сільське господарство та освітні заклади, що, за його словами, має ускладнювати нормальне життя цивільного населення. Президент наголосив, що Москва, на його думку, намагається продемонструвати свою силу перед Сполученими Штатами, а також попереджав американську переговорну команду про можливе посилення російських атак. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility. Це частина вже передбаченого фінансування, яке Україна отримує за виконання визначених умов і реформ. Про надходження коштів повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сергій Корецький. Україна виконала 10 індикаторів, необхідних для отримання цього фінансування. Вони стосувалися, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Три із цих завдань Україна виконала достроково. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що потреба України у фінансуванні залишається критичною. За його словами, уряд намагається максимально пришвидшити ухвалення необхідних рішень, а також працює із Верховною Радою над прийняттям законопроєктів, необхідних для подальшого отримання допомоги. Японія розширила санкції проти Росії через її агресію проти України. До нового санкційного списку внесли 33 російські компанії та 9 громадян. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, для внесення до списку компаній і людей обмежили платежі та операції із капіталом. Зокрема, перекази коштів, укладання договорів про депозити і позики тепер потребуватимуть спеціального дозволу японської влади. Серед російських підприємств під санкціями опинилися компанії, пов'язані із військово-промисловим комплексом, зокрема, «Томаш Азот», «Воєнторг» та «Уралдронзавод». Окремо Японія запровадила обмеження проти 4 компаній із інших країн і 35 суден. Нові санкції набули чинності від сьогодні. Країни групи Семи домовилися скоординовано вивільнити через Міжнародне енергетичне агентство 100 мільйонів барелів нафти із резервів. Процес розпочнеться негайно і триватиме 4 місяці. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Значні обсяги дизельного пального планують спрямувати на ринок уже протягом перших 20 днів. Також країни домовилися координувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів, щоб уникати одночасної зупинки великих потужностей. Країни G7 закликали держави зі значними нафтопереробними потужностями збільшити виробництво нафтопродуктів, передусім дизельного пального. Найближчими днями представники країн обговорять можливість додаткового вивільнення запасів дизеля, якщо цьому потребуватиме ситуація на ринку. Ви слухали підсумкові новини за 2 жовтня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 3 жовтня в Україні мінлива хмарність без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 14 до 19 градусів.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро
5: 50 гривень 69 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 67 копійок, продають за 45 гривень 25 копійок. Євро купують за 50 гривень 51 копійку, продають за 51 гривню 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Олексій Цоклов, фермер із Кропивниччини, про пропозиції опалювати зерном, якщо взимку не вистачить дрів. 10:10. Розмова із Сусанною Зайнетдіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». Де і коли таке буває? 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: You Animals запускають всеукраїнський урок гуманності до тварин. Більше про це розповідає Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив You Animals. У студії працює Альона Стеренко. Ви закликаєте проводити урок гуманності до Дня тварин 4 жовтня, але чи є вже зараз певні домовленості зі школами або іншими навчальними закладами щодо проведення такого уроку зараз і взагалі на системній основі? Наскільки складно, зокрема, домовитися, наприклад, про регулярне проведення факультативів щодо дбайливого ставлення до тварин?
7: Дякую за запитання. Перш за все, хочу сказати, що наша мета якраз робити це не факультативно і не тільки до свят, а та зробити так, щоб школи це робили системно протягом всього навчального року і в молодшій, і в середній, і старшій школі. Відповідно, для нас це свято День тварин. Це такий привід ще раз нагадати, актуалізувати це питання, зробити якісь цікаві добірки з відгуками. Але, звісно ж, один раз сказати про гуманність і про емпатію цього недостатньо. Це потрібно робити на системній основі для того, щоб змінювати ставлення людей до тварин і загалом робити суспільство більш емпатійним. Тому зараз, звісно, в нас вже є школи, які погодилися провести такі уроки. Є школи, з якими ми домовляємося це робити на системній основі. Це наші різні партнери в регіонах. І, власне, працюємо над розширенням цієї мережі. Самі ж матеріали, вони знаходяться на нашому сайті. Можна легко загуглити You Animals і гуманна освіта. І ви потрапите на сторінку нашого проєкту «Гуманна освіта і волонтерство», який ми реалізуємо разом з Suzuki Ukraine. І там є розділ «Навчальні матеріали». Ну і, власне, одразу про них скажу, що вони створені таким чином, щоб зняти максимально напругу і необхідність детальної підготовки з вчителів, тому що там є одночасно і опис того, що відбувається для вчителя, і робочий зошит для учня, і створена презентація, і для будь-якого класу середньої, старшої та молодшої школи можна грати і легко, і цікаво використовувати, проводити урок.
6: Так, ви зазначили таку важливу річ щодо підготовки вчителів, тому що дійсно, якими би благими намірами не було те, що хочуть у школах провести ці уроки гуманності, треба це робити коректно. Відтак одразу питання, як говорити з дітьми різного віку про відповідальне ставлення до тварин. І що ви насамперед вкладаєте в цей епітет відповідальне?
7: Тут, дивіться, якщо можна було б сказати одну річ, да, і донести її, то дуже би хотілося, щоб люди дивилися на тварин не з перспективи, що нам від них потрібно, да, а з перспективи, а які потреби є у самої тварини. Тому що, коли ми кажемо, що любов до тварин – це от мені подобається кіт, я його глажу, значить, я його люблю, то це не про любов насправді і не про відповідальне ставлення. Відповідальне ставлення – І да, любов в такому правильному її сенсі цього слова, це подумати, а чи кіт насправді зараз хоче, щоб його гладив, і якщо він не хоче цього, я цього робити не буду. Якщо ж ти дав такий підхід, то є підхід «Піти до мені», він називається, де говориться не про те, що погодувати і не бити, да, і не кривдити – це достатнє гуманне ставлення до тварин, а відповідальне ставлення до тварин – це коли ми забезпечуємо і харчування, і простір для того, щоб тварина могла реалізовувати свої якісь біологічні потреби. І все це впливає на психічний стан тварини. Це є правильне відповідальність.

0: як ускладнюється подача і ускладнюються теми в залежності від віку. А тут ключовий принцип – це не травмувати і не давати якихось зайвих деталей, які не здатна дитина в цьому віці винести і сприймати, давати, але при цьому давати правдиву інформацію. Тобто, яким чином працює все. Ми дивимося, яка ситуація, що трапилось, що дитина вже знає, що вона вже відчуває з цього приводу. Далі розказуємо, що є правильним, що є неправильним, і як людина має, да, правильно діяти в цій чи іншій ситуації. От таким чином, щоб це не було травмуюче, ми загалом спілкуємося на якісь важкі теми. В самих же матеріалах, якщо так спростити, то в молодших класах йдеться більше про якісь зрозумілі неконфліктні теми, наприклад, догляд за тваринами, що, да, на кожну тварину, собаку чи кота, які опиняються в сім'ї, має бути певний бюджет, має бути час і простір, чим можна, не можна годувати. От такі базові речі відповідально. Ставлення. А в старшій школі ми вже можемо ставити конфліктні питання. Наприклад, у нас є один з там десятків прикладів, які розглядаються. То це дискусії і приклад на основі, наприклад, дельфінарію і першої роботи. От якщо дитині по закінченню школи пропонують йти на підробіток в дельфінарії, і з одного боку дитина знає, що там тварин експлуатують, і це не потрібно робити, а з іншого боку, їй потрібні кошти, і це можливість заробити, і якось поліпшити свій фінансовий стан чи стан сім'ї. От що робити, що є етичним, неетичним, як робити вибір, чим керуватися в таких випадках. І ми вже зараз, да, бачимо, що це не просте питання, не однозначно. Тут є поле для дискусії, і от такі от і міні-дискусії, і більш масштабні, наприклад, у нас на уроках старшої школи є референдум умовний, да, які проводяться, і діти приймають, які закони необхідно прийняти в нашій країні. От створюють там певні декларації своїх дій і так далі. Тобто від простого до складного, але все абсолютно в рамках того, що діти готові сприйняти. Ключове – це насправді не просто показати, отак можна, так не можна, а ключове – це навчити мислити, навчити задавати критичне питання, і щоб набуті знання перетворилися в навички і перетворилися в конкретні дії. Тому що насправді зміна дій – це те, чого ми прагнемо.
1: Чи правильно я розумію з вашої відповіді, що в цих матеріалах, про які ви говорите, там немає однозначних рекомендації, тобто, якщо ви говорите про певний референдум і наводите приклад з дельфінарієм, то тут відповідь у кожного буде своя, але все ж це поле для дискусії, щоб людина насамперед сама визначилася зі своїм рішенням.
0: Так, абсолютно вірно. Ми створюємо це поле для обговорень. Ну і, звісно, тут не можна не розуміти, що від глибини того, як сприймає вчитель сам ці матеріали, він і здатний направити урок в правильне русло. Умовно, припустимо, да, вчителя, який не знає про те, як шкодять дельфінарії дельфінам, і сам туди ходить, фотографується з ними, то це, мабуть, буде одна подача. Але тут же ж урок створює не тільки вчитель, створюють і діти, правильно? Ну і, звісно, якщо, наприклад, вчитель, він обізнаний про те, що дельфінарії – це хлорована вода, що навіть в Одесі, де вони біля моря, там немає морської води, що все це шкодить тваринам, що їм шкодить замкнутий простір. І так далі, і про якісь особливості, то це вже буде більш глибинний урок. Тому там є різні підходи, є просто на базі дискусії, є більш глибинні такі інформативні, ми пропонуємо додаткові матеріали, якісь фільми цікаві, або ситуації з досвіду UNIMALS, з порятунку, наприклад, да, що саме ми робили, як це відбувалося. Тому це такий комплекс всього одночасно, але ви абсолютно праві, що ключове – це не дати готові відповіді, а це дати простір навчити мислити.
1: Це була розмова з Ольгою Мацько, керівницею департаменту стратегічних ініціатив UNIMALS. Ми спілкувалися про те, яким має бути гуманне та відповідальне ставлення до тварин. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо,

0: і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Цими вихідними в Україні відзначатимуть День працівників освіти. Про те, як змінилась роль учителя у сучасній Україні, поміркуємо з одним із 10 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize 2023 Артуром Пройдаковим. У студії працює Анастасія Середа. За роки повномасштабної війни, на вашу думку, як змінилась роль учителя? Чи правильно говорити, що сьогодні педагог – це не лише про знання, але й про психологічну підтримку? Як змінились підходи до сучасних дітей? Ну і загалом до того, як реформувалася освіта за час повномасштабного вторгнення?
3: Абсолютно правильно, роль вчителя зазнає змін, і якщо поглянути формально, то начебто нічого не змінюється в тому контексті, що є вчитель, є учні, є теми, є робота на уроці, чи то в режимі офлайн наживо в класі, чи то в укритті, чи то онлайн, вчитель проводить дистанційний урок. Але з іншого боку відкриваються якісь такі нові горизонти, на жаль, викликані через повномасштабну війну, тому що дійсно інколи акцент в комунікації між вчителями і учнями йде не тільки на засвоєнні тих чи інших знань, перевірки параграфів, сторінок підручника, виконання вправ, а дійсно те, що ви кажете, якась певна психологічна взаємодопомога, можливо, навіть моральна, можливо, якась така пошук ментальної рівноваги, коли після чергового обстрілу нічного учні, учителі приходять на урок і, ну, точно не варто починати відразу, знаєте, з запланованого там тему уроку і той план уроку, який там вчитель планував, можливо, точно варто закладати час на адаптацію, на якийсь діалог, на оце ранкову перевірку, ти як, спитати, як хто себе почуває, як хто провів вечір, ніч, і поділитися цим, щоб налаштуватися на подальший процес взаємодії. Тому це те, до чого нас, напевно, що не готували в педагогічних університетах, інститутах, але це те, з чим ми працюємо зараз щодня, і ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде через рік, через два роки, через півроку, але ми, вчителі, готові до щоденної праці, готові взаємодіяти з учнями, ученицями, бо це насправді дуже-дуже важливо, щоб у наших дітей було дитинство, і ми, якщо зможемо хоча б трошечки зробити, щоб його зберігати, то це буде, мені здається, важлива річ і важливий внесок.
2: Цікаво також поговорити про підходи до сучасної дитини, тому що ми в ефірі неодноразово обговорювали, що, на жаль, сучасна дитина має замало мотивації для того, аби навчатися. Плюс до всього, дитина зараз має, скажімо так, кліпове мислення. Ось ці соцмережі, TikTok, дуже складно сконцентруватись на уроці. Як, на вашу думку, вчителю працювати з цією реальністю, не намагатися ігнорувати її? Як складний матеріал донести до різних категорій дітей?
3: Єдине, що я відразу почну з цього, користуючись тим, що нас чує велика аудиторія сьогодні, вчитель не чарівник. Я прошу це не забувати, і ми не можемо своїми уроками, які тривають 45 хвилин, інколи перерваний тривогою або тривогами, ми не можемо змінити мотивацію учня чи учениці на 100%, ну або принаймні точно не про всіх учнів, учениць ми можемо говорити. Тому передаю вітання всій нашій аудиторії, закликаю батьків всіх, у яких є діти шкільного віку, молодшого, середнього, старшого, дошкільнята. Ми, як освітяни, дуже потребуємо вашої допомоги, вашого включення, учення, вашого конструктивного діалогу із освітянами, із дитиною в тому числі. Тому що мотивація, вона не тільки формується на уроках в школі, вона безпосередньо формується і вдома під час комунікації дітей з батьками. А ми на уроках продовжуємо працювати, що з кліповим мисленням, ну, це факт, ми його приймаємо. Я вчитель української мови та літератури, я намагаюся все-таки закладати на уроках час на роботу з текстами, друкованими текстами, паперовому форматі. Коли ми читаємо ці тексти, намагаємося їх аналізувати, обговорювати, прочитане, бо останні дослідження PISA показали, що є величезні виклики із рівнем читацької грамотності серед підлітків в Україні. І я думаю, що на цьому треба акцентувати, на цьому треба, не знаю, робити фокус і далі працювати. Все одно пропонувати якісь альтернативи. Звичайно, що хочеться з одного боку зробити якісь складні речі більш легкими, більш простими, більш доступними, але все-таки, якщо говорити про рівень середньої, старшої школи, дуже би хотілося знову-таки мати якийсь арсенал вправ і завдань для дітей, де вони можуть показувати і креативність, і критичне мислення, і трішки включатися на максимум, не знаю, зусиль і ресурсів, щоб виконати те чи інше завдання. І мені здається, тут вчитель, знаєте, як певний модератор, як певний організатор навчального процесу може виступати, такі вправи пропонувати комусь складніше, комусь легше, як дирижер, знаєте, в оркестрі диригувати і пропонувати різні варіанти на першій партії це, на другій партії те. Тому мені здається, ось це важлива така навичка, знову таки, і не можна дати єдиного універсального рецепту. От моя розробка уроку, і завтра чи з понеділка всі учителі проведуть урок за цим шаблоном, тому що в кожному класі будуть якісь свої, ну, унікальні особливості, якісь свої властивості. Але точно з цим можна працювати, з цим точно зважати на це, на особливості кліпового мислення. І мотивація не формується. Я не вірю, що вона формується там на одному уроці, в одну мить. Це така систематична праця. І, напевно, що приклад вчителя може надихнути в тому випадку учнів та учениць.
2: Ви згадали про уроки української мови і літератури. Як сьогодні зацікавити дитину українською культурою, якщо вона от сприймає традиційний урок літератури як щось відірване від власного життя? Як говорити з дітьми, наприклад, про українські традиції так, що вони не сприймали це як нав'язування чи набір обов'язкових дат і прізвищ? Зробити так, щоб дитина сама захотіла дізнаватись більше?
3: Включати в активну позицію учнів та учениць. Нещодавно ми з колегами, команда освітнього центру «Мрій дій» і команда проєкту «Витоку» від фундації «Загорі» зробили такий класний методичний продукт – уроки про Покрову для всіх учнів з 1 по 11 клас. І там ми говоримо про начебто такі, на перший погляд, нудні теми для дітей, як Покрова, як народні традиції, національна творча спадщина. Але ми загортаємо це в сучасну обкладинку. Ми говоримо про те, що пропонуємо дітям в старших класах, наприклад, спробувати подумати, покреативити, а який, в якій сучасній формі можна поговорити, розказати про Покрову. Пропонуємо створити рекламний постер або якийсь рілс, записати те, що ви говорили про сучасні підходи. Тобто ми даємо якусь певну і теоретичну інформацію учням-ученицям, а потім водночас пропонуємо їм оживити ці формати і спробувати максимально актуалізувати ті чи інші теми, чи народні традиції, чи ті чи інші літературні твори до світосприйняття сучасних дітей. Якщо говорити про урок літератури, то я, наприклад, намагаюся завжди ті чи інші теми, ті чи інші сюжети адаптувати до сучасного світу. Наприклад, та сама «Кайдашева сім'я» на Чаловицьку – це ж історія про сім'ю, про сімейні відносини. І якщо ми подивимося на 2026 рік, то нічого кардинально не змінилося. Є батьки, є діти, є дружини, хай будуть діти народжуватися і так далі. Але все одно ці перипетії, сімейні колізії, вони залишаються актуальними і в 2026 році, і в 2027 році, спойлер, вони також будуть актуальними. І ми намагаємося говорити з учнями не тільки про це, як про портрет історичної доби там 19 століття, як портрет конкретного села, наприклад. А ми говоримо про те, що це може бути тут сьогоденні. Ми питаємо думки дітей, що вони думають про того чи іншого персонажа, про ту чи іншу проблему, і як вони можуть сприймати і аналізувати ці події, ці літературні твори в контексті сучасності. Тобто весь навчальний контент, я думаю, у нас немає іншого виходу, як наближати до потреб і до сприйняття сучасності через саме так от підходити до дитини, тому що діти наші, нове покоління, вони дуже прагматичні і вони не будуть говорити на якісь такі далекі від них теми. Тобто нам треба весь цей матеріал, шкільний в тому числі, наближати до прийняття сучасних дітей.
2: Цими вихідними в Україні відзначатимуть День працівників освіти. Про те, як змінилася роль вчителя в сучасній Україні, ми поговорили з одним із 10 найкращих учителів світу за версією премії Global Teacher Prize 2023 Артуром Пройдаковим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як зібрати домашню аптечку? Про її вміст, а також якого кольору вона має бути, говоримо з Катрою Борті, бойовою медикиною та інструкторкою з домедичної допомоги ГО спортивно-стрілецького клубу «Створи себе сам». У студії працює Альона Нестеренко. Давайте розпочнемо з бази, але яка, можливо, є не для всіх очевидною. Якого кольору має бути аптечка і чому це насправді важливий фактор?
6: Так, дійсно, ви прям праві на 100%. Бо, як ми бачимо з наших реалій, у нас ідуть обстріли. Ми біжимо в сховище, мабуть, закинули в ідеалі, вже у нас готовий тривожний рюкзак, і побігли в сховище. І тут питання, а де ж у нас знаходиться аптечка в разі чого? Вона має знаходитись зверху нашого рюкзака, і тут питання, якого ж вона має бути кольору. Ми звикли, що вона має бути червоного, цивільна аптечка, але це не обов'язково. Вона має бути яскравого кольору. Нащо це? Це якщо критична ситуація і нам прямо в темноті, наприклад, потрібно її знайти. Ми бачимо яскравий колір, все, в нашій голові є інформація, що окей, це у нас вже аптечка, і ми її можемо прямо на обхват її взяти. І людина, яка знаходиться поруч із нами, вона також може її побачити, тому що вона яскрава і вибивається із цього загалу речей, що у нас є.
5: Тобто, чи правильно я розумію, що білий колір теж, в принципі, підходить? Головне, щоб не сіра, коричнева, чорна.
6: Так, так, так, все вірно. Біла, жовта, помаранчева, те, яке до душі подобає. Головне, щоб вона була яскрава і вибивалася. Знову ж таки, білого кольору, чистого білого кольору в природі немає.
5: Так, абсолютно. І одразу приходимо до того, з чого ж має складатися ця базова домашня аптечка, а що є не обов'язковим, і наскільки вміст, наприклад, домашньої аптечки має відрізнятися від того, що є в офісах, де люди працюють, чи тут більше про кількість тих чи інших речей, а вміст плюс-мінус однаковий.
6: Тут ми маємо зрозуміти одну логіку. У нас має бути розділення. Це має бути соматична аптечка і невідкладна аптечка. Що я маю на увазі під соматичною? Тобто у більшості із нас є якісь хронічні захворювання. Відповідно, лікарі нам за призначеннями призначили певні ліки. Зрозуміло, що ми їх будемо тримати окремо, і це не відноситься до невідкладної аптечки, до першої до медичної аптечки. Що стосується до медичної аптечки, це окремий підсумок, окрема якась сумка. Вона має бути захищена від зовнішнього, від світла, тому що певні препарати, вони мають, вступають в реакцію. І щоб був зрозуміло, не доводилась туди волога, і це має бути окремо від нашої соматичної. Так як у нас раніше там шафка з ліками була, наприклад, та, то це не той варіант. Що стосується, що ж там має бути? В першу чергу, що ми зараз бачимо, це масивні кровотечі. Це уламки скла, це уламки, можливо, арматури. І нам потрібно зупиняти нашу кровотечу. Перший засіб – це якраз турнікет, і тут питання, який це, якої якості. Друге, знову ж таки, це зупинка кровотечі, гемостатичний бинт або ж накриняк звичайний бинт, яким ми зможемо вже зупинити цю рану. І далі переходимо. У нас часто кидають оце йод, зеленка, вата. Це не домедична допомога. Ми можемо покласти в нашу аптечку хлоргексідін, який не буде шкодити як перекись своєю піною і буде допомагати нам значно краще, щоб промити нашу рану.
5: Пані Катря, от одразу уточню щодо перекису. А чому може бути шкода від цієї піни?
6: О, я так люблю цю тему, тому що ми всі згадуємо, як нам в дитинстві заливали рани перекисю, воно шипить, воно болить. Сама механіка перекисі. Виділяється реакція з кров'ю, і воно виділяє таку піну. Це для того, щоб виділити багнюку, грязь безпосередньо з нашої рани. Але якщо нам потрібно просто промити рану, знезаразити її, для цього достатньо хлоргексидину, причому це той засіб, який можна заливати будь-де, починаючи від очей, щоб промити очі. В рану можна заливати в необмеженій кількості. Можна під тиском цю баночку нажати і вимити ту ж саму багнючку. Особливо для дітей, яким прям важливо, щоб не було боляче і щоб ми не дули всю ж саму ранку, коли воно шипить, болить. Промиваємо хлоргексидинкою і на цьому все.
5: Дякую за пояснення. І одразу ж друге уточнення. Ви зазначили, що вкрай важливим є те, якої якості буде турнікет, але що він все-таки має бути в аптечці. Яким чином його можна вибрати і не помилитися? Тому що я так розумію, що турнікет КЕТ зараз застосовують найчастіше, але з іншого боку, от я, наприклад, не знаю, як його обрати, заходжу на будь-який сайт, і мені пишуть, що це КЕТ. А потім з'ясовується, що це китайський турнікет поганої якості, і тут одразу зауважую для всіх, хто, можливо, зараз міг образитися за китайців, але просто, ну, часто говорять про те, що саме вони виготовляють неякісні турнікети.
6: Так, щоб для слухачів було більш зрозуміло, трошки відійду до реальності подій. Так як я бойовий медик, до нас, особливо на початку повномасштабного, волонтери просилали просто ящиками китайські турнікети. На жаль, хлопці використовували їх, а це відбувається наступним чином, що у тебе трапляється поранення, ти думаєш, що в тебе є 100% засіб, який тобі допоможе, ти його починаєш закручувати, один-другий оберт, і вороток ламається. Відповідно, ти не можеш надати собі допомогу, і людина таким чином може і померти, на жаль. Як його відрізнити? Взагалі є така американська рада, які сертифікують турнікети. До сертифікованих відноситься якраз, як ви казали, КАЦУ, і ще є окремо СОФТ, він такий механічний, трошки відрізняється, СЕМовський турнікет. Якщо ми беремо звичайний маркетплейс, в якому турнікет, дивимось, коштує 200-300 гривень, треба задуматися. Бо такий засіб, він апріорі не може коштувати дешево. Тому що там певна технологія для того, щоб воно було дійсно ефективною. Коли ми беремо оригінальний КЕТ, на звороті пластику ми можемо побачити їхній логотип, можемо побачити, що там саме надруковано дату, серію виробництва. Це вже нам говорить, що так і є. Китайські ж турнікети зазвичай просто на роздруківці говорять, що це КЕТ, а на самому виробі ніяких взагалі позначок немає. Це також треба на це звертати увагу.
5: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо певних ліків. Ми вже проговорили, що дійсно аптечки можуть бути різними. І умовно, якщо в людини є певні хронічні захворювання, то, звісно, її аптечка в плані саме ліків буде відрізнятися від інших. Але які, можливо, поширені помилки ви зустрічаєте при розгляді аптечок, з якими приходять люди, тому що наведу такий базовий приклад. У нас люди звикли, що якщо ми знаємо якийсь препарат з дитинства, і він вважається нібито нешкідливим, то можна його от в будь-якій незрозумілій ситуації приймати умовно. заболіло серце, і ми приймаємо, так, щоб я тут теж не піарила, але всі зрозуміли, препарат, там, який на нітро починається і на гліцерин закінчується. І я вже багато чула від медиків коментарів щодо цього, що він має як сильну дію, так і справді серйозні побічні ефекти, і будь-який безконтрольний прийом не лише цього препарату, а й інших, звісно, може нашкодити, але я підозрюю, що він у чималої кількості людей є, от по принципу, щоб було. Які помилки ви помічали?
6: Так, ви сказали прям 100%. Раніше дійсно по протоколам обов'язково в тесті має бути цей препарат чудовий. Але медицина не стоїть на місці, розвивається, вона роблять нові дослідження. І тепер зрозуміли, що більше шкоди надає цей препарат, якщо його використовувати бездубно і 100% всім, коли є якісь підозри, то може дійсно нашкодити. От моя біль, наприклад, із помилки, яку я, на жаль, інколи теж стикаюся особисто, це зібрати аптечку за старим списком і подумати, що в принципі все готово. Що я маю на увазі? Це у нас, ми колись там скористувалися засобами проти алергії і купили такий же самий засіб проти алергії. А потім трапляється якась ситуація, ми забуваємо, що у нас є в аптечці, або ж ми його так давно вже поклали в цю аптечку, що срок годності просто пішов далеко. І в результаті що? Просто біжимо знову ж таки в аптеку і купуємо заново те ж саме. І ще одна, ну, це помилка, яку я вже сказала, це купити турнікет через маркетплейс. І не дивитися на виробника і розраховувати, що цим засобом можна себе врятувати. Одна помилка, яку я, на жаль, стикалася безпосередньо на тренінгах, це коли питаєш, а скажіть, будь ласка, а у вас є аптечка? Зазвичай люди кажуть, да, десь там, наприклад, в машині або дома лежить аптечка. Окей, в машині. А скажіть, будь ласка, а коли ви її відкривали? І тут я отримую доволі часто відповіді, а нащо? А тут ситуація така, що в критичній ситуації, коли у нас грає адреналін, ми витрачаємо дуже багато часу, щоб просто розібратися, як її відкривати. Mm-hmm. І ми не знаємо, що там знаходиться безпосередньо.
5: І більше того, якщо її не перевіряти, то я скажу за аналогією з косметикою, не користуючись якимись там кремами і засобами, а потім виявляється, що цей засіб в тебе на поличці стоїть, і він прострочений вже рок як два. То я підозрюю, що та сама може бути історія. Але де взагалі варто тримати аптечку, якщо ми говоримо про квартиру? Про дім, і ви вже зачепили тему, що в машині має бути аптечка. Чи правильно я розумію, що в ідеалі, щоб їх було кілька? Одна вдома, одна в машині, а можливо навіть дві аптечки вдома в різних кімнатах?
6: Так, зараз ми зіштовхуємося з тим, що у нас можливі прильоти і можливі навіть обвали. Тому для того, щоб було постійний доступ до аптечки, в ідеалі її, щоб вона була перед виходом з будинку, з квартири. Це така термінова невідкладної допомоги аптечка. Аптечка, як я казала, соматична, вона може знаходитися в шафі, або ж, якщо безпосередньо препарати, які ми маємо постійно приймати, вони мають знаходитися при собі. І я б порекомендувала на кухні, але не над мойкою чи жаровою шафою, покласти аптечку, наприклад, від порізів, там пластир, хлорексидінку, таке елементарне. Коли ми виходимо на двір, ми ж завжди я не бачила таку людину, яка без нічого виходить. Там якась сумка, рюкзак завжди з собою. Покладіть туди якусь базу. Обов'язково турнікет, обов'язково засіб додатковий для зупинки кровотечі, гемостатичний бинт або ж звичайний бинт. І обов'язково це рукавички, причому їх має бути кілька пар і підібрані безпосередньо під ваш розмір. Це неймовірно важливо, тому що кожен поранений, до якого ми вирішуємо підійти, він може бути потенційно зараженим. І ми для себе обираємо, що нам робити. Допомагати, не допомагати. Якщо стосується машини, ми зобов'язані, згідно правил дорожнього руху, мати аптечку в машині. Без неї експлуатація транспортного засобу, вона заборонена. При цьому в стандартній аптечці відсутній турнікет. А коли у нас є аварія, коли у нас є якась дорожня транспортна пригода, також велика вірогідність якраз масивної кровотечі. Тому рекомендую окремо мати турнікет, додатково придбати. І він має бути не десь в багажнику закритими під речами, а десь в дверцятах, щоб можна було швидесенько його дістати.
5: Це була розмова з Катрою Борді, бойовою метикиною, про те, як зібрати домашню аптечку і якого кольору вона має бути. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Про шлях людини після важкого поранення, реабілітацію, протезування, психологічне відновлення та те, чого сьогодні найбільше потребує українська система реабілітації, говоримо із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працює Наталія Потюк. Якщо говорити про шлях людини після важкого поранення, от з чого починається реабілітація і скільки вона може в середньому тривати?
10: Реабілітація, власне, починається з першого дня після поранення. Коли поранений потрапляє в першу лікарню і йому проводиться перше оперативне втручання, власне, після цього і починається реабілітація. І вона може тривати декілька місяців, а можливо навіть і років, якщо мова йде про складні ураження, які потребують багатьох реконструктивних втручань і складної реабілітації.
9: А наскільки важливо починати реабілітацію якомога раніше, після операції чи після протезування? І скільки часу потрібно людині, аби навчитися повноцінно користуватися протезом?
10: Ну, ми можемо з вами взяти такий стандартний, даруйте за таке слово, тому що для кожної людини, для кожного поранення це є нестандартний випадок, це є випадок, який радикально змінює її життя. Випадок, коли ми маємо ампутацію однієї нижньої кінцівки внаслідок вибухової травми. Якщо говорити про ранню реабілітацію, то після першого оперативного втручання вона повинна починатися вже у палаті інтенсивної терапії після операції. І це є абсолютно важливим, і це є ключовим моментом успіху у подальшому. Далі йде підготовка кукси, це залишок ампутованої кінцівки, власне, до протезування, і підготовка до того, щоб пацієнт знову зміг бути мобільним і активно пересуватися. І коли цей процес добігає кінця, рана загоюється, власне, кукса набуває тієї форми, яка може бути підлаштована під протез, відбувається протезування, що є частиною реабілітаційного процесу також, і пацієнт опановує протез. Якщо це є умовно нескладна ампутація, то цей процес загалом від оперативного втручання до того, як пацієнт може бути виписаний з закладу охорони здоров'я і бути мобільним, займає від 2 місяців до півроку.
9: А наскільки сьогодні змінилася можливість протезування в Україні, порівнюючи із першими роками повномасштабного вторгнення? А воно однозначно змінилося? Які технології зараз дають найбільший ефект? Це, можливо, якісь, не знаю, 3D-друк, індивідуальне виготовлення. А що ще залишається недоступним?
10: Так, кожний протез – це є індивідуальний виріб. І потрібно, щоб протез створювався тими людьми, які знають, як створити цей виріб для того, щоб він забезпечив оптимальну функцію. Якщо ми говоримо про ампутацію нижньої кінцівки, то задача реабілітації є поновлення функції ходи. І тут дуже часто допомагають при складних ампутаціях, високих ампутаціях стегна, наприклад, ті протези, які мають електронне коліно. Тобто вони допомагають рухати колінним суглобом штучним для того, щоб функція ходи була більш оптимальною. Якщо ми говоримо про ампутацію верхньої кінцівки, функція верхньої кінцівки інша. Це в першу чергу самообслуговування людини і дрібні функції кисті, які допомагають людині бути активною в світі. І тут, на жаль, ми не можемо повернути функцію так, як ми можемо це зробити з нижньою кінцівкою, тому що функція руки, в тому числі, це і чутливість. А чутливість, на жаль, це тільки зараз є експериментальні розробки. Відповідно, тут інша задача і інша програма реабілітації. Мова йде не тільки про протез, а мова йде про те, як людина вчиться опановувати протез, і яким чином вона вчиться користувати і жити протезом і бути активним у світі. Ви сказали про 3D-технології. Так, ця технологія, вона активно розвивається в Україні, і вона є в декількох протезних центрах і реабілітаційних закладах. Вона в перспективі може здешевити і прискорити вироблення протезів. Але для кожної технології, і класичної, і 3D-технології, є свої покази, свої протипокази, так би мовити, або ті ситуації, коли краще застосувати ту чи іншу технологію. І ще я би хотів сказати про якість послуг. Це є дуже важливо. Адже на початок повномасштабного вторгнення, на жаль, Україна не мала сталої університетської освіти по підготовці протезистів-ортезистів в нашій Україні. Фактично були відсутні університетські програми. І, на щастя, зараз ці програми створені у 4 медуніверситетах країни. І в цьому році відбувся перший випуск. І ми впевнені в тому, що якість цієї послуги, вона буде збільшуватися у нас.
9: А що найскладніше виявляється і найчастіше для пацієнтів під час реабілітації?
10: Я би зазначив 2 моменти. Перший момент, які пов'язані між собою. Перший момент – це мотивація. Це мотивація повернутися до активного життя. І це залежить від стану ментального здоров'я. Адже ми розуміємо, що бойова травма – це є поєднана травма, яка має і психоемоційний компонент. Це є дуже важливо. Важливо пацієнта повернутися. І тут ключову роль відіграє родина, яка може підтримати пацієнта, тому що якщо нема мотивації, то і не буде успішної реабілітації. І другий важливий момент – це як людина після того, як вона отримала протез, опанували його, як вона буде жити далі. Адже в реабілітаційних центрах, таких як наш центр і інші центри, створені оптимальні умови для того, щоб людина була активною, її навчають повертати рутинні побутові навички, прийом їжі, прийом душу, приготування їжі і інше. Але коли людина потрапляє вже додому, там, де вона мешкає, вона стикається з багатьма бар'єрами. І це не тільки фізичні бар'єри, це і бар'єр отримати роботу, повернутися до тієї діяльності, яка була до війни. Тобто тут виникає багато проблем. І вирішити ці проблеми допомагає той підхід до реабілітації, який застосовується сьогодні в нашій країні. Це так звана біопсихосоціальна модель. Коли ми не говоримо окремо про реабілітацію, протезування, психологічну підтримку або соціальну допомогу. А коли ці всі сервіси, вони об'єднані в одній команді, і пацієнт є членом цієї команди. Тобто залежно від його або її бажання, ми розуміємо, яка може бути траєкторія реабілітації, які цілі ми повинні поставити і як ми їх будемо досягати.
9: Так, і от ми часто чуємо, що пацієнт пройшов успішну реабілітацію. А що означає ця успішна реабілітація? Це можливість самостійно ходити чи щось значно ширше. Поясніть, будь ласка, із професійної точки зору.
10: Я би сказав так, що реабілітація триває все життя пацієнта з ампутацією кінцівки. Адже все життя пацієнт повинен враховувати те, що у нього ця кінцівка або кінцівки відсутні. І буде стикатися з тими проблемами і труднощами, бар'єрами, які його очікують в світі. Тобто кожного дня він буде адаптуватися до середовища, в якому він буде перебувати. Це, власне, і є реабілітація. І ще раз хочу наголосити, що часто ми сприймаємо реабілітацію як суто медичну послугу. Опанувати протез, навчитися ходити, навчитися функціонувати протезом верхньої кінцівки або встати з ліжка, піти, так. Але ж реабілітація не завершується. Реабілітація продовжується. І якщо ми говоримо про успішну реабілітацію, то кінцевим результатом успішної реабілітації може бути повернення пацієнта до активної діяльності. Коли він пішов на роботу, працює, на роботі досягає успіху, є родина, яка процвітає, яка забезпечується ним. Тобто оце основний результат, який ми повинні досягати і бачити як ціль для успішної реабілітації. І це складна робота на багато місяців і років.
9: А чого українській системі реабілітації зараз найбільше бракує?
10: Я би сказав, що, напевно, розірваності сервісів. Тому що дуже часто у цих елементів, з яких складається, власне, комплексна реабілітація. Тому що пацієнт змушений шукати ці сервіси іноді і втрачає час. А втрата часу може бути критичним, адже відомо, що чим більше часу проходить з того моменту, як пацієнт отримав травму, якщо ми говоримо про ампутацію, до протезування, наприклад, тим менше шансів, що пацієнт буде користуватися цим протезом, тому що він звикає жити без кінцівки і без протезу. Відповідно, ми повинні зробити все якомога швидше, ефективніше і подолати ці бар'єри, які є для пацієнта. От саме розірвані сервісів, коли, наприклад, протезування сьогодні, воно фінансується і регулюється зі сфери Мінсоцполітики, а реабілітація, власне, медична реабілітація зі сфери охорони здоров'я. Ну і так далі. Тобто тут є дуже багато різних речей.
9: Це була розмова про відновлення після важких поранень, протезування, реабілітацію та психологічну підтримку людей, які пережили травми, із медичним директором Superhumans Center Андрієм Віленським. У студії працювала Наталія Потюк.
0: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Що з економікою?
6: За підтримки Приватбанку.
7: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
8: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про економічні відносини України та Європейського Союзу. І з нами сьогодні Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України, а донедавна віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції. Тарас, вітаю вас.
9: Доброго дня, вітаю.
8: Якщо ми подивимось на Європейський Союз як якусь кімнату, і Україна, яка входить в Європейський Союз, і українська економіка, яка входить в Європейський Союз, де ми вже перетнули двері і стали частиною внутрішнього ринку, а де ми ще досі зовні і залишаємося для Європи просто третьою країною?
9: Де, як, тут треба починати з того, як на це все дивитися. Там, фундаментальні питання. Якщо ми говоримо про юридичний механізм, то в нас з 1 січня цього року запрацював режим національний режим внутрішнього ринку Європейського Союзу для послуг роумінгу. Це означає, що ми де-юре, де-факто маємо такі ж самі права, як і держави-члени Європейського Союзу на цьому ринку. Так само компанії, так само споживачі. Живачі і українці, які використовують українські номера і перебувають в Європейському Союзі, мають такі ж самі там права, як, наприклад, там німці, які перебувають в Іспанії та всередині Європейського Союзу. І дуже цікава історія, що таким режимом, наприклад, користується Норвегія, але при цьому не користується Швейцарія, тому що в них там вони ще не дотягнули цю сюди.
8: А ми дотягнули.
9: Так. І це така де-юре історія. Де-факто в нас є інтеграцію в ринки, можна поміряти через, наприклад, торгівлю, самий видимий торгівлю товарами, самий видимий показник. І тут для нас Європейський Союз є одним з головних торгових партнерів. В нас десь близько 60% обігу, товарообігу, власне, припадає на Європейський Союз. Це означає, що ми і продаємо найбільше в Європейський Союз, і найбільше з Європейського Союзу купуємо. Для країн, які всередині Європейського Союзу перебувають, їхній експорт зазвичай це 70 або і більше навіть відсотків, це експорт всередині Європейського Союзу. Тобто де-юре це навіть не експорт, це просто торгівля на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Але тим не менш, в більшість держав-членів Європейського Союзу вони, власне, зорієнтовані або самі на себе, або на ринки Європейського Союзу. Так от, ми вже дуже близькі до цієї позначки завдяки там десятилітнім зусиллям розвитку вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І тому ми набагато інтегрованіші з економікою Європейського Союзу, ніж країни, які вступали в ЄС ЄС там в 20 років тому. Та ж сама Польща в 2004 році була менш інтегрованою в ринки ЄС. Але є такі ринки, де нам ще дуже довго інтегруватися. Це, наприклад, ринки капіталу, тому що вони і в самому Європейському Союзі досить слабо інтегровані. Про це там велика дискусія. Але для нас вони дуже-дуже важливі. Є ринки, де ми дуже добре інтегровані, але через війну є багато руйнувань. Наприклад, ринок енергетики, який, в якому ми вже там і фізично, і навіть юридично, і зараз комерційно відбувається вже до налагодження останньої фази, такого, то, що на сленгу називається market coupling, коли власне і аукціони, торгівля, власне, комерційна там електроенергію буде відбуватися всередині європейського ринку, і десь ми навіть обігнали, це теж парадоксальна історія, що ми обігнали навіть в деякі нинішні держави-члени, наприклад, Литва, яка там від'єдналася від Європи, від російської електромережі, там вже там десь минулого року.
8: Пізніше за нас.
9: Пізніше за нас, так. Тобто це теж такий яскравий приклад того, що ми інтегруємось навіть ще не будучи членами Європейського Союзу.
7: Якщо говорити так само фундаментально, як Україна може посилити Європейський Союз економічно?
9: Тут важливе питання, як, та, тобто наполегливістю. Але де саме, в яких на яких ланках, тут треба зрозуміти, де ми вже посилюємо, хоча це і далі таким покрите упередженнями, це, наприклад, сільське господарство, де Україна, і там і номінально, якщо ми подивимось там на ринок, такий ринок, як кукуруза, де Європейський Союз є нетто-імпортером, це означає, що європейське сільське господарство, тобто там тваринництво, там, свині, корови, вони потребують кормів і потребують імпорту кукурузи і близько 30 мільйонів, і ми там більше половини фактично постачаємо вже. І при цьому ми з усіх партнерів міжнародних, які є, звідки можна вести кукурузу, є найбільш європейськими. Тому що в нас всі правила там, побудови сільського господарства, вони європейські. Та? І там і екологічні, і ті пестициди, які ми використовуємо, вони і так європейські, але і по європейських правилах. Добрива, сорти, зрештою, тому що ми і імпортуємо, і експортуємо, трактування ГМО, не ГМО, всі ці речі повністю європейська така юрисдикція, і це, в принципі, ще робить важливішою Україну для європейського тваринництва, і тому там я зазвичай жартую, це прям дуже класно, що хамон і беріко, це розроблене з української кукурузи, але це жарт, який там такий є, ну, тобто, правдиво, та там далі вже можемо там переходити на якусь Парму та або на там Бурато. Це теж справді, тому що південь Європи дуже сильно власне не залежить, а побудований на всіх цих історіях. Є багато різних прикладів, де ми власне робимо Європейський Союз сильніше. Корми – це не лише кукуруза, та тому що це зазвичай дуже проста сфера, але крім того, в нас є там ми дуже міцні в шротах, тобто це такі термін, який не до кінця розуміють навіть люди, які займаються сільським господарством в Україні і в Європейському Союзі. Це фактично, як це, халва для тварин, тато.
8: Клас.
9: Ну, тому що це макуха, тато, що раніше в дитинстві називали, з якої робиться халву, яку ми могли бачити. Але якщо вона гранульована, звичайно, без цукру, тобто це шрот. Та, от шрот соняшниковий. Це така цікава історія, що наші виробники олії, вони заробляють можливо, навіть таку більшу премію, тобто там в відсотках більше, на тому, що колись було там, можливо, навіть відходом виробництва. Та? Тому що олія і цей, власне, ця макуха, це зараз один з найголовніших таких популярніших кормів. Зростає роль сої і далі глибшої переробки солі, сої, амінокислоти. Можливо, в якійсь перспективі ми станемо теж великим виробником комбікормів, тому що це вже така, це вже ну, висока культура, та? Тобто це такий Клопотенко від кормів. Та? Тобто щось те, що вже змішується.
8: Це вже навіть не халва.
9: Да. Це вже от це. І по цьому ланцюгу можна йти, і Україна, власне, йде по таких ланцюгах, містах в багатьох випадках, тобто теж є цікава історія про те, що там 10 років тому, це така економічна історія України чи торгівельна історія України, що ми там багато років тому там залежали, ну, були орієнтовані на російський ринок в молочній галузі, всі вважали, що українську молочку тільки на колишньому Радянському Союзі будуть їсти. Але в 2014 році, тобто коли Росія повністю закрилася, в нас не було жодного ринку, то в якийсь момент ми почали експортувати продукцію, яка робиться з молока, але не є навіть аграрною, це там 38-ма категорія, це технічний казеїн, це клей для обоїв, це тобто основа, з якого робиться там будівельні матеріали. От, а це було в 2014 році. Потім ми прийшли, визнали його там, що він для людського споживання, тобто всі папери зробили і Україну визнали. Ми його продавали вже як білок, який йде для виготовлення продукції. Потім ми зараз дуже сильні в сухому молоці. В якийсь момент ми потіснили Нову Зеландію на ринку масла, тому що це називається, чи Нова Зеландія на свій манер є малою батьківщиною Леся Подерев'янського, тому що
8: у них багато масла.
9: Так, тому що вони є її модом на міжнародному ринку масла. От, ми потіснили, та, ну, завдяки такі натхненню з боку Леся, та, ми потіснили Нову Зеландію на ринку Європейського Союзу по маслу. І от ми там рік тому переглядали квоти на масло. Я називав ці переговори імені Леся Подерев'янського. От, а то зараз ми дійшли вже до того, що ми експортуємо вже таку продукцію для, ну, швидкопсувну, для там то, що ми звикли в супермаркеті купувати, це там сметана, кефір. Звичайно, це стається також через те, що багато українців в Європі, тому що смакові звички та там в Європі, як ви знаєте, там кефір не дуже там споживають.
8: Лікарської ковбаси
9: нема. Ну, так, я про молочко поки, та лікарської ковбаси нема з інших причин.
7: Борщ без сметани є.
9: Так, от. І тому, та, тому за 10 років ми так просуваємось по, власне, там, доданій вартості в Європейський Союз, і це можна продовжувати, якісь такі приклади, тому ми справді робимо європейську економіку сильнішу. Це знають європейські виробники, власне, не споживачі кінцеві, а виробники, але політично ми знаходимо, до нас є таке упередження, що ми є загрозою, так, і так далі. Тому нам завдання там моє полягає в тому, щоб цю фактичну історію донести до політичних дискусій і вийти на вироблення рішень, які би допомагали ще більше нам інтегруватися.
8: А що це в першу чергу? Це економічні питання, це політика, чи це піар якийсь? От чого не вистачає, щоб польські фермери перестали протестувати проти України?
9: По-перше, треба, як це, почути кожного, там, кожного фермера, от, і зрозуміти, чому вони, це ж не лише фермери, там в нас є такий цікавий приклад, що навіть от зараз там в сталі у нас жахлива історія відбувається, тому що Європейський Союз закривається, ми теж попали під обмеження, але чому так відбувається? Тому що в силу різних обставин європейська промисловість, там фермери і промисловість важка, почувають себе неконкурентоспроможними на глобальному рівні. Там дуже багато регулювань, кліматична політика, їхні внутрішні дебати про це йдуть. Тому з'явився там репорт Драгі, Лєта, інші, та ця дискусія з приводу того, що треба дерегулювати більше підприємницької свободи для європейського бізнесу. Так от, в них, в бізнесу самого, от є така одна з стратегій, це, ну, як і в Україні досить часто, це жалітися, та, що ми там от бідні, нещасні, і в силу того, що жалітися, треба на когось. Та. І от Україна – це дуже зручний на сьогоднішній момент, суто тактично, це не завжди буде, але суто тактично, дуже зручний такий, такі тема, по якій можна, не ця відбувала, а тема, щодо якої можна жалітися. Та, що реальні проблеми де-інде, але ось там з України збільшився там експорт, наприклад, гарячокатаного рулону в Польщу. Він не збільшився значно, він не створив ніякої дискомфорту для себе, але номінально та його стало більше. Він нікому не заважає, він потрібний на внутрішньому ринку ЄС, але польським виробникам для того, щоб пожалітися, що вони втрачають конкурентоспроможність через надмірні субсидії в Німеччині на внутрішньому ринку ЄС, вони замість того, щоб напряму бити в ту внутрішню причину, яка є, їм легше сказати, о, це навала, значить, української продукції, і відповідно відразу йде захист цих речей. Тобто нам треба подолати, да, витримати, подолати, пояснити саму фактичну ситуацію, десь це виходить краще, десь це виходить гірше, також знайти рішення, тобто ми сподіваємося, що сам Європейський Союз себе потихеньку буде витягувати в бік конкурентоспроможності, але найголовніше – це показувати всім, як ми стаємо міцніші разом, ну, наприклад, в оборонно-промисловому комплексі, та в оборонці це вдається, та тому що це якась такий навпаки ентузіазм, що давайте щось разом робити, щось розвивати і так далі. От і нам треба цей ентузіазм перенести і на інші галузі.
8: А чи не виглядає це загрозою для самого Європейського Союзу, коли вони замість розв'язку реальних проблем шукають от якісь ці зручні легкі шляхи, на кого поскаржитися? Чи це все-таки не системна історія, це все-таки більше про скиглення?
9: Це як в ДНК Європейського Союзу, тому що через це пройшли всі. Та ж сама Польща пройшла через сприйняття її як загрозу в усьому. Та там польський сантехнік як символ того, що зараз у Францію нагрянуть ці польські сантехніки, заберуть роботу у французів. Там або була історія про в Іспанію, та, яка входила в Європейський Союз, знову ж таки, французькі фермери, ну, вони реально в Піренеях, в горах ловили ці вантажівки з овочами в

0: з'являється, що там нема митниці, там нема нічого. Та? Тобто людина їде і їде, а трапляється отакий клеш, та? Такі, як там в нас же там якісь, як в нас блокування на кордоні, ну в нас принаймні там кордон цей існує. А там між Францією і Іспанією його не існувало, і тому там це був відвертий нонсенс з точки зору. Є, справа є. Але тим не менш, це було. Та? І досить тривалий час, це близько 10 років, поки не устаканилось. Тому ми в цьому випадку не проходимо через щось надзвичайно нове. Питання в тому, що ми проходимо це в умовах війни, це ми проходимо в умовах реально дуже величезних викликів для всіх, для українців. Ми вважаємо, що ми також це проходимо в умовах, коли ми допомагаємо Європейському Союзу і не бачимо великих цих проблем фактичних, так, коли ти береш статистику. Але це проблема, знову ж таки, сприйняття, проблема того, що вважається, що там десь ми якісь несемо загрозу тому ж самому польському фермеру, тому це вимагає роботи прямо з ними, в Брюсселі, розуміння того, як на що ми справді впливаємо, не впливаємо. Це багатошарова робота.
1: До речі, про українську економіку під час війни і те, що нам складно з європейцями інколи співпрацювати. З 1 січня цього року в торгівлі з ЄС почав діяти механізм СІБАМ. Це вуглецеве мито, формально спрямоване на покращення екології. Грубо кажучи, чим брудніше в тебе виробництво, тим дорожчий для тебе доступ на ринок ЄС. І СІБАМ стосується різних галузей, але найбільш відчутно вдарив по нашій металургії. При цьому правила, до речі, остаточно затвердили буквально за декілька тижнів до того, як вони вступили в дію. Як вийшло так, що нам, що уряду не вдалося добитися від європейців якогось винятку, от якраз на час війни, от коли нам так складно, і загалом яка зараз ситуація з СІБАМ?
0: Чому не вдалося? Це досить така історія для мемуарів, та як це найновітніші мемуари, та тому що це події там 6-7 місяців тому. Справді Європейський Союз закладав можливість такого форс-мажору для України. І сталася історія така, що в балансуванні різних запитів з боку України, тобто там, нагадаю, що ми якраз наприкінці минулого року була велика дискусія щодо репараційного кредиту, який 90 мільярдів євро трансформувався в Ukraine Support Loan, і деякі держави досить близькі нам там фактично говорили про те, що, ну так, не напряму, але що от є важливіше питання, але є питання там другорядні, там в даному випадку, що там отримання фінансування є більш життєво важливішим для України. Це не зовсім гарна логіка, але факт був. Друга історія пов'язана з тим, що в Європейському Союзі було моделювання про те, що СІБАМ як такий не вплине на торгівлю. І це величезна помилка, тому що те моделювання, яке взяла за основу Європейська комісія, виявилось абсолютно помилковим. І ми бачимо, що цифри абсолютно протилежного характеру. І третій чинник – це те, що СІБАМ є джерелом власних коштів Європейського Союзу. Тобто це гроші, які безпосередньо йдуть в Брюссель, в бюджет, і там до 100 мільйонів євро річних там зборів якихось, не такі величезні кошти, як для там масштабів там того ж фінансування, яке Україна має отримати. Але в принциповій дискусії про майбутнє фінансів Європейського Союзу важливо, щоб наш СІБАМ цей працював. Це все аргументи, які наводила Європейська комісія. Ми з жодним з них не згодні. Ми бачимо, що помилки помилки в розрахунках, моделювання. І з цим ми зараз працюємо, щоб все ж таки вийти на якісь правильні межі. Але є друга складова, яка зараз проявляється дуже сильно всередині Європейського Союзу, що СІБАМ як такий – це, знову ж таки, удар по конкурентоспроможності самого Європейського Союзу. Це означає, що ті товари, які ми продаємо в Європейський Союз, це бізнес-ту-бізнес товари,

0: Тому що ми з вами сталь не їмо, та? Тобто її не знають. Ну, не знаю, може хтось там сучасним мистецтвом займається, щось там виливає, там, або ще щось. Але це значить, що промислова продукція в Європейському Союзі стає дорожча і не вирішує це ніяк проблеми конкурентоспроможності там, європейської сталі, інших речей. І зараз такий глухе незадоволення СІБАМом всередині Європейського Союзу, воно говорить про те, що дискусія про цей інструмент не завершилась жодним чином. Але тут є і суто український контекст. Суто український контекст полягає в тому, що чому нам цей захід такий болісний, та, СІБАМ. Тому що треба ретроактивно подивитися на те, якою була політика України щодо кліматичного ціноутворення, карбон прайсингу. Вона була прям дуже огидною. Ну, будемо відверті, огидною. Чому? Тому що ми, наші екологи, тобто ті люди, які відповідали за екологічну політику, вони не робили наголос на тому, що Україна через пострадянську деіндустріалізацію насправді виконала і перевиконала в кліматичні цілі. Та? Навіть, тобто, наше українське там, міністерство там, довкілля називало це такі, як фрірайдинг. Та? Тобто, що це, грубо кажучи, декарбонізація на шару. Хоча, ну, це якщо руйнуються підприємства, це є соціальна ціна для цього, є ну, ВВП скорочується і так далі. Тобто це не можна називати, що це просто, ну так сталося. Та, що плюс далі війна. Тобто, і це теж треба говорити про те, що ну не може там говорити про те, що ми зменшили викиди через те, що там зруйновані підприємства, і закривати очі на те, що це насильство, агресія і так далі. Тобто, це подвійно негативна історія. Ми, на жаль, на цьому не акцентували увагу. Ми акцентували увагу на тому, що в нас не розвинута там кліматична політика в плані збільшення вартості викидів, тобто. Це або податок на СО2, який в нас є, але не такий великий, але універсальний, або система торгівлі викидами. І тому виходить, що це втрачене певне десятиліття, або там, може, навіть і двадцятиліття, тепер б'є нас таким обухом по голові в тому, що вартість цього СІБАМу є достатньо високою через те, що там і підприємства не інвестували в декарбонізацію, в нас немає механізму цього в країні. Тобто ми маємо надолужувати всі ці речі. Але це все вирішувальні історії, тобто це не там трагедія, за цим не можна там ховатися. Думаю, що ну я впевнений, що ми знайдемо рішення, бо інакше виглядає так, що Європейський Союз, до якого ми прагнемо, намагається через інструменти, такі як СІБАМ, просто знищити цілі галузі нашої економіки. Це упередження, на яких грає Росія, та це так працює робота з антиєвропейським таким ресентиментом в багатьох країнах, там в Болгарії, наприклад, в Чехії, в Німеччині теж сама та сама історія. І було би образливо, коли для України, яка знаходиться там під агресією, захищається від Російської Федерації, ми ще там через політику Брюсселю створювали додатково аргументи на користь того, що там є якийсь там психологічний ресентимент з приводу того, що саме через європейські правила постраждали наші в металургії. Тому думаю, що рішення знайдеться, і його треба шукати тут і зараз. Ну і це фактично одне з ключових для мене завдань там. Ну, відразу, так. Тобто тут і зараз.
1: А за вашим відчуттям, європейці, вони готові до цього? Тобто це все-таки упередження і це помилкове ставлення, що європейці намагаються знищити цілі галузі? Чи це про помилку якусь?
0: Далеко. Всі в цій дискусії всі далекі від знаходження рішення. Тобто це дискусія, яка ще буде тривати. І там, ну, якщо ви поспілкуєтесь з людьми, які відповідають за кліматичну політику в ЄС, то це, грубо кажучи, нові хазяї життя. Тобто вони, це теж, причому, чому ви як економісти найбільше це зрозумієте? Фактично, кліматична політика, ми з нею всі згодні. Ми хочемо жити в чистішому, в більш кліматично дружному середовищі. Всі за це, ніхто не проти. Але з точки зору економічного розвитку, фактично, що робить кліматична політика? Вона каже, що ми знаємо, як правильно редистрибувати кошти. Тобто вони фактично, ну так, вони заміняють роль банків, та? Тобто в найбільше, хто в нинішній економіці найкраще знає, куди інвестувати. Це банк, та? Банк оцінює. Проєкт гарний, поганий, прибутковий, неприбутковий, має перспективу, чи в них є оце знання. Ну або ще динамічніші інвестори. Та? Так от кліматична політика, вони фактично стають таким новим банком, які кажуть, ні-ні-ні, гроші тепер нам. Ми тепер знаємо, і ми знаємо, куди точно ці гроші інвестувати. І всередині навіть ЄС каже, а чого б це? Звідки ви знаєте, що це найкраща інвестиція? І вони кажуть, бо політика така, бо виборці, політика, суспільство каже, що ми за чисте повітря, за там гарне довкілля, але зараз повертається та дискусія, що а чи це справді так? Тобто, може, нам треба потужнішу економіку, може, нам треба, бо зрештою, якщо кліматична політика приймає рішення про редистрибуцію, куди інвестувати гроші, то це означає, що класичної важкої промисловості, як ми її знали, в Європейському Союзі не буде, та? Тому що туди ніхто не інвестує і так далі, тому подібне. І оце зараз дебати, чи можливо там, а чи справді всю ринкову силу треба віддавати людям, які займаються кліматичною політикою. Чи справді це має бути там сконцентровано? І це надзвичайно цікава дискусія сама по собі, але для нас тут є кілька речей. Перше, що ми все ж таки можемо бути, тобто ми можемо найбільше постраждати від цих речей, тому що ну, звужений ресурс, і якщо треба там захищати, не знаю, бельгійську металургію, яка нам вже дуже важка в важкому стані, чи українську металургію, там, поки ми не в ЄС, то рішення скоріше буде туди. І наша задача сказати, що давайте чим швидше інтегруємось хоча б у внутрішній ринок, та навіть щодо вступу в ЄС на ринку сталі. Це такий виклик. Але з іншого боку, ми можемо в цілому врятувати європейську металургію тим, що в нас є фактично, ми на континенті робимо замкнений цикл, тобто якщо ми робимо озеленення залізної руди в Україні, тобто вона декарбонізується відразу, це ефективніше працює все, та, від Кошице до, там, до бельгійських якихось заводів, вся металургія європейська. І тому ми маємо говорити про те, що ви про нас не забудьте, тому що ми з вами, по-перше, ми такі, як ви, ми по один бік всій системі глобальних координат, а по-друге, ми можемо бути рішенням в цих історіях.
1: Ще, щоб вже закрити тему металургії, на додачу до СІБАМ з 1 липня ЄС ввів квоти для української сталі. Близько 1 мільйона тонн ми можемо експортувати без мит. Все, що зверху, це 50% мита. Зазначаю, що цей безмитний обсяг на 60% менший, ніж ми фактично експортували до ЄС у 2025 році. Тобто ми маємо або зменшити суттєво наш експорт, або платити дуже багато мит. І, до речі, тут теж, як і СІБАМ, про нові правила повідомили буквально за декілька днів до. Що з цим можна зробити і чи є це зараз пріоритетом важливішим за СІБАМ чи там за відновлення під час війни, бо росіяни б'ють по металургійних комбінатах? Наскільки це важлива проблема?
0: Це гіперважлива проблема, тому що те, що робить Європейський Союз, це як це по той бік добра і зла в плані міжнародної торгівлі. Те, що це суперечить угоді про асоціацію, зобов'язанням ЄС, світові організації торгівлі, і вони це знають. І тут велике питання, чи це виняток з правил, чи це нова реальність, коли фактично стара торгівельна політика не діє. А якщо вона стара торгівельна політика не діє, чи ми повинні діяти за принципом око за око, зуб за зуб, в торгівлі, особливо беручи до уваги, що ЄС для нас найважливіший торгівельний партнер, і ми маємо зберегти максимально вільні умови торгівлі, плюс це наш партнер, який нас підтримує фінансово в умовах війни, що теж накладає певні певну делікатність додає до цієї проблематики. До того всього, знову ж таки, ті... як це, засновки, та, ті передумови, які, на яких будуються рішення Європейського Союзу і розрахунки цих квот, виявились помилковими, тому що ми з 1 липня побачили, як воно працює зовсім інакше, ніж заповідалося. От прям як не так сталося, як гадалося, в чистому вигляді. Тому ми продовжуємо переговори. Вже там 30 вересня у нас буде наступний раунд переговорів. І до 1 січня ми маємо вирішити, як ми з цим впораємось. Є країни, більшість країн почало грати в цю гру, тому що ринок ЄС всім важливіший, ніж торгівельні війни. Але є країни, які сказали чітко, що не, ну, що цілком можливо розглядають якісь спори з Європейським Союзом. Ми теж не повинні цього виключати, але наша задача досягти успіху, тим більше, що головна проблема, от ви теж сказали, 1 мільйон тонн. Але, по-перше, це не на всю сталь. Тобто цими заходами не охоплені там ні чавун, ні напівфабрикати. Ну, тобто сама там дешева історія. А по-друге, там є три категорії, в яких в нас є три абсолютно різних виробника. Тобто є там категорія 1А, це гарячий катаний рулон, це виробник Metinvest. Є категорія там 24, це труба класична, там Interpipe. А є категорія 22, там труба специфічна, яку там виготовляє Centravis. Так от в цій категорії 22 клієнтами Centravis-а є там виробники Porsche. І тобто це ж теж така цікава історія, що там для тих, хто не знає, фанатіє від Porsche, можливо, в них якісь, як це можна пожартувати, що чому там українці багато Porsche купують, тому що вам українські труби. Та?
1: Ну, то і не тільки хамон роблять, да, з української купу,
0: так і є. І, тобто, і це три різних історії. Та? Тобто це три різних ринки, три різних обставини. На жаль, там та робота, яка велась там до 1 липня, вона була така більш статистична і все докупи валилося. Зараз, думаю, що ми розберемо всі ці категорії на окремо, бо зрозуміємо, які є нюанси і що ми з цим зробимо, але так просто ми це відпускати не будемо, тому що справді це та ситуація, в якій, на жаль, Європейський Союз там під політичним внутрішнім тиском повівся на те, що треба захистити себе в такий самий спосіб, як захистили Сполучені Штати Америки, хоча самому Європейському Союзу це дуже не подобається.
2: Що мають робити виробники? От ми, якщо говорити про СІБАМ, наші підприємці направляли результати про викиди української експертизи про викиди в ЄС. Наскільки взагалі це мало що змінило? Наскільки взагалі Європа, Європейський Союз приймає нашу експертизу? І якщо не приймає, то ну чим говорити, як не мовою доказів?
0: Давайте почнемо з анекдотів, з історичних історій. Я колись працював там в американській торгівельній палаті. От. І була історія, традиційна, абсолютно нормальна історія, пов'язана з тим, що був схвалений закон про обмеження реклами тютюнових виробів. Це багато-багато років було, більше 15 років тому. І багато цих тютюнових компаній, які всі тоді працювали в Україні, і, я так розумію, що і зараз працюють, але вони там писали там через американську торгівельну палату, що от якщо цей закон набере чинності, то вони закриються. І тоді, коли цей закон набрав чинності, то тодішній президент, то легендарна особистість Хорхе Зукоскі, він всім директорам цих тютюнових компаній написав, ну от закон підписали, коли ви закриваєтесь? От, і це, ну, з того часу, як ви розумієте, мало що помінялось, лише війна, та руйнування призвели до того, що вони там поміняли десь місце виробництва, але тим не менш. От надмірна драматизація цифр, вона, і тому це, чому я цю історію розповів, хоча вона контроверсійно звучить, та, вона важлива тому, що ті цифри, які ми говорили про СІБАМ, це були цифри такого гіпертрофованого негативного впливу. І зрештою вони зіткнулися з тим з дуже позитивною оцінкою, ну фактично там з дуже мінімальним негативним впливом, як це порахувала Європейська комісія. І відповідно це підриває довіру до дискусії. Зрештою, головна історія полягає в тому, як ми декуди рухаємось, і наскільки нам точно треба розуміти, який конкретно виробник постраждає, чому постраждає, як це конкретно мінімізувати. Якщо не можна мінімізувати, то як це можна компенсувати більшим доступом на ринок там в інших якихось сегментах, інші якісь речі. І отут, на жаль, наша така делікатність лобіювання українська ще далека від європейської, і тут нам є чому вчитися. Але сам факт того, що наші виробники там приїжджали в Брюссель, спілкувалися з там зі своїми європейськими партнерами, напряму з генеральними директораторами, поставляли нам цифри, говорить про те, що український бізнес досить активно займається лобіюванням своїх інтересів. Це треба продовжувати робити, і це абсолютно те, що роблять всі європейські компанії, і це чим вправніші ми будемо, тим краще. Я радий, що в нас, в нашій асоціації, там, наприклад, Федерація роботодавців України через Business Europe, через інші формати працює. Наш Металрухпром працює в рамках Єврофер. Тобто це фактично, ми говоримо, якщо обмеження, то фактично це там конкуренти, та, але вони там працюють. Є багато, ну, багато різних форматів. Наше там є там представництво Українського клубу аграрного бізнесу в Брюсселі. Теж досить активно працює. Тому ситуація зараз в порівнянні з ситуацією, там, коли ми укладали угоду про вільну торгівлю, там десь 15-20 років тому, докорінно інакше. Тобто український бізнес досить гордо про себе заявляє.
1: А ця співпраця і бізнесу, і урядова, це зараз більше про гасіння пожеж, як у випадку там з якимись з СІБАМ або там з якимись квотами, чи щось інше, чи це вже більше така робота глибока на формування нової парадигми співпраці. Тобто ми намагаємося адаптуватися до тих правил, що зараз є в ЄС, і працювати за ними, чи ми вже якось своїм баченням впливаємо на майбутнє того, як розвиватимуться і внутрішньоєвропейські правила, і правила співпраці з іншими країнами?
0: Ми десь на перехідному етапі, і в нас ще є третій аспект. Нам треба і далі пояснити, що ми працюємо за європейськими стандартами. Це прям надзвичайно важлива історія. От ми давайте повернемось до тої історії, там, коли я говорив про кукурузу. Майбутнє довгострокові України в її роль в європейському там сільському господарстві, взагалі двигуні економіці, промисловості, полягає в тому, що ми, українці, досить багато інвестували в те, щоб в нас були європейські стандарти виробництва. Тобто, і це в цьому успіх українського сільського господарства, що у нас контроль ветеринарний європейський, в нас, не знаю, там технології європейські, там обладнання європейське. Тобто ми, в принципі, європейська юрисдикція. І цим ми цікаві Європейському Союзу. Але це знаємо ми, це не знають європейці. І ще гірше, що ті, хто знає, але їм вигідно удавати, що вони не знають, можуть цим добросовісно, але все ж таки маніпулювати. Це такі от, така от історія. Ну, це сталося, зрештою, на ринках сільського господарства. Тому що нам сказали, ви не відповідаєте європейським виробничим стандартам. Ми подивилися на виробничі стандарти. Це директиви, які і так є в угоді про асоціацію, багато із яких ми вже впровадили, там 3-4 досить складно імплементувати, але теж цілком можливо. Тобто, от наша там третя задача – це те, ще пояснювати, що ми не Бразилія, та, тобто, яка в свій спосіб працює, або не Сполучені Штати, що ми велика країна, яка живе по стандартах саме Європейського Союзу. Тому потрібна угода АКА для промислових речей, потрібні далі там і перевірки всі, там, які йдуть по ветеринарії, фітосанітарії, по всіх інших речах, там всякі різні аудити. Тобто все це там цеглинка за цеглинкою, треба далі будувати, і бізнесу в тому – теж важливо брати участь. Але коли ми говоримо про там фактичні тактичні задачі, то справді, ну, як і будь-який бізнес, він націлений на вирішення задач тут і зараз. В нас є там щоденна там проблема, от як ми там говорили про там квоту на масло, та, наприклад. Ну, от там така проблематика існує. Або там зараз, якщо ми говоримо там з проблемних якихось квот, це може бути квота на яблучний сік, та, який виробляє більше, ніж там наші можливості, або там біоетанол, там теж є там своя специфіка. Тобто якісь конкретні товари, але всі насправді розуміють, що єдиний спосіб довгостроково забезпечити доступ на ринок Європейського Союзу, це власне інтегруватися і ми от бачимо, що риторика тих наших українських аграріїв міняється, вони дедалі більше вписують себе навіть не в правила, а в ті стратегії, які існують. Наприклад, протеїнова стратегія, це прям це як завжди якісь хайпове слово. Та, якщо ви в сільському господарстві, то протеїн – це хайп. Та, тобто це от можна сказати, тому що ти куди не приїдеш, це, всі про це говорять. Ну, а ми, власне, якраз є джерелом та, цього протеїну. І от, власне, в певний момент ми маємо вписатися так, щоб було звучало в усьому Європейському Союзі, що от, там, Україна допомагає нам реалізувати наймоднішу там, протеїнову стратегію.
1: Ми в 26-му році, в перший повний рік, живемо з поверненням квот на агропродукцію в співпраці з Європейським Союзом. Якими є проміжні результати зараз? Наскільки вони обмежили чи не обмежили український агроекспорт?
0: Все сталося, як гадалося. В позитивному, і в негативному значенні. У нас є кілька чутливих товарів, такі, які повністю використовують свою квоту. Це там м'ясо птиці або пшениця, та там, де у нас мільйон тонн, і ми там активно, ну, тобто, там під ноль вибираємо. Але, наприклад, традиційна в нас там тема для жартів, та що нам, коли ми жили за старим церковним календарем, та то різдвяні свята закінчувались і закінчувалась квота на мед. Та, тобто, от воно так завжди співпадало. То цього року, наприклад, квота на мед там і досі не вичерпана. Ну, десь вона наближається, але досі не вичерпана. Що говорить про те, що її розмір співставний з обсягами нашого експорту. І по багатьох товарах так теж є ситуація, коли рік тому там була певне розчарування, що вони замаленькі, але зараз ми бачимо, що вони відповідають нашим масштабам, хоча тісненькі. Та? Тобто, наприклад, той самий біоетанол було там задекларовано, що ми там в перших кварталах використаємо, ну от десь зараз ми з закінченням третього кварталу її використаємо, але це означає, що менш-більш там є якийсь певний баланс, але його треба покращити. Та? Тому насправді цілком нормальні умови торгівлі, в багато якихось нішевих речей, які ми добре поправили, але є далі куди розвиватися. Наприклад, є такий нішевий товар, як крохмал, і в нас зазвичай в цій там квоті домінував крохмал кукурудзяний, але поки ми там вели переговори, ще щось, у нас з'явився ще виробник картопляного крохмалу. І тепер їм разом тісно в одній квоті, і тому будемо дивитися, як це врегулювати, щоб нікому не було тісно і всі могли розвиватися.
2: Пане Тарасе, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що сьогодні був Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку і до зустрічі.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Там,
4: де дім.
3: Дім.
4: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Там, де дім.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
6: Так, доброго дня.
5: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити, і тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
6: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
5: Тобто в самому будинку?
6: Так.
5: Там, де працює правило трьох стін?
6: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
5: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
6: скла,
5: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
6: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за які якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
5: Ну так, і хоча б всі, ну не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
6: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
5: сусідів. І повідомити
6: сусідів
5: про це.
6: Це важливо зробити.
5: Далі. Третій.
6: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
5: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакували від зубів це повідомлення, бо це теж...
6: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
5: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які Зрозуміло. Можна теж забути, да, в такому панічному стані.
6: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, угу, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
5: Комусь.
6: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо ми того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
5: Угу. І тут ще питають часто люди, і я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
6: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
5: Чому?
6: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
5: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи.

0: стосують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стресі. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
0: Так.
2: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі. Тирі щось пошкодилось.
2: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСБ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас

0: ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень, звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
1: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
1: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали? Так. Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКІ вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
1: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч
0: її
1: квиток
0: написати.
1: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
1: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка. От у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати. Це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
3: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталю.
4: Добрий день.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
3: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
4: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо, хустини зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати ту певну самостійність своїм дітям. Відійти, да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застіпками або ще щось. І це от воно якось понакатує. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад. І що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. Uh-huh. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
3: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
4: Так, в першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми знаємо всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. А коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прямо з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися. Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це першочергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого. Сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде. Що у мене ж особлива дитина. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати. От привчаємо правильно. Потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно. Є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо. В першу чергу виховуємо самостійність.
3: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині. Тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає? Да?
4: Ох, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже зарили. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде, пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Угу. Потім здає питання інше. Чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини? Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це, зазвичай, це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
5: Це закриті заклади, це ПНІ, психоневрологічні інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут якщо повезе, все буде окей, якщо ні, а часто, як ми знаємо з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже-дуже нелюдяний підхід. Тому тут оце таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
4: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну, трастові фонди – це в США, воно так називається. В Сполучених Штатах, в Європі воно трошки по-іншому, але суть від того не міняється. Тобто за наше життя, маючи певну роботу, статки, ще щось, організовується такий фонд на користь дитини, людини з інвалідністю. І оцей накопичується. І потім якась організація має право розпоряджатися на користь, ну, статками цими, на користь цієї людини. Про що це нам говорить? Це нам говорить про зовсім інші можливості. Тобто я можу бути спокійна, як мама, наприклад, що якщо зо мною щось станеться, я знаю, що в мене є трастовий фонд, що я вже за своє життя заробила хоч щось, або я маю квартиру, або ще щось, машину, будь-які ці. Значить, фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати, ну, саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я до цього, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ну, ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але... То, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого. От наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування. По-друге, це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно самостійно жити, але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось, знаєте, ну, права на своє життя, своє рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взять нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні, ну, такі діагнози, то це дає можливість. Це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом, все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, ну, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
5: І це державою підтримано проживання, фінансово?
4: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, ну, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз в нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, о, я у цього надавача куплю цю послугу. От так все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак. Я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти. У нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це не це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
5: От тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти

0: досвід міжнародний, який що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все. І супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю дуже багато організацій, які, наприклад, з аутизмом мають справу теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оця вся історія прекрасна, документообігу, тиво, куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100, ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же саме студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз насправді ще дуже велика робота нас чекає.
1: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями, це лише, напевно, шлях, бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
0: дивіться, да. Трошки в нас, от я не знаю, чого, в нас Україна багата, гарна, розумні люди, все прекрасно, вообще просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу тупи питань. У мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, о, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання. Слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
1: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
1: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
0: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моєї доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все, ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. По генетиці чогось у нас не можна. Хоч, ну, не можна той статус здобути, який, або це дуже

0: складно, це дуже довго доводити, хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну, ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично, ти туди приходиш. І для того, щоб потрапити, підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який того ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статуси людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус, певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна
1: звісно,
0: я розкажу? Да. Пані Людмила Лариса Татаринова.
1: Да. Теж була гостя нашої студії.
0: Да, так, усьо, вона в цьому прямо, от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківських організацій вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
1: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
0: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці. До 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж це така ціла
1: просто
0: історія.
1: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби все, вже людина доросла, все, і ти вже не можеш, як
0: ти маєш
1: мати,
0: право
1: батько,
0: подати на ВКК,
1: інтерес.
0: Ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди, вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут раз на яснозлогі, вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Як ця, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Як моя дитина? Моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому має потребу. Ну, як? Та ніяк. Ну, присидить, посидить, ну, все.
1: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
0: за два місяці до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні два роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь притнення. Я навіть пост в Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, ну, я настільки раділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
1: Ну, тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи. Прийшла комісія, і тут що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, з підгрупами, я так розумію.
0: З підгрупами, да. Підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя. Отак.
1: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання надії здатності.
0: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Uh-huh. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. Uh-huh. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Угу. Ну, наприклад, я знаю, що є таке, знов таки пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і ну, як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє в право на подальшу освіту. Або знаєте, як ще на комісіях, ну так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підгрупа? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Uh-huh. Ну, причому тут одне до одного. Освіта – це окреме працевлаштування підтримане, наприклад, те ж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, просто вигризали підгрупу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
1: Якщо не дають, я тут для тих, хто може не знає, не дають, тому що думають, що підгрупа
0: А. Ну, вона ж ходить.
1: Це лише, да, люди, вона ж які прикуті.
0: Ну, думаю, я говорю, у мене просто це було, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання, і це, я вже чоловіку сказала, я не можу, я просто вже це не ідемо разом, і коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав, ок, якщо ви нам зараз відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі, оце дуже раджу мамам, на будь-яких викликаціях. Не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напийтеся заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Угу. Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
1: да,
0: будь ласочка,
1: потрібно,
0: да, будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не йді, заберіть і вже далі адвокуйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила, Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзії треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в п'ятий клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я приходила, ридала просто. Думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказуєш, що
1: про
0: мама, мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що-то, напевно ж, я думала. В общем, так, значить, вирлобом, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть маму, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. Ну, то воно тільки на бумагах, у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо, ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, ну яка ЛКК, ВКК зараз може трошки абревіатуру буде, там комісія.
1: Комісія, яка, да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі, от до 18, після 18, да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини, і на що батькам треба звернути увагу?
0: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер, це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання, про це не забуваємо. Медичний супровід, будь ласка, готуйтесь заздалегідь. 12-13 років, якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернутися для того, щоб потім ближче до 18 я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, 3 штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися з успокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
1: І ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Почуття, емоції, відчуття. Чи знаєш ти, що кожен переживає найрізноманітніші почуття та емоції? Є серед них приємні, позитивні, відчуття щастя, приємного здивування або схвильованості. Але є й протилежні – сум, гнів, пригнічений стан. Насолоджуйся приємними емоціями, а коли переживаєш негативні, просто вирішиш проблему і почуватимешся набагато краще. І головне – пам'ятай, якими б не були емоції, вони твої. Безліч емоцій, що означає кожна – Дженніфер Мурмалінас.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні чергова книжка Дженніфер Мурмалінас, іспанської та американської письменниці та консультантки із психічного здоров'я у ранньому дитинстві. Як ми вже знаємо, маючи багаторічний досвід роботи з сім'ями та дітьми, вона пише книги, які допомагають малюкам долати складні життєві ситуації, розуміти свої емоції, межі та соціальні зв'язки. Отже, «Безліч емоцій» – книга для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з яскравими ілюстраціями Густаво Мазалі. Взагалі, мені дуже подобається, що в останні роки ми всі багато проговорюємо свій стан, емоції, почуття, вчимося екологічно їх виражати. І, сподіваюсь, вчимо цьому і своїх дітей. Тому ця книга точно нам в цьому допоможе. Її можна читати разом з дитиною, використовувати на заняттях або давати для самостійного читання, оскільки це практичний та чуйний путівник світом людських почуттів. Кожна емоція описується доступною мовою, без зайвого наукоподібного тону, і кожна ситуація пояснюється з позиції самої дитини. У книзі описані 45 різних почуттів і станів. Від світлих та приємних – радість, захват, гордість, спокій – до складних і гнетючих – провина, заздрість, сором, самотність, тривога. І авторка не просто називає почуття, а вчить у здоровий спосіб виходити з неприємних ситуацій, долати руйнівний негатив і повною мірою проживати позитивні моменти. Заздрість – потворна річ. Я дуже хотів мати відмінну оцінку з правопису, але вийшло добре. Тоді як мій друг отримав найвищий бал, я розсердився і заздрив другові. Заздрість – це жахливе почуття. Воно погано впливає на тебе і на оточуючих. Намагайся бути щасливим від того, що маєш. Не переймайся через те, що тобі чогось бракує, і намагайся радіти за інших. Взагалі, вміти розпізнавати і озвучувати своє почуття – це не просто така корисна навичка, а основа психологічної стійкості. Бо непроговорені, заглушені емоції нікуди не зникають. І я розумію, що це банальність, але цьому дійсно треба вчитися екологічно проживати свої емоції. Діти теж не народжуються з умінням опановувати власний емоційний хаос. І вони вчаться цього через спостереження за дорослими. І коли ми, батьки, відкрито говоримо про свої почуття, приймаємо емоції дитини без знецінення. Наприклад, я бачу, що ти засмучений. Це нормально відчувати злість, але не можна битися. Малюк отримує найцінніший досвід безпеки. Звісно, це не дуже проста справа, і я, наприклад, шкодую, що лише після 30 років стала більше приділяти увагу своєму психологічному стану. Але тут важливо пам'ятати, що навчаючи дітей екологічно виражати свій стан змалечку, ми даруємо їм міцний фундамент для дорослого життя. Уміння будувати здорові кордони, відчувати емпатію та не боятися власного внутрішнього світу. Отже, безліч емоцій, що означає кожна Дженніфер Мур-Малінос, треба купувати, щоб розібратися у величезному емоційному діапазоні, показати, як виражати злість, сум чи тривогу у здоровий спосіб та отримати готовий сценарій для щирих щоденних розмов із дитиною про те, що її насправді турбує. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Безбаймоно. Посилання шукайте на сайті громадське радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Музика на громадському радіо. Слухайте.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Дівчата підходять і починають займатися в роді. Говорю, ти гарна, ти вродлива, але мені подобається клуб.
3: А як, а що, а чого ти вирішив стати геєм? А ми подумали, що що геї трохи інші. Мені просто в боул кабли, до плаття не влізли.
2: Нема такого, що от це побачив чоловіка, він повинен бути моїм. Ви вибачайте, є такі чоловіки, які рідко взяти двома пальцями.
3: В той ранок я вирішив буквально відразу, мені потрібно йти служити. Якщо Росія все-таки захопить Україну, то буде не просто на всім, а особливо ЛГБТ-спільноті. Ми от з моїм братимом сидимо в одному бліндажі, їмо там одну оцю жахливу кашу. Але чомусь він може одружитися на своїй жінці, а я зі своїм чоловіком ні.

0: Я Анна Море, і я мрію, щоб люди, які захищають нас з вами, мали рівні права, незалежно від того, кого вони обирають любити. Днями я отримала пропозицію одружитися в Дії. Таку ж пропозицію отримала операторка цього проєкту Аліна. Але подати заяву на одруження насправді можу лише я, бо я жінка, мій партнер – чоловік. Аліна ж не зможе одружитися зі своєю коханою в Україні, бо вони обоє жінки. Чи справедливо це? А чи справедливо, що військові, які віддають своє життя за цю країну, залишаються невидимими для неї, якщо кохають людей своєї ж статі? Це проєкт «Хтось когось любить». Ми знайомитись з нашими першими героями. У червні 21-го року Андрій Челях на позивний «Лель» перейшов на українську, хоч і виріс в російськомовному середовищі у Кривому Розі, але зробив для себе цей вибір.
1: Коли перейшов на українську мову, для того, щоб мені легше і швидше я почав розмовляти українською, я повдаляв з телефона на той час повністю весь російськомовний контент. Книжки, музику, фільми. В мене залишилося україномовне. І, скажімо, коли це сталося, вторгнення, да, тобто, як я людина, яка перейшла на українську мову, яка всім почала розповідати, що це така українська мова, чому її гнобили і так далі, тому подібне, сталося таке, і я не піду до війська. Ну, це, вибачайте, хай буде так, це балабол. І тому з 28 лютого я був вже в частині.
0: На початку у стрілецькому взводі Лель займався діловодством, а далі була Херсонщина.
1: Перше моє зіткнення було, скажімо так, де я був на нулі. Нас відразу, не знаю, як їх назвати, тут не сумісно таке слово казати, скажімо так, московіти. Привітали, ми тільки приїхали і почався відразу обстріл градами тих позицій, де ми були. Ну, це ще не так, а от на слідуючий день було дуже весело, там потім весь підрозділ ми приходив реготували.